Tämä sävellys oli virolaisen säveltäjän Eduard Tupinin balettisarja Krat. Sen soitti Radion sinfoniaorkesteri, jota johti Neeme Järvi. Tenori Martin Hill ja pianisti Andrew Ball esittävät nyt Lili Boulangerin laulusarjan Clairière dans le ciel. Sarja on sävelletty runoilija Francis Jammin runoihin. Aluksi Elle était descendue au bas de la prairie.

Tenori Martin Hill lauloi, pianoa soitti Andrew Ball. Sävellys oli Lili Boulangerin laulusarja Clairière dans le ciel, runoilija Francis Jammin runoihin. Kamariyhtye Ensemble Villa Musica soittaa. Sävellys on Louis Sporin septetto puhaltimille, jousille ja pianolle, A-molli, opus 147. Aluksi Allegro Vivace.

Tämä kamarimusiikkisävellys oli Louis Spohrin septetto puhaltimille, jousille ja pianolle Aamolli, opus 147. Kamariyhtye Ensemble Villa Musica soitti.

0: Tämä Ludwig van Beethovenin yksinlaulu oli Johann Wolfgang von Goethen runoon sävelletty Neue Liebe, Neues Leben, uusi rakkaus, uusi elämä. Laulaja oli bassobaritoni Petteri Salomaa, Tuija Hakkila soitti fortepianoa.
1: Vokaaliyhtye Cinque Cento laulaa. Ohjelmassa on alankomaalaisen renessanssin ajan säveltäjän Jacob Renjartin kuusiääninen messu, missä Super Eniades Nymphae.

Näin soi renessanssin ajan laulumusiikki Alankomaista 1500-luvulta. Säveltäjä oli Jacob Reinhart. Häneltä kuulimme kuusiäänisen messun Missa super Eniades nymfeen. Vokaaliyhtyö Cinquecento lauloi.

Nyt John Dowlandin luuttumusiikkia, jota soittaa kahdeksankielisellä luutulla Paul Odette. Ensimmäiseksi Dowlandin kokoelmasta Margaret Board Lute Book, preludi vuodelta 1622.

Olemme kuunnelleet John Dowlandin säveltämää luuttumusiikkia, jota on soittanut 8-kielisellä luutulla, luutisti Paul Odette. Viimeksi kuultu Dowlandin sävellys oli Loth to Depart. Nyt Marin Marin kamarimusiikkia. Sarja Viola da Gambale ja Continuolle numero 5 G-molli. Pièce de viol numero 5. Tämä äänite on vuodelta 1983. Basso gambaa soittaa Jordi Savai, cembaloa Ton Koopman ja teorbia Hopkinson Smith.

Jordi Savai, basso gamba, Ton Koopman cembalo ja Hopkinson Smith, teorbi, soittivat levytyksessä vuodelta 1983 Marin Marin sarjan viola da gamballe ja continuolle numero 5 G-molli, pièce de viol numero 5.

Hyvää huomenta Pasilasta. Tervetuloa viettämään varhaisaamua Yle Radio 1 parissa. Minä olen Eric Hodge. Erityisen hyvää huomenta nimipäivä sankareillemme. Impi ja Immi viettävät suomenkielisessä nimipäiväkalenterissa merkkipäiväänsä, ruotsinkielisessä kalenterissa juhlii Hjördis ja suomen ortodoksisessa nimipäiväkalenterissa nimipäiväsankari on Perttu. Aurinko on noussut Helsingissä jo 3.57 ja Oulussa 2.29. Keskiyön aurinko saavuttaa tänään Tervolan. Helsingissä aurinko laskee tänään 22.44, Oulussa 8 minuuttia yli puolen yön ja Utsiolla seuraava auringonlasku nähdään 27. päivä heinäkuuta 1.05. Aamu alkaa hartailla sävelillä, kello on 6.31. Ensimmäisenä virsi 507, Herra lahjanasi sain nuoren elämäni. Niilo Rauhala on sanoittanut virren, tästä sovituksesta vastaa Miikka Lehtoaho, ja sen esittää mieskuoro Aamen tai Amen. Mikko Peltokorven johdolla totta kai. Mukana myös kamariyhtye Väre Kvartetti.

Tässä oli virsi 507 Tuomo Nikkolan sävellys. 1947 syntynyt Tuomo Nikkola on ollut kanttorina Ylivieskassa ja Kiimingissä. Tämän jälkeen hän on toiminut Oulun konservatorion kirkkomusiikin lehtorina. Mainittakoon myös, että Nikkola sai kirkon sävellyspalkinnon 1983. Kello on 6.36. Jatkamme aamuamme Sionin virrellä Muistan päivää autuasta. Ville Nikunen ja Histan veisaajat kuoro laulavat.

Tällainen oli Sionin virsi Muistan päivää autuasta. Kello on torstai-aamuna 6.40. Maksetut viulut esittää seuraavaksi Jaakko Löytyn kappaleen Maailman kaikissa kylissä. Tämä on Tuuli Malveen sovitus.

Tällainen oli Jaakko Löytyn laulu Maailman kaikissa kylissä. Moni ei tiedäkään, että Löytty vietti suuren osan lapsuudestaan peräti 12 vuotta Namibiassa, jossa hänen vanhempansa Seppo ja Kirsti työskentelivät Suomen lähetysseuran lähetystyöntekijöinä. Jaakko osallistui myös itse lähetystyöhön lähempänä keski-ikää Senegalissa, missä hän kehitti Jumalan palvelusmusiikkia ja toimi virsikirjan toimittajana paikallisilla kielillä. Hartaat sävelet tältä aamulta päättää Pasi Hietan sävellys Elämäni virtaan. Jakaranda kuoro ja yhtye esittää kappaleen.

0: Jakaranda soitti ja lauloi kappaleen Elämäni virtaan. Jakaranda on Pekka Simojoen vuonna 1985 perustama gospel-yhtye. Se toimii Suomen lähetysseuran yhteydessä ja se on lähinnä afrikkalaisvaikutteista, rytmistä musiikkia laulava kuoro, jolla on oma yhtye. Jakarandathan ovat trooppisen alueen puita, joita on yhteensä noin 50 lajia ja niiden koko vaihtelee pensaasta suureen puuhun. Kello on 6.49. Aamuhartaudessa puhuu pastori Liisa Ruusukallio Tampereelta. Hän kertoo siitä, kuinka vanhempien rakkaus lapsiaan kohtaan heijastaa ja kuvaa Jumalan rakkautta ihmisiin. Hartaudessa lauletaan virren 902b, Jumalamme suuruuttasi, säkeistöt 1, 2 ja 3. Johanna Iivanainen laulaa, Ville Myllykoski soittaa pianoa, Mikko Iivanainen kitaraa, Hannu Rantanen bassoa, Pekka Nyyman vibrafonia ja Sami Koskela rumpuja.
1: Elämäni muuttui 3 vuotta sitten. Minusta tuli vanhempi. Vuosi sitten muutos syveni entisestään, kun toinen lapsemme syntyi perheeseemme. Alan hiljalleen tottua tähän uuteen elämänvaiheeseen, johon kuuluu paljon uutta. Aamupuurojen ja soseiden lämmittelyä, tunteja ennen kuin oikeastaan olisin valmis heräämään. Loputonta keinumista ja keinuttamista lähipuistossa. Iltasatuja ja aina joku pieni sylissä. Vielä lukuisia käytännön tason muutoksia merkittävämpää on syvätason muutos. Tuolloin 3 vuotta sitten koin vanhemmuuden keikauttavan identiteettini pysyvästi uusille raiteille. Oma paikkani elämäni tarinassa vaihtui keskipisteestä sivummalle, enemmänkin palvelijaksi. Olin elänyt edelliset 30 vuotta itseeni tutustuen ja omia unelmiani kohti hapuillen. Silloin sairaalassa tuon pienen raajojaan venyttelevän ihmisen alun liittyessä seuraamme sain uuden roolin ja tehtävän, jota kukaan muu ei hoida puolestani. Tuntui, että otin synnytyssalissa sukuni jatkumossa kulkeneen viestikapulan käteeni. Tähän asti olin elänyt itseäni varten, ja nyt yksi syvimpiä olemisen tarkoituksiani onkin tukea ja kannatella tämän toisen ihmisen elämää. Olen siirtynyt elämän palvelusväkeen. Kuulun vanhempiin. Vanhemmuus heijastelee 2 tavalla omaa suhdettani Jumalaan. Johanneksen evankeliumin 3. luvussa Johannes Kastaja sanoo oppilailleen Jeesuksesta puhuessaan. Hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi. Sama edellisen Raamatun käännöksen mukaan. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Tämä pätee niin Kristukseen kuin lapsiin. Lapsen totta tosiaan kuuluu kasvaa ja tulla suuremmaksi. Ja se vaatii vanhemman oman egon pienentämistä, vähenemistä. Lapsi tarvitsee tilaisuuden ja tilaa kasvaa. Päivittäiset runsaat annokset rakkautta, huomiota ja huolenpitoa. Vanhemman tehtävä on tyhjentää elämästään tilaa näille. Monet omat projektini saavat odottaa ja väistyä. Lasten kanssa vietetty aika on niitä tärkeämpää. Ajattelen, että vanhempana saan harjoittaa sydäntäni päivittäin Kristusta varten. Rakkaus omiin lapsiimme on usein tällaiselle kristityn raakileelle helppoa ja luontaista, koska se tuntuu hyvin konkreettisesti ja myös palkitsee jatkuvasti, kun näen, että heidän on hyvä olla. Näin sydämeni harjoittelee päivittäin joustamaan omasta mukavuuden halustani heidän vuokseen. Sitä samaa harjoitusta Johannes Kastaja kävi suhteessa Jeesukseen. Kristityn kutsumus jatkuu minulla, kun lapsemme kasvavat, eivätkä tarvitse minulta yhtä intensiivistä huolenpitoa. Jeesuksen seuraajana minäkin opettelen, kuinka en olisi elämäni itsevaltias, vaan Jumala saisi olla elämässäni Jumalan paikalla. Että Jeesuksen opetukset saisivat elämässäni painoarvoa silloinkin, kun liika itsekkyyteni koittaa ajaa minua toisenlaisiin valintoihin. Että hän ja hänen hyvä tahtonsa tässä maailmassa tulisivat suuremmaksi. Minä ja minun henkilökohtainen menestykseni pienemmäksi. Vanhemmuus kuvastaa myös toista puolta suhteestani Jumalaan. Rakkaus omia lapsia kohtaan on yllättänyt voimakkuudellaan minut ja lukemattomat muut vanhemmat vuosituhansien aikana. Sen voimassa ja vimmassa on jotain pyhää, sellaista mikä heijastelee Jumalan rakkautta luotujansa kohtaan. Raamatun halki kerrotaan Jumalan rakkauden teoista. Miten sinnikkäästi hän sitoutuu luotuun maailmaansa. Pienoisevankeliumi Johanneksen evankeliumissa tiivistää hyvin Jumalan uhrautuvan rakkauden meitä kohtaan. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Minun rakkauteni löytää arjessa usein rajansa, kun lapsemme tarvitsevat kärsivällisyyttä ja armollisuutta enemmän kuin jaksan antaa. Kuitenkin lukemattomat kerrat huomaan saavani väläyksiä siitä, miten Jumala suhtautuu meihin ihmisiin. Kun lapseni itkun kuullessani keskeytän välittömästi omat tehtäväni. Tai miten täytyn onnesta kopatessani lapseni syliin. Jumala rakastaa meitä syvästi. Palvelee lakkaamatta. Laskelmoimatta rakkauden hyötyjä. Vanhempien vanhempi. Rukoillaan. Kaikki valtias maailman luoja. Kiitos, että rakkautesi ylläpitää tätä maailmaa. Anna sen kasvaa kodeissa ja kaduilla. Levitä perheistä sukuihin ja ystäväpiireihin. Yksinäisten luo. Muuta meitä rakkaudellasi tänään, että näemme toisemme sinun rakastavalla katseellasi. Siunaa kaikkia lapsiasi. Isä, poika ja pyhä henki. Aamen.

Jumalan rakkautta ihmisiin. Seuraava hartaus 18.50 illalla. Kansainvälisen työn koordinaattori Johanna Makkonen Tuusolasta pohtii silloin Kristuksen seuraamisen tähden paljon menettäneitä. Kello lähenee nyt 7:00. Hyvää huomenta teille, ketkä vasta liitytte seuraan. Viikko lähenee loppuaan. Aluillaan on hieno torstaipäivä. Impi ja Immi viettävät tänään suomenkielisessä nimipäiväkalenterissa merkkipäiväänsä. Ruotsinkielisessä kalenterissa juhlii Jördis ja suomen ortodoksisessa nimipäiväkalenterissa nimipäiväsankari on Perttu. Aurinko on noussut Helsingissä jo 3.57, Oulussa 2.29. Keskiön aurinko saavuttaa tänään Tervolan. Helsingissä aurinko laskee tänään 22.44, Oulussa 8 minuuttia yli puolen yön ja Utsjoella seuraava auringonlasku nähdään heinäkuun 27. päivänä kello 1.05. Kello tulee nyt 7, uutiset ja sää, jonka jälkeen jatkamme virkistävän aamusoiton parissa.

0: Yle Uutiset kello 7. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Yhdysvallat on tehnyt uusia iskuja Iraniin. Iranilaismedia ja paikalliset lähteet raportoivat viime yönä Suomen aikaa räjähdyksistä maan eteläosassa lähellä Hormuzin salmea. Iranin vallankumouskaarti kertoi iskeneensä Yhdysvaltojen tukikohtiin Bahrainissa ja Kuwaitissa vastauksena Yhdysvaltojen iskuille. Iran on myös väittänyt osuneensa yhdysvaltalaisalukseen Hormuzin salmessa. Yhdysvaltain asevoimat kiistää Iranin lausunnot. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth perusteli uusia iskuja sodan lopettamiseen tähtäävien neuvottelujen hitaalla etenemisellä.
1: President Trump said we will be hitting Iran hard and we will be. Because Iran has a chance to make a good deal, a great deal. To codify what they said they've been willing to do, and they haven't been willing to do it.
0: Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat keskiviikkona laskussa. Eniten miinuksella oli teknologiapainotteinen Nasdaq, joka oli 2% laskussa. Teollisuusindeksi Dow Jones oli 1,9% ja laaja-alainen S&P 500 1,6% pakkasella. Tunnelmia arvopaperimarkkinoilla ovat varjostaneet muun muassa uudet iskut Lähi-idässä sekä Yhdysvaltain inflaation kiihtyminen. Pörssit ovat olleet ympäri maailmaa pitkälti laskussa. Euroopan keskuspankki päättää tänään iltapäivällä mahdollisista koronnostoista. Markkinaodotusten seurauksena 12 kuukauden Euribor on kivunnut kevään aikana reilusta 2%:sta 3% tuntumaan. Kaikista voimakkain vaikutus korkojen nousulla tulee olemaan pitkän asuntolainan ottaneisiin asuntovelallisiin. Emmi Siljamäki jatkaa.
2: Pitkillä asuntolainoilla voi korkojen noustessa olla kallis hintalappu. Osana hallituksen kasvutoimia tuli kesäkuun alussa voimaan lakimuutos, jonka seurauksena asuntolainan enimmäisaika piteni 40 vuoteen. Muutos mahdollistaa asuntovelalliselle pienemmät kuukausierät, mutta samalla lainasta kertyvä korkopotti kasvaa tuntuvasti, jopa useilla kymmenillä tuhansilla euroilla. Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Pörling-Pomoel.
3: Se voi tuoda semmoista elämään uutta taloudellista väljyyttä sitten. Pystyy tekemään myös muita asioita kuin vaan maksamaan lainaa sitten pois tai korkoja. Toisaalta sitten taas se huono puolihan tässä on se, että mistä mekin ollaan oltu huolissaan, että jokainen kuluttaja ymmärtää sen, että pidemmän päälle koko lainaajan kannalta se on lähtökohtaisesti kalliimpi ratkaisu.
2: Euroopan keskuspankki päättää tänään iltapäivällä mahdollisista koronnostoista. Asuntolainoissa käytettävät euriborkorot ovat olleet kevään aikana nousuuralla Lähi-idän sodan seurauksena. Markkinoilla on vahva usko siihen, että Euroopan keskuspankki tulee tänään nostamaan ohjauskorkoja. Pitkissä asuntolainoissa korkojen nousun vaikutukset ovat tuntuvat. Suomen hypoteekkiyhdistyksen pääekonomisti Juho Keskinen ei kuitenkaan ole huolissaan kotitalouksien taloudellisesta kantokyvystä.
4: 5 vuoden ajan keskimääräinen asuntolainamäärä, mitä kotitaloudella on supistunut. Ja sitten käytännössä 5 vuoden ajan tämä kotitalouksien velkasuhde, eli kotitalouksien velkasuhteessa meidän bruttokansantuotteeseen, niin sekin on supistunut. Eli kotitalouksilla on vähemmän velkaa ja vähemmän asuntovelkaa, jolloin he ovat myös niin kuin paremmassa tilanteessa sitten ottamaan vastaan uudenlaisia korkosokkeja.
0: Belfastissa Pohjois-Irlannissa maahanmuuton vastaiset mellakat ovat jatkuneet jo toista päivää. Viranomaiset käyttivät illalla vesitykkiä hillitäkseen väkivaltaisuuksia. Mielenosoittajat puolestaan heittivät kiviä poliiseja kohti. Protestien taustalla on maanantaina tapahtunut puukotus, jossa sudanilainen maahanmuuttaja iski veitsellä 40-vuotiasta miestä. Ja vielä kotimaasta suomalaisten työkyvyttömyystilanteen alueelliset erot ovat kasvussa. Kelan tuoreen terveysindeksin mukaan työkyvyttömyys on vähentynyt Uudellamaalla, mutta muualla maassa se on pysynyt ennallaan tai lisääntynyt. Suurimmat alueerot näkyvät alkoholisairauksissa ja mielenterveyden häiriöissä. Myös diabetes ja uniapnea ovat yleistyneet koko maassa. Sää on tänään poutainen lähes koko maassa. Lapissa tulee paikoin sadekuuroja ja illalla maan eteläosassa sataa vettä. Päivän ylin lämpötila on 14 ja 22 asteen välillä.
5: Kello tulee sekuntien kuluttua 5:07 aamulla. Uutiset toimitti Heidi Himmelä.

Harmonikan hurmioon vie Naantalin musiikkijuhlien konsertti Rymättylän kirkossa. Harmonikkataiteilija Janne Valkeajoki soittaa Magnus Lindbergin, Claude Debussyin ja Jean-Philippe Rameaun musiikkia. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 19.02.

Paul de Slötzerin etyydi Asduuri käynnisti aamusoittomme. Teoksen säveltäjästä on kiistelty. Tunnetun legendan mukaan Maurits Moszkowski olisi hävinnyt tämän sävellyksen korttipelissä Slötzerille, joka julkaisi sen omissa nimissään. Tarinalle ei kuitenkaan ole varmaa näyttöä, eikä teoksen todellisesta säveltäjästä ole saavutettu yksimielisyyttä. Siksi etyydi liitetään toisinaan sekä Slötzerin että Maurits Moszkowskin nimiin. Etyydin soitti Stephen Huff. Kello on 7.09. Jatkamme aamua balettimusiikilla.

Sergei Stadler soitti viulua ja Bolshoi-teatterin orkesteria johti Aleksandr Lazarev. Tämä oli Arseni Koreschenkon tanssijattaren variaatio baletista Taikapeili. Kello nyt 11:07 aamulla, jatketaan venäläissäveltäjien parissa. Kuulemme nyt Aleksandr Glazunovin trubaduurilaulun.

Näin soi Aleksandr Glazunovin Chant du Ménestrel eli trubaduurilaulu sellolle ja orkesterille. Äsken kuultu oli sovitus sellolle ja pianolle. Marko Ylönen soitti selloa ja Martti Rautio pianoa. Tänään on muuten Marko Ylösen 60-vuotis syntymäpäivä. Onnittelut siis hänelle. Ylönen on esiintynyt solistina ja kamarimuusikkona halki mannerten, muun muassa Euroopassa, Australiassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Hän on toiminut toki solistina myös suomalaisten orkestereiden kanssa ja lisäksi esittänyt klassisen ohjelmiston ohella nykymusiikkia. Kello on nyt 6:16 aamulla. Tähän väliin Johannes Brahmsia. Kuulemme finaalin hänen triosta käyrätorvelle, viululle ja pianolle. Sävelistä kaikuu tietynlainen haikeus, joka johtunee siitä, että Brahms sävelisi trion vuonna 1865 pian hänen äitinsä kuoleman jälkeen. Onkin uskottu, että trio on omistettu Brahmsin äidille.

Kuulimme Brahmsin triosta käyrätorvelle, viululle ja pianolle S-duuri neljännen ja viimeisen osan Allegro con brio. Brahms ei tullut kovin loisteliaista oloista. Teini-ikäisenä hän käytti musiikillista lahjakkuuttaan perheensä talouden hyväksi. Hän soitti pianoa tanssisaleissa, majataloissa, tavernoissa ja jopa kaupungin satamissa. Nuoruuden kokemukset juurruttivat säveltäjän sydämeen rakkauden kansanmusiikkia kohtaan, joka näkyy teoksissa kuten vaikkapa Unkarilaiset tanssit. Äskeisessä kappaleessa Sok Jun Lee soitti käyrätorvea, Ho Jin Jung viulua ja Su Jin Park pianoa. Kello on nyt 7.23. Juhannus lähenee ja ydinkesä lähestyy. Kesähän on parasta aikaa vaeltaa luonnossa. Kotimaamme on myöskin täynnä upeita matkakohteita, vaikkapa kansallispuistoja, joissa mieli lepää. Metsähallituksen mukaan retki kansallispuistoon rauhoittaa mieltä, torjuu hieman alakuloa ja saa unohtamaan arjen murheet. Vaellamme nyt ainakin seuraavaksi metsään tämän tanskalaisen kansansävelmän parissa.

Baritoni Bo Skovhys lauloi, Mikala Petri soitti nokkahuilua ja Lontoon filharmonista orkesteria johti James Judd. Tämän tanskalaisen kansansävelmän Vandringi Skuven Wolfgang Kiefarin sovituksessa. Sanoittajana on enemmänkin satukirjailijana tunnettu Hans Christian Andersen. Hän kirjoitti tunnetusti myös runouttajanäytelmiä. Suomeksi Vandringi Skuven kääntyy vapaasti vaellusmetsässä. Tanskalaisen baritonin Bo Skovhyssin tie parrasvaloihin ei ollut aivan tavallisimmasta päästä. Hänen kansainvälinen läpimurtonsa tapahtui vuonna 1988 Viinin kansallisoopperassa Volksoperissa, kun hän joutui paikkaamaan lyhyellä varoitusajalla sairastunutta laulajaa Mozartin Don Giovanni-oopperan nimiroolissa. Esitys oli vähintäänkin kelvollinen ja loppu on historiaa. Vaihdetaan T-kirjain R:ään, matkaamme Tanskasta Ranskaan.

Näin soi kotimainen tulkinta Claude Debussyn kappaleesta Sarabande, toinen osa sarjasta pianolle. Tässä kuultiinkin englannin torvea ja harppua. Aale Lindgren soitti edellä mainituista ensimmäistä Anni Kuusimäki-harppua. Kello on 7.32, aamuemme jatkaa Reverberin leikkisä scherzo, kuulemme huuliharpun ja jousien vuoropuhelua.

Tältä kuulosti Gian Piero Reverberin Cherzo-sarjasta huuliharpulle ja jousille. Willy Burger soitti huuliharppua, Ljubljanan radion ja television kamariorkesteria johti Nevio Janardi. Seuraavaksi Sonja Fräki maalaa mieleemme kuvan Keijujen kuninkaasta.

Sonja Fräki soitti Franz Listin transkription pianolle Franz Schubertin liidistä. Teos kantaa nimeä Erlkönig, eli keijujen kuningas. Fräki taitaa kyllä Schubertin sävelet ja onkin menestynyt useissa kansainvälisissä pianokilpailuissa. Hän voitti 3. palkinnon Franz Liszt-kilpailussa Puolan Wrocławissa ja 4. palkinnon juuri Franz Schubert-pianokilpailussa Dortmundissa, jossa hänelle myönnettiin myös erikoispalkinto parhaasta Schubertin myöhäissonaatin esityksestä. Hänet on lisäksi palkittu kansainvälisessä Mai Lind-pianokilpailussa Helsingissä 2007 sekä Paderewski-kilpailussa Puolassa 1998. Kello on 7.41. Nyt pianon seuraan liittyy alttoviulu, kun matkaamme autiomaan yöhön.

James Ennis soitti alttoviulua ja Edward Lorell pianoa. Kappale oli Félicien Davidin teos La Nuit eli yö. Kuulimme Henri Vieux-Tompin sovituksen alttoviululle ja pianolle. Teos on alun perin toinen osa Oodi-sinfoniasta Le Désert eli autiomaa. David sävelsi Oodi-sinfonian vuonna 1844 ja se sai kantaesityksensä Pariisissa saman vuoden joulukuussa. Säveltäjä asui vuosia Egyptissä, joka inspiroi häntä moisen teoksen luomaan. Egyptin autiomailta loikataankin aivan toiselle puolelle maailmaa. Kello on 7.46. Tämä on venezuelalainen valssi.

John Williams soitti Raul Borgesin venezuelalaisen valssin kitaralle. Sovituksesta vastasi Alirio Diaz. Klassisen musiikin ystäville kitaristi Williams on tuttu nimi. Suuremman yleisön keskuudessa hänet tunnetaan erityisesti Stanley Myersin säveltämän Cavatinan levytyksestä. Alun perin teos sisälsi vain muutaman tahdin nykyisin tunnetusta melodiasta, mutta Williamsin pyynnöstä Myers kirjoitti sen uudelleen ja laajensi siitä tunnetun kitaraversion. Tässä muodossa teosta käytettiin vuonna 1970 elokuvassa The Walking Stick. Cavatina nousi maailman maineeseen, kun sen kitaraversiota käytettiin myös Oscar-voittaja The Deer Hunter-elokuvassa. Kello on nyt 10:50 aamulla. Aamusoiton päätteeksi kuunnellaan vielä kotimaisia kesäkuvia.

Tapiola-sinfonietta soitti Tuomas Hannikaisen johdolla Väinö Raition sarjasta Kesäkuvia Hämeestä kolmannen ja kuudennen osan, Paimenlaulun ja Kukkien kuningattaren. Hannikainenhan tunnetaan myös intohimoisena retkiluistelijana. Harrastus on ollut osa hänen elämänsä yli 30 vuotta. Kapellimestari kaipailee talvea varmaan tälläkin hetkellä. Toki kukapa ei kesästä nauttisi. Vaikka itsellekin talvi on harrastuksinen rakas, on kesässä omanlaistaan taikaa. Tuntuu siltä, että ihmisten lisäksi myös luonto hymyilee. Kello on 4 minuutin kuluttua 8 aamulla, hieman vajaa. Tänään on kesäkuun 11. päivä ja torstai toivoa täynnä.

Perjantaisin Faunin iltapäivässä soivat kuuntelijoiden lempikappaleet. Mitä sinä haluaisit kuulla? Voit lähettää toiveesi joko sähköpostitse osoitteeseen faunin.iltapäivä@yle.fi tai lomakkeella. Lomake löytyy Radio 1 sivuilta osoitteesta yleradio1.fi. Faunin iltapäivän kuuntelijatoiveet soivat radiossa perjantaisin kello 16 uutisten jälkeen.

Kello siis aivan pian tasan 8 aamulla. Aurinko on noussut Helsingissä jo 3.57 aamuyöllä ja Oulussa 2.29. Helsingissä aurinko laskee tänään 22.44, Oulussa 8 minuuttia yli puolen yön. Oletteko muuten kuulleet jo tämän viikon luontoääntä?

Rastaskerttunen on lähes laulurastaan kokoinen ruovikossa viihtyvä lintu. Tämä noin 20 senttimetriä pitkä lintu on päältä ruskea, vatsapuolelta valkean kirjava ja sillä on voimakas silmäkulma juova. Tämä karhea voimakas laulu on rastaskerttusten tunnusmerkki. Se on hitaampaa ja paljon karkeampaa kuin sukulaisen rytikerttusen laulu. Rastaskerttunen elää laajoissa ruovikoissa sekä merenlahdissa että järvissä. Suomessa se on hieman vaaraantunut laji, pesineitä paria on vain 50–100, pääosin Etelä-Suomessa. Ensimmäiset laulajat saapuvat toukokuussa ja pesintä alkaa nyt kesäkuussa. Naaras rakentaa maljamaisen pesän ruohoista ja sitoo sen ruokojen varsiin 0,5 metrin korkeudelle veden pinnasta. Poikaset lähtevät pesästä jo 2 viikon ikäisinä. Syksyllä elo-syyskuussa rastaskerttuset lähtevät pitkälle matkalleen kohti

0: Kello tulee nyt hetken kuluttua tasan 8 aamulla. Seuraavaksi siis Radio 1 aamu, sen jälkeen uutiset ja muistojen bulevardi. Siispä nyt, kello tulee 8, hyppäämme sen jälkeen Jalmari Laineen mukaan Radio 1 aamun pariin. Nyt uutisia.
1: Yle Uutiset kello 8. Yhdysvallat on iskenyt yöllä useisiin kohteisiin Iranissa. Iran on vastannut kostoiskuilla. Euroopan keskuspankki päättää tänään mahdollisista koronnostoista. Sää on poutainen lähes koko maassa. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Yhdysvallat on tehnyt uusia iskuja Iraniin. Iranilaismedia ja paikalliset lähteet raportoivat viime yönä Suomen aikaa räjähdyksistä maan eteläosassa lähellä Hormuzin salmea. Iskujen kohteena oli Yhdysvaltain mukaan muun muassa Iranin tutkajärjestelmät ja ilmapuolustus. Iranin vallankumouskaarti kertoi iskeneensä Yhdysvaltojen tukikohtiin Bahrainissa ja Kuwaitissa vastauksena Yhdysvaltojen iskuille. Kuwait kertoo sulkeneensa ilmatilansa väliaikaisesti iskujen vuoksi. Iran on myös väittänyt osuneensa yhdysvaltalaisalukseen Hormuzin salmessa. Yhdysvaltain asevoimat kiistää Iranin lausunnot ja vakuuttaa liikenteen salmessa jatkuvan ennallaan. Yhdysvaltain uudet iskut kertovat presidentti Donald Trumpin kärsimättömyydestä, kertoo Yhdysvaltain toimittajamme Juri von Bunstorff Washingtonista. Tilanne on nyt todella tulenarka, sillä Iranin vallankumouskaartin komentaja on uhonnut tekevänsä Lähi-idän alueesta helvetin, jos Yhdysvallat jatkaa iskujaan Hormuzin salmessa.
2: No se on tietysti hyvä osoitus siitä, miten tulenarka tuo tilanne on ja eskalaation vaara on jatkuvasti olemassa. Se myös todennäköisesti osoittaa sitä, että noissa neuvotteluissa sodan lopettamisesta ei olla ehkä niin lähellä ratkaisua kuin on luultu, koska kummatkin osapuolet ovat ikään kuin valmiita vaarantamaan sen. Donald Trump on selvästi turhautunut. Hänen mielestään Iran on venyttänyt näitä neuvotteluja liiakseen ja saa siitä maksaa nyt. Ja sitten mielenkiintoista myös on se, että Iran on osoittanut, että heillä ainakin jonkin verran on vielä sotilaallista iskuvoimaa jäljellä.
1: Yhdysvalloissa New Yorkin pörssit sulkeutuivat keskiviikkona laskussa Iranin ja Yhdysvaltain tuoreiden iskujen takia. Pääindekseistä eniten miinuksella oli teknologiapainotteinen Nasdaq, joka oli 2% laskussa. Teollisuusindeksi Dow Jones oli 1,9% ja laaja-alainen S&P 500 1,6% pakkasella. Iranin sodan lisäksi kursseja painoi myös Yhdysvaltain inflaation kiihtyminen. Euroopan keskuspankki päättää tänään iltapäivällä mahdollisista koronnostoista. Markkinaodotusten seurauksena 12 kuukauden Euribor on kivunnut kevään aikana reilusta 2% 3% tuntumaan. Kaikista voimakkain vaikutus korkojen nousulla tulee olemaan pitkän asuntolainan ottaneisiin asuntovelallisiin. Emmi Siljamäki jatkaa.
3: Pitkillä asuntolainoilla voi korkojen noustessa olla kallis hintalappu. Osana hallituksen kasvutoimia tuli kesäkuun alussa voimaan lakimuutos, jonka seurauksena asuntolainan enimmäisaika piteni 40 vuoteen. Muutos mahdollistaa asuntovelalliselle pienemmät kuukausierät, mutta samalla lainasta kertyvä korkopotti kasvaa tuntuvasti, jopa useilla kymmenillä tuhansilla euroilla. Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Pörling-Pomoel.
4: Se voi tuoda semmoista elämään uutta taloudellista väljyyttä sitten, pystyy tekemään myös muita asioita kuin vaan maksamaan lainaa sitten pois tai korkoja. Toisaalta sitten taas se huono puolihan tässä on se, että mistä mekin ollaan oltu huolissaan, että jokainen kuluttaja ymmärtää sen, että pidemmän päälle koko lainaajan kannalta se on lähtökohtaisesti kalliimpi ratkaisu.
3: Euroopan keskuspankki päättää tänään iltapäivällä mahdollisista koronnostoista. Asuntolainoissa käytettävät euriborkorot ovat olleet kevään aikana nousuuralla Lähi-idän sodan seurauksena. Markkinoilla on vahva usko siihen, että Euroopan keskuspankki tulee tänään nostamaan ohjauskorkoja. Pitkissä asuntolainoissa korkojen nousun vaikutukset ovat

0: tuntuvat. Suomen hypoteekkiyhdistyksen pääekonomisti Juho Keskinen ei kuitenkaan ole huolissaan kotitalouksien taloudellisesta kantokyvystä.
1: 5 vuoden ajan keskimääräinen asuntolainamäärä, mitä kotitaloudella on supistunut. Ja sitten käytännössä 5 vuoden ajan tämä kotitalouksien velkasuhde, eli kotitalouksien velkasuhteessa meidän bruttokansantuotteeseen, niin sekin on supistunut. Eli kotitalouksilla on vähemmän velkaa ja vähemmän asuntovelkaa, jolloin he ovat myös niin kuin paremmassa tilanteessa sitten ottamaan vastaan uudenlaisia korkosokkeja.
2: Suomalaisten työkyvyttömyys eriytyy alueellisesti, kertoo Kansaneläkelaitos. Kelan uuden kansallisen terveysindeksin mukaan työkyvyttömyys on vähentynyt Uudellamaalla, mutta muualla Suomessa se on pääosin pysynyt ennallaan tai lisääntynyt. Suurimmat alueerot näkyvät mielenterveyden häiriöissä ja alkoholisairauksissa. Suomalaisten mielenterveys herättää edelleen huolta, sanoo Kelan erikoistutkija Kati Sarnola.
3: Suomalaisten psyykkinen kuormittuneisuus on kasvanut, erityisesti nuorilla työikäisillä. Itsemurha-ajatukset on lisääntyneet ja masennuslääkkeiden käyttö on yleistynyt, erityisesti nuorilla naisilla. Ja suomalaiset on huolissaan taloudellisesta tulevaisuudestaan ja yksinäisyydestään, eli kyllä suomalaisten mielenterveys edelleen herättää paljon huolta.
2: Kelan mukaan diabetes ja uniapnea ovat lisääntyneet voimakkaasti kaikilla hyvinvointialueilla. Lihavuuden lisääntyminen vaikuttaa kummankin yleisyyteen. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevät Kultaranta-keskustelut alkavat tänään. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin Naantalin Kultarannassa isännöimissä 2-päiväisissä keskusteluissa on tänään kansainvälinen päivä kansainvälisin ja kotimaisin vierain. Englanninkielisissä keskusteluissa tarkastellaan tänään geopoliittisia ja paikallisia kehityskulkuja. Huomenna keskustelut jatkuvat suomeksi Suomen ja Euroopan näkökulmasta. Keskusteluja voi seurata Yle Areenassa tänään kello 12.10 alkaen. Sää on tänään poutainen lähes koko maassa. Lapissa tulee paikoin sadekuuroja ja illalla maan eteläosassa sataa vettä. Päivän ylin lämpötila on 14 ja 22 asteen välillä.
4: Uutistoimittajana oli Heidi Himmelä. Kello on 7 minuuttia yli 8.

Euroopan keskuspankin korkopäätökset, kultarantakeskustelut, jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut ja tänään julkaistavat lukiovalinnat. Siinä paljon asioita, joita seurata toiveiden ja jännityksen vallitessa tänä torstaina. Päivämäärä on 11. kesäkuuta. Minä olen Jalmari Laine. Tämä on Radio 1 aamu. Hyvää huomenta ja tervetuloa kuulolle. Tuuli puhaltaa ja Gregory Porterin Windsong käynnistää musiikillisen matkan.

Se oli Nat King Coleistakin inspiraatiota ammentaneen Gregory Porterin Wind Song. Merkittävä siivu ihmiskuntaa keskittyy tulevan reilun kuukauden ajan jalkapalloon. Tänään alkaa maailmanlaajuinen spektaakkeli, olympialaisiakin suurempi oikeastaan. Eli jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut, joita käydään Pohjois-Amerikassa kolmen valtion kamaralla. Avajaismenot ja ensimmäinen ottelu tänä iltana Mehikosta, Meksikon pääkaupungista. Ja miksei jalkapallo hallitsisi merkittävän siivun ihmiskuntaa elämää, onhan laji mitä nerokkain konseptiltaan, sellainen, jota voi pelata niin eliittioppilaitosten trimmatuilla nurmikoilla kuin globaalin etelän köyhien kasvukeskusten syrjäkujilla. Jopa niin, ettei siihen tarvita välttämättä edes palloa, vain jokin vaatemytty, jota ensi alkuun kavereiden kesken potkia. Eli potkittavaa ja jotkin raajan tapaiset tarvitaan. Tästä sitten on kasvanut ihmiskuntaa yhdistävä tekijä ja globaali business. Mikä on huomionarvoista nyt alkavissa kilpailuissa? Vaikka mikä. Varsinaisen urheilun ja urheiluveikkausten ohessa tietysti poliittisesti huomionarvoista muun muassa Iranin osallistuminen kisoihin, peräti Yhdysvaltain maaperälläkin. Ensi tiistaina Iranin on määrä pelata Uutta-Seelantia vastaan. On tietysti kaikenlaista estetiikkaa ja käytännön järjestelyihinkin liittyvää, koska Yhdysvallat on nyt yksi järjestäjämaista, niin sikäläisestä Super Bowlista tutut viihteelliset väliaikanumerot ja varsin runsas amerikkalainen muotokieli tulevat osaksi ohjelmaa. Voisikin kysyä, miten trumpilainen estetiikka näkyy tulevan reilun kuukauden aikana kisoissa. Siitä varmasti saadaan selkoa. Mutta vielä tuosta Iranista. Elämme moninapaisessa maailmassa, tämä on tullut hoettua moneen otteeseen. Moninapaisella maailmalla on omat rajoituksensa, mutta urheilu ja matkailu tuntuvat kulkevan omilla radoillaan. Iran ja Yhdysvallat saattavat käydä sotaa yhdessä maailmankolkassa, mutta toisaalta toverillisesti urheilussa kamppaillaan sitten urheilun kontekstissa. Tässä on kieltämättä jotain makaberia. En toisaalta tietenkään toivo mitään totaalista sotaa, mutta onhan se kornia, että sotatoimista huolimatta maajoukkueet, valtionvieraat ja pitkälti myös tavan turistit lentelevät kuin vailla mitään, tosin tietyt ilmatilat kiertäen ja tiettyjä maassaolorajoituksia noudattaen. Kuten sanottu, makaberia, mutta ehkä se on täysimittaista tuhoamissotaa parempi näin.

Tämän raidan myötä tutustuttiin Laura Airaksiseen. Kaksi pitkäsoittoa tehneeseen tai toinen vielä lienee tekeillä helsinkiläiseen laulaja laulun tekijään. Ja tässä soi hänen kappaleensa Kukaan niin kuin sä. 11.6. on kohtalon ja jännityksen päivä monessa perheessä. Lukiovalinnat, toisen asteen valinnat lukioiden osalta nimittäin julkaistaan tänään, ja varmasti monessa perheessä odotetaan merkittävän sähköpostin kilahdusta. Onnittelut valituille jo etukäteen ja rentouttavia lomaviikkoja ennen koulutyön alkua ja koulutyön niin yleissivistävän kuin lopullisiin valkolakki- ja valintakoeskaboihin johtavaa.

0: Siinä soi Sidney Bechetin egyptiläinen fantasia ja soittajina Vincent Perani harmonikka ja Emily Parisien sopranosaksofoni. Kello on kohta 23 minuuttia yli 8 ja tämä todella on se päivämäärä 11.6. kun tulevat lukiolaiset saavat tietää tulevan opinahjonsa. Samalla kun heillä jokunen jännityksen täyteinen tunti vielä on merkittävää sähköpostia odotellessa, niin hehän ovat saaneet elää ja käydä peruskoulua aikana, jolloin on puhuttu peruskoulun kriisistä. Pitkälle on tultu vuosituhannen alun ajoista, jolloin Suomi oli PISA-tulosten kärjessä. Mikä tämä peruskoulun kriisi on, mikä sen aiheuttaa, kovin paljon siitä puhutaan, mutta vähän näkyy ja kuuluu villoja. No, eräs tulevaksi nobelistiksi veikattu huippututkija, Harvardin tähtiprofessori Raj Chetty, on puhunut aiheesta ja Ylen verkkosivuilta löytyy hänen haastattelunsa. Hän kohdistaisi huomion opettajiin enemmän kuin oppilasaineeseen kenties. Suomessa ei hänen mukaansa kerätä perusteellista tietoa paitsi oppilaiden osaamisesta, niin ei opettajakunnastakaan. Oppimistulosten romahduksen syistä ollaan arvausten varassa. Niin, kumpaa tahoa tässä lähtisi syyttämään?
1: Luomiskertomus on nyt kirjani tarina. Kirjani tarina toisessa osassa kirjailija Niina Niskanen kertoo Harakan munaromaaninsa kirjoittamisesta näin.
2: Totta kai sit prosessissa myös tuli välillä sellaisia jumihetkiä ehkä, että ei oikein tiedä, että mihin tässä ollaan nyt menossa, mutta niistä kaikista aina selvitään. Ja sitten ehkä siinä edausvaiheessa niin mun kustannustoimittaja oli sitä mieltä, että meidän pitää poistaa sieltä yhdestä kohtaa vähän materiaalia ja siitä me sitten keskusteltiin täysin hyvässä hengessä, mutta se oli myös ehkä mulle vähän vaikeaa.
1: Kirjani tarina Yle Radio yhdessä perjantain iltapäivässä ja lauantai aamuisin kello 7.30.

Kappaleen Shout Sister Shout esitti Madeline Peru. Radio 1 aamua kuuntelet, kello on 8.27, minä olen Jalmari Laine. Ja aamun sotauutisissa on otsikko Iranin median väitteestä, että kahta Hormuzin salmea läpi yrittänyttä alusta vastaan olisi isketty. Päivän suuri talousuutinen on tietenkin Euroopan keskuspankin tuleva korkopäätös. Sitä erityisesti asuntovelalliset odottavat ja seuraavat jännityksellä. Nykylainsäädännön puitteissa tässä maassa peräti 40 vuoden asuntolaina-ajat ovat mahdolliset. Se on tietysti pitkä aika ja antaa liikkumavaraa suuntaan jos toiseen, mutta tuossa ajassa korkojen määrä voi kasvaa lähes lainan verran, joten asuntovelallisen täytyy tietysti olla tarkka, ettei ole mitään putoavaa tikaria mennyt kodikseen hankkimaan. Elon Musk on kohta maailman ensimmäinen biljonääri. Jättiomaisuudella hän aikoo muuttaa koko ihmiskunnan elämän. Mistä on kysymys? Tästä lisää Yle Uutisten sivuilla. Ja tietenkin myös jalkapallon maailmanmestaruuskisoista, joiden lähetys suomalaisessa televisiossa jakautuu yleisradioyhtiön ja kaupallisen median kesken. Kuinka kisoja seurata? Tästä kattava kalenterinomainen julkaisu Ylen sivuilla. Avausottelu tänä iltana. Yönä Suomen aikaa Meksikon pääkaupungista.

Vilma Timonen ja Kuiskaus. Jalkapallo on moderni universaali uskonto ja se on niin nationalismin kuin maailmankansalaisuudenkin näyttämö. Tätä mieltä oli ainakin edesmennyt antropologi Thomas Hylland Eriksen. Mitä mieltä olette? Modernissa, sekulaarissa maailmassa jalkapallostadionit ovat ikään kuin uusia katedraaleja, ottelut rituaaleja, joissa on omat symbolinsa, laulunsa, pukeutumissääntönsä ja ennen kaikkea yhteisölliset hurmostilansa. Jalkapallo on nationalismia, lippujen liehumista, mutta toisaalta myös maailmankansalaisuutta. Siinä missä kansakunnat ottavat mittaa toisistaan symboli

turvallisessa ja rauhanomaisessa lainausmerkeissä sodassa, niin toisaalta MM-kisat ovat arkipäiväisen maailmankansalaisuuden areena. Ihmiset kannattavat ja samastuvat itselleen vieraiden maiden joukkueisiin ja pelaajiin. Maajoukkueet itsessään heijastavat monikulttuurisuutta ja siirtolaisuuden taustaa. Tässä pohdittavaa maailmankisojen alle.

Antigua. Jalkapallon suuri maailmanlaajuinen juhlapäivä tänään. Niin, jalkapallo on myös kilpailuyhteiskunnan peili. Parhaimmillaan sosiaalista liimaa, joka ylittää luokkarajat ja etniset rajat. Mutta pahimmillaan kaupallistunut koneisto, joka korostaa primitiivistä heimoutumista ja jättää kaiken muun kulttuurin varjonsa. Jalkapalloa voi pyörittää monesta eri kulmasta, eikö vain? 8.40 on kello ja I'm in the mood for love kuuluu Brian Ferryn toteamus.

0: I'm in the mood for love, lauloi Brian Ferry Roxy Musicin kantavana voimana sydämiimme luikerrellut.
1: Asiat niin kuin loppuu, joku on viimeinen jotain, mutta silti se on sellainen päättymä.

0: päätön, että vaikka siinä jotkut asiat tavallaan loppuu sen teoksen aikana, niin kuitenkin se ikään kuin jää siihen tilanteeseen, mihin se jää.
1: Absurdin teatterin merkittävimpiin kirjoittajiin lukeutuvan Samuel Beckettin tekstin aukkoisuus on sekä haaste että vapaus, ja kieli nousee keskiöön eri merkityksessä kuin realististen näytelmien perinteessä. Leikin loppu edustaa yhtä näytelmistä, jonka pohjalla lepäsi historian hirveyksien aiheuttama hämmennys, eksistentialistinen filosofia ja Jumalan kuolema, mutta siinä on oma sijansa myös huumorille ja lämmölle.
2: Ei voi puhua niinku toivosta Beckettillä, mutta jonkinlainen mielettömyyden takana oleva järki tai tarkoitus tai mieli tai mielekkyys on vaan siinä, että tässä me nyt kuitenkin sit ollaan. Vähintään voidaan nauraa.
1: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio 1 torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.

Marisa Monte ja Tribalistas esiintyivät tässä ja kappale oli Velja Infancia. Kultaranta-keskustelut alkavat

Tänään Alexander Stubb jatkaa niinistöläisen dialogin perinteillä. Tasavallan presidentin avauspuheenvuoro striimataan Areenassa kello 12.30, kuten tulevien päivien kaikki keskustelutkin. Ja Yle Uutisten erikoislähetyksessä tänään ilta 9 jälkeen TV1:ssä presidentin erikoishaastattelu Kultarannasta. Kenian presidentti on Suomessa valtiovierailulla, joten hän luonnollisesti seuraa Stubbia Naantaliin ja ottaa osaa keskusteluihin. Suomen rooli muuttuvassa maailmassa on yksi kantavista teemoista. Tyynenmeren alueelle painopisteen siirtyminen, kiinalais-amerikkalaiset suhteet, toinen mokoma. Ja Suomi geotaloudellisessa ja teknologisessa kilpailussa oma varsin mielenkiintoinen juonipolkunsa. Kuten viime päivien yritys- ja talousuutisista olemme saaneet seurata, niin Suomessa on yli 10 miljardin arvoinen kasvuyritys, merkittävä tekijä, mitä tulee satelliitti- ja avaruusteknologiaan. Tulevaisuuden näkymiä tällä saralla siis on, mitä tulee puolustusteollisuuden nousuun. Satelliitti- ja puolustusteknologiankin maailmassa toivottavasti on aikaa ja tilaa unelmille, ainakin tällä seuraavalla raidalla.

siinä unelmoitiin Mako Uein kappaleessa. Johanna Juhola ja Emmi Kuittinen äänessä hekin. Kello lähenee 9. Viitisen minuutin kuluttua luvassa Yle Uutiset ja uutisten jälkeen Muistojen Boulevardi. Eirik Hodge valmiudessa jatkamaan torstai-aamua kanssanne. Jalmarilainen kiittää ja toivottaa toiveikasta torstaipäivän jatkoa. Sujuipa se sitten Kultarantakeskustelujen, jalkapallon tai minkä ikinä hankkeiden parissa. Vielä yksi ääniraita ennen aikamerkkiä. Ninna Nanna, Gina Forbes ja Pink Martini sekä The Harvey Rosenkrantz Orchestra. Hyvää kesäpäivän jatkoa, kuulemiin.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Yhdysvallat on tehnyt viime yönä uusia iskuja Iraniin. Iranilaismedia ja paikalliset lähteet raportoivat viime yönä Suomen aikaa räjähdyksistä maan eteläosassa lähellä Hormuzin salmea. Iskujen kohteena oli Yhdysvaltain mukaan muun muassa Iranin tutkajärjestelmät ja ilmapuolustus. Iranin vallankumouskaarti kertoo vastanneensa iskuilla Yhdysvaltojen tukikohtiin Bahrainissa ja Kuwaitissa. Iran väittää myös osuneensa yhdysvaltalaisalukseen Hormuzin salmessa, mutta Yhdysvallat kiistää tiedon. Iran ja Yhdysvallat ovat iskeneet toistuvasti toisiaan vastaan tällä viikolla. Euroopan keskuspankin ennakoidaan nostavan tänään ohjauskorkojaan 0,25% inflaation kiihtymisen vuoksi. Taustalla on Lähi-idän sota, joka on nostanut energian hintoja. Nordean pääanalyytikko Jan Vongeri arvioi, että vuoden loppuun mennessä ohjauskorko nousee jopa 3%.
1: No meidän oma arvio on, että näitä tulisi vielä tämän jälkeen 3 kappaletta lisää, eli yhteensä prosenttiyksikön verran, eli sitten se talletuskorko nousisi sinne 3%. Mutta onhan tässä aika paljon epävarmuuksia, niin kuin tiedetään, kun seurataan sitä Lähi-idänkin uutisvirtaa.
2: Niin, euroalueen inflaatio kiihtyi, eli kuluttajahinnat nousivat, kun Iranin sota alkoi. Energian hinnat ovat erityisesti nousseet, mutta laajemmin se ei ole vielä muihin hintoihin päätynyt. Mutta onko tämä muuttumassa?
1: No on ihan tyypillistä, että näissä muissa hinnoissa on viiveet. Kyllä nyt näyttää siltä, että nämä energiahinnat tulee sieltä toimitusketjujen läpi ja tulee nostamaan myös muita hintoja. Et kysymys on enemmänkin se, että kuinka vahvasti ja kuinka pitkään nämä muut hinnat sitten pysyy koholla. Ja se vaikuttaa sitten siihen, että kuinka huolissaan keskuspankki on tilanteesta ja kuinka paljon sitä korkoa pitää sitten säätää.
0: Ilkka Lahti haastatteli. Polttoaineiden ja sähkön hinnat ovat nousussa. Tilastokeskuksen mukaan sähkön kokonaishinta nousi helmikuussa 14,25% verrattuna vuotta aiempaan tilanteeseen. Maaliskuussa bensiinin kuluttajahinta vuorostaan nousi 8% ja dieselin 16% verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kodistaan pakenemaan joutuneiden ihmisten määrä maailmassa on laskenut ensimmäistä kertaa vuosikymmeneen, kertoo YK:n pakolaisjärjestö. Viime vuoden lopussa heitä oli lähes 118 miljoonaa, mikä on yli 5 miljoonaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lukuun on laskettu pakolaiset, maan sisäiset pakolaiset sekä muut väkisin kotinsa jättämään joutuneet.
3: Aamu 9 uutiset toimitti Heidi Himmelä. Kello on 9:03, seuraavaksi Muistojen Boulevardi.
4: Muistan, että siinä meidän kotikadulla niin mä kulin sen trumpetin kanssa ja töräättelin siinä niin kuin ulkona. Ja sitten totta kai laskettiin mäkeä sillä trumpettilaukulla.
5: Eikä.
4: joo. Kyllä se näin meni. Varsinkin kun se ei ollut vielä omaa, niin en saattoi tehdä.
6: Hän on trumpetisti Jukka Eskola ja minä olen Marko Gustafsson ja Jukka on minulla vieraana täällä Yle Radio Yhdessä torstai-aamuna 10:00, toinen lähetys radiossa 17:00 lauantaina ja Yle Areenassa juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii.
4: Kyllä sellainen leikkiväline aluksi oli ennen kuin sitä sitten ruvettiin tosissaan soittaa, mutta totta kai tuolle 9-vuotiaana aloittaa soiton, niin se pitääkin mennä vähän tälleen ilon kautta.
3: Muistojen Boulevardilla kuljetaan tänään kesäisissä muistoissa. Ensimmäinen kappaleemme on elokuvamusiikkia elokuvasta A Summer Place, kesäpaikka.

Muistojen Boulevardin käynnisti teema Summer Place, kesäpaikka, tunnuskappale samannimisestä elokuvasta vuodelta 1959. Percy Faith levytti tunnetuimman version elokuvan nimikappaleesta ensin pelkkänä orkesteriversiona tuolloin 59, ja vuosikymmentä myöhemmin 69 syntyi tämä äsken kuultu versio, jossa oli mukana myös naiskuoro. Sanat kirjoitti Mac Diskant. Kuulemme seuraavaksi suomenkielisen version Antonio Carlos Jobimin klassikosta kappaleessa, joka perustuu yhden nuotin toistamiseen.

Laila Kinnunen lauloi yhden nuotin samban. Tämä kotimainen sovitus oli Jaakko Salon ja Kari Tuomisaaren käsialaa. Françoise Hardy laulaa nyt Cécile Collierin ja Jacques Lacomben kappaleen Mon ami la rose, ystäväni ruusu, Charles Blackwellin johdolla.

Stanley Gajetski, eli Stan Getz, soitti vuoden 1961 levytyksessä tenorisaksofoniaan Eddie Sauderin kappaleessa A Summer Afternoon, kesäinen iltapäivä. Getz tunnettiin lempinimellä The Sound, eli soundi tai ääni johtuen hänen omaäänisestä soinnistaan soittimensa äärellä. Jazz-muusikko ansioitui myös brasilialaisen bossanovan parissa ja teki maineikkaita levytyksiä bossanovan mestarien kanssa sulauttamalla tyylilajeja yhteen. Kesä, se on monien huolilla nyt tietysti, sitä on odotettu pitkään. Se innoittaa melkein kapinahenkeen seuraavassa kappaleessamme, jossa paita on jo heitetty pois.

Juha Vainio lauloi oman säveltämänsä ja sanoittamansa kappaleen Käyn ahon laitaa. Kappale ilmestyi 79 Vainion albumin nimiraitana ja Kesä kesältä siitä on tullut järjestelmää vastaan pullikoiville suomalaisille lomalaisille rakas mielentilan tunnuslaulu. Kello on nyt 9.22. Jatkamme muistojen boulevardia Valtameren toisella puolella. Carole King ja Jerry Goffin olivat paitsi aviopari myös menestyksekäs laulunkirjoittaja kaksikko 60-luvun Yhdysvalloissa. He työskentelivät muiden laulutyöläisten tavoin New Yorkissa, isossa omenassa, Brill Buildingissa ja vastasivat useista ajan listahiteistä. Yksi suurimmista oli The Drifters lauluyhtyeen levyttämänä lista ykköseksi yltänyt Up on the Roof katolla. Siitä tuli suuri hitti vuonna 1963. Kuulemme sen seuraavaksi.

Trini Lopez lauloi kappaleen Amorreli, tietysti rakkaus. Amor on meksikolaisen Gabriel Ruizin vuonna 1943 julkaisema laulu, joka tuli ensimmäisenä tunnetuksi Bing Crosbyn vuotta myöhemmin ilmestyneenä englanninkielisenä tulkintana. Meksikohan on jalkapallohullua kansaa. Tänään on ilmassa suuren urheilujuhlan tuntua, kun Meksiko avaa kotikisansa ottelussa Etelä-Afrikkaa vastaan. Jalkapallon MM-kisat siis tänä vuonna Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa. Jatketaan muistojen boulevardia kotimaisella musiikilla.

0: Barbara Helsingius lauloi Aila Meriluodon sanoittaman kappaleen Kahlaaja tyttö. Sovituksesta tässä vuoden 1982 levytyksessä vastasi Taisto Veslin. Kello on 9.30. Seuraava pysähdyspaikkamme muistojen boulevardilla on alkuperäisversio Tauno Palon tunnetuksi tekemästä itä-saksalaisesta rauhalaulusta Ruusu on punainen. Gerd Natschinskin säveltämä ja Jürgen Degenhardtin sanoittama Die Rose war Rot sai vuonna 1966 erikoispalkinnon interviisuiksikin kutsutuissa Puolan Sopotissa vuosittain järjestetyissä laulukilpailuissa.
1: Im Jahre 70 die Hitze war groß, da war bei Sedan die Hölle los. Er war 20 Jahre Student und hieß Jean, der lief in den Tod auf Befehl, Anna war. An dem hölzernen Kreuz und am Hügel so klein, da gruben sie ihn in die Erde ein. Und irgendwer, eine Schwester, die gab eine Rose ihm mit in das Grab.

Hän oli ammatiltaan sotilas, hän aina taistelee. Buffy St. Marie lauloi oman säveltämänsä ja sanoittamansa kappaleen Universal Soldier. Laulu tuli maailmanlaajuisesti tunnetuksi Donovanin esittämänä ja Suomessa tosiaan Hectorin palkkasoturina. ABBA ja kesä kuuluvat yhteen kuin mansikat ja kermavaahto. Toki kotimaiset mansikat ovat usein niin makeita, ettei kermavaahdolle ole tarvetta ollenkaan.

ABBA esitti Benny Anderssonin ja Björn Ulvauksen säveltämän ja sanoittaman kappaleen Chiquitita. Myös seuraavaksi muistojen boulevardissa kuullaan äänessä ruotsalaista ikonia.

Monica Zetterlund lauloi Fred Alertin kappaleen Sakta vi går genom stan. Alun perin kyseessä on Walkin' my baby back home, kävelyttämässä kultaani himaan, näin todella vapaasti suomennettuna. Kappale tunnetaan muun muassa Nat King Colein levyttämänä. Revy-sanoittaja Beppe Wolgers siirsi tapahtumat New Yorkista Tukholmaan. Laulu äänestettiin kaikkien aikojen Tukholma-aiheiseksi kappaleeksi ruotsalaisella radiokanavalla vuonna 2007. Alkuperäisen sanoituksen teki Roy Turk. Mikähän olisi suosituin Helsinki-aiheinen kappale? Olisiko se Tapio Rautavaaran Terveiset Helsinkiin vai Fredin Kolmatta linjaa takaisin? Jatkamme kuitenkin nyt suomalaisen jats-taiturin kanssa. Tänä vuonnahan tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun jats symbolisesti rantautui Andania-laivan mukana Suomeen. Laiva toi jatsin lisäksi Amerikan suomalaisia matkailijoita Suomeen. Laivalla toiminut jatsyhtye kiinnitettiin kesäksi Svenska Teaternin talossa sijainneeseen oopperakellariin, josta se siirtyi syksyllä ravintola Fennian rautatien torille sinne tuntumaan. Nyt siis vuonna 1962 levytetty kappale Brita Koivunen levytti Jaakkosalan orkesterin kanssa jatsahtavan 4 kappaleen EP-levyn Suomalaisia kansanlauluja. Jats oli Britalle se rakkain musiikin laji. Tämän kappaleen nimi on Läksin minä kesäyönä käymään, ja tämä on siis alun perin kotimainen kansansävelmä.

Muistojen Boulevardin toiseksi viimeisenä kappaleena Clannad-yhtye esitti Ciarán Brennanin säveltämän ja sanoittaman kappaleen Robin. Irlantilaisen Clannad-yhtyeen tämä kappale oli tunnussävelmä Suomen televisiossakin pyörineestä brittiläisestä televisiosarjasta Robin of Sherwood eli Robin Sherwoodin sankari. 80-luvun alussa tuli televisiosta tutuksi myös alun perin seuraava kappale. John English sekä näytteli sarjassa Vastatuuleen eli Against the Wind, että esitti sen tunnuskappaleen Six Ribbons. Suomeksi kappaleen tulkitsi Tapio Heinonen heti tuoreeltaan Pertti Pertsa Reposen sanoin. Nauhojen määrä laski suomenkielisessä tulkinnassa 6-2, nyt siis soi vain 2 nauhaa.

Tapio Heinonen lauloi Muistojen Boulevardin päätteeksi John Englishin säveltämän kappaleen Vain kaksi nauhaa. Tässä Taisto Veslinin sovituksessa. Alkuperäinen nimi on Six Ribbons. Nyt siis Muistojen Boulevardi on tullut päätökseensä. Sen toimitti tällä kertaa Susanna Vainiola, kello on 9:50 aamupäivällä.

0: Kesäinen lauantai-ilta ja juhannukseen vielä viikko. Millainen klassinen musiikki sopisi tuollaiseen hetkeen? Sen päätät sinä, sillä sävel on jälleen vapaa lauantaina 13. päivänä kesäkuuta kello 19 alkaen. Voit lähettää musiikkitoiveesi jo etukäteen osoitteeseen savel.vapaa@yle.fi tai käyttää Yle Radio 1 verkkosivuilta löytyvää lomaketta. Sävel on vapaa -puhelinkonsertin suora lähetys alkaa lauantaina kello 19 uutisten jälkeen. Toivekonsertin juontavat musiikkitoimittajat Aino-Maija Pennanen ja Ahti Paunu. Tervetuloa klassisten toivekappaleiden pariin.
1: Trumpetti on vaan niin armoton soitin, että jos haluaa soittaa hyvin, on treenattava joka päivä. Näin kertoo Jukka Eskola. Seuraavaksi jatkamme aamupäivää Marko Gustafssonin käännekohdissa ohjelman parissa. Huipputrumpetisti Jukka Eskola tekee jopa 200 keikkaa vuodessa ja harjoittelee silti joka päivä.

0: Tervehdys Yle Radio 1 ja Areenan kuulijat. Nyt olkaa tarkkana, seuraa nimittäin rytmisesti suht tasatahtinen ja tyhmä ja tylsä ohjelman aloitus. Trumpetisti Jukka Eskola, tervetuloa.
1: Kiitos. Kyllä tuo on aika hyvin svengas mun mielestä.
0: Ahaa, kun mä ajattelin, että kun se on niin tasatahtinen, niin se on jatsarille niin kuin äärimmäisen tylsä.
1: Joo, mutta oli tuossa semmoinen tietty rytminen painokkuus, jota arvostin kyllä.
0: Mä sanoin tuossa ennen kuin tämä nauha lähti pyörimään, että mulla on ehkä maailman tyhmin ohjelma-aloitus, ja kyllä tämä oli.
1: Mä tiedän.
0: Mutta ihan mahtavaa.

0: kun vieraana on jatsmies, niin voi ajatella, että uskaltaa niin kuin improvisoida, mutta sitten toisaalta taas soittoon välillä sen pitää olla niin kuin millin tarkka.
1: Kyllä kurinalaista ja varsinkin trumpetin soittohan liittyy semmoinen tietty spartalaisuus, eli sitä pitää aika lailla treenata. Oikeastaan melkein joka päivä mä treenaan edelleenkin, niin kyllä se, joo, siinä pitää olla pieteetillä asian päällä.
0: Minkä takia jats?
1: No, voisi sanoa, että muun muassa jats. Et kyllähän nyt jos mietitään, mitä kaikkea mä oon tehnyt, niin musiikin saralla, niin siinä on aika paljon kaikkea muutakin. Mutta kyllä jats on se, mikä on lähinnä sydäntä. Ja varmaan sen takia, että siinä on tietty vapaus. Ja saat luoda ja tuoda oman äänesi ja persoonasi sen instrumentin kautta kuuluviin.
0: Oliko teillä kotona, minkälaista musiikkia siellä kuunneltiin? Saitko sieltä jotain vaikutteita?
1: No en kyllä jatsmusaan saanut, mutta meillä oli mun vanhemmat, jotka ei ollut siis millään tavalla musiikki-ihmisiä. Niin, heillä oli Finhits-tyyppisiä LP-levyjä ja ihan tosta niinku perusmusaa, mutta sen mä muistan niinku lapsuudesta niistä Finhits-kokoelmista mä tykkäsin. Eli ihan tätä seiskari suomi pop- ja iskelmämusaa ja siellä on niinku, sinne on jollain tavalla sydänkin jäänyt tietyllä tavalla.
0: Ja se kyllä kuuluu, niin kuin sanoit tuossa heti alussa, että ei pelkästään jats, vaan sähän teet valtavan paljon erilaisten muusikoiden ja erilaista musiikkia tänä päivänä, mutta mennään siihen vähän myöhemmin. Mitä mieltä sä oot siitä, kun nyt tulee tämmöinen poliittinen kysymys, kun puhutaan paljon tämmöisistä niin kuin erityisluokkien lakkauttamisesta, niin esimerkiksi musiikkiluokkien lakkauttaminen, mitä mieltä sä oot siitä?
1: No se surettaa mua todella paljon, koska mä oon itse musiikkiluokkien kasvattija ja mulla on tietenkin sellaisia ihmisiä tuttava piirissä paljon ja mä koen, että mä oon saanut siitä todella paljon ja avaimia elämään ja semmoisia ihmisiä, jotka ei ole tullut ammattimuusikoiksi, jotka on käynyt niitä musiikkiluokkia tai ylipäänsä mitä vaan erityisluokkia, niin se semmoinen ryhmäytyminen ja tavallaan semmoinen yhteisen päämäärän tavoittelu siellä luokassa ja jotenkin se niin kuin sosiaalinen kanssakäyminen on ihan eri tasolla.
0: Mm.
1: Tai ainakin musta tuntuu, että mä sain sit tosi paljon ja nämä tyypit, joita tunne, jotka on käynyt musiikkiluokat, niin on saanut siitä todella paljon ja mua harmittaa suunnattomasti nämä puheet, että tämmöisiä mahdollisuuksia otetaan sitten pois.
0: Mm. Tässä oli tietenkin se taka-ajatus, kun mä tiedän, että niin sun isoveli Jari meni musiikkiluokalle ja sä menit sinne perässä sitten, että vau, että Jari on tuolla, että mäkin haluun. Ja sitten jos ajattelet, että no jos ei sitä olisi ollutkaan, niin.
1: No eipä musta muusikkoa olisi tullut.
0: Onko näin?
1: Kyllä mä luulen näin, että ei, nimenomaan meidän perheessä ei ollut semmoista musiikillista minkäänlaista taustaa. Että oikeastaan nyt mä oon vähän niin kuin jäljittänyt, että mistä se kaikki on lähtöisin, niin mun isän veli Arto Eskola, hänen oli oma bändi, hän oli siis rumpali. Tämmöinen harrastelija rumpali, mutta joka teki Arto Eskola yhtyeineen bändillään keikkoja, iskelmämeininkiä ja muun muassa tämmöinen hauska yhteensattuma, että kitaristi Erja Lyytisen äiti lauloi tässä Arto Eskola yhtyeen laulusolistina. Eli tämmöinen Kuopio-yhteys löytyy Erjankin, mutta sieltä mun sedästä tämä kaikki on lähtösi, eli hänen poikansa, mun serkut siis, niin pistettiin sinne musiikkiluokalle. Ja nimenomaan sitten tästä innostuneena mun äiti ja isä laittoi mun isoveli Jarin sinne musiikkiluokalle. Tämähän vaikuttaa hyvältä idealta. Ja sitä kautta se, että näistä mun sedänpojista ei ikinä tullut muusikkoja ja urheilijoita, mutta tavallaan se kipinä, että meidän niin kuin siinä suvussa oli sitä semmoista pyrkimystä ja nimenomaan arvostui sitä musiikkiluokkaa kohtaan. Ja sehän Haapaniemen koulu, mikä Kuopiossa on tämmöinen niin nimenomaan oikein puhallinorkesteri perinteen omaava koulu, että sieltä on tullut hirveän paljon puhaltajia. Niin, että Kuopiossa oli silloin kolme eri musiikkiala-astetta, mutta just tämä Haapaniemi oli ehkä niistä kaikkein suosituin. Sitten sinne pyrittiin ja nimenomaan totta kai kun veljeni Jari 5 vuotta vanhempana sinne meni ja toi sitten vähän sitä tuulahdusta meidänkin kotiin ja äiti ja isä innostui siitä ja tietenkin munkin piti sinne mennä.
0: Saksofoni oli veljen soitin ja sulle sitten trumpetti, oliko se sen takia, että ei muita löytynyt vai miksi?
1: No oli se sitä varten

0: että Jari soitti sitä fonia ja piti jotain muuta yrittää keksiä. Kaikki pojat halusivat, mä muistan vielä silloin kolmannen luokan, kaikki halusivat rumpaleiksi. Mutta yksi vaan sai ottaa rummut ja se meni eri tyypille ja sitten siellä opettaja tuli.
1: Olisiko sekin halunnut rummut?
0: Oisin todellakin, joo. Joka ikinen poika halusi rumpaliksi, mutta eikä se haittaa, koska mulle tuli sitten trumpetti käteen ja sen kanssa on viihtynyt tähän päivän saakka ja toivottavasti loppuelämäni. Mutta tämä oli todellakin sattuman kauppa, että opettaja vaan sanoi, että ottaisitko sä trumpetin ja sitten mä sanoin, että no otan mä. Ja.
1: Saiko sä siitä äänen heti?
0: No kyllä mä siitä jonkunlaisen töräytyksen sain. Sieltä koulultahan niin kuin jaettiin näitä soittimia, että tavallaan se kynnys oli todella pieni, että sai sitten sieltä sen soittimia ja sai vielä kotiin. Ja mulla on semmoinen, niin kuin, tästähän on nyt jo tosi kauan, eli tästä alkaa olla lähes 40 vuotta. Mutta muistan, että siinä meidän kotikadulla niin mä kulin sen trumpetin kanssa ja töräyttelin siinä niin kuin ulkona. Se oli ja sitten totta kai laskettiin mäkeä sillä trumpettilaukulla.
1: Eikä.
0: joo. Kyllä se näin meni, varsinkin kun se ei ollut vielä oma, niin. En saattu tehdä.
1: No niin, siinä oli, tässä tulee se monipuolisuus, että soitinta voi käyttää moneen tarkoitukseen, että naapureiden herällä pitämiseen. Ja
0: kyllä, joo, mutta kyllä sellainen leikkiväline aluksi oli ennen kuin sitä sitten ruvettiin tosissaan soittaa. Mutta totta kai tuolleen 9-vuotiaana aloittaa soiton, niin se pitääkin mennä vähän tälleen ilon kautta.
1: Ilman muuta. Sä opiskelit sitten Kuopiossa, mutta sitten lukion jälkeen, niin sä lähdit sitten Englantiin. Pitää välivuotta ja johonkin hotelliin hommiin vai pitääkö paikkansa?
0: Pitää paikkansa. Siis mä kävin niin kuin musiikkiluokat ala- ja yläasteen ja koko ajan se soittaminen oli siinä tietenkin vahvasti läsnä. Ja nimenomaan tämän musiikkiluokkatoiminnan kautta, koska se orkesteriharjoittelu kuului ala-asteella meidän opintoihin, niin se jotenkin tuli luontevasti se soittaminen ja kaikki musiikin teoria oli kouluaineita. Tämä oli niin kuin ihan ainutlaatuista. Että kouluaineena opiskeltiin tämmöiset musiikin perusteet ja soittojutut. Mutta lukioon mä en sitten halunnut musiikkilukio. Eli mulla sitten rupesi olemaan, mä olin alkanut pelaa koripalloa yläasteella. Ja se urheilu oli tullut tosi vahvasti siihen mukaan. Et koko ajan mä soitin ja tykkäsin musiikista. Ja kun puhuttiin tästä jatsmusasta kotona, niin ehkä isoveli Jarin myötä sitten hänellä oli jotain semmoisia jatslevyjä hän hankki. Ja sitten mä kuulin eka kertaa jotain Clifford Brownia ja niin kuin semmoista musiikkia. Ja sitten rupesin kuuntelemaan semmoista acid jazz henkistä, mikä oli sen aikakauden semmoista muotimusiikkia. Että tavallaan, että en mitään straight ahead jatsia, mutta kuitenkin tämmöistä niin kuin groove-musaa, missä oli puhaltimia kanssa ja näin. Että se musiikki oli koko ajan siinä tosi vahvasti läsnä. Oli bändejä, soitin koulun big bandissa, Pohjantien big bandissa. Jätin ne puhaliorkkatouhut ja ehkä sen klassimusiikin opiskelun sitten siinä yläastevaiheessa. Mutta että urheilu kiinnosti ehkä enemmän ja sitten ehkä kotoakin sanottiin, että voiko se musiikki nyt olla oikeastaan ammatti, että oli semmoista pientä epäröintiä siinä, niin mäkin mietin, että tietenkin pitää tehdä jotain ihan muuta. Ja tosiaan sitten mä lähdin lukion jälkeen Englantiin syksyksi ja menin semmoiseen hotelliin töihin ja siellä olin tavallaan tämmöinen niinku yleismies, vähän niin kuin siellä ravintolan puolella ja samaan aikaan sitten siellähän se tapahtui käänteentekevä semmoinen oivallus, että okei, että se musiikki on aika kivaa kuitenkin ja jos siitä voisi tulla ammatti, niin se olisi fantastista ja mä olin kuitenkin, mulla oli trumpetti sielläkin mukana siellä Englannissa ja mä tutustuin, tää oli siis Newcastlen kaupunki, missä mä olin, tai siinä oikeastaan se lähiö alueella ja sattumalta siinä hotellin lähellä asuu se paikallinen trumpetisoitto-opettaja, tämmöinen Gordon Marshall. Ja mä en muista, että ehkä mä jostain lehdestä huomasin niin kuin hänen nimensä, että trumpetitunteja annetaan. Ja otin yhteyttä. Ja sitten me ystävystyttiin. Ja Gordon vei mut sitten paikallisen big bandin treeneihin. Ja sitten mä sain jonkun paikallisen pubikeikan. Eli kaiken tämän hotelli niin kuin duunin ohella sitten tavallaan se soittojuttu oli kuitenkin vireillä. Ja samaan aikaan Suomessahan pyöri semmoinen ohjelma silloin kuin Passi ja hammasharja, jossa soitti mun pari vuotta mua vanhempi kuopiolainen kollega trumpetisti Mikko Koponen, joka oli siis ollut jo päässyt Helsinkiin ja päässyt bändikuvioihin. Ja sitten Mikko kiinnitettiin johonkin muuhun juttuun ja hän kysyi mua tuuraa siihen Passi ja hammasharjan ohjelmaan, vaikka mä olin siellä Englannissa silloin. Ja sitten mä päätin, että okei, että mä lähden täältä pois.
1: Olisiko sun pitänyt olla siellä pidempään?
0: No sitten? Siis joo, ei ollut semmoista olisi pitänyt olla pidempään jo, että et kyllä mä kesken sieltä lähdin sitten ja se ajatus siitä, että okei, tämä ei ole kuitenkaan sitä, mitä haluan tehdä, tämmöinen niin kuin Antti-homma siellä Englannissa, mikä oli tietenkin fantastinen kokemus, ihan kielen oppimisen kannalta ja myös, että näki jotain muuta. Mm. Et se, en kyllä niin kuin kadu ollenkaan, että sinne lähdettiin ja siellä oli yksi mun tosi hyvä ystävä mun kanssa, se oli semmoista, kuitenkin semmoista hauskaa nuorena. Mm. Pääsee pois kotoa ja tämmöistä itsenäistymistä myös jollain tavalla. Mutta että sit mä palasin Suomeen ja menin sinne Passi- ja Hammasharjaan ja tajusin, että se oma taso riittää niin kuin muutaman vuoden itteen vanhempien Helsingissä jo opiskelevien muusikoiden kanssa ja niin kuin tajusin, että hei, tää on aika siistiä.
1: Mm. Mä voin kuvitella sillä tavalla Jukka Eskola semmoisena parikymppisenä ylioppilaana Englannissa blokkailee astioita ja alkaa miettiä siellä sitten keräilee siellä siivoa pöytiä, että onko tämä nyt sitten kuitenkaan se juttu. Että.
0: Kyllä siellä se oli syksyä ja niin hienoja juttuja kun siellä olikin, niin oli se tavallaan myös semmoista synkkää ja myös semmoista itsenäistymisen aikaa, kun ei oikein tiennyt mitä haluaa tehdä elämässä ja. Mä olin itse asiassa miettinyt lukion jälkeen, kun mä menisin tiedotusoppia lukemaan Tampereelle. En tiedä, missäkin oli tullut.
1: Mutta sehän olisi ollut hyvä juttu, sanoa toimittaja.
0: Olisiko meidän oltaisiin toisinpäin tässä nyt?
1: No ei voi olla, että ei oltaisi ei näillä musiikillisilla lahjoilla, mutta ihan mun mielestä niin kuin meitä niin kuin yleisöä ajatellen, niin mun mielestä sä oot tehnyt ihan oikein valinnan tässä kohtaa, voi sanoa.
0: Joo. Kyllä joo, ja on toki itsekin sitä mieltä. Mutta tämäkin saattaa olla sillä jonkunlaisella polulla tai minkälaisia teitä tässä elämässä valitsee, niin tämä saattaa olla tärkeä juttu kuitenkin.
1: Missä kohtaa sulla on alkanut valjata se, että oikeasti tämä muusikkous, se on niin kuin ammatti, jolla pystyy elättämään itsensä?
0: No siinä vaiheessa mä sitten Englannista palattua, niin tämä oli niin kuin sitten syksyn jälkeen ja sen niin kuin alkoi keväällä tietenkin alkoi yhteishaku. Mä pyrin myös Sibikseen jatsosastolle, mutta myös Helsingin tuonne Metropoli- ja Popjazz-konservatoriolle. Ja Sibikseen en päässyt silloin eka yrittämällä. Ei mulla ollut semmoista, niin kuin mä improvisoin kyllä, olin aina niin kuin improvisoinut. Mulla ei ollut niin kuin tietoa, että ehkä semmoista jats-musiikin niin kuin teoriasta sillä tavalla, että se oli enemmän semmoista korvakuulolta, semmoinen improvisointi. Ja semmoista, niin kuin, että mikä nyt tuntuu hyvältä. Ja mä kuuntelin itse lukioaikana, mä kuuntelin oikeastaan pelkästään hip-hop-musiikkia.
1: Okay.
0: Ja niin kuin improvisoin sitten niiden vamppien päälle. Mutta siitäkin nyt jälkeenpäin ajatellen on ollut tosi paljon hyötyä. Niin kuin se, ihan niin kuin rytmiikan käsittelyn mielessä. Mutta ei vielä sitä jats-osaamista ollut silloin niin hirveästi, mutta pääsin sinne Metropoliaan, koska oli kuitenkin se instrumentti sen verran hyvin hallussa. Ja sitten mä aloitin siellä opiskelemaan. Silloin mä oikeastaan rupesin treenaamaan kunnolla. Mm. Et silloin mä rupesin harjoittelemaan sitä soitinta ja niin kuin tuntikaupalla päivässä. Et se oli oikeastaan ensimmäinen kerta elämässä, kun mä rupesin niin kuin panostaa siihen. Ja totta kai siellä oli kaikki semmoiset soittajat, jotka nykyäänkin on tuossa ammattikuviossa. Ja tämä meidän touhuhan perustuu ihan tosi paljon myös sosiaalisiin suhteisiin. Eli se, että sä opit tuntea tiettyjä tyyppejä, menet niitä kanssa soittamaan ja se tuntuu hyvältä ja sitten sua pyydetään seuraavaan juttuun heidän kanssa ja he saattaa suositella, että hei se soitti hyvin ja sitten joku muu pyytää sua. Et sehän lähtee se puun oksisto tavallaan kasvamaan ihan valtavasti. Ja just siinä vaiheessa tämä niin kuin Metropoliassa opiskelu ja ne tyypit, kenen kanssa sai soittaa silloin, puhutaan niin kuin, että ollaan siinä 2000-luvun, vähän ennen 2000-luvun taitetta. Kalle Torniainen oli siellä ja totta kai siitä oli Sami Pitkämö ja tämmöisiä, mitkä sitten myöhemmin on ollut tämmöisiä TV-kapellimestareita ja pyytänyt mua päin. Kyllä siellä oli niinku kaikki,
1: okay.
0: Sanotaan näin. Et siellä oli se ihan oma, siellä oli niinku kaikki. Oli niinku mua selkeästi vanhempia tyyppejä ja sitten tuli jotain vähän nuorempiakin siinä. Mähän en ollut siellä sitten kun vissiin 3 vuotta ja sitten mä pääsin sinne Sibiksen jatsosastolle, koska sitten se jatsmusa alkoi kiinnostaa niin paljon, että ja pikkuhiljaa rupesin ymmärtämään sitä jatsmusiikin teoriaakin ja sitä, niin kuin, että miten sointuvaihoksia improvisoida, mikä on tietenkin kaiken A ja O sinne Sibelius Akatemian pääsyssä.
1: Mm.
0: Muistan tämmöisen niin kuin, jonkun ihan kummallisen aha-hetken. Mä treenasin Timo Lassyn kanssa, joka on siis edelleen läheisempiä kavereita ja soittokumppaneita, saksofonisti Timo Lassi. Ehkä meillä oli joku tulossa joku yhteinen keikka jonkun popparin kanssa tai jotain. Me oltiin menossa muun muassa, Timohan soitti Aki Sirkassalon bändissä. Ja mäkin olin menossa sinne.

0: hiffasin, että okei, että joo, pidätys ja purkaus. Ja tähän se perustuu se sointuvaiheessa soitto, että pidätetään aluksi, sitten puretaan se jännite.
1: Wow.
0: Yksinkertaisuudessaan. Kuulijat ei tietenkään ymmärrä tästä mitään, ja tämä on tämmöistä jatshebreaa, mutta se on tosi yksinkertaisesti lopulta.
1: Kuulostaa ihanalta jatshebrealta se, että niinku selvästi sulla silmiin syttyy semmoinen niinku palo, sä muistat sen hetken.
0: Mä muistan, joo, tämmöisiä pieniä niinku käänteentekeviä hetkiä. Joo, ja tämä oli yksi niistä. Sitten mä niinku hiffasin jotain ja aloin treenaa sitä ja sitten mentiin taas eteenpäin.
1: Muuttuiko sulla niinku oma soittaminen sen myötä sitten?
0: Muuttu. Totta kai pikkuhiljaa, että kaikkihan asiat sitten muuttuu, niin puhutaan vuosia, että menee, niinku, jos et joku asia jalostuu. Mutta että sen verran se muuttui heti, että sitten niinku aika pian sit sen jälkeen pääsi Sibikseen. Ja.
1: Kerropa Yle Radio 1 ja Areenan kuulijoille, että kuinka paljon pitää harjoitella, kuinka paljon sä harjoittelit, kun sä sanoit, että siinä vaiheessa sä tajusit, että tämä on niinku sun juttu ja sä aloit harjoittelemaan. Mitä se tarkoittaa?
0: No siinä vaiheessa mä ymmärsin sen niinku harjoittelun merkityksen, että jos haluaa päästä eteenpäin, niin sit pitää tehdä töitä. Että mulla oli sellaisia todella isoja puutteita. Mulla oli tosi paljon hyvää soitossa, koska se Kuopion kaikki tämä puhaliorkka-jutut ja nää, niin oli tuonut siihen hirveän paljon hyvää. Mulla oli hyvät opettajat ollut Kuopion konservatoriossa ja asiat oli heti istunut Ansatsin kanssa. Ihan jo nuoret pitää, että mä en ole ikinä joutunut muuttaa mun niin kuin soittotapaa. Et mä oon aina pystynyt soittamaan sille suurin piirtein samalla tavalla. Ja, et siinä oli hirveän paljon hyvää, mutta sitten mä tajusin, että nämä puutteet pitää korjata, että mulla ei ole esimerkiksi sitä fleksibiliteettiä. Ja sä ajatellaan, että trumpetilla soitetaan legaatossa vaikka niin mulla ei ollut ollenkaan semmoista, mä en ollut ikinä semmoista osannut treenata, että mä rupesin tehdä sitä fleksibiliteettiä, mikä on avain sitten semmoisiin niin kuin siihen instrumentin parempaan hallintaan. Ja kyllä puhutaan sitten saatan 6-8 tuntia treenata, että sitten mulla oli semmoinen mun kollega Mikko Gunu Karjalainen, joka on hieno jazz-trumpetisti, niin me oltiin siinä vaiheessa tosi läheisiä treenikumppaneita ja muutenkin kaveruksia. Ja sitten me niinku treenattiin yhdessä. Et me treenattiin useita tunteja siellä ja kuunneltiin jatsmusaa. Ja hän oli myös silleen tärkeä tyyppi. Mua muutamia vuosia vanhempi ja paljon pidemmällä niinku siinä jats-maailmassa, jats-uskonnossa niin sanotusti. Ja kuunneltiin levyä ja fiilisteltiin. Ja tämmöisiä sparraajia ikään kuin on ollut. Ja nekin tyypit on tosi tärkeitä.
1: Treenaaminen on äärimmäisen tärkeää, mutta mikä on tunteen merkitys sulle musiikissa?
0: No kyllä tunteella on, totta kai trumpetin soitto on teknistä, mutta sitten se musiikin soitto, kun sä teet musaa ja jos sä tekisit vaikka omaa musiikkia tai kun teen omaa musiikkia tai improvisoin, soitan semmoista, mitä ei ole kirjoitettu, niin kyllähän se kaikki tulee sieltä jostain syvältä ja siihen liittyy joku tunne. Ja se luo jotain tunnetta. Mm-hmm. Jos on vaikka joku tosi kaunis balladi, niin kyllä siinä niinku, en tarkoita, että itse herkistyy soittaessa, mutta jos vaikka niinku kokee, että antaa sille soittamisella jotain niille ihmisille, jotka on kuuntelemassa, niin se tunne on ihan todella suuri. Ja se on myös semmoinen, niinku siitä tulee semmoinen jonkunlainen niinku semmoinen onnellisuuden tunne myös, että tekee jotain merkityksellistä, kun näkee, miten ihmiset reagoi siihen. Mitä sä teet?
1: Miksi sä sanoit, että ei itse herkisty soittaessa?
0: No välillä herkistyy. Kyllä välillä herkistyy. Mutta totta kai sen yläpuolella pitää pyrkiä myös olemaan, että pystyy tarkkailemaan sitä tilannetta. Et ihan jos tulee tämmöisiä tunteita soittaessa, se on tosi tärkeää ja näin. Mutta sitten sun pitää olla sen tilanteen herra, että sä saat myös viedä sen eteenpäin. Että sä et romahda itse omaa hyvyytensä siinä.
1: Rupee itkeä siitä kauneudesta, että kun sä teet jonkun biisin, niin tiedostaaks sä aina, että mistä se tulee, että mistä tää nyt syntyy?
0: Mun ehkä se sävellysprosessi, että mä en ole kyllä omasta mielestäni mikään suuri säveltäjä persoona, mutta toki olen tehnyt musiikkia ja olen tehnyt niinku omia kappaleita. Ja ehkä ne lähtee enempi semmoisesta niinku riffipohjaisesta, niinku, vähän niinku rytmi edellä. Että kyllä se mun, niinku mun soittokin on kyllä tietyllä tapaa, että se on niinku rytmi ja taimi on siinä niinku aika tärkeitä.
1: Olisiko siellä se, nyt kato, kun ihmisen pitää aina selitellä, varsinkin toimittajien, että mistä kaikki johtuu, niin joku semmoinen hip-hop-tausta siellä jossain kaukana.
0: Sinäpä sen sanoit, että se on

0: nimenomaan se, että kuuntelin sellaista mustaa Amerikan musiikkia silloin yläaste lukioaikoina, niin se on nyt kyllä, tulee korkojen kerran takaisin. Että okay. Se mun niin kuin, tavallaan se, mitä mä nyt paljon teen, niin kuin jazz-muusikkoiden ulkopuolella on tietenkin tämmöinen sessio muusikkous, mikä tarkoittaa niille kuulijoille, jotka ei sitä tiedä, niin että soittaa esimerkiksi kaikissa näissä telkkariohjelmissa ja niiden bändeissä. Ja sitä mä oon tehnyt vuosikausia ja useita satoja suoria lähetyksiä. Ja siellähän nimenomaan se rytmin ja taimin tarkkuus on tosi tärkeä. Eli soitetaan klikkiin ja kaikki se, että kykenee siihen. Eri musiikkityylissä on pikkasen erilainen se rytmiikka. Eli jossain musiikissa sun pitää saattaa pikkasen taakse. Jossain pitää saattaa pikkasen eteen. Jossain pitää saattaa täsmälleen siihen klikkiin. Niin kaikki nämä on kyllä helpottunut sitten sen oman musiikkikuuntelutaustan takia.
1: Tuosta sessiomuusikkoudesta, niin se kertoo just siitä, että kun sut mielletään jazz-mieheksi, mutta se, että sä pystyt soittamaan, niin kuin, no esimerkiksi ehkä mun mielestä tällä hetkellä ensimmäinen ja paras esimerkki, Elämäni biisi-ohjelma, jossa sä oot ollut trumpetistina kuinka monta vuotta?
0: Onkohan se kausi 8 alkamassa ensi syksynä?
1: Niin. Niin siinä jos missä, niin se kirjo on ihan jäätävä, että se voi olla ihan mitä tahansa, niin kuin jostakin Vesku Loiri Eino Leinon runosta johonkin niin kuin AC/DC:n heavy ränttään.
0: Kyllä se on tyypillinen esimerkki siitä, että miten siihen pitää venyä tavallaan, ja ne muusikot, mitä siihen on valikoitunut, ja Kalle Tornian, joka on siinä kapellimestari, on tietenkin mestari itse, kaikkien tyylien mestari, ja on osannut valita just semmoiset monipuoliset tyypit siihen bändiin, niin se on hyvä esimerkki siitä, että pitää soittaa monenlaista musiikkia. Siellä on swingiä, siellä on nimenomaan niin kuin sanoit, niin no ehkä sitten torvia ei ole niissä heavy biiseissä. Mähän teen ne sovitukset, että mulla on sitten semmoinenkin niin kuin, tavallaan sanominen siihen nimenomaan puhalin sovitusten osalta, että mihin kannattaa kirjoittaa. Ja totta kai sitten Kalle tekee ne viimeiset päätökset siellä, mutta että laidasta laitaa todellakin joudutaan soittaa. Ja sitten totta kai mä soitan myös muun muassa Juha Tapion bändissä. Sehän on ihan se pop-iskelmamusiikkia. Ja sitten toisaalta sit tässä kyljessä kulkee tämä jatsura. 6 tai 7 soololevyä taitaa olla tehtynä. Ja kuitenkin koko ajan on semmoinen halu luoda uutta. Ja sitten toisaalta on joskus ihan klasaripiireissäkin, että soitan ihan klasarimusaakin.
1: Sitten sulla on sun tuohon repertuuriin mahtuu vielä nämä taiteelliset johtajuudet ja sitten semmoinen organisatorinen Jukka Eskola. Sano, jos mä muistan nyt väärin, mutta Five Corners Quintet, ensimmäinen bändi, jossa sä toimit myös tämmöisenä niin kuin kiertueen managerina.
0: No joo, se on totta, joo. Ja se Five Corners, ne jotka muistaa tällaisen bändin, joka itse asiassa nyt on viime vuonna juhlinut 20-vuotisjuhla taivaltaan, ei muuten enää ole aktiivinen bändi, mutta nyt on taas tehty keikkoja, niin silloin aikanaan mehän, se oli tosi suosittu bändi. Ja kierrettiin ympäri Eurooppaa ja Japanissa käytiin varmaan 6-8 kertaa soittamassa. Ja se oli itselle ehkä semmoinen kaikkein tärkein musiikillinen mun uran niin kuin tämmöinen kohokohta jollain tavalla, ja mikä on määrittänyt kaikkien meidän siinä bändissä olevien tyyppien niin kuin jatkouraa myös, että se Cornelis mainitaan aina, koska se oli merkittävä yhtye sillä hetkellä Suomessa ja miksei myös muuallakin, ja kuitenkin se oli sen verran ruohonjuuritason touhua, että vaikka meillä oli ulkomainen keikkamyyjä, niin ne budjetit oli niin vaatimattomia, että ei siinä ollut mitään mahiksia, että siinä olisi ollut joku tämmöinen organisaatio muuten mukana, niin kuin usein isoilla artisteilla on kertoi managerit sun muut. Mä soitin sitä ennen se Jimmy Tenorin bändissä 10 vuotta, päällekkäin myös tämän Cornelis-ajan kanssa. Ja Jimmyllähän oli, hänellä oli kertoi manageri mukana aina. Ja sitten vähän näki, että minkälaista se niinku suuressa maailmassa voi ikään kuin olla se touhu, että joku niinku säätää ja oli keikkamyyjät ja kertoi managerit ja tekniikkoa sun muuta, niin ehkä pääsi vähän näkemään jo hyvin nuorena sitä, että mitä kaikkea siihen sisältyy. Ja sitten Cornelis, siis koska meillä ei ollut varaa tämmöisiin ulkopuolisiin tyyppeihin, niin jonkun piti sitten olla vähän semmoinen säätäjä. Niin mä olin sitten semmoinen yhteishenkilö meidän englantilaisen keikkamyyjää, ja sitten, että jos oli junalippuja, niin mun piti ne hoitaa, ja mentiin jonnekin, minne nyt mentiinkään ympäri Eurooppaa, niin sitten kävin keräämässä setelitukon sieltä keikan jälkeen sieltä.
1: Jaot jätkille.
0: Joo, ja tämmöistä, niin kuin, mitä se saattoi olla. Hyvin siis pienimuotoista, mutta et siinä vähän niin kuin tuli semmoista ehkä, tai tajus, että pystyy tekemään, että niin kuin organisoimakin asioita. Ja tota, se ei ole tuntunut vieraalta sen jälkeenkään. Ja sitten on, mä olin oululaisen Elojats-festivaalin taiteellinen johtaja 10 vuotta, ja Savon Jatsfesti ensimmäinen taiteellinen johtaja, se oli niin kuin 4 vuoden pesti. Ja nyt oikeastaan mä olen sen Oulu All Star Big Bandin, eli tämmöinen big bandi, mikä siellä puoliammattimaisesti toimii siellä Oulussa, niin se oli vähän niin kuin perintönä sen Elojatsin jälkeen, niin mä oon nyt on niin kuin heidän taiteellinen johtaja, eli teen aina sen vuosiohjelman niin kuin heille. Ja myös on nyt osallisena tuohon Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki nyt 26, niin on sitä jatso-ohjelmaa, ollaan kuratoitu Timo Lassin kanssa yhdessä. Että on tämmöisiä, niin kuin, tämmöisiä vastuutehtäviä, jotka tuntuu kyllä ihan tosi kivalta sen soittamisen ohessa.
1: Millainen sun kalenteri on? Että jos katsoo, nyt me istutaan torstaina 21. päivä toukokuuta täällä Ylen studiossa ja tämä ohjelma lähetetään ulos kesällä, niin miltä sun kalenteri näyttää, jos katsoo sitä? Nimittäin esimerkiksi tämä haastattelun järjestäminen, niin oli tässä semmoinen 2 kuukauden.
0: kyllä mulla on kalenteri täynnä, mikä on siis sanotaan, että näinä päivinä se on kyllä ihan mielettömä. Tai mä oon tosi onnekas, koska ala on jollain tavalla kurimuksessa ja on paljon kollegoita, joilla ei ole työtä. Mutta että sanotaan, että nyt se, että on ollut aina sellainen muusikko, joka on lähtenyt tekemään monenlaisia juttuja ja kyllä mä todella paljon nautinkin siitä, että mä teen monenlaisia juttuja, että en tee vaan sen takia, että saisin töitä, vaan nimenomaan se musa on kaiken ytimessä ja haluaa tehdä ja lähtee heittäytyy uusiin juttuihin, niin nyt se kantaa hedelmää, että on jo niin kuin alusta asti, että tein sen päätöksen, että en soita pelkästään jatsmussa, vaan haluan tehdä myös sessioita, haluan soittaa torvisektiossa, niin kuin että saan siitä ihan yhtä paljon nautintoa, niin nyt nimenomaan on hyvin työllistetty tälläkin hetkellä ja tämän viikon kalenteri oli vaikka semmoinen, että tuossa maanantaina tiistaina oli Umo Helsingin Jazz Orchestra riveissä, kakkostrumpetin pultissa. Eilen ei tainnut olla mitään, mutta tänään mä menen sitten esittelemään tuonne soitilainen tästä suoraan. Mulla on uusi semmoinen trumpetti, uusi italialainen merkki, jota mä edustan ja he on nyt tuonut niitä torvia tänne Suomeen. Niin tänään ja huomenna sitten menen esittelemään niitä vähän sitten paikallisille tai suomalaisille soittajille, jotka haluaa tulla kokeilemaan. Ja sitten perjantai-lauantai on Juha Tapio, on Turkua ja Tupla Savoja ja tällaista. Mutta että aina, mä oon ollut kyllä aina, mullahan kaikki 2000 vuodesta asti mulla on kaikki mun keikat ylhäällä. Eli mä tein sellaista keikkalistaa silloin aluksi ihan niin kuin vero, että pysyy kärryillä, kun teki veroilmoitusta, että näkyy kaikki keikat. Ja sitten se on jäänyt semmoiseksi tavaksi. Eli se on vähän semmoinen päiväkirja itselle, että kun haluaa palata menneisyyteen, niin mulla on nyt 25 vuotta ikään kuin niitä keikkoja. Ja kyllä mä katsoin sitä, niin mä oon niin kuin lähemmäs 200 keikkaa vuodessa, joinain vuosina yli 200 keikkaa. Ja semmoista 170-180 on niin kuin ihan joka vuosi ollut. Että nyt puhutaan sitten, että on niin kuin varmaan 5000 keikkaa elämässä mennyt rikki. Että kyllä mä oon niin kuin paljon tehnyt töitä ja keikkoja. Ja sen takia mä en muistakaan mitä on tapahtunut, kun mä tukkaputkella koko ajan eteenpäin.
1: Mistä se johtui? Johtuiko se keikkailusta vai mistä? Kun mä tulin sua vastaan tuohon Yle Mediatalon parkkikselle, sä nousit autosta, niin sä kävelit ontuen. Oot sä niin väsynyt keikkailusta?
0: En mä ole väsynyt keikkailusta. Sitten huulet väsyy siinä, jos on paljon keikkoja ja menee se menee ansatsiin, mutta kyllä mä harrastan myös liikuntaa paljon. Ja nyt on muutaman päivän käynyt. Mä pelaan tennistä ja padelia ja silloin tällöin golfiakin. Tämmöisiä todella epämuusikkomaisia lajeja ja epätaiteilijamaisia lajeja, mutta kyllä mä oon niitä aina harrastanut. Ja mä tykkään tosi paljon liikkua ja se on toinen semmoinen niin kuin elämän iso sisältö musiikin lisäksi. Semmoinen vastapaino, missä mä saan pään tyhjennettyä ja niin kun nautin siitä, niin mä oon nyt pelannut muutamana päivänä peräkkäin, niin kantapäät on kipeät.
1: Eli se oli tennisvamma, ei trumpettivamma.
0: Että. Joo, kyllä tämmöinen niin kun, ja myös ikävamma. Ei ole enää sellaista ihan tervettä päivää kuitenkaan.
1: Niin. Jos ajattelee sitä soittamista ja tätä keikkailua, niin kyllähän sen täytyy olla, se on todellakin ammatti, mutta se

0: intohimo myös. Pystytkö sä määrittelemään sellaista tilaa, että missä sä olet, kun sä soitat, kun sulla on hyvä keikka?
1: No se, joo, pystyn sillä tavalla, että se niinku peilautuu siihen mun instrumenttiin. Eli trumpetti on sillä tavalla armoton soitin, että jokainen päivä on pikkasen erilainen sen soittimen kanssa. Ja se on joskus, jos sä oot soittanut vaikka liikaa, niin tietenkin sun ansatsi, eli nämä huulet, millä se ääni muodostetaan, niin on mennyt tukkoon. Sehän on vähän niin kuin ikään kuin huippu-urheilijan elämä. Eli sun pitää olla koko ajan semmoisessa tikissä sen soittimen kanssa. Ja silloin, kun sä oot tikissä, eli kaikki toimii, ja sitten sulla on vaikka hyvä instrumentti, niin kuin mulla on nyt tää uusi, on ihan unelma. Unelma soitin, nyt mä oon ihan fiiliksissä, koska mä oon saanut tämmöisen uuden soittimen, ja kaikki tuntuu toimivan vielä entistä paremmin sen kanssa. Niin silloin, kun on semmoisessa hyvässä tikissä, niin kuin voisi sanoa vaikka urheilija, että se on semmoinen zone, niin silloin kyllä asiat loksahtaa. Ja unoin muuten tästä kalenterista, kun puhuttiin. Eilähän mä olin Vesalan PA-treenissä, koska mä menen kesällä myös vierailemaan hänen bändiinsä.
0: Siis Paula Vesala.
1: Joo, kyllä. Eli oli eilenkin jotain ammattiin liittyvää touhu. Mutta eilen oli hyvä fiilis, tuli siitä mieleen, että eilen oli hyvä fiilis soittaa. Niin Vesalan biisit on niin hienoja ja soittokondissa on hyvä. Ja mä oon ainut puhaltaja siinä, niin tuntui, että se blendasi just mukavasti siihen hänen musiikkiin. Niin Mutta että joo, nimenomaan tämän tavallaan sen oman instrumentin kautta peilaa. Et sit kun on hyvä soittokondis, niin kaikki on kyllä tosi hyvin.
0: Onko se onnen hetki?
1: No se on kyllä se. Et jos mä oon saanut tehtyä niinku päivän treenit tavallaan, että oon treenannut kurialaisesti ja soittaminen tuntuu hyvältä, niin ikään kuin mulla on sit hyvä oma tunte. Mahdollisesti jopa olisin vaikka käynyt pelaa tennistä tai tehnyt jonkun liikuntasuorituksen, niin sen jälkeen mulla on semmoinen, että nyt mä oon tehnyt niin kuin ikään kuin velvollisuuteni. Ja silloin mulla on semmoinen onnellinen hetki, että mä voin niin kuin myös rentoutua. Eli jos mä en olisi treenannut tai vaikka käynyt sporttailemaan, niin sitten mulla on myös semmoinen, että nyt jotain on niin kuin vajaa. Että se myös liittyy totta kai omaan persoonaan, semmoiseen niin kuin täydellisyyden tavoitteluun, mikä ei välttämättä ole aina positiivinen asia. Mutta sitten kun mä oon tehnyt nämä mun rutiinit, niin näin, niin sitten mulla on hyvä ja onnellinen olo. Tietenkin jos siihen liittyy joku auringonpaiste ja kukkivat kukat mahdollisesti, niin sitten se onni on vielä suurempi.
0: Jukka Eskola, tuossa sanoit, mainitsit hyvin, että sulla on 25 vuoden ajalta keikat kaikki ylhäällä. Se on hieno kalenteri varmaan katsoja, ja katsoo, että huhhuh, onpas ollut punaista, tuonakin vuonna paljon punaista. Mutta jos sä katsot itseäsi sen kalenterin ulkopuolelta, niin minkälaisia asioita sä oot oppinut itsestäsi?
1: No kyllä mä oon oppinut, en mä vaikea sanoa mitä oppinut itsestäni tai itseltäni, mutta totta kai omasta persoonasta mä oon oppinut paljon näiden vuosien varrella. Sitä, mitä äsken mihin viittasin, eli semmoinen niin kuin täydellisyyden tavoittelu, mikä on välillä hyvästä, mikä on välillä myös tosi huono juttu. Et sit myös vaatii muilta tietyllä tavalla sitä täydellisyyttä ja esimerkiksi soittokuviossa, jos joku asia on vinksallaan, niin se ei tunnu hyvältä. Mutta en mä toki ole sellainen, mä en ole sellainen soittokaveri, joka koko ajan jurmuttaisi muille. Mutta että tietenkin pyrkii ohjaamaan sitten vaikka oma bändi tai joku tuommoinen sessiohomma, niin tietenkin sitä pyrkii ohjaamaan kohti sitä täydellisyyttä. Eihän musiikin tarvitse olla täydellistä ja jazzmusiikki varsinkin, siihen pitää olla sitä persoonallisuutta ja näin, että kyllä silleen on armollinen myös itseäni kohtaan. Ja mä tiedän myös, on oppinut tietää omat rajat, eli mä tiedän, että mihin mä en pysty ja mitä musta ei ikinä tuu. Niin kuin, että on jo tässä iässä ehkä tajunnut sen, että tuohon mä en tule ikinä pystymään ja tuossa nuo rajat kulkee. Mutta siihen mä oon tyytyväinen, että mitä on saavuttanut ja myös tämmöisen kuitenkin puhutaan vähän niin kuin katoavasta luonnonvarasta, eli puhallin muusikkoudesta, niin se, että on pystynyt tekemään tällaisen uran instrumentalistina ja elättämään itseni ja perheeni ja näkemään maailmaa, tutustunut isoon määrään niin kuin upeita ihmisiä ja näin, niin se on todella tyytyväinen silleen, miten asiat on mennyt. Ja on myös siitä kiitollinen, että vaikka kaikki loppuisi tänään, niin mua ei enää harmittaisi. Mä oon niin saavuttanut niin paljon. Ja niin monta elämää saanut ikään kuin elää jo tähän mennessä.
0: Aika hurja, sä oot kuitenkin reilusti alle 50. Että...
1: No, vähän alle 50.
0: No ei, ainakin 2 vuotta alle, jos mä en väärin lasken.
1: Joo.
0: Tätä haastattelua tehdessä. Sellainen asia, että sä keikkailet valtavasti, sä soitat niin kuin Suomen parhaiden tyyppien kanssa, sä konsertoit ulkomailla ja muuta. Merkitseekö sulle semmoinen esilläolo ja valokeilassaolo mitään?
1: No, toi on myös semmoinen, mitä mä oon miettinyt niin kuin vuosien varrella paljon, että mitä se merkitsee ja merkitseekö se. Kyllähän se merkitsee. Kyllä, väitän, että kaikissa esiintyvissä taiteilijassa, muusikoissa ja näyttelijöissä ja muissa niin kuin täytyy asua joku pieni narsisti. Eli, tai joku sellainen, että siitä haluaa olla esillä ja siitä jollain tavalla nauttii, mutta se ei ole mulle itseisarvo. Eli mä oon ihan yhtä tyytyväinen siellä taustalla kuin siinä valokeilassa. Eli se, että on vaikka solistina, saattaa joskus tuntua jopa epämukavalta. Eli siinä on semmoinen tietty ristiriita itselle. Hmm. Että tavallaan samaan aikaan haluaa olla esillä ja tulla hyväksytyksi, mutta samalla se myös tuntuu joskus silleen, että mä en haluaisi olla tässä tilanteessa. Että se on ristiriitainen tunne, mutta että on tietenkin semmoisia hetkiä, kun on solistina ja saa siitä tunnustusta ja näin, niin totta kai se niinku hivelee. Itse tuntuu, että sehän olisi ihan hullutta, jos ei. Ja etuskin tässä tämmöisessä hommassa oiskaan, jos ei niin kävisi. Mutta että et samaan aikaan se, että osaa olla siellä taustalla niinku osana jotain ensembleä eli bändiä, niin siitä saa ihan yhtä paljon tyydytystä.
0: Mm. Osaatko ottaa kehuja vastaan, koska susta henkii sellainen vähän vaatimattomuus, että se on oikein perisuomalainen, niin. Espoossa syntynyt kuopiolainen.
1: No kyllä mä oon pyrkinyt siihen, että mä kehittäisin tätä ominaisuutta. On kieltämättä vähän vaikea ottaa niitä vastaan ja myös yhtä vaikea antaa niitä muille. Ja tämä on semmoinen, mitä mä oon pyrkinyt kehittämään, eli että mä pystyisin niin kuin, että jos joku soittaa tosi hienosti, niin pystyisi spontaanisti sanomaan, että vitsi, sä oot hyvä soittaja. Tai jos joku on jossain muussa asiassa hyvä tai kiva tai niin kuin ei tarvitse liittyä musiikkiin, niin pystyisi antaa sitä tunnustusta. Ja kuitenkin pyrkimykseni on olla hyvä ihminen ja ystävällinen muita kohtaan. Ja mun mielestä se on niin kuin se melkein kaikkein tärkein asia elämässä, se että sä niin kuin tuut toimeen muiden ihmisten kanssa ja annat heille jotain hyvää itsestäsi ja positiivista palautetta, niin siihen, se on vaikeaa ja niiden kehojen vastaanottaminen myös, että sitten tulee helposti semmoinen savolainen, että no, tämä nyt oli tämmöinen ja tämä tämmöinen suomalainen suojautumiskeino. Mutta että kyllä mä joskus myös nykyään osaan sanoa, että no hei kiitos, että tuntui hyvät soittaa ja tämä keikka meni hyvin ja että ihana kun tykkäsit.
0: Sä oot ihan järkyttävän hyvä trumpetisti, Jukka.
1: Kiitos. No en mä nyt tiedä.
0: Toi tuli muuten sydämestä. Sä et ees esittänyt tuota.
1: Kyllä mä sanotaan, että mä tiedän, että mä oon ainakin monipuolinen muusikko.
0: Ihan mahtavaa. Mä ajattelin kysyä sun arvomaailmasta, mutta musta tuntuu, että sä liippasit tuossa jo vähän sitä ajatusta, että pyrkimys olla hyvä ihminen, mutta jos ajattelet sun arvoja, että mitkä on sellaisia asioita, joihin sä et missään nimessä suostu ja jotka on sitten taas sellaisia, joita sä haluat niin kuin korostaa ja joita kohti sä haluat mennä?
1: No on vaikea kysymys siinä mielessä, että on joku arvomaailma, mitä haluaisi toteuttaa, mutta että onko se sitten semmoinen, mitä toteuttaa. Mm. Että kyllähän sit myös tämmöinen muusikkous, niin se perustuu jonkun verran se itsekkyyteen. Eli se, että sä joudut jollain tavalla, niin kuin, en tarkoita, että kyynärpäitä käyttäen etenemään urallasi, mutta että kyllähän sä kilpailet noista, niin kuin sun bändit kilpailee keikoista ja sä kilpailet niin kuin muiden soitteen kanssa niistä duuneista ja sit sä kilpailet kaikkien muusikoiden ja taiteilijoiden kanssa apurahoista ja enkä puhu nyt vaan itsestäni, vaan tästä koko niin kuin muusikkoista tai kaikista muusikoista ja taiteilijoista. Että sit semmoista itsekkyyttä jollain tavalla totta kai vaatii, mutta sitten samaan aikaan tietenkin haluaisi olla hyvinkin epäitsekäs ihminen ja kaikille hyvää vaan ja näin, että miten se sitten käytännössä arvomaailma toteutuu, niin on hirveän ristiriitasta, mutta kyllä mä semmoinen arvo mulla on, että mä niin kuin haluaisin, että kaikki olisi tasa-arvoisia sillä tavalla, että kaikki ihmiset on yhtä arvokkaita, teki ne mitä tahansa, oli ne missä tahansa lähtökohdista. Ja jotenkin mua ahdistaa välillä semmoiset, no joka alalta tietenkin semmoisia persoonia löytyy, jotka ikään kuin on olevina enemmän kuin muut. Et mun mielestä ihan jokainen, että istu tässä meidän kanssa nyt vaikka Ronaldo tai Herbie Hancock tai kuka vaan, niin pitäisi pystyä olemaan ystävällinen toisille ja ikään kuin juttelee samalla viivalla kaikkien kanssa, että se ei ole kiva, että on semmoinen vaikka artisti, joka sitten se vaan ylen katsoo muita, koska koko olemansa parempi ihminen kuin muut. Ja mun mielestä se semmoisia ihmisiä ei olekaan. Et joku osaa jotain tosi hyvin, jollain annettu, jollain luontaisia kykyä johonkin enemmän kuin muilla. Ja joku osaa jotain maailman parhaiten, mutta silti me kaikki ollaan niinku kuitenkin vaan ihmisiä ja samanarvoisia. Tämä sosiaalinen puoli on, niin kuin alussa jo viittasinkin, niin on tosi iso osa tätä hommaa, että sit pitää pystyä lukemaan tilanteet. Sun pitää olla, että jos sä oot tosi outo lintu, niin se kyllä vähentää sun työmahdollisuuksia valitettavasti, vaikka olisit kuinka hyvä soittaja. Ja niin, eihän se niinkään pitäisi mennä, mutta kun sitten me tehdään yleensä, niin kuin muusikot tekee ryhmässä töitä, niin kaikkien pitää pystyä joustamaan ja antamaan ja ottamaan samanlailla niin kuin siinä tilanteessa. Ja no, mulla on ehkä ollut semmoinen luontainen kyky myös olla silleen sosiaalisesti herkillä. Ja mä niin kuin omasta mielestäni luen ihmisiä aika hyvin ja sosiaalisia tilanteita. Ja sekin voi olla yksi syy, miksi on sitten pärjännyt. Huomaan myös iän karttuessa, että vähemmän ja vähemmän. Klaara, eli niin kuin tulee semmoinen tietty introverttiys. Pikkuhiljaa nostaa päätään, niin ei ehkä enää nautikaan niissä semmoisissa sosiaalisissa tilanteissa niin paljon kuin ennen, eli että nyt mä tiedän, että tuolla on paljon kaikkia tyyppejä ja näin, ja sitten nykyään ehkä tulee jo semmoinen, että mä en ehkä haluaisi mennä. Mikä voi olla, että on ikään liittyvä, voi olla, että on persoonaan liittyvä asia, mutta että ennen ei ollut semmoisia tunteita kyllä aikana, että sitten niin kuin meni suinpäin kaikkiin tilanteisiin ja mielellään tutustuu uusiin ihmisiin. Toki vielä nykyäänkin tutustuu. Ja näin, että se ei tunnu epämiellyttävältä millään tavalla, mutta että ehkä sitten ei enää ole niin sosiaalinen eläin kuin silloin ennen. Mutta että persoonien kanssa pitää tehdä töitä, niin nimenomaan sit pitää ehkä lukea sitä liikennettä ja ehkä se, että yrittää antaa tilaa muille enemmän kuin ottaa, niin on semmoinen hyvä ohjesääntö.
0: Onko sä koskaan löytänyt itsestäsi sellaista Jukka Eskola, että nyt on noussut vähän trumpetin kiilto liikaa silmiin, että sä oot ylpistynyt soittamaan?
1: No varmasti on vuosien varrella ollut semmoisia tilanteita. Itsehän on ehkä niinku jäävi sanomaan jollain, mutta ehkä jälkeenpäin huomannut, että ton tilanteen olisi voinut hoitaa toisella tavalla. Ja miten on suhtautunut muihin muusikoihin tai johonkin, joka ei ole niin pitkällä, niin on saattanut ja onkin ollut jossain vaiheessa semmoista ylen katsomista, mitä ei missään nimessä enää niin kuin halua. Että on, niin kuin tässä yritin äsken sanoa, niin yrittänyt ymmärtää sitä, että kaikki on kuitenkin yhtä arvokkaita ihmisiä ja näin. Mutta että joo, tuo oli hyvä pointti ja varmasti on semmoista joskus tapahtunut, pyydän anteeksi.
0: Nyt sä vastasit, katso siihen, kun mä kysyin, että miten sä oot muuttunut ihmisenä, että jos katsoo sitä keikkakalenteria, niin sä jotenkin, miten mä olen muuttunut, nyt sä täydellinen vastaus, että toi on ainakin yksi muutos selkeästi. Että.
1: No se on totta, joo, ja kyllä se on tämmöinen klisee, että kun niitä kilsoja tulee, niin totta kai sitä oppii ymmärtämään ja tulee sitä perspektiiviä ihan kaikkeen elämässä.
0: Miten semmoinen sana sanot tuossa, että on ollut vaikea niin kuin ottaa kehuja vastaan, sitten vaikea antaa kehuja. Nyt tulee semmoinen inhottava sana, mitä mä itse niin kuin kavahdan tosi paljon, kateus. Sitten mä ajattelen, että sä oot vaikka Juha Tapion keikalla, joka on niin kuin jäätävän suosittu artisti, että siellä on aina niin kuin tuvat täynnä ja loppuun myyty ja näin poispäin. Ja sitten sä soitat sen kai, siellä on niin kuin tuhansia ihmisiä katsomassa. Sitten sulla on seuraavaksi sun Jatstrion keikka ja siellä on niin kuin 68 ihmistä katsomassa.
1: Noilla vaikka 28.
0: Niin ajatteleksä ikinä, että vitsi kun saisi näistä Juha Tapion faneista vaikka niin kuin 10% omalle keikalle?
1: Ei ole, tuommoista piirrettä ei ole, eikä ole tuommoista ajatusta. Että mä tiedostan sen, että jazzmusiikki on marginaalimusa ja instrumentaalijatso on vielä enemmän marginaalimusaa. Että se ei ole, että on päässyt soittaa kuitenkin jatsmusaakin isoille yleisöille ja

0: silloin Five Cornersin, ja toki on välillä omillakin bändeillä ollut ihan kiitettäviä yleisömääriä, mutta eihän ne tietenkään ikinä vertaudu niin kuin populaarimusaan suosioon. Ja joskus semmoinen intiimi jatskeikka voi niin kuin antaa vielä paljon enempikin, että tavallaan se tunnelma on ihan erilainen siellä. Mutta että mä tiedostan sen, että se valitettavasti se jatsmuusikkous on tällä hetkellä ainakin itselleni ja useilla kollegoilla, että se on niin kuin vähän harrastamista Suomessa. Ja nimenomaan tämänhetkinen kulttuuripolitiikka on ajanut sen siihen, että se on todella vaikea saada elantonsa pelkästään jatsmusasta. Mutta että onneksi se on semmoisia ihmisiä, jotka tulee ja haluaa kuulla sitä musiikkia, ymmärtää sen ainutlaatuisuuden ja eihän jats mihinkään ole katoamassa. Mutta että tällä hetkellä ei eletä siinä mielessä hyviä aikoja, että niitä esiintymismahdollisuuksia on vähemmän ja vähemmän, tukirahoja vähennettyä, että hyviä soittajia meillä on paljon. Mutta näin se vaan menee, mutta ei ole semmoista kateutta. Totta kai jos puhutaan kateudesta, niin saattaa olla jonkun muun niin kuin soittajan jotain osaamista tai jotain keikkaa tai jotain niin kuin tietynlaista menestymistä kohtaan ollut. Ja sehän on ihan niin kuin inhimillinen tunne. Ja sehän on myös semmoinen, mikä ajaa eteenpäin. Mutta totta kai pyrkimys ja arvo, niin kuin tuossa äsken puhuttiin, olisi se, että ei olisi kateellinen, vaan olisi onnellinen muiden menestyksestä. Mutta nimenomaan taas käytännön tasolla sehän on vaikeampi. Me ollaan vain ihmisiä.
1: Oli semmoinen ajatus, kun mä mietin sua, että minkälaisia asioita sä fanitat, ja sitten mä herkuttelin sellaisella ajatuksella, että mites Jukka Eskola, jos sä saisit kenen tahansa elämän tai kuolleen muusikon kanssa nyt ensi viikonloppuna mennä New Yorkiin jonnekin klubille keikalle, niin kuka se olisi?
0: Jos mentäisiin niinku kuuntelemaan ja sitten voitaisiin mennä niinku syömään sen jälkeen fiilistelemaan, niin se olisi Quincy Jones. Eli olisi ihana niinku kuulla niitä tarinoita ja fiilistellä vaikka hänen kanssa jotain keikkaa, jotain hyvää keikkaa ja sitten kuitenkin puhua siitä ja puhua siitä musiikin sisällöstä ja näin. Mutta sitten kenen kanssa haluaisin mennä soittamaan, niin se onkin vaikeampi. Niitä olisi nyt, jos kun sä keet tämmöisen kysymyksen, niin tämä on tosi vaikea, koska niitä sitten on oikeasti kymmeniä. Mutta jos mä vaikka ajattelen tämmöistä klassista niin kuin jats-kvintettiä ja mitä soittajia semmoisessa voisi olla, niin ehkä tämä voisi olla vaikka rumpali Art Blakey, jolla oli hieno Jazz Messengers bändi ja siinä oli tosi hieno tämmöinen musta jats-meininki. Ehkä halusin olla Art Blakeyn keikalla.
1: Mahtavaa. Sä sanoit tuossa sillä tavalla, mun mielestä tietyllä tapaa tosi kaunisti, mutta siinä on myös semmoinen perisuomalainen pieni melankolinen vivahdus siinä, että olet jo tähän asti saanut niin kuin elää tosi hyvän elämän ja hienosti näin. Mutta kuitenkin Jukka Eskola, minkälaisia unelmia sun?
0: No siis just siihen viitaten, niin oikeastaan ne kaikki mun unelmat on, mitä mulla on ollut, niin ne on melkeinpä toteutunut siinä, että mitä mä pystyn tavallaan tekemään tässä Suomessa ja näillä osaamisilla, mitä mulla on. Niin kuin mä oon realisti kuitenkin, että mihin niin kuin, mitä ylipäänsä on mahdollista, niin että mä oon saanut soittaa kaikkein parhaiten soittajien kanssa ja soittanut isoilla lavoilla. Mulla oli joskus oli semmoinen unelma, mä muistan just lukion jälkeen. Ennen tänne Englantiin lähtöä, niin mä olin Popjats-leirillä siellä Porin kupeessa on tämmöinen, oliko se Kulloa, tai oliko se Nakkila vai mikä, mutta kuitenkin Porin vieressä, ja sitten silloin mentiin katsoa Porjatseja, ja sitten mä näin siellä isolla lavalla, oli niin kuin mielettömiä tähtiä siellä niin Kirkonkylän lavalla. Sitten mä mietin, että vitsi, voisinko mä joskus olla tuolla lavalla niin kuin soittaa. Ja sitten siitä 7-8 vuotta eteenpäin, niin sen jälkeen on melkein joka vuosi ollut siellä lavalla. Eli se unelma toteutui niin kuin moninkertaisesti, mutta silloin se tuntui semmoiselta saavuttamattomalta mielettömältä jutulta. Mutta pikkuhiljaahan nämä asiat menee. En tarkoita, että manifestoin niitä itselleni, mutta kovalla työllä ja tietenkin sillä, että miten ne tiet kuljettaa, niin sinne pääsi. Ja jossain vaiheessa oli unelma, että pääsi soittaa niin kuin Sinfiksen kanssa ja totta kai, että nyt on sitten päässyt monesti soittaa Sinfiksen kanssa ja ihan niin kuin solistoimaan eri orkesterien kanssa Suomessa. Ja jossain vaiheessa oli se, että pääsi ulkomaille kiertämään. No sit parhaimmillaan saattoi olla 3 kuukauttakin vuodesta ulkomaan kiertueella. Eli kaikki tavallaan, mitä

0: on joskus niin kuin muusikkoudesta miettinyt, että mitä voisi saavuttaa, niin kaikki ne on saavutettu. Eli ei ole sillä saada sellaisia unelmia, mitä mä niin kuin ehdottomasti haluan vielä tehdä. Et aina on kiva, että pääsee soittaa upeiden niin kuin ulkomaisten artistien niin kuin tähtien kanssa, mutta kyllä meillä täälläkin on tosi hyviä soittajia täällä Suomessa, että niiden kanssa kun soittaa, niin se tuntuu melkein ihan yhtä kivalta. Ja viime viikolla toteutui, tai toissa viikolla toteutui se unelma, että mä pääsin, olin ensimmäistä kertaa UMOn, eli UMO Helsinki Jazz Orchestran kapellimestarina. Ja meillä oli pien kiertue, eli meillä oli Turku ja Helsinki ja Saksassa Bonn, että käytiin ulkomailla asti. Ja solistina oli Jasmine Horn, joka on niinku tämän hetken niinku hienompi jazz-laulajattaria. Joten semmoinenkin uusi tie tavallaan on ehkä auennut. Ja se tuntuu mieluiselta myös sitä tietä kulkea pidemmälle sitten, että jos pääsisi vaikka uudestaankin kapellimestaroimaan. Eli paljon niitä asioita, mitä on joskus unelmoinut, niin tosiaan käytännössä melkein kaiken saavuttanut. Et ehkä ne unelmat sitten liittyy jonkinlaiseen exittiin sitten tästä kaikesta. Että mä en tiedä, että voiko trumpetin soittoa ikinä lopettaa, enkä mä varmaan halukkaan lopettaa, mutta jossain vaiheessa ne fyysiset rajoitteet ihan varmasti tulee eteen. Eli vanhetessa jollain tavalla se soiton fysiikka muuttuu. Mutta totta kai toivon, että soitan hamaan loppuun asti ja toivon sen, että se hamaan loppu on vielä todella kaukana. Mutta että myös vähän unelmoin semmoisista niin kuin joutilaista päivistä, että ei tarvitsisi joka päivä treenata, koska nyt käytännössä mä treenaan joka päivä edelleenkin. Me lähdetään lomalle perheen kanssa, niin kyllä mulla on trumpetti siellä mukana ja sitten mä joudun ottaa sen tunnin kaksi sieltä niin kuin lomapäivästä myös, että mä pysyn soittokunnassa.
1: Mulla on Jukka Eskola sama unelma, että pysyt soittokunnossa ja mä toivon, että oot varovainen sen tenniksen ja padelin kanssa, että et hajota itseäsi, että pystyt tuottaa meille elämyksiä. Miljoona kiitosta tästä vierailusta.
0: Ei, kiitos. Oli ihana vierailu. Ihana päästä juttelemaan näistä asioista.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos.
1: Ja sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä muistutus. Kaikki aiemmat jaksot ja tietenkin myös tämä jakso on kuultavissa myös Yle Areenasta. Ja jos haluat aina ilmoituksen, kun uusi jakso sinne Areenaan ilmaantuu, niin klikkaa siellä kellon kuvaa. Silloin sinulle kilahtaa tieto siitä, että nyt olisi taas kuunneltavaa.
2: Marko Gustafssonin vieraana siis käännekohdissa ohjelmassa oli huipputrumpetisti Jukka Eskola. Kello on nyt 10.53. Pian puhutaan kirjallisuudesta ja historiallisesta romantiikasta. Sitä ennen kuitenkin tämä lyhykäinen kappale maalaa meille kuvia keijukaisista.

0: Tällainen oli Anthony Holbornin The Fairy Round keijukaisten pyörötanssi. Esityksestä vastasi David Douglasin johdolla The King's Noise. Radio yhden iltapäivässä aiheena siis tänään romanttiset romaanit. Noin kello 14 Mia Lahden vieraaksi saapuu kirjailija Kaisa Viitala. Vietämme Mian kanssa Radio yhden iltapäivää 12 eteenpäin, mutta toivotetaan Mia Lahti tervetulleeksi studioon jo nyt.
1: Kiitos, Airik.
0: Kahdelta siis, anteeksi, saat vieraaksesi kirjailija Kaisa Viitalan ja aiheena hieman harvinaisemmat sankarit romanttisessa kirjallisuudessa. Avaisitko hieman, mistä on kyse?
1: Joo, sen verran mutta täytyy kommentoida tuohon kappaleeseen, mikä äsken soi, että se vei nyt tavallaan jo vähän ehkä noiden Kaisan romaanien maailmaan, kun heti tuli mieleen semmoinen, ne nimittäin sijoittuu 1700-luvulle ja silloinhan paremmissa piireissä järjestettiin näitä hienoja tanssiaisia, niin heti tuli semmoinen olo, niin kuin olisi ollut siellä hieno hame päällä tanssimassa
0: eli
1: muiden mukana.
0: Jo hieman

0: tunnelmaa.
1: Virittäydyttiin tunnelmaan, mutta Kaisa Viitala on kirjoittanut paljon, aikaisemmin nimellä Kaisa Ikola ja nyt Kaisa Viitala nimellä. Ja hänellä on nyt tämmöinen Nummien kutsu-sarja, josta on ilmestynyt tähän mennessä 3 osaa. Ja se on tosiaan sijoittuu 1700-luvun Skotlantiin, eli siinä on tämmöinen, hän on historian tutkija itse kirjailijuutensa lisäksi ja hän on rakastunut 1700-luvun Skotlantiin jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja hän sen takia halusi sijoittaa nämä romaanit sinne. Ne on ainakin mun mielestäni romanttisia romaaneja, mutta niissä tulee hyvin, hyvin vahvasti esiin se, että hänen tutkijataustansa, eli siellä on varmaan faktat kyllä hyvin, hyvin kohdillaan. Ja sitten se tärkeä juttu, mikä näissä on, niin on se, että näissä on hyvin tämmöinen, ehkä sanotaanko harvinainen romanttisen romaanin päähenkilö, nimittäin Agnes, joka on sen ajan kielellä sanottuna raajarikko, eli hänellä on vaikeuksia kävelemisessä. Ja tässä on taustalla se, että Kaisa Viitala itse on liikuntavammainen, ja hän on sitten halunnut tämän romaanien kautta tuoda sitä esiin myöskin sitä, että minkälaista on liikuntavammaisen ihmisen elämä.
0: Eli kirja varmasti kestää myös paatuneemmankin historioitsijan tarkastelu.
1: No kyllä, uskoisin.
0: Millainen merkitys tällaisella harvinaisemmalla sankarilla on sitten kulttuurin ja lukijoiden kannalta?
1: No kyllä mä uskoisin, että sillä on varsinkin sellaisten kohdalla, jotka itse elää jonkun tämmöisen ehkä arkea hankaloittavan asian kanssa, että se tulee niin kuin, he saavat siitä ehkä vertaistukea, mutta sitten taas tämmöiselle ihmiselle, joka pystyy normaalisti kävelemään ja liikkumaan, niin kyllähän se avaa, niin kuin, että vaikka kuinka lukisi tämmöisiä juttuja ja muuta, mutta tuommoisen ehkä romaanikerronnan kautta se tulee jollain tavalla eri tavalla esille se, että minkälaista se arki voi olla, kun se puetaan sinne sen romaanin juoneen sisälle ja tähän, että miten tämä Agnes kokee sen oman ja miten häneen suhtaudutaan. Kaisa Viitala on sanonut jossain haastattelussa, että kun tässä 1700-luvulle sijoittuvassa romaanissa, niin hän saa hyvinkin tämmöisiä, tai siis tämä Agnes saa hyvinkin niin kuin rumalta kuulostavia kommentteja, tai tosi rumia kommentteja niin kuin muilta ihmisiltä, niin sitten Viitala on sanonut, että yhä edelleen sellaista kommentointia kohtaa, että sinällään asiat ei ole valitettavasti muuttunut.
0: No pian saat sitten itsensä Kaisa Viitalan tänne studioon vieraaksi. Millaista keskustelua odotat hänen kanssaan tästä hänen teoksestaan syntyvän?
1: No ainakin odotan, tai kiva kuulla, että minkälaista palautetta hän on saanut ja miltä hänestä on tuntunut nyt tehdä tätä. Hän on nimittäin saanut jo 30 vuotta sitten jotain kustantajalta saatuaan silloin hylkäyskirjeen jostain romaanikäsikirjoituksestaan, niin hän oli saanut kehotuksen kirjoittaa lähempää omaa elämänpiiriään. Ja sitten hän rupesi sitä nyt tässä Nummien kutsusarjassa noudattamaan, niin mukava kuulla tämäkin, että miten hän on itse tämän kokenut ja minkälaista palautetta hän on saanut, että ainakin sen tyyppistä.
0: No niin, kirjallisuuden perinteisiä kaavoja siis hieman rikotaan. Olet itsekin siis selvästi tutustunut Viitalan työhön, mutta luetko muuten paljon?
1: Kyllä, mä aika paljon luen. Tuossa oli semmoisia vuosia, että mä en ehtinyt juurikaan lukea, mutta nyt otan kyllä takaisin, että luen ja hyvin erityyppisiä kirjoja luen. Tämä oli muuten mielenkiintoinen, kun Helsingin Sanomissa on ollut vajaa vuosi sitten populaarikirjallisuuden tutkija Tero Elias Vanhanen on sanonut, että meihin kaikkiin on iskostettu sellainen pieni elitisti, jonka pitäisi aina olla lukemassa jotain Shakespearea. Ja sitten me kuitenkin tykätään ihan hirveästi kevyemmästäkin kirjallisuudesta, mutta ei välttämättä kehdata sanoa sitä ääneen. Mutta musta tuntuu, että nykyään, koska tämä romanttisen kirjallisuuden suosio on noussut, niin se uskalletaan jo tunnustaa, että luen tällaista ja tykkään tästä tosi paljon.
0: No niin, mahtavaa. Eli siis 12 hyppäämme Mia sinun matkaasi Radio 1 iltapäivässä ja 2 saamme sitten Kaisa Viitalan tänne vieraaksi studioon.
1: Kyllä.
0: Seuraavaksi epäilyttävän uutta ohjelmassa vuoristonäkymiä ja hiljaista syvyyttä.

sävelistöissä, joissa ilmavuus, toistuvuus ja hitaus voivat olla lähtökohtia. Kohtaamamme soivuudet eivät pyri näyttävyyteen, vaan viipyvyyteen. Samalla kysytään, kuinka vähästä voi syntyä jotakin, joka tuntuu. Ja tuo alussa soinut David Darling -katkelma kuullaan hetken kuluttua kokonaisuudessaan. Kohtapuoliin vastaanotettavaksi lähetettyjä ääniä ei voi koskettaa, niitä ei voi maistaa, ei nähdä. Näin ollen lienee paikallaan alkaa kuunnella epäilyttävän uutta.

Tuohon tapaan tarttuvan oloista kaihomelodiaa tarjoili Maxime Verdoni raidalla In These Changing Times. Ranskalainen pianistisäveltäjä Maxime Verdoni henkii pehmeän utuista, kiireettömästi haikailevaa äänistöä. Tyylillisesti musiikki asettuu viime vuosina vahvasti esiin nousseeseen neoclassical-tyyliin, joka toimii sillan rakentajana muun muassa klassisen perinteen, ambient musiikin ja intiimin tunnelmoinnin välillä. Tässä Maxime Verdonin tapauksessa taustalla lymyilevät myös romantiikan ajan soivuudet. Otetaan muutaman raidan verran todistusaineistoa kuunteluun.

Siinä haavekuvia loi Maxim Vertoniin. Seuraavaksi suunnataan aavojen, laakeiden ja ilmavien akustisten äänien kohottavuuksiin. Vega Trails on englantilaisen kontrabasisti ja säveltäjä Milo Fitzpatrickin projekti. Kohta kuultavissa raidoissa on kontrabasson lisäksi myös mukana saksofoni, piano, vibrafoni ja jouset, jotka kutovat vaikuttavan äänikudoksen. Jokainen raita rakentaa omanlaistaan kerrontaa, viitaten vuoristomaisemien avaruuteen ja hiljaiseen suuruuteen.

Noin korkeuksia hahmotteli Viga Trails. Seuraavaksi kuullaan musiikkia, jossa eri maailmat kohtaavat. Vuonna 2021 kuollut yhdysvaltalainen sellistisäveltäjä David Darling ammensi muun muassa länsimaisesta taidemusiikista, jatsista, eri maanosien musiikkikulttuureista ja New Ageista sekä ambientista. Lopputuloksena syntyi usein sävelistöä, joka houkutteli kuulijan oman mielen tarinoihin. Darlingin äänitetuotanto kattaa 6 vuosikymmentä ja 10 julkaisuja. Kuunnellaan nyt muutama raita hänen kuolemansa jälkeen julkaistulta Taltionilta. Sellon seurana lumoääniä luovat piano, syntetisaattori.

Siinä käyskenteli David Darling äänistä. Ja uskokaa tai älkää, myös seuraava tekijä on laatinut musiikkia. Helen Jane Long on englantilainen säveltäjä ja pianisti. Hänet tunnetaan soolotuotantonsa lisäksi etenkin elokuvamusiikista. Nyt kuultava musiikki rakentuu luotettavasti etenkin toistuvien elementtien varaan. Kuunnellaan kolme raitaa. Niissä piano ja jouset matkaavat yksituumaisesti. Keskimmäisessä raidassa sekaan sukeltaa myös kitara. Perusasettelu pysyy vakaana, mutta soivien palasten muuntuminen ja vängä

Tuollaisia toistoelementtiä jatkumoita oli sommitellut Helen Jane Long. Otetaan tähän jakson viimeisenä kooste ranskalaisen piensisäveltäjä Emily Le Vianney-Farouchin tuotannosta. Emily Le Vianney-Farouche on valmistanut musiikkia muun muassa elokuviin ja konserttisaleihin. Tämän koosteen avaa ensimmäinen osa soolosellolle kirjoitetusta teoksesta Opened. Sen jälkeen kuullaan musiikkia kahdesta elokuvasta. Ensimmäisenä äänistöä draama-elokuvasta Living, jossa 1950-luvun Lontoossa jäyhä virkamies päättää elää viimeiset päivänsä toisin, saatuaan synkän diagnoosin. Lopuksi kuullaan otoselokuvasta The Assessment. Se on kuvitteellinen tarina lähitulevaisuudesta, jossa vanhemmaksi ryhtyminen on tarkasti säädeltyä. Hyvä. Päättäkäämme näihin ajatuksiin tällä kertaa. Palataan ensi viikolla ääniin niihin samanlaisiin erilaisiin. Olkaa rauhassa. Moi!

Epäilyttävän uutta ohjelmassa kuunneltiin Aki Ylisalomäen seurassa vuoristonäkymiä ja hiljaista syvyyttä. Ohjelman lopuksi kuultiin Emilie Levianese Farouchin Opened numero 1 sekä musiikkia elokuvista Living ja The Assessment. Päivä on pian puolessa. 12 uutisten jälkeen Maailma tarinoina -sarjassa kurkistetaan absurdin draaman maailmaan Samuel Beckettin elämäntyön kautta. Absurdin teatterin merkittävimpiin kirjoittajiin lukeutuvan Beckettin tekstit ovat aukkoisia ja niissä nousee usein keskiöön kieli. Beckettin teoksia voidaan pitää pessimistisinä, mutta onko niissä sijaa myös toivolle ja lämmölle? Absurdin draaman maailmaa avaavat Marja Vehkasen vieraana dramaturgi, näytelmäkirjailija Ilja Lehtinen ja teatteritieteen professori Hanna Kuursberg. Yhdeltä Politiikka-radiossa puhutaan ydinaseista, jonka jälkeen Miia Lahden vieraaksi saapuu Radio 1 iltapäivään kirjailija Kaisa Viitala. Seuraavaksi päivän mietelause. Antti Hyryn novellissa junamatkan kuvaus pohditaan ajan kulua ja matkan kulkua sekä kaiken alkupistettä. Hänestä tuntui, että aika kului hitaasti. Minä olen nyt tällä kohdalla, en vähän etempänä, enkä millään muulla kohdalla. Mistähän se johtuu, ettei voi olla kuin yhdellä kohdalla kerrallaan? Matka kuluu niin nopeasti kuin juna kulkee. Mitenköhän se ihminen voi aina jotenkin olla, nyt, eilen, huomenna, joka hetki se on vain jotenkin? Ajatella esimerkiksi sitä, mistä kaikki on saanut alkunsa. Onko aina ollut jotain olemassa? Jos tämä olisi jostain saanut alkunsa, mikä olisi se alku? Sen olisi pitänyt kuitenkin olla olemassa. Aina on ollut jotain olemassa, mutta mitä se sellainen, että aina olla olemassa? Sitä ei voi ajatella, että tämä on aina ollut olemassa, eikä sitä, että se on jostain saanut alkunsa. Minun ei pitäisi ajatella ollenkaan. Kun ajattelen sellaista, mistä ajattelen, ettei sellaista pidä ajatella, niin ajattelen sellaista, mistä ajattelen, ettei sellaista pidä ajatella. Antti Hyryn novelli Junamatkan kuvaus ilmestyi ensimmäisen kerran Parnasso-lehdessä vuonna 1959. Se oli tänään päivän mietelauseemme.

0: Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Hyvää keskipäivää. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevät Kultaranta-keskustelut alkavat aivan kohta. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin Naantalin Kultarannassa isännöimissä kaksipäiväisissä keskusteluissa on tänään kansainvälinen päivä. Paikalla on NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos. Millaisissa tunnelmissa tämä geopolitiikan keskustelupäivä on alkamassa?
1: No, tämä on tietysti alkavassa jännittävissä tunnelmissa siinä mielessä, että juuri kuluu taustalta tuo NH90-kopterin säksätys, jolla presidentti Stubb ja Kenian presidentti William Ruto, joka on täällä korkein kansainvälinen vieras, niin saapuivat hetki sitten tänne Naantalin Kultarantaan. Ilma on leppeä ja käy kevyt tuuli mereltä, puoli pilvistä on. No, maailman tilanne ei ole tämänkään verran aurinkoinen. Täällä erityisesti keskitytään tähän moninapaistuvaan maailmaan, jossa ei ole niin selvää enää, että kuka johtaa, vaan eri valtakeskukset kilpailevat tästä maailman johtajuudesta. No, täällä on edustusta tosiaan Afrikasta, täällä on Intian ulkoministeri, Yhdistyneiden Arabiemiraattien varapääministeri, Australian entinen pääministeri. Eli tavallaan tämä niin sanottu globaali etelä, muu maailma on täällä vahvasti läsnä, koska Ukrainan ja Venäjän välinen sota, joka on meidän kannalta keskiössä, ei välttämättä koko maailmassa ole sitä. Lähi-idän tilanne näkyy tietysti kaikkialla. Ja mikä on kiinnostavaa on tietysti se, miten Suomi asemoituu ja presidentti täällä näillä puheenvuoroillaan tuo esille myös Suomen paikkaa tässä vähän sekavalta näyttävässä maailmassa. Stubb on juuri käynyt Virossa tapaamassa presidentti Zelenskyä ja Norjan pääministeriä. Ihan muutama viikon päässä on Naton Ankaran huippukokous. Ja media keskustelee jo ikään kuin toista kertaa siitä, että pitäisikö Putinin kanssa puhua, mutta tätä keskustelua näköpiirissä ei ole. Sen sijaan Eurooppa tuntuu nyt hapuilevan siinä, että miten se itse johtaa itseään tässä tilanteessa. Ja juuri tänään Financial Times kertoi, että suuret maat suunnittelevat ikään kuin kaappaavansa ulkopoliittisen vallan EU-komissiolta itselleen. Joten katsotaan, täällä on nyt aineksia kyllä erittäin hyvin keskusteluihin.
0: Kiitos, Maria Stenroos sinne Naantaliin. Kultarannan keskusteluja voi seurata Yle Areenassa kello 12.10 alkaen. Yhdysvallat on tehnyt viime yönä uusia iskuja Iraniin. Iranilaismedia ja paikalliset lähteet raportoivat viime yönä Suomen aikaa räjähdyksistä maan eteläosassa lähellä Hormuzin salmea. Iskujen kohteena oli Yhdysvaltain mukaan muun muassa Iranin tutkajärjestelmät ja ilmapuolustus. Iranin vallankumouskaarti kertoo vastanneensa iskuilla Yhdysvaltain tukikohtiin Bahrainissa ja Kuwaitissa. Iran väittää myös osuneensa yhdysvaltalaisalukseen Hormuzin salmessa, mutta Yhdysvallat kiistää tiedon. Euroopan keskuspankin ennakoidaan nostavan tänään ohjauskorkojaan 0,25% inflaation kiihtymisen takia. Taustalla on Lähi-idän sota, joka on nostanut energian hintoja. Nordean pääanalyytikko Jan von Geri arvioi, että vuoden loppuun mennessä ohjauskorko nousee jopa 3%.
2: No, meidän oma arvio on, että näitä tulisi vielä tämän jälkeen 3 kappaletta lisää, eli yhteensä prosenttiyksikön verran, eli sitten se talletuskorko nousisi sinne 3%. Mutta onhan tässä aika paljon epävarmuuksia, niin kuin tiedetään, kun seurataan sitä Lähi-idänkin uutisvirtaa. Kyllä nyt näyttää siltä, että nämä energiahinnat tulee sieltä toimitusketjujen läpi ja tulee nostamaan myös muita hintoja. Et kysymys on enemmänkin se, että kuinka vahvasti ja kuinka pitkään nämä muut hinnat sitten pysyy koholla. Ja se vaikuttaa sitten siihen, että kuinka huolissaan keskuspankki on tilanteesta ja kuinka paljon sitä korkoa pitää sitten säätää.
0: Maan etelä- ja keskiosissa sataa ilmalla vettä. Huomenna aamulla lounaasta alkaen selkenevää. Päivälämpötila on 18-22 astetta, huomenna on vähän viileämpää. Pohjoisessa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin selkeää, Länsi- ja Pohjois-Lapissa tulee paikoin sadekuuroja. Aamuyöllä etelästä alkaen sadetta. Päivälämpötila on huomenna 14 ja 20 asteen välillä.
3: Yle Uutisissa Markku Lehtimäki ja Radio 1 studiossa Miia Lahti. Oikein hyvää kesäistä torstaipäivää. Kello on 12:05 ja tänään on 11. päivä kesäkuuta. Politiikka-radion kuulemme 13:00 ja siellä kysytään, että mitä ydinaseiden sallimisesta Suomeen seuraa. Mutta nyt maailma tarinoina. Samuel Beckettin näytelmätekstit tekee mieli kytkeä kunkin ajan kriiseihin, mutta itse tekstit pakenevat osoittelevuutta ja merkityksellistämistä. Absurdin draaman maailmaa avaavat Marja Vehkasen vieraina dramaturgi, näytelmäkirjailija Ilja Lehtinen ja teatteritieteen professori Hanna Korsberg.

0: Mä näin Helsingin Kansallisteatterissa leikin loppuesityksen alkuperäiseltä nimeltään tämä Samuel Beckettin vuonna 1957 ilmestynyt näytelmä on Fin de partie, englanniksi Endgame, joka viittaa shakkipelin viimeiseen vaiheeseen. Esitys on Teatteri Siperian ja Kansallisteatterin yhteistyö ja se nähdään tänä vuonna myös Tampereen teatterikesässä. Ja tästäpä tuli Kimmoke pureutua tämän näytelmän kehystämänä Beckettiin absurdin teatterin edustajana ja siihen millaisena ihminen ja maailma hänen tuotannossaan näyttäytyy. Vieraana mulla on tänään näytelmäkirjailija ja dramaturgi Ilja Lehtinen ja teatteritieteen professori Hanna Korsberg. Millainen suhde teillä on Beckettin teksteihin ja tyyliin? Mitä se teille just nyt merkitsee?
1: No, mulla henkilökohtaisesti on Beckett päällä sellaisella tavalla, että mä tuossa kesän lopussa pidän teatterikorkeakoulun intensiivikurssin absurdista teatterista ja niinpä on nyt käynnissä tällainen Beckettin läpikahlaaminen ja uudelleen aktivointi, mikä on ollut toisaalta ikään kuin paluu jonkinlaiseen tuttuun maisemaan. Mä oon Beckettin tekstejä lukenut aika paljon aina silloin tällöin. Ja toisaalta tuntuu, että on jonkinlainen myöskin löytöretki ja ikään kuin uusien ikkunoiden avaaminen käynnissä. Et löytyy tosi paljon semmoista materiaalia, johon ei ole niin kuin osannut tarttua tai jota ei ehkä osannut ajatella aikaisemmin ihan samalla tavalla kuin nyt sit tässä tätä kurssia valmistellessa. Et jollain tavalla tämä Beckett on nyt sattuneesta syystä aika lähellä. Ja mäkin kävin katsoa tuon esityksen, niin tuntui, että siihen sai aika monta erilaista kulmaa nyt, kun on ympärillä aika paljon matskua, mihin sitä heijastuu.
0: Niin, onko se sulle teatterin tekijänä jotenkin tyylillisesti semmoinen, että kolahtaako se?
1: No, uskaltautuisin ehkä sanomaan, että voi olla, että kaikille teatterin tekijöille jossain vaiheessa Beckett tulee iskee kovaa tai ehkä sitten vähemmän kovaa, mutta ihan ne peruskuvat, asetelmat, mitä nyt esimerkiksi Godota odottaessa, siis huomenna hän tulee näytelmä, niin sehän on ihan tällaisessa teatterin peruskieliopissa ja maisemassa aivan ohittamaton, että kyllä sen kaikki tuntee ja kaikki joutuu siihen jonkun suhteen ottamaan ja todennäköisesti se myös koskettaa aika syvältä.
0: Mites Hanna Korsberg?
2: Mun kulma tietenkin Beckettiin on teatterin tutkijan ja teatterihistorian tutkijan. Ja mä oon itse just tutkinut oikeastaan toisen maailmansodan jälkeistä teatteria aika paljon. Ja siinä mun mielestä niin kuin absurdilla ja Beckettillä on tosi iso rooli. Ja tietysti myös siinä, että minkälaisen tavallaan sellaisen teatterisuuntauksen se synnytti silloin 50-luvun alussa, mutta myöskin sit siinä, että miten se sit vaikutti niinku teatterin tekijöihin ja teatteriin ja millaisia tuotantoja se sai ja miten se myös tuli Suomeen. Ja erityisesti itse olen tutkinut sitä, miten se tuli Suomeen ja sitten myöskin tietysti absurdiin vähän sillä tavalla laajemmin, mutta ehkä enemmän sellaisena niinku teatteri-ilmiönä kuin sitä, että olisi mennyt ihan niinku yksittäisiin draamateoksiin kovin syvälle.
0: Joo. Mä huomasin, että tässä kyseisessä esityksessä nousi teksti jotenkin erityisen lävistävänä mulle esiin siinä kohdassa, jossa Clove, tämän sokean ja liikuntakyvyttömän Hamin palvelija, nousee tikkailla ikkunalle ja suuntaa kaukoputkeensa ulospäin ja toistelee sanaa nolla. Ja sitten Ham jossain kohtaa toistelee melko kiivasti, että kaikki on mitä. Mä en niin kuin tiedä tarkalleen, miksi mä tunsin yhtäkkiä syvää liikutusta, mutta ehkä tästä päästään jotenkin siihen Beckettin tapaan käyttää kieltä tai sanoja, miten ne voi katsojassa aktivoida jonkunlaisen avaruuden. Beckettin teatterissa ja ylipäätään absurdissa teatterissa tämä puheen funktio on erilainen kuin vaikka realistisissa näytelmissä. Miten tätä voisi havainnollistaa vaikka tämän leikin lopun kautta, Ilja?
1: Ehkä voisi lähteä sitä kautta lähestymään, että Beckett on varmaan niin kuin ensimmäisiä teatterin tekijöitä tai teatterin näyttämälle kirjoittajia, jossa tapahtuu jonkinlainen tällainen, mitä sitä nyt sanoisi, sen puheen ja kielen niin kuin funktion tyhjeneminen ikään kuin, tai tuntuu siltä, että ne sanat siellä näyttämällä ei kanna suoraan semmoista merkitystä, mihin voisi ikään kuin tarttua, mistä nyt ei ainakaan suoraan voi niin kuin saada kiinni esimerkiksi, että mikä tässä nyt on se juoni ja toiminnan kaari ja näin edelleen, vaan ne enemmän tuntuu ikään kuin jonkinlaisilta tällaisilta arvotuksilta ja tyhjiltä merkeiltä. Ja sitten toisaalta niillä on hyvin tällainen niin kuin rytminen kvaliteetti, hyvin ikään kuin siihen jotenkin kielen materiaaliin uppoutuva niin kuin tuntu, et se kieli ikään kuin kulkee eteenpäin. Siitä ei, toki välillä siis niin kuin ymmärtää tietysti, mistä puhutaan ja dialogi etenee ja näin edelleen, mutta kuitenkin, että se niin kuin kantava voima on kuitenkin enemmän siinä kielen tekstuurissa, rytmissä ja soinnissa ja siinä, että puhutaan pikemmin kuin mitä puhutaan.
2: Joo, ja mä tähän kyllä lisäisin oikeastaan myöskin sen, että ne tekstitkin jollain lailla herättää enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Ja sitten niihin sisältyy myös luettuina se, että Beckett kirjoitti myös parenteeseja, jotka usein on ristiriidassa sen repliikin kanssa. Eli siellä saatetaan sanoa, että tapahtuu jotain ja sitten kuitenkin on, että eivät liiku minnekään. Että siis siellä on tämmöisiä jännitteitä. Et selvästi Beckett on myös ajatellut sitä näyttämötoimintaa, ei pelkästään sitä, että hän on niinku kirjoittanut sen. Että tämä on musta myös jollain lailla olennaista, tämmöinen ristiriitaisuudet siinä toiminnassa, jos siinä nyt oikeastaan ehkä voisi sanoa, että siinä kauhean vahvaa toimintaa on, että ehkä siinä henkilölle pikemminkin niin kuin tapahtuu vähän sillä tavalla niin kuin passiivissa, eikä niinkään, että he olisivat kauhean aktiivisia toimijoita. Ja ehkä just se semmoinen tietty aukkoisuus, mikä siihen jää, ja huokoisuus on sitten myöskin se, minkä mä itse tutkijana oletan kiinnostavan teatterin tekijöitä tänä päivänäkin.
0: Mitä sanoo? Ja kiinnostaako aukkoisuus ja hiljaisuudet ja mitä näitä nyt on?
1: Beckett on tässä suhteessa ikään kuin teatterin tekijälle musta tuntuu aika ristiriitainen, lähestyttävä. Ja se johtuu osin siitä, että ne tekstit on niin tarkasti kirjoitettuja. Se toiminta, mitä siellä tapahtuu, että tässä nyt vaikka leikin lopussa, että kannetaan tikkaita ikkunalta toiselle ja on siis kirjoitettu hyvin tarkkaan se niin kuin toiminta ja rytmi sinne. Niin siitä toisaalta voi tulla monelle sellainen olo, että tässä ei itse asiassa ole niin kuin oikein mitään, missä itse voisi niin kuin tehdä mitään luovaa tai ikään kuin ryhtyy tavallaan käyttämään sitä alustana johonkin. Ja sitten toisaalta just sen takia, että se nimenomaan se näyttämä on niin tarkasti sinne ajateltu ja se kaikki siinä teoksessa kuitenkin ikään kuin palautuu tai on suhteessa siihen näyttämätoimintaan ja näyttämön visuaalisiin aspekteihin ja rytmisiin aspekteihin ja siihen tekstuuriin, niin se on äärimmäisen teatterillista. Ja sit jos niin kun uskaltaa tarttua Beckettiin ja mennä sinne, niin kyllähän sieltä, tai siis se on niin kun valtava leikkikenttä ja myös hyvin vaativa leikkikenttä, että se pitää osata tehdä tosi tosi tarkasti, että se niin kun, ryhtyy hengittämään ja elämään se tekstuuri. Eli se on vähän niin kuin paradoksaalinen suhde siinä tähän näin. Mutta sanottakoon vielä se, mä sanon vielä sen, että niin kuin Beckett historiallisena niin kuin tavallaan hahmona ja sinä, että mitä se niin kuin teki teatterille, niin voi sanoa, että se vapautti kuitenkin todella voimakkaasti sen ikään kuin teatterillisuuden nimenomaan sinne näyttämölle, missä se just tekstin intentio ja tekstin ylivalta tietyssä mielessä purkautuu siihen, että se näyttämö alkaa puhua näyttämönä, voisiko sanoa näin.
2: Jos me joskus mietittiin, että teatteriesityksen perusta on siinä kirjoitetussa näytelmässä ja teatteriesitys on ihan kuin rinnasteinen tapa näytelmän lukemiselle semmoisena vastaanottokokemuksena, niin kyllä tämä on ihan selvästi sellainen merkkikohta, jossa nämä kaksi ehdottomasti niin kuin repeää irti toisistaan. Sitä on niin kuin aiemminkin ollut, mutta tässä on ihan tämmöinen niin kuin merkittävä hetki tässä Beckettin tulossa ja absurdissa draamassa ylipäätään.
1: Voinko mä kertoa tähän yhden anekdootin, kun mun mielestä on niin kuin hirveän mielenkiintoinen juttu liittyen tähän kieleen.
2: Joo.
1: Nimenomaan. Sehän menee niin, että Beckett niin kuin kirjoittajana niin aluksi kirjoitti englanniksi ja hänen kirjoittamisensa oli tosi, tosi vahvassa suhteessa siis James Joyceen. Beckett oli tavannut hänet 20-luvun lopulla Pariisissa, kun Beckett muutti Pariisiin ja hänestä tuli ikään kuin tällainen Joycen jonkinlainen niin kuin oppipoika ja vähän niin kuin avustajakin siinä, kun Joyce kirjoitti tätä viimeistä suurta teosta Finnegan's Wakea ja näin edelleen. Ja Beckett jotenkin jo silloin 30-luvulla niin kuin tiedosti, että hän vähän niin kuin elää Joycen varjossa ja hänen kirjoittamisensa on niin kuin vähän niin kuin liian likeisessä suhteessa Joyceen. Ja Joycehan kieli on niin kuin merkityksellä ylikyllästettyä kieltä. Se on jollain tavalla siis jatkuvasti metaforista. Se aukeaa niin kuin valtavaan määrään suuntia ja sisältää historiallisia mytologisia viittauksia. Se on tavallaan niin kuin yritys kirjoittaa kaikki niin kuin sisään sinne tekstiin. Se on niin kuin totaalinen maailmankuva ja näin. Ja sitten Beckettille tämä on ihan siis elämäkertatiedoissakin ja haastattelussa tullut esiin, niin vuonna 1946 Joyce oli jo siinä vaiheessa kuollut, niin oman kertomansa mukaan Beckett, kun oli käymässä Irlannissa äitinsä luona, niin koki tällaisen niin kuin revelaatiohetken, jota hän on kuvannut, että hän tajusi siinä kohtaa, että hän ei voi koskaan voittaa Joycea tässä kirjoittamisessa. Se, mitä hänen täytyy tehdä tai mikä hänen kirjoittamisessa voi olla niin kuin mennä täysin vastakkaiseen suuntaan, joka on siis se,

että se kieli niin kuin tyhjennetään kaikesta merkityksestä ja siksi kirjoittamisen aiheeksi tulee oikeastaan niin kuin riittämättömyys, tietämättömyys, epäonnistuminen, ikään kuin se, että sillä kielellä ei koskaan voi sanoa oikeastaan

0: tähän yhteistyöhön, että hän oli tämän ilmeisesti myös jollain tavalla silmäsairaan Joycen avustaja. Tämmöistäkin on heitelty ilmaan.
1: Joo, mä itse asiassa mietin tätä tuossa eilen sen esityksen nähtyä, niin se on niin voimakas elementti siinä näyttämällä, että siellä on tämä sokea Ham, joka on pyörätuolissa ja jolla on siis aurinkolasit päässä. Ja Joycehan tosiaan niin kuin näissä viimeisinä vuosinaan niin, oli paikoin lähes sokea ja kaiken maailman silmäongelmia ja häntä myös niin kuin, vähän niin kuin palveltiin samalla tavalla kuin tätä Hämiä. Ja olisi tietysti niin kuin liioiteltua ja vähän hölmöäkin sanoa, että Ham on James Joyce ja niin kuin siinäpä se. Mutta jollain tavalla kyllä musta tuntuu siltä, että se Ham tässä näytelmässä, tämä ikään kuin jotenkin, mitä sanoisi, impotentti diktaattori, joka siellä niin kuin jököttää, niin olisiko se jollain tavalla kuitenkin sitten se Beckettin niin kuin päänsisäinen Joyce, jollain tavalla niin kuin kuningas, joka on jo menettänyt valtansa, mutta joka vieläkin vaan istuu siellä ja jollain tavalla mulle tuli sellainen ajatus, että Beckett kirjoittaa ikään kuin, niin kuin sitä päänsisäistä Joyceaan, sitä mestaria ikään kuin pois sieltä näyttämöltä, ikään kuin odottaa, että voisiko se niin kuin tavallaan lakata hallitsemasta hänen ajatuksiaan.
0: Niin, on toki kieltämättä ihan kiinnostava tulkintatapa. Mitäs Hanna sanot?
2: No, ajattelen, että tässä leikin lopussa, niin siinä on paljon sellaista niin kuin selittämätöntä ja absurdia, että miksi neljä näg siellä niin kuin roskalaatikoissa ja tavallaan sellaista myös, että siinähän Glow on ainoa, joka pystyy liikkumaan näyttämöllä. Että jos me ajatellaan sitä, että teatteri kuitenkin on myös niin kuin toimintaa näyttämöllä, niin tässä on mun mielestä myöskin sellainen paradoksi, että siellä on vaan niin kuin yksi henkilö neljästä, joka pystyy liikkumaan siellä näyttämöllä. Että nämä kaikki muut on jollain lailla vangittu johonkin ja vielä sitten ehkä se, että se Ham, joka siinä on niin kuin kuitenkin selvästi tietyllä tavalla hallitseva hahmo, niin häneltä on myös sitten riisuttu se kyky nähdä, että hän on katsottavana, mutta hän ei niin kuin näe. Niin mä ajattelin, että siinä on paljon sellaisia paradokseja, että miten hän on halunnut sitä näyttämään, niin kuin, mun mielestä teatteria vähän niin kuin haastaa tässä mielessä.
0: Niin, tämä epäonnistuminen kyllä kiinnostaa jotenkin ihan lähtökohtaisesti, siis tämä kommunikaation epäonnistuminen. Miten tämä liittyy niin kuin Beckettin hahmoon, persoonaan, taiteilijuuteen? Mitä siitä voisi nyhtää irti, Ilja?
1: Beckett kyllä hyvin tietoisesti otti tämän oman riittämättömyytensä tai ikään kuin oman kyvyttömyytensä löytää jonkinlaista lopullista merkitystä niin tietoisesti sen niin kuin taiteensa aiheeksi. Ja tuntuu, että se niin kuin epäonnistuminen tai se, että se teos, oli se nyt teksti tai näyttämöteos, niin jää vaille jonkinlaista niin kuin kunnollista loppua tai jää vaille sellaista sulkeumaa, joka sitten ikään kuin selittäisi ja valaisisi sen teoksen ja muodostaisi sieltä ikään kuin jonkun kirkkaan ajatuksen. Se niin kuin jää tapahtumatta. Se jää tapahtumatta niin noissa Beckettin proosateksteissä kuin sitten näissä näyttämöteoksissakin. Ja niiden taitavuus liittyy tosi vahvasti siihen, että se just tämä ele on nivottu mukaan siihen teokseen. Se itse asiassa teos tavallaan sanoo just sen, että se ei voi ikään kuin sulkea itseään tai se ei voi niin kuin muodostaa tällaista ikään kuin, niin kuin lopullista pistettä itselleen.
0: Beckett kuvasi kirjoittamisensa lähtökohtia seuraavalla tavalla. Sen ilmaiseminen, ettei ole mitään mitä ilmaista, ei mitään millä ilmaista, ei mitään missä ilmaista, ei voimaa ilmaista, ei halua ilmaista, mutta kuitenkin kutsumus ilmaista. Tämä oli mun mielestä aika kiinnostava, eli nyhjetään tyhjästä ja jotenkin pienestä tulee ehkä suurta. Ja ehkä jotenkin sitten kumotaan tarve väittää jotakin jollain ainutkertaisella tavalla, sanottaa jotain, ehkä nauretaankin sille, jos näin voidaan edes sanoa.
2: No kyllä mun mielestä näin voidaan sanoa ja mä ajattelen myös, että se mikä Beckettinkin kohdalla usein ehkä vähän unohtuu on se, että kyllä niissä näytelmissä on aika paljon huumoria myös. Että ja uskon, että sekin on yksi sellainen selitys, joka tuottaa tavallaan juuri sen, että ne on edelleen niin kuin osa sitä näytelmäkirjallisuutta, jota paljon niin kuin näyttämöillä kuitenkin esitetään. Että sieltä löytyy niin kuin kuitenkin monenlaista, että se pelkkä toivottomuus ja synkkyys ja tämä, niin ei ole niin kuin kaikki, mitä niissä näytelmissä on. Mutta tosiaan silloin, kun se absurdi tuli, niin sitähän ei kutsuttu absurdiksi. Silloin 1950-luvulla se puhuttiin avantgardesta ja nimenomaan ehkä nämä Beckettin Huomenna hän tulee, kun ilmestyi 1950.

0: 1952 ja kanta esitettiin vuonna 1953 ja sitten tämä leikin loppu 1957, niin kyllähän silloin niin kuin paljon tulkittiin aluksi, että ne olisi nimenomaan tämän toisen maailmansodan mielettömyyden synnyttämiä niin kuin ne teokset, että tavallaan oli tapahtunut paljon sellaista niin kuin täysin käsittämättöntä julmuutta, niin se jotenkin vei sellaisen niin kuin mielekkyyden ja tavallaan toi tämmöisen kollektiivisen ikään kuin hämmennyksen siitä, että mitä ihmiskunta voi toimia tällä tavalla. Ja siinä mielessäkin mä ajattelen, että siinä on paljon sellaisia samankaltaisia teemoja, joista me tänä päivänä luetaan ja puhutaan. Ja sillä tavalla voi ajatella, että ehkä niin kuin niissä on jotain tosi ajankohtaista niissä teoksissa niin kuin tänä päivänäkin. Mutta se on mun mielestä niin kuin myös sellainen tietyllä tavalla, että tutkimushan sitten, siis Martin Esslin, tämmöinen draaman tutkija, niin hän sitten julkaisi 1961 tämmöisen kirjan kuin The Theatre of the Absurd, ja silloin sitten se sana absurdi alkoi vakiintua kuvaamaan näitä teoksia. Ja toki Beckett ei ollut yksin tässä, että toinen merkittävä kirjailija oli sitten romanialais-ranskalainen Eugène Ionesco, joka myös kirjoitti teoksia silloin 50-luvulla. Ja Ionesco sitten vielä, täytyy sanoa, että yksi tämmöinen niin kuin mun mielestä ehdottoman hieno niin kuin merkkipaalu. Tähän liittyy myös se, että 1959 Helsingissä järjestettiin tällainen ITIN 8. maailmankongressi, jossa teemaksi valittiin nimenomaan tämä avant-garde. Ja tänne kokoontui teatterin tekijöitä ja teatterin hallinnossa työskenteleviä, mutta sellaisia, joilla oli vaikutusta ohjelmistovalintoihin, niin 33 maasta sitten keskustelemaan siitä ikään kuin tämän avant-garde-teatterin niin kuin sisällöllisistä kysymyksistä. Ja Ionesco vieraili täällä silloin ja piti siellä ikään kuin sen pääpuheenvuoron, jota myös Suomessa niin kuin laajasti referoitiin lehdissä. Että mä oon itse tutkinut tätä ja julkaissutkin siitä artikkelia, ja musta se on äärimmäisen kiinnostava niin kuin se kongressi niin kuin monessa mielessä, että väitän, että niin kuin näyttämötaide sai ihan poikkeuksellisen huomion julkisuudessa silloin. Siitä kirjoitettiin ja julkaistiin siis ihan eri puolilla maata ilmestyneissä sanomalehdissä. Ja sitten tosiaan valtiovalta myös asetti siihen niin kuin paljon huomiota, että siellä kongressin avajaisissa oli kuitenkin läsnä niin kuin tasavallan presidentti, pääministeri, eduskunnan puhemies ja sitten opetusministeri, joista opetusministeri piti puheen, ja tuntuu haastavalta ajatella, että teatterikongressi tänä päivänä keräisi tällaisen yleisön. Tai ehkä voisi sanoa, että mikä tahansa kongressi tuottaisi tällaisen huomion valtion johdolta, että ehkä joku puolustusteollisuuden kongressi nyt tänä päivänä voisi ehkä olla tällainen, mutta että kulttuuri- ja teatterin taholta tuli tällainen kongressi. Mutta mä uskon myös, että siinä kysymys oli siitä tietysti, että Suomen asema oli tällainen, me oltiin niin kuin idän ja lännen välillä tasapainoileva maa, ja sitten tämä tarjosi ikään kuin mahdollisuuden myös niin kuin olla hyvin vahvasti hakea niitä tässä vaiheessa tärkeitä länsikontakteja, että se liittyy siihen ehdottomasti. Ja sitten absurdidraama kuitenkin täällä tunnettiin jo silloin, että meillä erityisesti Vivica Bandler oli ohjannut Ionescoa, ja sitten Jacques Witikka jo oli ohjannut siis molemmat nämä Beckettin keskeiset, että hän oli ohjannut Huomenna hän tulee syksyllä 1954 ja sitten tämä leikin lopun syksyllä 1957, ja erityisesti tämä leikin loppu, niin kyllä mä väitän, että kansallisteatteri, jonka pienellä näyttämällä nämä molemmat nähtiin, mutta että silloin syksyllä 1957, kun tämä leikin loppu tuli, niin kansallisteatteri oli taatusti yksi ensimmäisistä teattereista koko maailmassa esittämässä sitä, koska se Suomen kantaesitys oli tasan 6 kuukautta maailman kantaesityksen jälkeen, ja tämä on mun mielestä silleenkin merkittävää, että siihen aikaan kuitenkin tämmöiset pienet itsenäiset teatterit oikeastaan esitti tätä Beckettia ja Ionescoa, ja se, että se on kuitenkin niin kuin kansallisteatteri, niin se on aika poikkeuksellista sen ajan teatteri-ilmapiirissä, mutta että tosiaan vain 6 kuukaudessa, jossa siis toki kesäkin on siinä välissä, niin tämä teos tuli Suomeen ja se nähtiin täällä.
1: Toi on hyvin mielenkiintoista toi, että millä tavalla se nyt jälkikäteen absurdiksi kutsuttu teatteri, millä nopeudella se äkkiä lähti leviämään, etenkin nyt sen Huomenna hän tulee kantaesityksen jälkeen Pariisissa, että siinä vaiheessa Beckett oli niin kuin rutiköyhä, tuntematon, niin kuin ranskaksi kirjoittava irlantilainen kirjailija Pariisissa, ja sitten siinä muutaman kuukauden aikana niin se oli jo niin kuin Yhdysvalloissa ja Saksassa, ja niin kuin sitä näytettiin joka puolella maailmaa, ja siinä on muutama sellainen niin kuin taitepiste, missä ikään kuin yleisö, joka ensin reagoi niihin teoksiin vähän niin kuin hämmennyksellä tai vastenmielisyydellä, ja on näitä legendoja, että syntyy nyrkkitappeluja niin kuin kantaesityksessä ja näin edelleen, niin sit äkkiä tavallaan tapahtuu sellainen kääntyminen, missä se alkaakin puhutella yleisöä, ja sitten on näitä kuuluisia kertomuksia siitä, kuinka tätä huomennahan tulee esitetään siis vankiloissa sekä Saksassa että tuolla Jenkeissä, ja kuinka se, niin kuin nämä vangit, jotka ei nyt oletettavasti ole mitenkään kauhean kulttuurisesti niin kuin, avantgardesta perillä, niin se puhuttelee ihan valtavasti tätä yleisöä, välittömästi tunnistaa nyt esimerkiksi tässä huomenna hän tulee sen niin kuin ikään kuin loputtoman odottamisen tilanteen. Ja ehkä siitä voi niin kuin vetää sellaisen johtopäätöksen, että se, että jollain tavalla niin kuin ehkä teorian ja ajattelun ja tällaisen tasolla niin tällainen tietty niin kuin hämmennys, toivottomuus, kysymys siitä, että mitä mieltä missään on, niin se oli jo niin kuin sanotettu siinä vaiheessa, nyt vaikka just Camus ja Sartren toimesta eksistentialismissa, mutta sille ei ollut just ehkä näyttämöllistä muotoa, joka nimenomaan sen muodon kautta olisi ilmaissut tai pannu ihmiset ikään kuin kohtaamaan sen merkityksen katoamisen tai merkityksen loputtoman siirtymisen niin kuin kauemmas ja kauemmas. Et esimerkiksi jos nyt ajattelee siis sitä ihan välittömästi sodan jälkeistä eurooppalaista teatteria, niin siellä on aika paljon teoksia, joissa niin kuin, kyllä niin kuin käsitellään näitä samoja kysymyksiä, mutta se muoto on edelleen niin kuin, tavallaan tämä konventionaalinen draamateatterin muoto, ja on niin kuin, kolme näytöstä ja dialogia ja juonia, tapahtumia ja näin edelleen. Ja vastata niin kuin Beckettin ja Ioneskun myötä myös, niin se kääntyy ikään kuin osaksi sitä sen itse niin kuin näyttämän tekstuuria ja kielioppia, se kokemus siitä, niin, ja sitten se alkaa niin kuin puhutella välittömästi.
0: Joo, se on totta, että teemoja oli varmasti käsitelty, mutta tässä tosiaan se muoto ja myöskin ehkä se, että teatteri on aina myös, niin kuin esitys on aina myös kehollinen kokemus sille katsojalle, ja tästä ehkä niin kuin tavallaan se, että siis kun tämä huomenna hän tuli niin kuin sinne Kansallisteatteriin, niin siis pieni näyttämö valmistui silloin syyskuun alussa 1954 ja niitä avajaisia vietettiin silloin. Ja sitten noin kuukautta myöhemmin tuli tämä huomenna hän tulee siihen ensiltaan itse asiassa 5.10.1954, niin siitä on myös sellainen anekdootti, että koska siihen pienen näyttämön rakentamiseen oli kerätty myös tämmöisiä lahjoituksia, niin että sitten silloinen teatterijohtaja Arvi Kivimaa olisi siinä aulassa sitten esityksen jälkeen tavannut näitä henkilöitä, jotka oli olleet katsomassa tätä huomenna hän tulee ensi iltaa, niin osa heistä olisi sitten vaatinut rahojaan takaisin, mikäli Beckettin kaltainen draama saisi tämmöisen suuren jalansijan täällä pienen näyttämön ohjelmistossa, että sitä pidettiin niin jotenkin hämmentävänä ja poikkeuksellisena ja kaikkea tätä, mutta että teatteri ei kuitenkaan siihen sitten mitenkään taipunut, että tämä jatkosi aika hyvin, itse sai aika montakin näytäntökertaa, että kyllä yleisö sen löysi, ja sitten tosiaan se leikin loppu tuli ohjelmistoon niin kuin tosi pian sen maailmankantaesityksen jälkeen, että sekin nähtiin täällä sitten jo silloin samana vuonna sen kantaesityksen kanssa, mutta että kyllä se varmasti yleisöä niin kuin haastoi just sen muodon takia, vaikka sitten just niin kuin mainitsit, että Camus ja Sartre, niin olihan molemmat kirjoittanut myös näyttämölle, mutta niissä se muoto oli kuitenkin ehkä sitten perinteinen ja ne ei sillä tavalla vielä niin kuin herättäneet sitten sellaista reaktiota kuin, niin kuin Beckettin näytelmät. Mm. Ja mä kyllä jotenkin ajattelen myöskin, että se miten... Vaikka Ioneskokin kirjoitti paljon ja tärkeitä teoksia, joita esitettiin paljon, niin se on kuitenkin ehkä jäänyt sitten nyt vähän niin kuin jälkikäteen ajateltuna niin Beckettin jalkoihin, että mikä on niin kuin tavallaan se syy, miksi teatterin tekijät enemmän tuntuu, että he tarttuu Beckettiin kuin sitten Ioneskoon, niin mä jotenkin ajattelen, että siinäkin on kyse siitä, että Beckett niissä teoksissaan ikään kuin, mä en tiedä, sanoisinko mä nyt suorastaan niin, että uskalsi jättää enemmän niitä sellaisia aukkoja ja jotenkin vielä sellaiseksi niin kuin hauraammiksi ja huokoisemmiksi ja hyödynsi sitä hiljaisuutta ja ei niin kuin kirjoittanut niitä niin täyteen tietyllä tavalla, kun ehkä sitten Ioneskon teokset on kuitenkin enemmän täyteen kirjoitettu. Ja ei niin kuin sielläkin on kyllä vaihteluväliä, mutta että Beckettin teokset jättää paljon tulkinnanvaraa toisaalta niin kuin tekijöille, mutta myöskin niin kuin katsojille, vaikka ne onkin todella niin kuin tavallaan tarkkaan. Voisiko sanoa suorastaan, että ne on tietyllä tavalla niin kuin läpisävellettyjä, että siellä on niin kuin kaikki tauonpaikat ja muut merkitty. Että ne on vähän niin kuin musiikkiteoksia niin kuin tässä mielessä.
2: Niin, voiko se jotenkin sanoakin, että Beckett ehkä pyrkii johonkin tämmöiseen kuvan tai musiikin kaltaiseen ilmaisutapaan, vaikka sanoillahan se ei ehkä ole ihan mahdollista, ne on niin jotenkin saastuneita, mutta et voiko tässä nähdä jonkun tämmöisen yrityksen, joka epäonnistuu väistämättä?
1: Kyllä mun mielestä hyvin selkeästi, että tuossa leikin lopussa on sellainen repliikki tai pieni dialogi siellä keskivaiheella, jossa se hän kysyy, en nyt muista mitä se ihan täsmälleen menee, mutta suurin piirtein niin siltä Clovilta, että emme kai me ala tarkoittaa jotain tai alammeko me nyt merkitä jotain ja sitten se vielä hyvin selkeästi ikään kuin metateatterillisesti niin viittaa ikään kuin yleisöön, kun se puhuu, että jos jotkut niin tavallaan jostain toisesta maailmasta tulevat, tarkkailisivat meitä nyt riittävän pitkään, niin rupeaisivatko he näkemään, että tällä on jotain merkitystä tai joku tarkoitus ja näin. Ja sitten se dialogi tietysti ikään kuin niinku haipuu siitä, niin ei siinä mihinkään niinku johtopäätökseen päästä. Mutta selvästi tavallaan tehdään se ele ja se kysymys siitä, että et onko täällä joku ikään kuin niinku viittauspiste. Onko tämä joku metafora jostain, mikä meidän pitäisi avata ja niinku ymmärtää, että mitä tämä tarkoittaa, mistä tässä on kyse oikeasti, mistä teatterissa on niinku tietyllä tavalla aina niinku kyse siitä, että okei, me katsotaan nyt tällaista, mitä tämä oikeasti tarkoittaa. Ja Beckettissä on just sen kyky jättää se viime kädessä auki. Mutta se on niinku hyvin mielenkiintoinen sen takia. Muistaakseni Adorno, siis saksalainen filosofi 1900-luvun puolivälistä, niin siis Kafkasta, kun se kirjoitti niin, että Kafka esittää ikään kuin allegorioita, joiden tulkinnan avain on hukassa tai kadonnut. Ja mun mielestä nyt voi ihan hyvin niin kuin soveltaa tai transponoida Beckettiin tämän saman jutun, että jatkuvasti on semmoinen tunne, että tämä on ikään kuin metafora jostain, tämä on allegoria jostain, tämä kertoo jostain meidän maailmasta, mistä nyt ikinä, kylmästä sodasta, toisen maailmansodan jälkeisestä, holokaustin jälkeisestä maailmasta, jostain alistussuhteista ihmisten välillä, mitä hyvänsä. Ja me yritetään jatkuvasti ikään kuin ratkaista sitä merkityksen kysymystä, mutta ei se teos anna meille koskaan sitä lopullista vastausta siihen. Ja itse asiassa tuosta niin kuin jännitteestä tai tuossa jännitteessä pysyttelystä, niin kuin siinä Beckettin teosten katsomisessa on pitkälti kyse. Ja ehkä vielä nopeasti sanon siis Ioneskusta, että kenties just Ioneskun lainausmerkeissä virhe oli vähän se, että se kirjoitti tosi paljon niin kuin omasta teatteristaan ja osallistui sen aikalaiskeskusteluun ja näin. Ja vähän niin kuin tavallaan selitti sitä niin kuin auki, sitä mitä se on tekemässä ja ehkä ne näytelmätkin, vaikka niissä on myös tämä tavallaan avoimen metaforan tai allegoria dynamiikka, niin ne kuitenkin on paljon selkeämmin ikään kuin, ymmärrettävissä, että ahaa. Tämä on nyt esimerkiksi, puhuu jostain politiikasta tai jostain tämmöisestä, tai tämä on metafora siitä ja näin edelleen. Mutta Beckett nimenomaan, se niinku vetäytyy siitä selittämisestä kokonaan. Eihän se niinku tavallaan koskaan myöskään haastatteluissa niinku kerro sitä, että mistä tässä oikeasti on kyse.
2: Joo, ja hän vissiin inhosi tämmöisiä syväymmärryksen yrityksiä ja kaikkia merkitysten antoja teoksilleen.
0: Joo, ja mä ajattelen, että vaikka että tietyllä tavalla se, että että vaikka niin kun ajatellaan, että miten niitä heti silloin aluksi tulkittiin ja mihin ne ikään kuin oli jonkinlaisia kannanottoja, niin sitten nythän varmasti paljon sellaista, mitä niin kun Beckett ei että niitä myös pystytään hyödyntämään niin kun tavallaan monen muunkin asian käsittelyyn. Että kyllähän leikin loppua niin kun tänä päivänä näkee tulkintoja, joissa selvästi myös viitataan erilaisiin ympäristökatastrofeihin, jotka nyt ehkä vielä niin kun Beckettin aikana eivät olleet niin niin kuin keskeisesti niin kuin tämmöisiä aikamme teemoja kuin, niin kuin tällä hetkellä, mutta että just ne sellaiset ydinkatastrofiin viittaavat, niin ne tietysti oli silloin läsnä jo 50-luvulla, mutta että esimerkiksi just nämä ympäristökysymykset, niin paljon näkee tulkintoja, joissa ne on niin kuin mukana tässä. Ja sitten tavallaan ehkä siinä leikin lopussakin se, että siinä toki niin kuin siinä on tavallaan se loppumisen ja päättymisen asiat monella tapaa mukana, että asiat niin kuin loppuu, joku on viimeinen jotain, mutta silti se on sellainen päättymätön, että vaikka siinä jo,

0: jotkut asiat niin kuin tavallaan loppuu sen teoksen aikana, niin kuitenkin se ikään kuin jää siihen tilanteeseen, mihin se niin kuin jää.
1: Niin siellä loppuu asiat monta kertaa ja tämmöinen toisto on tietysti Joo. muutenkin läsnä.
0: Joo, ja mä ajattelen, että ne on myös semmoisia vähän niin kuin musiikillisia teemoja, että ne niin kuin jossain kohtaahan siellä myös ihan yksittäiset repliikitkin saattaa toistua, mutta ne saattaa olla jonkun toisen henkilön sanomia. Ja juuri se, että siellä niin kuin taukoja ja hiljaisuutta hyödynnetään myös. Ja ne on ihan parenteisiin kirjoitettu ja Beckettin itsensä kirjoittu.
1: Niin, eli kaikki vähän siellä hahmot pelaa niin kuin samaa peliä, että semmoinen psykologia ja joku historia niillä hahmoilla ei ole silleen niin kuin realistisemman teatterikielen tapaan läsnä, että jotenkin siellä voisi vaihtaa vaikka suurin piirtein päittäinkin niitä repliikkejä kenties.
0: Joo, ja joissain tapauksissa vaihdetaankin päittäin. Ja sitten ehkä myöskin se, että mikä on niin kuin niiden teosten se sellainen aika, teosten niin kuin sisäinen aika, että se toki huomennahan tulee jo nimikin ikään kuin kertoo, että siinä, tai käännös, että Waiting for Godot, niin siinä tietysti vain odotetaan Godota, jonka pitäisi aina tulla huomenna, aina selviää lopussa, että huomenna hän sitten tulee, tänään odotamme. Mutta leikin lopussa mun mielestä semmoista selkeää niin kuin aikaa ei ole, että sekin on niin kuin aika jotenkin jännittävä ja samalla tavallahan niin kuin sitten myöhempi Beckettin näytelmä, tämä Krappin viimeinen nauha, niin siinäkin on erittäin kiinnostava. Se henkilö Krapp kuuntelee ikään kuin omia vanhoja nauhojaan siinä, että siinä on niin kuin monta aikatasoa sitten niin kuin siihen samaan teokseen niin kuin sisällytetty, että siinä on monta rinnakkaista aikaa ja tämä, että mun mielestä myös Beckett mun mielestä hän niin kuin näissä teoksissa myös ikään kuin tietyllä tavalla leikittelee tällä ajan käsityksellä, että mikä on meidän käsitys ajasta, onko se lineaarinen ja miten se aika etenee. Ja tietenkin sitten, koska hän kirjoitti kuitenkin näyttämöä varten, niin näyttämöaika on tietenkin sitten vielä oma niin kuin asiansa, että me tiedetään, että se teatteriesitys ei voi kestää useita päiviä, vaan me tiedetään, että siinä on kyse muutamista tunneista, mutta siihen silti luodaan sellainen illuusio siitä aikakäsityksestä.
2: Joo, sehän on hirveän olennainen osa tätä Beckettin ikään kuin tapaa vapauttaa näyttämö tai vapauttaa teatteri, on nimenomaan sen niin kuin teatteriajan vapauttaminen myös. Et nyt hyvin karkeasti sanottuna, mikä ei nyt loppujen lopuksi varmaan pidä täysin paikkaansa, mutta voi ajatella niin, että tällaisessa perinteisessä draamateatterissa niin se näyttämön aika on sidottu siihen sen toiminnan aikaan, eli sen ikään kuin juonikaaren viemiseen alusta loppuun. Ja se näyttämöaika on jatkuvasti sen ikään kuin siellä kulkevan juonellisen toiminnan esittämisen aikaa, joka sitten jossain vaiheessa niin kuin päättyy, kun päästään niin kuin sinne loppuun ja tulee mahdollisesti joku katarsis tai tällainen niin kuin sulkeuma ja juoni saatetaan loppuun. Mutta Beckettillä tosiaan tämä näyttämön aika, niin se on suhteessa pikemminkin just tämän, niin kun sen maailman aikaan, joka ei tietyllä tavalla etene, tai jos se etenee, niin se etenee silleen samaan aikaan koko ajan kulkien, mutta silti kuitenkin paikallaan pysyä, mikä on tosi jännittävää. Ja se myös jollain tavalla vapauttaa katsojan niin kun seuraamaan ikään kuin sitä niin kun puhtaan näyttämötoiminnan aikaa, sitä aikaa, mikä menee siihen, että joku laahautuu sen näyttämön poikki niin kuin jalkaansa perässä vetäen tai niihin just rytmisiin variaatioihin ja toistoihin, mikä siellä syntyy ja näin edelleen. Ja siinä vähän niin kuin unohtuu se, että mitä mä tässä olin niin kuin seuraamassa. Tai just se ikään kuin odotus siitä, että mun pitäisi ikään kuin odottaa, että mitä tapahtuu seuraavaksi ja mihin tämä kaikki johtaakaan, niin se niin kuin katoaa siitä. Niin. Ja ainakin mulle tuli siellä tuossa leikin lopussa, niin sitä seuratessa, niin tuli sellainen niin kuin havahtumisen hetki siinä jossain, sanotaan niin kuin tunti 15 minuutin kohdalla, että kauan mä oon täällä ollut. kuinka pitkään tää on oikein kestänyt ja missä mä oon niin kuin tavallaan leijaillut, kun mä oon ollut tässä. Se on hämmentävä efekti se, kun just se näyttämön tietyllä tavalla niin kuin absoluuttinen presence, niin ottaa otteeseensa ja se on kyllä selkeästi Beckettin teosten ominaislaatu.
3: Maailma tarinoina.
1: Tuossa kun viitattiin siihen, huomenna hän tulee, että siellä vielä niin kuin odotetaan, sitähän on väitetty,

0: että odotetaan esimerkiksi Jumalaa, että et sitten ajateltiin ehkä, että jollain tavalla Jumala on hiljaa tai kuollut näiden kaikkien kauheuksien jälkeen, mitä on maailmassa tapahtunut, niin tosiaan tämä leikin loppu on sitten aika erilaisessa pisteessä. Sitähän kuvataan jotenkin näin, että nämä tyypit on maailman raunioilla, tämä Ham ja Klov ja Hamin vanhemmat, Nag ja Nel, joihin ollaan tässä viitattu. Ja Beckettillä on tämmöisiä parivaljakkoja. Tässäkin näytelmässä nähdään, että ollaan kaksi parivaljakkoa ja muissakin näytelmissä on näitä pareja. Niin onko tämä tämmöinen tyypillinen absurdin teatterin ilmiö, että on nimenomaan nyt kaksi hahmoa?
1: No en mä ehkä uskaltaisi sanoa, että se olisi absurdille ylipäätään tyypillinen, mutta kyllä näissä Beckettin näytelmissä niin selvästi se parivaljakkous, joka sitten tietysti tuossa huomenna hän tulee, siinä on Vladimir ja Estragon ja sitten tämä Laki ja Potsouni, niin kyllähän siinä niin kuin näiden kaksikoiden välillä niin kuin on sellaista sisäistä jännitettä, mutta sitten myös niin kuin niiden parivaljakoiden välillä on jännitettä. Että kyllä, ja sama koskee mun mielestä leikin loppua, niin että kyllähän selvästi sen on niin kuin kirjoittanut siten, että ne muodostaa tällaiset tietyt niin kuin parit.
2: Siis sano vaan, että mun mielestä on itse asiassa aika mielenkiintoinen juttu sikäli, että jos katsoo sitä Ioneskua jälleen kerran, jos tulee nyt selvästikin meidän sylkykuppi tässä, mutta väliäkö sillä. Ioneskun näytelmät on paljon selkeämmin ikään kuin asettuu tällaiseen, mitä nyt kaavamaisesti ehkä ymmärretään, niin kuin, että mitä tämä absurdi elämänkokemus tai tällainen eksistentialismin niin kuin perusasetelma on, joka on se, että on niin kuin ikään kuin yksilö tai yksinäinen ihminen, joka on mielettömän maailman keskellä tai yrittää jollain tavalla selvitä olosuhteessa, missä koko maailma muuttuu hallitsemattomaksi, absurdiksi, kaoottiseksi tai tyhjenee merkityksestä, mitä hyvänsä. Ioneskulla tämä ikään kuin yksi päähenkilö, joka seisoo sen hullumyllyn keskellä, on tosi keskeinen niin kuin dramaturginen peruselementti. Ja näin. Kun taas Beckettillä tosiaan, niin mun mielestä mitkään Beckettin näytelmät ja tekstit ei ikään kuin luo tällaista dramaturgista perusasetelmaa, jos olisi niin kuin yksi vastaan joukko tai yksi niin kuin vastaan muut ja näin edelleen, vaan se niin kuin pikemminkin on niin, että siellä on just näitä niin kuin jonkinlaisia kaksoisolento tai toisiaan peilaavia pareja, ja sitten se ympäristö on jollain tavalla niin kuin kadonnut tai kuollut tai tyhjä, siellä ei niin kuin ole mitään. Ja tulee sellainen olo, tai yksi tapa niin kuin ymmärtää tätä on myös se, että nämä hahmot ja nämä parivaljakot on myös se niin kuin kirjailijan tavallaan niin kuin pään sisäisiä hahmoja tai jonkinlaisia ääniä tai mitä nyt ikinä, persoonallisuuden eri puolia tai jonkinlaisia tällaisia sisäistettyjä hahmoja, jotka siellä niin kuin käy sitä dialogia. Leikin loppua on tulkittu ja tavallaan on ihan niin kuin helppoa tai mahdollistakin tulkita siten, että se on nimenomaan, että se tapahtuu pään sisässä. Kun siellä on ne kaksi ikkunaa, jotka osoittaa ulkomaailman, ne on niin kuin silmät, ja tästä voi nyt joku psykoanalyytikko vetää niin kuin tavallaan se, että siellä on yliminä ja ego ja tavallaan jotkut vanhempien figuurit siellä ja näin edelleen. Ei sitä nyt varmaan tolleen niin kuin pysty tyhjentämään, mutta se selkeästi on mun mielestä silleen, että se Beckettin näyttämä, että se avaa semmoisen hahmojen moneuden jonkun yhden kokemuksen sisällä. Pikemminkin kuin nyt vaikka just se Ionescu, jolla se on niin kuin sit tavallaan, että se yksilö on siellä jonkin niin kuin tavallaan kamppailemassa jotain muita tai jotain olosuhdet vastaan. Tässä leikin lopussa, niin tässähän niin kuin siihen keskiöön siirtyy nimenomaan tämä hierarkkinen parivaljakko, tämä Ham ja Klov, jotka on selvästikin, niin kuin, että siinä on mitä nyt ikinä, herra ja renki, alista ja alistettu, mitä hyvänsä. Kun taas huomenna hän tulee, niin se keskeinen parivaljakko on enemmän tämä niin kuin tasavertaisempi kaveruussuhde. Ja se on myös ehkä yksi syy siihen, että miksi tämä leikin loppu ainakin silloin, kun se tuli, niin koettiin tietyllä tavalla ehkä kylmemmäksi, kyynisemmäksi, nihilistisemmäksi näytelmäksi, kun huomenna hän tulee, koska tässä niin kuin seurataan kuitenkin jatkuvasti jo ikään kuin sellaista aika ikävää kyykytystä, mitä siinä tapahtuu. Siihen ei ole niin, kuin niin helppo ottaa sellaista jotenkin samastuvaa suhdetta kuin sitten näihin huomenna hän tulee kulkureihin.
1: Uskon, että näin myös on, ja tämä on yksi ikään kuin selitys sille, mutta myöskin se, että kyllähän huomenna hän tulee, niin siinähän todella on ikään kuin myös sen kaltaista toiveikkuutta, joka tosiaan kyllä kuvataan, että se on täysin perusteetonta sitten, että siinä odotetaan jotain, jonka pitäisi olla ihan juuri täällä, mutta ei kuitenkaan, se siirtyy aina eteenpäin. Että tavallaan siinä on se sellainen suunta jotenkin kuitenkin tietyllä tavalla, niin kuin ajatus on siitä, että saapuessaan se

0: Joo, ratkaisee jotain, se selittää jotain. Kun sitten taas leikin lopussa, niin siinä on tavallaan tämä jatkuva niin kuin hiipuminen ja väheneminen ja tavallaan tämä, että niillä on myös vähän erilaiset ne tietynlaiset odotusarvot, mihin suuntaan se, se on kulkemassa se juoni. Mutta että varmasti näin, että tässä huomennahan tulee, on paljon tämmöinen tasa-arvoisempi tämä kulkuripari, joka siinä on kuitenkin sitten myös enemmän esillä, että Potso ja Laki kuitenkin käyvät vain jonkin aikaa kummassakin näistä näytöksistä.
1: Miten sitten tämä kaikki fyysinen rajoittaminen? Useinhan Beckettillä ne hahmot on hautautunut jonnekin hiekkaan ja on erilaista vammaa ja siis kyvyttömyyttä. Palaako tämä nyt taas vähän siihen kiinnostavaan epäonnistumisen lähtötilanteeseen vai mitä te näette tässä, että minkä se ikään kuin avaa se semmoinen fyysinen rajoittaminen?
2: No jos lähtee ihan sieltä näyttämöltä käsin ikään kuin, niin kuin perusdramaturgiasta, niin sehän on hirveän tehokas työkalu siihen, että millä tavalla ikään kuin henkilö saadaan pidettyä fokuksessa ja sille syntyy jonkinlainen este tai joku, jos ei nyt ihan suoraan mitä vastaan hän kamppailee koko ajan, niin kuitenkin ikään kuin jonkinlainen niin kuin jännite siihen perusolemukseen, että pitäisi saada asioita, mutta ei pysty itse liikkumaan. Niin siinä jo niin kuin syntyy jonkinlaista tällaista niin kuin näyttämöllistä mielenkiintoa siihen, niin se on varmaan ihan yksi peruselementti. Ihan siis siinä, että miten luodaan se tilanne, että nämä tyypit ei voi lähteä tästä niin kuin vaan pois. Ja sitten toisaalta varmaan mun mielestä vaikuttaa siltä, että Beckett on niin kuin tosi kiinnostunut siitä, että mitä ihmiselle tapahtuu, kun sitä ikään kuin ruvetaan niin kuin redusoimaan ominaisuuksia pois tai kyvykkyyksiä ja jonkinlaisia mahdollisuuksia tehdä asioita, että mitä sinne jää jäljelle.
0: Joo, mä uskon kanssa, että mitä ihmisyydessä sitten on, kun kaikki erilaiset asiat viedään. Mutta kyllä mä ajattelen myös, että koska siis hän selvästi kirjoitti näyttämöä varten, niin tavallaan se on myös mun mielestä ehkä jonkinlainen niin kuin haaste sille näyttämölle, jossa me aina ajatellaan, että se toiminta on niin keskeisessä osassa, että kun viedään ikään kuin se kyky toimia, kyky liikkua on ihan ehdottomasti tosi tärkeä niin kuin kyky toimia, varsinkin semmoisessa toiminnassa, mitä me näyttämöllä ymmärretään, niin se on mun mielestä äärimmäisen niin kuin myöskin sellainen tietynlainen niin kuin haaste sille esitykselle, miten se kuvataan silloin, kun henkilöillä ei ole kykyä toimia fyysisesti. Tai ikään kuin se ihmisyyden sellainen niin kuin juuri ehkä kehollisuus, jos mä ajattelen tätä hiekkaan hautautumistakin, niin se sellainen kehollisuus niin kuin tiivistyy pelkäksi puhuvaksi pääksi. Niin mitä me silloin ikään kuin ajatellaan siitä näyttämöstä ja sen mahdollisuuksista? Mm.
2: Niin ja sitten kun niitä elementtejä redusoidaan ihan tavallaan perus minimalismin periaatteita, että kun elementtejä redusoidaan, niin sitten se ikään kuin fokus keskittyy niihin elementteihin, jotka jää sinne jäljelle. Että jos ei näyttelijä liiku, niin sitten me seurataan niitä sen ilmeitä tai puheen painoja tai rytmiä tai mitä hyvänsä ja se muodostaa sitten kenties yhtä rikkaan kieliopin siinä niin kuin pienuudessaan ja siinä niissä variaatioissa, mitä siinä voisit tehdä, kun se et olisi niin kuin ikään kuin koko koskettimisto käytössä. Ja se on sitten tosi leimallista Beckettin myöhemmälle tuotannolle, joka niin kuin näyttämällä etenkin, joka sitten oikeastaan niin kuin siirtyy pois näistä vähän niin kuin koko illan näytelmistä yhä enemmän sellaisiin niin kuin lyhytmuotoihin, yhä pienimuotoisempaan. Niitä elementtejä on karsittu yhä pienempään niin, että on tämä esimerkiksi Not I-niminen näytelmä, jossa ei ole mitään muuta kuin suu siellä, onko se nyt 2 metrin korkeudessa siellä näyttämällä, pelkkä suu, joka puhuu ja näin edelleen. Tai tämä kuuluisa Breath-näytelmä, jossa ei ole sit näyttelijöitä ollenkaan ja se on vaan niin kuin näyttämä kuva, joka aukeaa kerran ja sitten sammuu ja näin edelleen. Ja selvästikin niin kuin tällainen pyrkimys viedä se käytettävissä oleva ikään kuin sanavarasto tai välineistö niin pieneen kuin mahdollista ja silti katsoa, mitä sillä voi tehdä.
0: Jos tosiaan ajatellaan, että se perinteinen määrittelyteatterilla on juuri se, että joku esittää jotain jollekulle. Ja sitten jos meillä ei ole sitä jotain, joka esittää, meillä on vain se näyttämökuva, joka hyvin hetkellisesti on. Ei ehkä esitä, vaan on. Mutta sitten kuitenkin meillä on se katsoja siellä sitten kuitenkin, että se sentään niin kuin jää niistä kolmesta jollain tavalla. Niin kyllä tässä mun mielestä on kysymys myös siitä ikään kuin rajojen testaamisesta ja siirtämisestä.
1: Vielä näistä hahmoista mietin sitä, että mitä tämmöisen tekstin tekeminen näyttämällä mahtaa vaatia. Että jotenkin tässäkin versiossa, mikä nähtiin tuolla Kansallisteatterissa, niin siinä tosiaan on oikeasti liikuntakyvytön tämä näyttelijä, Hämmin näyttelijä ja sitten toisaalta pakolaistaustainen tämä Klovin näyttelijä. Niin mä mietin jotenkin sitä niin kuin hahmon ja sen hahmon suhdetta siihen näyttelijään, tai jotenkin, että miten, onko teillä siitä jotenkin, että miten tämmöisessä Beckettin teatterissa ikään kuin tämä näyttelijyys mielletään? Mä en tiedä, osaanko mä nyt kysyä tätä oikein, mitä mä haen, mutta...
2: Niin, tätä tietysti pitäisi kysyä näyttelijältä, niin. Että miten näyttelijä sisäisesti ratkaisee ne kysymykset. Mutta tosiaan aika leimallista tietysti on näille Beckettin teksteille, että nämä henkilöhahmot ei ole niin kuin henkilöhahmoja, ikään kuin tässä perinteisen draamateatterin mielessä, niin että niille ei muodostu tällaista ikään kuin eheää sisäistä kaarta, mitä voisi niin kuin seurata. Ja toki niille mainitaan jotain niin kuin mahdollisia historioita tai niillä on jotain taustaa joskus ja näin edelleen, mutta ne jää aika niin kuin irrallisiksi ja avoimiksi kysymykset, onko mitään ylimalkaan tuommoista niin kuin tapahtunut ja näin edelleen. Ja mun tuntu tässä oli se, että et toi myös niinku pakottaa näyttelijän niinku keskittymään ikään kuin siihen siinä hetkessä tapahtuvaan jonkinlaiseen niinku rytmiseen, läsnäolon suoritukseen, puheen rytmeihin, puheen painoihin siihen. Et se on vähän sama asia kuin, mietin tätä kanssa eilen nimittäin, se on vähän sama asia kuin vitsin kertominen. Joka tuntuu, että tuossakin niin kuin leikin lopussa on muutamakin semmoinen juttu, että se toimii silloin, kun näyttelijä pystyy ottamaan semmoisen niin kuin vitsin kertomisen niin kuin rytmin, miten se tehdään, tai miten hyvä tarina kerrotaan ja näin edelleen. Siinä on vähemmän kyse siitä, että pystynkö ikään kuin eläytymään johonkin niin kuin syvätunteisiin, mitä siellä tarinassa liikkuu ja näin edelleen, vaan siitä läsnäolosta, rytmistä, tietystä niin kuin kyvystä pidättää sitä punchlinea ja näin edelleen. Ja kaverin kanssa, kun tästä keskusteltiin, niin kaveri sanoi, että jos tosta niin kuin putoo siinä esityksessä, sitä näytellessä, tosta ikään kuin, niin kuin rytmistä, niin sit mun niin kuin tavallaan kauhu siinä olisi, että sitten se tavallaan koko homma hajoo kuin korttitalo, että sitten ei olekaan enää mitään, mistä ottaa kiinni, kuka mä olinkaan, missä mä olinkaan ja näin.
1: Juuri tätä mä niin kuin tällä sekavalla kysymyksellä niin hain, että mitä se niin kuin asettaa vaatimukseksi, on aika tiukka tehtävä.
0: Joo, siis tosiaan teatterin tutkijana nyt vastaan, mutta siis mä uskon kyllä myös, että siinä on kysymys hyvin pitkälti siinä läsnäolosta hetkessä ja tavallaan siitä, että jotenkin niin kuin luotetaan siihen, että se läsnäolo siinä hetkessä ikään kuin myös kantaa. Ja toki tietenkin, niin kuin, että se sitä kautta se välittyy. Ja toki kyllähän tässä niin kuin just esimerkiksi sen Hammin kohdalla niin paljon on niin kuin näitä tarinoita, että monet näyttelijät, jotka tämän roolin on esittänyt, niin ovat niin kuin hakeneet myös sitä sokeutta sillä tavalla, että ovat näytelleet sen niin, että eivät näe. Että siis, että muistan, että silloin 57 syksyllä, kun Kansallisteatterista ja leikin loppu esitettiin, niin siitäkin kirjoitettiin paljon, kuinka Tarmo Manni näytteli tämän Hammin roolin pumpulilla täytetyt alppiaurinkolasit silmillään, että hänkin haki tätä, että hän ei halunnut niin kuin nähdä. Ja käytännössä kaikissa valokuvissa, mitä eri puolilta eri esityksistä on nähnyt, niin Hammilla on aina silmät mustien lasien takana. Että hän ei niin kuin näe ja juuri niin kuin sitä, että ehkä se on jotenkin sellainen, missä on haettu ikään kuin eläytymistä sen Hammin maailmaan kuitenkin riisumalla se kyky niin kuin nähdä, joka kuitenkin suurimmalla osalla Hammin esittäjistä varmasti kuitenkin on. No, että tällaiset, mutta että totta, että se kuitenkin mun mielestä myöskin tietenkin, ja ehkä yleisempikin teatterin piirre tietenkin, on se, että näyttelijät myös ikään kuin, että syntyy niin kuin se sellainen yhteinen niin kuin rytmi siellä näyttämöllä, joka on sitten se, joka sitä niin kuin myös kantaa, että varmasti näissäkin, koska nämä on kuitenkin aika tarkkaan sillä tavalla kirjoitettujakin, että missä kohtaa on niin kuin ne hiljaisuudet ja muuta. Et ehkä kiinnostavaksi tulee sitten se, että mitä tapahtuu näille siinä vaiheessa, kun Beckettin perikunnan hallinta näihin tekijänoikeuskysymyksiin päättyy, että kuinka niitä sitten sen jälkeen voidaan esittää, että kyllä kuitenkin keskustelua käydään siitä, että saako huomenna hän tulee esitystä esittää niin kuin täysin esimerkiksi naismiehityksellä, että saako rooleissa olla pelkkiä naisnäyttelijöitä ja näin poispäin, että se on ehkä sitten se sellainen niin kuin tulevaisuus näyttää, että minkälaisia tulkintoja sieltä sitten alkaa tulla, kun niin kuin se vaade sellaisiin aika tiukkoihin alkuperäisteoksen noudattamisiin niin kuin päättyy.
1: Jos nyt ajattelee, että tämmöisessä absurdissa teatterissa on tämä eksistentialistinen filosofia ja tämä tämmöinen merkityksettömyyden tuntu ja tämmöinen niin kuin ehkä joku toivottomuus, turha odottaminen, niin voiko vaikka tämmöisessä leikinlopun kaltaisessa nähdä kuitenkin jotain optimismia tai hyvää tarkoittavaa? Ainakin siellä on jonkun verran ehkä huumoria, mutta että onko ne vaan pessimistisiä ja negatiivisia maailmoja teidän mielestä?
2: Niin, siis sehän on Becketin jotenkin perus Elena leimallinen, joka toistuu siis noissa proosateksteissä etenkin tosi moneen kertaan, on just tämä, että mitään järkeä ei ole jatkaa, mitään kykyä ei ole jatkaa, eikä oikeastaan niin kuin mikään ei tue sitä, että tässä nyt vielä jatkettaisiin, mutta silti vaan jatketaan. Mm. siellä ihan viimeisissä proosateoksissa tämä said know-how on, että vaikka ei niin kuin mitenkään voida, niin silti mennään. Ja sitä tämä tulee, siis kyllähän tämä leikin loppukin on ikään kuin, niin kuin tavallaan täynnä tällaista, että mitään syytä tämän jatkamiseen ei niin kuin tunnu olevan, mutta me kuitenkin niin kuin leikitään tämä. Ja siinä on kuitenkin se elementti, että se vapauttaa nauramaan. Se on niin kuin yksi, mikä siinä tapahtuu. Ja ehkä naurussa voi ajatella, että on ikään kuin semmoinen niin kuin välittömyyden ulottuvuus. Ihan siis niin kuin teatteritapahtumanakin, että jos joku asia naurattaa, niin se ei vaadi enää sen kummempaa ikään kuin perustelua. Se ei tarvitse ikään kuin, niin kuin enää mitään suurempaa tarkoitusta taaksensa. Se riittää, että siinä hetkessä joku asia naurattaa. Ja sitä se niin kuin tavallaan jonkinlainen, ei voi puhua niin kuin toivosta Becketillä, mut ehkä niinkään, mutta et jonkinlainen niin kuin mielettömyyden takana oleva niin kuin järki tai tarkoitus tai mieli tai mielekkyys on vaan siinä, että tässä me nyt kuitenkin sit ollaan. Vähintään voidaan nauraa.
3: Maailma tarinoina -ohjelmassa absurdin draaman maailmaa avasivat Marja Vehkasen vieraina dramaturgi, näytelmäkirjailija Ilja Lehtinen ja teatteritieteen professori Hanna Korsberg. Tunnin kuluttua Radio 1 iltapäivässä on vieraana kirjailija ja tutkija Kaisa Viitala. Kaisa Viitala luo romantiikkaa ilman perinteisiä kaavoja. Hänen Nummien kutsu-sarjansa kertoo Agneksesta, joka seikkailee 1700-luvun Skotlannissa, ja Viitala rikkoo kirjallisuuden perinteisiä kaavoja tuomalla historiallisen romantiikan sankariksi kävelykepin kanssa kulkevan kaunottaren. Tästä aihepiiristä siis kuulemme noin tunnin kuluttua Radio 1 iltapäivässä, kun vieraana on kirjailija Kaisa Viitala. Nyt on Politiikka-radion aika.
4: Politiikka-radio.
5: Voimassa olevassa lainsäädännössä ydinräjähteen tuominen Suomeen tai sen kuljettaminen, toimittaminen tai hallussapito Suomessa on täysin kiellettyä. Nyt Petteri Orpon kokoomusvetoinen hallitus haluaa muuttaa tänään. Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Linda Pelkonen.
4: Politiikka-radio.
5: Tervetuloa Politiikka-radioon kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra.
6: Hyvää päivää kaikille.
5: Ja tervetuloa eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen SDP:stä.
7: Kiitoksia.
5: Tervetuloa keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen.
8: Terve, terve.
5: Puolustusvaliokunnan tällä viikolla julkaiseman mietinnön mukaan Suomeen voidaan sallia ydin räjähteiden tuominen kriisitilanteissa. Mietintö ei ollut yksimielinen. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto jättivät vastalauseen. Jukka Kopra, miksi hallitus haluaa sallia ydinaseiden tuomisen Suomeen?
6: Tällä maksimoidaan Suomen ja suomalaisten turvallisuus, maksimoidaan se, että me olemme täysimääräisesti mukana Naton ydinasepelotteessa sekä vahvistetaan sitä ydinasepelotteeseen keskeisesti kuuluvaa käsittelyä.

0: käsitettä, eli strategista epämääräisyyttä, mikä tarkoittaa sitä, että NATO-liittouman tulee olla mahdollisimman yhtenäinen ja harmoninen tämän ydinasepelotteen rakentamisen suhteen.
1: No niin, Johannes Koskinen, miltä kuulostaa?
2: No se kuulostaa siltä, että ei kaikkia asioita ole selvitetty, kun hallitus on tuon esityksensä tuonut. Ydinaseiden tuominen maaperälle tai kauttakulkukin, niin se myös samalla altistaa Suomen sekä konventionaalisilla tai jopa ydinaseilla käytettävän iskun kohteeksi. Eli tämä ikään kuin kokonaisturvallisuus pitäisi arvioida tässä, jos tällaiseen mennään. Ja kun Suomi liittyy, niin siinä nimenomaan todettiin, että Suomi on täysmääräisesti mukana myös ydinasepelotteessa ja ydinasepuolustuksen suunnittelussa. Ja se on ihan ok, mutta tänne rajamaahan ei kannata ydinaseita liikutella.
1: No niin, nyt tuli kyllä niin kovaa kritiikkiä hallituksen esitystä kohtaan, että ihan reilua ehkä, että annetaan lyhyt puheenvuoro kokoomuksen Jukka Kopralle.
0: Suomi on altistunut näille aseille joka tapauksessa, ja se, että me olemme mukana ydinasepelotteessa, nimenomaan lisää sitä meidän pelotettamme ja kynnystä Venäjälle hyökätä Suomeen millään aseella. Edelleen emme ole täysimääräisesti mukana ydinasepelotteessa tämän lakirajoitteen takia. NATOon liittyessä SDP-johdolla todettiin, että Suomi liittyy rajoituksetta. Nyt kun sellainen rajoitus on havaittu, niin se on poistettava, jotta saavutetaan se tilanne, jota myös SDP tavoitteli silloin, kun NATOon liityttiin. Eli ydinenergialaki muodostaa ydinasepelotteelle rajoitteen, ja se on poistettava, niin kuin me olemme todenneet, että se on yksi NATO-jäsenyytemme ehto.
1: No niin, ja keskustahan ei sitten ollut mukana tässä SDP-Vihreiden Vasemmistoliiton jättämässä vastalauseessa. Antti Kurvinen, kannatatteko siis tätä vai mikä on se keskustan linja tässä?
3: Kannatamme, että tämä muutos tehdään lainsäädäntöön, ydinenergialakiin ja rikoslakiin, sillä Suomi liittyy NATOon ilman mitään reunaehtoja. Olemme kaikilla oikeuksilla ja velvollisuuksilla sotilasliiton jäseniä. Lisäksi on sanottava se ikävä asia ääneen, mutta joka realiteetti, että NATOn voima perustuu siihen, että se on ydinaseliitto. Näin tämä tilanne on. Ja on myös todettava se, että millään muulla Pohjoismaalla ei ole lainsäädännössä, esimerkiksi Norja, joka on ollut NATOssa alusta lähtien, niin ei ole lainsäädännössä mitään tällaisia esteitä. Poliittisesti on siellä todettu, että rauhan aikana ei ydinaseita maaperälle tule, ja niinhän myös Suomessakin todetaan, mutta tässä meidän juridiikkaamme menee pohjoismaiselle linjalle. Sinänsä kyllä olen tosi pahoillani, ja me keskustassa ollaan pahoillaan tästä asetelmasta, mikä on syntynyt. On äärimmäisen huolestuttavaa, että kokoomus ja SDP täällä nokittelevat täysin tällaisella asialla. Minusta hallitus epäonnistui aika totaalisesti tämän prosessin osalta. Tässä olisi pitänyt pohjustaa asiaa paljon huolellisemmin, taitavammin puolueiden kesken, eikä saattaa oppositioita tapahtuneiden tosiasioiden eteen, niin kuin hallitus valitettavasti teki. Ja ihmettelen tätä tilannetta. Lisäksi se on sanottava kyllä Jukka Kopralle kritiikkinä, että kyllä me olemme ydinasepelotteen piirissä, koska NATO lähtee siitä, että kun viitosartikla tulee, me kaikki puolustamme toinen toisiamme, niin silloin puolustaa myös Suomea jo nyt tarvittaessa ydinaseillakin, mutta olen siitä samaa mieltä, että on syytä, että Suomi ei rajaa mitenkään omaa turvallisuuttaan, mutta en kyllä lähtisi Jukka Koprana myöskään sanomaan tällä lähetyksessä, että Suomi ei ole ydinasepelotteen piirissä täysin. Me olemme nyt jo, mutta on hyvä, että voimme olla siinä suunnittelussa ja puolustuksen rakentamisessa täysimääräisesti mukana. On vain realiteetit, missä maailmassa me elämme, kun meillä on tämmöinen varallinen, aggressiivinen maailmantilanne.
1: Jukka Kopralla käsi pystyssä täällä.
0: No niin, näinhän minä en sanonut, että me olisi täysin sen piirissä, mutta Suomi ei ole täysin sen piirissä. Ja näin ovat asiantuntijat valiokuntakuulemisissa todenneet. Ja tämä käy ilmi ihan aineistosta. Eli tämä Suomen lainsäädäntö muodostaa pienen rajoitteen. Ja siksi se on poistettava, jotta se täydellinen harmonia NATOn ydinasepelotteen rakentamiseksi saavutetaan. Se niin sanottu strateginen epämääräisyys on tässä olennaista. Ja sillä käsitteellä tarkoitetaan siis sitä, että vastustaja, eli tässä tapauksessa Venäjä, ei voi muodostaa lainsäädännöstä, valmisteluista tai muista minkäänlaisia johtopäätöksiä siitä, että mitä kautta, milloin ja millaisilla mekanismeilla mahdollinen isku tulee. Samaan he pyrkivät itsekin, eli tämä

0: on ydinaseteorian yksi keskeinen käsite, tämä strateginen epämääräisyys, ja siinä meidän on oltava saumattomasti mukana, jotta tämä liittouman ydinasepelote on täydellinen.
1: Mm. Niin tosiaan tässä nyt sitten on pohdittu ja keskusteltu myös siitä, että millaisissa tilanteissa Suomeen saa ydinaseen tuoda, että kun puhutaan, että kriisitilanteissa sodan aikana. Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm kritisoi tätä hallituksen esityksen jättävän paljon epäselvyyttä siitä, millä perusteella ydinaseita voi tuoda Suomeen ja kuinka päätöksenteko tällaisessa tilanteessa toteutuisi. Niin mikä on se tilanne ja miten se määritellään, Jukka Kopra, milloin Suomen saa tuoda ydinaseen?
0: No, tässä laissa se on määritetty osana Suomen puolustusta Naton, ja, Naton kanssa, eli tässä edelleen on tarkoitus säilyttää tämä, jankutan nyt tätä strategista epämääräisyyttä, eli sitä, että lainsäädännöstä tai muista määräyksistä ei tule voida vihollisen vetää johtopäätöksiä siitä, että miten, missä, milloin tätä pelotetta rakennetaan ja toteutetaan. Mutta Suomi ei tavoittele alueelleen ydinaseiden sijoittamista. Kuka niitä tänne haluaisi, eikä siinä olisi järkeäkään niitä tänne tuoda. Mutta joissain tilanteissa liittouman puolustukseen liittyen niitä voisi alueemme kautta kulkea.
1: No niin, täällä on molemmat kädet pystyssä, Johannes Koski.
2: No tässä tuli aika monta asiaa, joka olisi pitänyt oikaista jo aikaisemmin, eli ydinasepuolustus, yhteinen Naton ydinasepuolustus ei suinkaan tarkoita sitä, että ydinaseita pitää olla jokaisessa jäsenmaassa tai niitä kuljetella siellä. Että sehän on tämä sateenvarjo, yhdessä rakennetaan ja yhdessä suunnitellaan, mutta sitten tämä, että mitkä maat osallistuvat sitten tähän niin sanottuun jakojärjestelyyn, että osallistuvat liikutteluun tai tukitoimiin, niin siinä on sitten tällaisia variaatioita, että missä ollaan mukana. Ja Suomelle ihan luontevaa on vaikkapa näisiin harjoituksiin ja niin kuin tavallisesti ilmavoimien käyttö tällaisiin tehtäviin. Se, mikä tässä ehkä tarvittaisiin, on sodan aikainen kauttakulku ja selvästi sallittava kauttakulku tai ilmatilan käyttö. Ja siihen sellaisen mallin neuvotteluun meillä olisi ollut valmiutta, mutta kun sellaista ei haluttu tehdä, vaan haluttiin täysin avata tämä ydinräjähteiden tuontimahdollisuus maahan. Ja nyt sitten siellä on jopa sijoittamista myöten ja se on se pulma. Nyt tässä tilanteessa, kun ei tällaista koko parlamentaarista kenttää koskevaa valmistelua ja neuvottelua ole oltu, niin olemme sitten tätä täysin rajat avoimeksi jättävää mallia vastaan äänestämässä.
1: No niin, Jukka Kopra lyhyesti ja Antti Kurvinen.
0: No nyt tuli kyllä niin rääkeätä disinformaatiota tässä edellisessä puheenvuorossa, että on pakko oikaista. Ei olla täysin aukaisemassa, ei olla täysin poistamassa rajoituksia. Hyvin rajoitetussa tilanteessa, käytännössä sotatilanteessa tai siihen verrattavissa olosuhteissa ydinaseiden kauttakulku sallittaisiin Suomen puolustamiseksi osana ja yhteistyössä Naton kanssa. Ei suinkaan sijoiteta Suomeen, kukaan ei sitä tavoittele, kuten jo äsken todettiin, ja myöskään sodan aikana ei niitä tänne ole tarkoitus sijoittaa.
1: Antti mahdollisen.
3: Niin, mitä olen tästä asiasta ymmärtänyt, niin ei ole myöskään mitenkään puolustusstrategisesti tai sotilastrategisesti viisasta tuoda ydinaseita ihan sinne sotilasliiton ulkorajalle. Eli ei ole niin kuin ihan kansankielellä sanottuna oikein mitään järkeä normaalitilanteessa tuoda Suomeen ydinaseita, mutta tietysti meidän pitää varautua kaikkeen. Siis sekin on sanottava, vaikka se ketä saisi pelotella, mutta meidän täytyy varautua kaikkeen. Ja jos tilanne kriisiytyy, jos aidosti syntyy sodan uhka Suomelle ja Euroopalle, niin ei meidän siinä vaiheessa ruveta sitten istumaan valiokunnan kokoukseen eduskunnassa tekemään päätöksiä. Meillä täytyy olla valmius siihen, että jos jotain todella poikkeuksellista kamalaa tapahtuisi, mutta normaalitilanteessa ei ole mitään järkeä saamani tiedon mukaan siinä, että Suomeen tuotaisiin edes ydinaseita, koska nehän ovat juuri niin kuin sanoin, niin se suurin voima kuitenkin, mikä Natolla on, niin jos suurin voima, se sun paras S-korttisi on siinä, jonka kimppuun voi käydä hyvinkin konventionaalisella aseella vaikka siinä rajalla, niin ei siinä niin kuin paljon paljon järkeä siinä tilanteessa ole, mutta sanon niin suoraan, että meidän näkökulmasta kyse on siitä, että kaikki keinot Suomen puolustamiseksi tilanteessa, jossa meidän naapuri laittomasti hyökkää pienempien valtioiden kimppuun, pitää olla. Ja siitä me lähdetään liikkeelle ja meillä on tämä hyvin selkeä ajattelutapa.

0: Lisäksi huomautan sen asian, että tämä olisi tullut eteen. Tässä nyt kun kritisoin Kopraa ja kokoomusta, niin sanon kyllä sosiaalidemokraateille, että kyllä sosiaalidemokraateilla on tiedossa, että tämä asia joudutaan ratkaisemaan ja tämä ei voi avoimena mennä eteenpäin. Ja muistaakseni muun muassa Sanna Marin on todennut, että tämä asia täytyy hoitaa, joka oli demari pääministeri viime kaudella tätä hoitamassa. Oma tulkintani tästä keskustelusta ja tästä aika voimakkaasta Koskisen ja Kopran puheesta on se, että tapa, jolla tämä asia tuotiin eduskuntapuolueelle, vaikea, herkkä asia, niin tämä on nyt synnyttänyt tämmöisen arvovaltatilanteen. Oma eduskuntaryhmäni oli hyvin närkästynyt, jopa pöyristynyt sitä tavasta, miten tämä tuotiin esille. Mutta sitten kun asia ruvettiin keskustelemaan eduskunnassa, niin kyllä keskustalaiset hyvin nopeasti tuli siihen tulokseen, että tavallaan tällaiset muotoseikat ja se, että hallitus on toiminut tökerösti, ei voi estää sitä, että tämä lainsäädäntö laitetaan kuntoon. Ja palaan ihan siihen, mitä sanoin ensimmäisessä puheenvuorossa, että NATO on ydinaseliitto. Ja kyllä kaikki ovat tienneet eduskunnassa, kun NATOon on menty, että kun NATOssa ollaan, ydinaseet ovat kuviossa mukana tavalla tai toisella, ja tämä lainsäädäntöhaaste täytyy ratkaista, ja nyt sitä ratkaistaan.
1: No niin, Johannes Koskinen täällä aiemmin pyysi puheenvuoron.
2: No täällä nimenomaan, kun NATOon liityttiin, niin todettiin, että se ei vaadi muutoksia tähän lainsäädäntöön. Ja siellä oli tämä juuri Suomen maantieteelliseen asemaan liittyvä täyskielto tuoda ydinräjähteitä maahan. Nyt sinne jää rangaistavaksi vain räjäyttäminen ja valmistaminen. Ja sitten tämä on vaan tällaisen poliittisen julkilausuman varassa, että rauhan aikana sitten ei sijoitettaisi, mutta siis voidaan muutoin operoida ydinaseiden kanssa. Ja tässä on se suuri ongelma, että nyt annetaan kuva, että se olisi ollut ikään kuin NATO-jäsenyyden osa. Siellähän sanotaan, että ollaan täysimääräisesti mukana kaikessa, mutta sehän siellä on mukana Natossa lukuisia maita, joilla on vastaava lainsäädäntö tai juuri esimerkiksi maantieteellisestä sijainnista johtuen, että ei tätä ydinräjähteiden tuontia maan alueelle sallita. Ja sitten tämä, että kriisitilanteiden varalta olisi löytynyt lukuisia eri lainsäädännöllisiä vaihtoehtoja, joilla se sitten sallitaan, mutta ei muutettaisi tätä perustilannetta, että Suomi ei olisi potentiaalinen ydinaseiden sijainti tai liikuttelumaa.
1: No niin, tässä jo molemmat kädet pystyssä, mutta Jukka Kopra.
3: No niin, kiitos. Kriisi voi syntyä niin nopeasti, että siinä ei aleta sitten hirveän pitkiä lainsäädäntökierroksia enää käydä. Sen takia on pakko mielestämme toimia siten, että näitä rajoitteita ei ole. Silloin kun NATO liityttiin, mielestäni kaikkiin asiaan perehtyneille oli täysi selvyys siitä, että tämä ydinenergialaki tulee muodostamaan tähän asiaan esteen ja siihen on puututtava. Koskinen totesi tuossa aiemmin, että näitä aseita ei pidä olla jokaisessa liittouman jäsenmaassa. Se on ihan totta, ei pidäkään olla, mutta ei myöskään pidä etukäteen kertoa sitä, että mitä kautta ne eivät kulje, koska se helpottaa Venäjän arviointia siitä, että kuinka tehokkaasti ja millä tavoin NATO ydinpelotetta rakentaa, ja sellaista etua ei tule heille suoda. Jos jossain muussa NATO-jäsenmaassa asia on huonosti, niin se ei tarkoita sitä, että meidänkin tulee toimia huonosti. Väitän, että ne NATO-maat, joilla on rajoitteita lainsäädännössä tämän pelotteen suhteen, tulevat niitä muuttamaan lähivuosina, koska kaikki nämä rajoitteet on rakennettu ennen tätä suurvaltapoliittista kriisiytymistä Euroopassa, ennen Ukrainan sotaa ja ennen Venäjän aggression täysimääräistä ilmituloa.
1: Politiikka Radio. Tänään Politiikka-radiossa kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen ja eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen SDP:stä, ja minä olen Linda Pelkonen. Voisiko ydinaseen tuoda Suomeen ilman Suomen myötävaikutusta? Rauhanliittohan nostaa esiin, että Yhdysvalloille on annettu DCA-sopimuksen kautta myös oikeus tuoda ennalta sijoitettavaa materiaalia Suomeen ja varastoida sitä täällä. Ja tästä sen tulee ilmoittaa puolustusvoimille ennakolta. Ydinaseen salliminen rajaisi Suomen turvallisuuspolitiikan ennustettavuuden muutamaan tuntiin. Voisiko tosiaan olla näin, että Yhdysvallat voisi tuoda Suomeen ydinaseen muutaman tunnin varoitusajalla? Ja voisiko ydinaset tosiaan, voisiko sitä tuoda Suomeen ilman Suomen myötävaikutusta? Johannes Koskinen.
2: No, DCA-sopimuksessa on tällainen konsultaatiovelvoite sitten, vaikka Suomi ei anna varsinaisesti lupaa, että minkälaisia

aseita Yhdysvallat näihin varastoihin sijoittaisi. Muissa Pohjoismaissa, kun siellä ei ollut tätä lakisääteistä rajoitusta, niin he kirjoittivat sitten DCA-sopimuksiinsa erityisehtoja koskien ydinaseita.

0: ydinaseiden liikutteluja. Näissä ballistisissa ohjuksissahan Yhdysvallat ja Venäjä pystyivät sopimaan tuossa parempina aikoina niiden olennaista vähentämistä ja niiden lukumäärä on suunnilleen tasapainossa. Ja se tarkoittaa mannerten välisiä ohjuksia ja sitten näitä sukellusveneistä laukaistavia ohjuksia. Ja niiden varassa on tietysti se pääasiallinen ydinasepelote molempiin suuntiin. Mutta sitten Venäjään olennaisesti enemmän ilmeisesti, meillähän ei tarkkaa tietoa ole, mutta satsannut erilaisten taktisten ydinaseiden valmistamiseen ja suunnitteluun, ja heillä on erilaisia risteilyohjustyyppisiä tai sitten monimuotoisia kantolaitteita, joilla niitä sitten levitettäisiin. Ja Yhdysvallat tässä suhteessa on ilmeisesti aika lailla takamatkalla, ja sitten siellä mietitään nyt, että millä tavalla modernisoitaisiin tai tehtäisiin tasapainoa enemmän taktisten ydinaseiden puolelle. Ja sitten, että silloinhan tulee myös tarvetta ehkä enemmän käyttää tätä vaikkapa Suomen näiden rajamaiden ilmatilaa sitten. Ja se olisi varmaan sellainen asia, joka tulisi tässä lähivuosina ehkä tarvetta, että minkälaisia järjestelyjä se tarkoittaisi.
1: No Jukka Kopra.
0: Mutta sen verran vielä, niin. että sitten nämä, mitkä on Eurooppaan sijoitettu, nämä Yhdysvaltojen ydinaseet, ne on vain muutama prosentti siitä koko kapasiteetista. Ja ne ovat olleet vanhentuneita, niitä on modernisoitu ja niiden näitä niin sanottuja jakojärjestelyjä, että miten niitä kuljetetaan mahdollisiin kohteisiin, niin niitä paraikaa uusitaan. Mutta sielläkään nyt ei näy kovin rationaalista sellaista tilannetta, että Suomen aluetta jouduttaisiin käyttämään.
1: No niin, joo. Jukka Kopra, millaisessa tilanteessa, millaisella prosessilla ydinaseen siis voisi jatkossa tuoda Suomeen? Voisiko se olla ihan muutaman tunnin varoitusajalla?
2: Niin, Koskinen mainitsi tämän konsultaatiovelvoitteen. Se on tärkeä ja se velvoittaa sopimuskumppanin eli USA:n keskustelemaan näistä asioista, jolloin Suomi tietysti luonnollisesti kieltäisi. Oletan, että kieltäisi, jos he ehdottaisivat jostain kummallisesta syystä, että sijoittaisivat Suomeen ydinaseita. En näe sellaista skenaariota todennäköisenä. Muistutan, että me kuulutaan edelleen muun muassa ydinsulkusopimukseen, joka on meitä kansainvälisesti sitova sopimus, ja jo se on regulaatiokehys, joka estää ydinaseiden tuomisen ja sijoittamisen Suomeen. Ja nyt tämä, mistä me puhumme, eli milloin se olisi mahdollista, se olisi tiukkaan rajatusti mahdollista vain silloin, kun puolustetaan liittouman toiminnan osana. Eli USA oma-aloitteisesti ei voi omaa puolustusta rakentaakseen tai toteuttaakseen kuljettaa missään olosuhteessa ydinaseita Suomessa, ellei se ole Naton toimintaa. Ja jos se on Naton toimintaa, niin silloin se on kyllä sitten Suomellekin tärkeä, kyse on Suomen puolustamisesta. Eli tässä on kyllä tosi tarkka oltava, kun mietitään näitä tapahtumakulkuja. Eli lainsäädännössä edelleen tullaan kieltämään kaikenlainen ydinaseisiin liittyvä toiminta ainoastaan siinä tilanteessa, kun kyse on puolustuksesta osana liittokunnan toimintaa yhteistyössä, niin silloin se olisi sallittua. Eli silloin, kun niin sanotusti on tosi kyseessä.
1: Tai periaatteessa NATO voisi siis muutaman tunnin varoitusajalla ilmoittaa Suomelle, että tuomme ydinase.
3: Saanko tähän kommentoida?
1: Antti Kurvi.
3: Niin, on hyvä hoksata se Naton olemus. Se on poliittinen liitto ennen kaikkea. Natolla ei ole omaa armeijaa, ei ole olemassa mitään Naton omia joukkoja, vaan kun Nato toimii, niin faktisesti toimivat jäsenvaltioiden puolustusvoimat ja jäsenvaltiot. Eli toisin sanoen, täällä voi oppineemmat veljet tarkentaa, jos tässä on virhe, mutta vielä on ymmärtänyt, että jos Nato lähtisi tuomaan jotain, niin silloin Natossa on tehty päätöksiä. Suomi päättää Natossa mukana, kun olemme siellä jäsenenä täysimääräisesti. Eli tavallaan tämä on hyvä hoksata, että kyllähän aina kun Nato toimii, niin silloin on tehty poliittisia päätöksiä, jossa Suomi on mukana Naton jäsenenä.
2: Juuri näin.
3: Ja tämä on niin kuin tavallaan se, että meillä ei ole mitään, toistan sen, että ei ole olemassa Naton omaa armeijaa, joka tänne tulee. Tai menee, tämä menee jonnekin, vaan silloin jäsenvaltiot toimii ja siihen perustuu tämä erittäin voimakas lojaliteetti Natossa, että meidän pitää puolustaa jokaista Naton jäsentä, jotta he puolustavat meitä.
1: Johannes.
0: No sen verran täytyy täydentää, että sitten jos on tällainen todellinen sota- tai kriisitilanne, jossa eri jäsenmaat alistavat joukkojaan Naton johdettavaksi, niin silloinhan siinä pelaa tämä operatiivinen järjestys, että sitten se kenraali, joka johtaa, niin voi myös liikutella näitä aseistuksia ja muita, että kyllä se potentiaalinen tilanne olisi, että sitä ei kysyttäisi. mutta

0: Tässä on tämä kysymys
1: silloin
0: siitä.
1: Ollaan sodan oloissa.
0: Joo, kyllä, kyllä. Tämä, että toi muotoiluhan on sellainen tässä esityksessä, että siellä tämän Pohjois-Atlantin liiton yhteisen puolustuksen ohella mainitaan taikka puolustusyhteistyöhön, niin se jättää sen ikään kuin tulkinnan varaisen mahdollisuuden, että Yhdysvallat muuhun puolustusyhteistyöhön nojaten sitten haluaisi käyttää tätä DCA-sopimuksen avaavaa mahdollisuutta, mutta kyllä se on aika teoreettinen tai ehkä kaukaa haettu.
2: Todellakin.
0: Mutta se joka tapauksessa on tärkeää, että meillä niin kuin oma puolustuksen, tämän pohjoisen Euroopan puolustuksen kannalta on tärkeää, että meillä saataisiin vahvistettua niitä kykyjä, joista meillä on aukkoa suhteessa uhkaan Venäjältä, ilmapuolustusta, ohjuspuolustusta, ja siihen tarvittaisiin niitä pelimerkkejä, eikä siinä tämä ydinaseiden liikuttelu ole mikään, se on niin kuin hyvin harvinaisen tai epätodennäköisen tilanteen varalta, jos sitä tarvitaan. Sen sijaan me joka tapauksessa tarvittaisiin näitä konventionaalisia aseita vastaan vahvempaa puolustuskykyä.
3: Jukka Kopral oli täällä myös käsi pystyssä.
2: Joo, palataan tuohon teknologiaan, eli kun Koskinen tässä kuvasi näitä ballistisia ohjuksia ja tällaisia, niin asiahan on juuri näin, että tämä perinteinen ydinase pelote, se tekniikka perustuu siis näin kuten hän kuvasi, mutta nythän lännen puolella kovasti kehitetään tätä ja modernisoidaan. Ja ihan julkisten lähteiden perusteella niin tarkoitus on niin kuin saattaa tilanne, jossa eri suuruusluokan ydinaseita, räjähteitä käytetään ja niitä käytännössä kuljetetaan ilmateitse lentokoneilla, hävittäjillä esimerkiksi. Ja tällöin kun on tällainen tilanne, jossa niin kuin ydinsodan uhka alkaa eskaloitua, niin todellakin puhutaan tunneista, mutta tunnitkin ovat pitkä aika siinä tilanteessa, että jos me perinteisesti ajatellaan, miten olemme joskus olleet menneessä ajassa Neuvostoliiton aikana ydinsodan kynnyksillä, niin silloinhan ollaan puhuttu minuuteista, kun ohjukset laukaistaan ja saattaa jotain katastrofia syntyä. Ja onneksi sellaista tilannetta ei tapahtunut. Tästähän on anekdootta ja tietoa, historiallista tietoa. Eli toisin sanoen, niin ei ole aikaa hirveästi lakimuutoksia tehdä, ei ole aikaa ruveta pohtimaan ja keskustelemaan siitä, että miten tämä nyt asia hoidetaan niin kuin lainsäädäntötasolla, siis eduskunnassa, jos tällainen ydinpelotteen aktualisointi realisoituu. Vaan silloin tosiaankin pitää toimia todella nopeasti. Meillä pitää olla viranomaisilla nopea päätöksenteko ylimmällä turvallisuusjohdolla hommahanskassa, ja päätöksenteko tapahtuu siellä, ja todellakin tunneista on silloin kysymys.
3: No otetaan tähän loppuun vielä aivan todella lyhyt kierros siitä, että nythän tosiaan Yle on paljastanut, että Petroskoissa Venäjä on rakentanut uutta varuskuntaa, laajentanut sinne, hakannut metsää ja tuonut sinne lisää. Eli puhutaan siis alueesta, joka on hyvin lähellä Suomen rajaa, niin miten te nyt tässä tilanteessa arvioitte Venäjän toimintaa? Aloitetaan täältä lyhyet kommentit, Antti Kurvinen.
4: Venäjän toiminta on ollut aggressiivista tässä jo pitkään, tietysti iso pettymys ja järkytysvara meille kaikille suomalaisille, ja kyllä kai arviot ovat siinä, että valitettavasti Ukrainassa, kun tilanne rauhoittuu, niin on olemassa riski, että paine lisääntyy meidän rajallamme, että Venäjällä on sitten energiaa ja resursseja tuoda omaa kyvykkyyttä meidän lähellemme, ja tietysti tämä on todella valitettava tämä tilanne, mihin on ajauduttu, että sääntöpohjaisesta monenvälisestä yhteistyöstä on menty tämmöisen saalistamis- ja voimapolitiikkaan, mikä maailmassa on, ja tietysti samaan aikaan, kun vahvistamme omaa puolustusta, niin mielestäni meidän pitäisi hakea keinoja maailmassa vähentää näitä jännitteitä ja päästä takaisin lähemmäksi rauhaa. Jos tahdot rauhaa, valmistaudu sotaan, niin kai sitä sanotaan. Se sopii varmaan kiteytettynä tähän.
3: Johannes Koskinen.
0: No silloin kun Suomi liittyi NATOon, niin silloinhan sieltä korkeimmalta taholta Putinista lähtien puhuttiin näistä sotilasteknologisista vastatoimista, jota se sitten aiheuttaa. Ja viitattiin juuri tähän pitkään uuteen heidän kannaltaan NATO-rajaan, joka Suomen kohdalla tuli. Ja silloinhan juuri arveltiin, että se tarkoittaa noin siihen Suomen keskivaiheelle tulevaa lisävaruskuntaa tai tämmöistä isoa sotilaskompleksia, jota nyt sitten ilmeisesti sinne Petroskoin kylkeen ollaan rakentamassa. Et sinänsä se on

0: odotettua, mutta niin kuin Antti Kurvinen viittasi, niin kyllähän tämä on perin valitettavaa, että tällaista isoa varustelua sen itärajan taakse tehdään.
1: Jukka Kopra.
2: Emme ole tästä alkuunkaan yllättyneitä. Venäjä noin nelinkertaistaa pysyvien joukkojensa määrän Suomen rajan tuntumassa siellä toisella puolella, ja se tarkoittaa sitä, että uhkatilanne Suomen osalta kasvaa, vaikkei välitöntä uhkaa ole, niin toimintaympäristömme uhkapotentiaali kasvaa olennaisesti. Riippumatta siitä, mikä on Ukrainan sodan lopputulos, voimme olettaa, että Venäjä tämän aikeensa toteuttaa, ja siihen on Suomen puolella pakko varautua.
1: Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen SDP:stä ja keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen.
3: Kiitoksia.
0: Kiitos.
1: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
4: Politiikka Radio.
5: Kesäinen lauantai-ilta ja juhannukseen vielä viikko. Millainen klassinen musiikki sopisi tuollaiseen hetkeen? Sen päätät sinä, sillä sävel on jälleen vapaa lauantaina 13. päivänä kesäkuuta kello 19 alkaen. Voit lähettää musiikkitoiveesi jo etukäteen osoitteeseen savel.vapaa@yle.fi tai käyttää Yle Radio 1 verkkosivuilta löytyvää lomaketta. Sävel on vapaa -puhelinkonsertin suora lähetys alkaa lauantaina kello 19 uutisten jälkeen. Toivekonsertin juontavat musiikkitoimittajat Aino-Maija Pennanen ja Ahti Paunu. Tervetuloa klassisten toivekappaleiden pariin.

Niin, kesäkuun puoliväli on ihan juuri käsillä ja myös juhannus reilun viikon päässä häämöttää. Alkukesä on hienoa aikaa ja siitä kannattaa ottaa kaikki irti. Kello on nyt 13.30 ja tässä alkaa Radio 1 iltapäivä. Minä olen Mia Lahti.

Maria Hiita esitti kappaleen Taperdado. Romanttisten romaanien suosio on ollut viime vuosina huimassa nousussa ja romanttisia romaaneja kirjoittaa myös tämän päivän vieraamme Kaisa Viitala. Kirjailija ja tutkija, hän tulee studiovieraaksi kello 14 aikaan. Kaisa Viitala rikkoo kirjallisuuden perinteisiä kaavoja tuomalla historiallisen romantiikan sankariksi kävelykepin kanssa kulkevan kaunottaren. Vaikka päähenkilö on liikuntavammainen, vammaisuus ei ole kuitenkaan tarinan keskiössä, mutta Viitala haluaa kuitenkin kaunokirjallisuuden keinoin kertoa, millaista liikuntavammaisen arki voi olla. Kaisa Viitala on kirjoittanut jo pitkään. Hän julkaisi aiemmin nimellä Kaisa Ikola parikymmentä kirjaa vuosien 1987-2000 välillä. Sitten oli pitkä tauko ja nyt sitten hän on kirjoittanut Kaisa Viitalan nimellä Nummien kutsusarjaa. Siitä on tähän mennessä ilmestynyt 3 osaa ja tarinan sankaritar sanavalmis Agnes taivaltaa siinä 1700-luvun Skotlannissa. Romanttisesta kirjallisuudesta ja Kaisa Viitalan romaaneista puhumme siis kello 14 aikaan Radio 1 iltapäivässä. Ja kulttuurikokemussarjassamme on vuorossa kirjailija Päivi Alasalmi, joka kertoo hänen vaikutuksen tehneestä kulttuurikokemuksesta ja tämä tapahtuu noin tunnin kuluttua eli kello 14.30 jälkeen. Parhaat matkat ovat aikamatkoja menneeseen, sanoo artisti ja tuottaja Michael Bleu. Hänen erityispelialuettaan on 60- ja 70-lukuinen Amerikka Soul, jota kuitenkin tässä tapauksessa esitetään suomeksi. Taiteilijan nimen takana on Mikko Kananoja ja tämä Michael Bleu on hänen taiteilijan nimensä. No, mutta jossain somekeskustelussa häneltä kysyttiin, että miten tämä nimi lausutaan, niin hän itse sanoi, että sen voi sanoa joko ihan kirjoitetussa muodossaan Bleu, tai jos haluaa ranska fiilistellä, niin Bleu. Tämä on Mikko Kananojan eli Michael Bleun kappale Aikaisen vielä korjaa.

Michael Bleu ja Aikaisen vielä korjaa. Ja sitten hieman erilaisiin rytmeihin Hugh Masekela ja Mamo Chapa.

0: Etukonsertissa sunnuntaina 14. kesäkuuta kello 17 kuullaan tanssimusiikkia Transsilvaniasta. Budapest Mesosäk-tanssiyhtiö konsertoi Dankoradion studiolla Budapestissa ja luvassa on romanimuusikkojen tanssimusiikkia Majar Palatkan kylästä Transsilvaniasta. Etukonsertti sunnuntaina kello 17.
1: Ja nyt me kuulemme Radio Ylen iltapäivässä kansanmusiikkiyhtye Freetaa. Yhtyeessä soittavat Viive Virtanen viisikielistä viulua, Verna Kylmänen pianoa ja Karolina Stenbeck viisikielistä selloa. Kirkkonummelta, Sysmästä ja Askolasta kotoisin olevat muusikot tapasivat toisensa Helsingissä taideyliopiston Sibelius Akatemian kansanmusiikin koulutusohjelmassa ja ajatus omaa musiikkia säveltävästä yhtyeestä syntyi maisteriopintojen aikana. Tuolloin yhtyeen jäsenillä oli jo polttava halu päästä kokeilemaan ja luomaan oman näköistään musiikkia. Ja nyt toukokuussa Freeta julkaisi debyyttialbuminsa Mielen maisemissa. Sävellykset ovat syntyneet vuosina 2023-2024 ja Freeta on siitä lähtien esittänyt Mielenmaisemissa kokonaisuutta eri puolilla Suomea.

Se oli Freeta ja Norkkokuja. Meihin kaikkiin on iskostettu sellainen pieni elitisti, jonka pitäisi aina olla lukemassa jotain Shakespearea. Näin totesi populaarikirjallisuuden tutkija Tero Elias Vanhanen Sallamaari Niittymäen artikkelissa Helsingin Sanomissa viime elokuussa. Artikkeli käsitteli romanttista kirjallisuutta, jota hyvin sitkeästi aina vaan pidetään hömppänä ja sen lukemista voidaan myöskin hävetä. Tuossa samassa artikkelissa mediatutkija Veijo Hietala ilmoittaa, että häntä kismittää hömppäsanan vähättelevä asenne romanttista viihdettä kohtaan. Hän sanoo, että rakkausromantiikka ja erotiikka koskevat.

koskettavat jollain tavalla käytännössä jokaista ihmistä jossain elämänvaiheessa. Meitä ei olisi edes olemassa ilman niitä. Ja Vanhanen korostaa myöskin sitä, että lukukokemuksessa merkityksellistä on myös sympatia ja samastuminen, ja sitä usein romanttinen kirjallisuus tarjoaa. Minulla on ihan hetken kuluttua vieraana kirjailija Kaisa Viitala, joka kirjoittaa historiallista romanttista viihdettä, ja hänen kanssaan puhumme myös tästä näkökulmasta. Kaisa Viitala on studiossa kello 14 aikaan. Leila McCalla laulaa meille seuraavaksi I Knew I Could Fly-nimisen kappaleen.

0: Tämä yhtye oli Obongyayar, vaikea nimi, Sweet Dancer oli tämä kappale. Ja nyt toivotan tervetulleeksi Radio 1 iltapäivään kirjailija, historian tutkija Kaisa Viitalan.
1: Kiitoksia.
0: Sä oot kertonut omilla nettisivuillasi, että tarvittiin melkein 40 vuotta ennen kuin ymmärsit alkaa kirjoittaa siitä, minkä parhaiten tunnet. Eli oot kirjoittanut aikaisemmin Kaisa Ikola nimellä paljon ja sitten jossain vaiheessa, kun sait kustantajalta hylkäyksen ja vähän niin kuin kehotuksen, että kirjoitappa siitä, mistä nyt parhaiten tunnet, niin siitä sitten lähti liikkeelle tämä esimerkiksi Nummien kutsusarja. Kerro Kaisa tästä vähän, että mikä tämän taustalla on?
1: Taustallahan on siis se, että tosiaan, että olen 13-vuotiaana julkaisin ensimmäisen kirjani Laura Syyslukukausi, ja sitten myöhemmin tuli tämä Hulluluokka-sarja, ja sitten mä rakastuin Skotlantiin siinä jo ennen tätä Laura-kirjaa. Rupesin kirjoittamaan Skotlannin historiaan sijoittuvia tarinoita ja lähetin sitten reippaana tyttönä niitä kustantajalle. Ja kun 14-vuotias tyttö lähettää kustantamon käsikirjoitukseen, joka tapahtuu 1600-luvun Cromwellin ajan Skotlannissa, niin se ei mene läpi. mä sain siitä hylsyn ja tosiaan hyvin ystävällisen kirjeen, jossa luki, että kirjoitan lähempää omaa elämänpiiriä. Se tarkoitettiin tietysti sitä koululaiselämää ja nykyaikaa ja muuta. No, tosiaan niin kuin sanoit, niin siinä meni melkein 40 vuotta, kunnes mä rupesin miettimään, että minkä ihmeen takia minä kirjoitan aina kirjoja, joissa päähenkilöt on vammattomia. Että joku sivuhenkilö saattaa olla, Petty-sarjassa on yksi vammainen sivuhenkilö, mutta miksi mä en koskaan kirjoita vammaisuudesta, josta minä itse tiedän. Ehkä se osin johtui siitäkin, että mun osteogenesis imperfecta niin oli hyvin rauhallinen siinä hyvin pitkään, kunnes sitten rupesi taas tässä viimeisen 10 vuoden aikana oirehtimaan pahemmin ja liikkuminen muuttuu huonommaksi. Ja sitten mä ajattelin, että miksi mä en kirjoita siitä, että minkälaista on, kun yrität selviytyä maailmassa, joka on rakennettu vammattomille. Mutta koska en minä osaa kirjoittaa nykyajasta, en minä osaa sillä lailla kirjoittaa lähempää olemaan, mun lähin elämänpiirini on siellä 1700 Skotlannissa, niin tietenkin mä sijoitin sen tarinan sitten sinne.
0: Ja halusit nimenomaan sitten kirjoittaa romaania, etkä jotain faktapohjaista tietoteosta tästä asiasta.
1: Kyllä, ehdottomasti halusin kirjoittaa romaanin, koska tietokirjoilla on ilman muuta paikkansa ja tapauskertomuksilla on paikkansa. Ja niitä luetaan, tiedän sen, mutta kyllä mä niin paljon kierroihminen olen, että mä haluan mahdollisimman laajalle yleisölle kertoa tämän asian. Ja olettaakseni romaania luetaan enemmän kuin tietokirjoja. Ja että se pitää kääriä se opetus siinä niin herkulliseen kääreeseen, että ihminen nielaisee vähän niin kuin huomaamattaan sen. Ja samalla toivottavasti pikkusen ehkä huomaa, että mitä se vammaisen elämä on ja mitä se ennen kaikkea ei ole, että se ei ole mitään erillistä vammaiselämää, vaan että vammainen ihminen elää ihan normaalia elämää ja hänellä voi olla parisuhde, mikä sekin on nykypäivänä monelle vielä aivan ällistyttävää, ja hänellä on niin kuin oma työnsä, toki siinä 1700-luvun ympäristössä, mutta kuitenkin hän elää ihan semmoista tavallista arkea, mutta se liikkuminen, esimerkiksi tässä puhutaan liikuntavammasta, niin liikkuminen on vaikeaa, kun sitä ympäristöä ei ole rakennettu ajatellen sitä, että joku ei voisi liikkua niin kuin ihan terveen jaloin.
0: Ennen kuin mennään tarkemmin Agneksen maailmaan, niin kerro vielä, että miksi juuri Skotlanti on sinua viehättänyt sieltä ihan nuoresta asti? Mistä se tuli?
1: Se tuli sarjakuvalehdestä. Mä en tiedä, lukeeko nykynuoret sarjakuvia, mutta mun lapsuudessani niitä luettiin. Ja mä olin 12-vuotias ja mun veljelläni, joka on mua huomattavasti vanhempi, niin hänellä oli tämmöisiä 60-luvun kuvitettuja klassikkoja, sarjakuvia, jotka oli siis maailmankirjallisuuden klassikkoromaaneista tehtyjä sarjakuvaversioita. Tunnustan, että monta maailmankirjallisuuden klassikkoa edelleen tunnen vain sarjakuvaversiona, mutta ne oli hyvin uskollisia alkuteokselle. Korkeintaan ehkä oli vähän siivottu lapsille sopivaksi, mutta kumminkin. Ja mä luin Skotlannin kansalliskirjailijan Sir Walter Scottin kirjasta Rob Roy tehtyä sarjakuvaa. Ja mä en tiedä, mitä tapahtui. Ei mulla ollut mitään yhteyksiä Skotlantiin, ei ollut silloin, ei tänä päivänä, mutta jokin naksahti. Ja mä rupesin tutkimaan aivan hulluna Skotlantia. Eihän siis 80-luvulla ei ollut nettiä, mutta oli kirjasto. Lapuan kaupungin kirjastoon tilattiin Skotlannin kansalliskirjastosta mulle etälainoja. En tiedä, mitä ne siellä Skotlannissa miettii, että kuka juuri näitä siellä Suomessa haluaa. Mutta se vaan niin kuin oli niin kuin rakastuminen, eihän siinäkään ole mitään järkeä. En mä voi selittää, miksi mä rakastun johonkin ihmiseen. Tai jos mä pystyn selittämään, niin se on jo vähän huolestuttavaa. Että en ole tehnyt DNA-testiä, että onko geeneissä skotlantilaisia geenejä. Työkaveri kyllä heitti, että entä jos sulla onkin englantilaisia. Mutta niin, että jos munkin joku esi-isä on ollut tämmöinen kammottava punatakki, joka siellä on riehunut Skotlannissa, ja nyt mun täytyy niin kuin hyvittää hänen paujan tekoja. En tiedä, mutta niin, se on vaan joku sellainen, että se on se mulle sellainen luontaisin ympäristö kertoa tarinaa.
0: Mutta tämähän on usein aika tosiaan selittämätöntä, että varmaan suuri osa meistä voi kokea jotain selittämätöntä yhteyttä johonkin, ettei vaan keksi siihen mitään järjellistä selitystä, niin kuin just kuvasit, mutta silti se tuntuu tosi vahvalta se yhteys. Ja sitten kun olet historian tutkija, niin sieltä sitten tulee näihin romaaneihin, jotka on tietenkin ihan kuvitteellista tarinaa, niin kuitenkin sitä tietopohjaa siihen, että miten 1700-luvulla nyt siellä Skotlannissa on elelty.
1: Kyllä, mutta kyllä sen huomaa, että no ehkä siinäkin on se tutkijan pohja antaa tavallaan sen tietoisuuden, että miten vähän lopulta tietää ja miten monta asiaa pitää tutkia ja tarkistaa. Ja yleensä ne on sellaisia hyvin pieniä sivuseikkoja, mihin mä käytän kaikkein eniten aikaa. Että suuret linjat mä tiedän kyllä, ja sitten kun tosiaan romaanin juonenhan mä tietenkin keksin, siinä voi tapahtua mitä vaan, mutta sitten jotakin aivan pientä. Kuun vaiheet esimerkiksi on sellaisia, että mulla löysin netistä sivuston, joka kertoo, missä vaiheessa kuu on ollut. Niin kun mä en muista, miten monen sadan vuoden taakse siinä mennään, mutta että mihinkäkin aikaan. Niin mä katson sieltä aina, että kun mun kirjoissa ne kuu joko paistaa tai on niin kuin vähenemässä, niin se pitää ihan oikeasti kyllä paikkansa. Mm. Että osittain siksi teen tarkkaa työtä, että suomalainen lukijahan on hirveän tarkka. Että jos sieltä kirjasta virhe löytyy, niin hän kertoo sen kyllä kirjailijalle.
0: Kaisa Viitala, minulla on yksi ystävä, joka lukee todella paljon, ja hän on vähän sillä niin kuin huvittuneena, jos hän on lukenut jotain vaikka just vähän romanttista kirjallisuutta tai sinne päin viittaavaa, niin hän saattaa sanoa, että no taas siellä on sellainen oliivi-ihoinen, täydellisen näköinen sankari, joka ei ikinä tee mitään pahaa ja jolla on aina, joka on aivan täydellinen. Hän vähän tosiaan huvittuneinen näitä kommentoi, mutta nyt sinun nummien kutsu sarjan päähenkilö Agnes, niin hän on kyllä kaiketi ihan kaunis nainen, mutta sitten hänellä on tämä liikuntavamma, tai niin kuin sinä tässä kirjassa kirjoitat sen ajan kielellä, hän on raajarikko.
1: Joo, raajarikko ei ole nykyään sopivaa kieltä. Mä oon vähän katunut, että mä se sanan otin kirjaan, koska mä huomaan, että nyt sitten sitä ruvetaan odottu käyttämään. Että kun siinä ei pitäisi olla varmaan se tähti ja alaviite, että ei validi nykyään.
0: Disclaimer.
1: Niin. Disclaimer. Mutta mä halusin tosiaan kirjoittaa tästä, kertoa, että minkälaista se vammaisen elämä on. Ja halusin tehdä muuten ihan tavallisen tällaisen romanttisen kirjan, joissa on romanttinen juoni. Ja se on vaan se yksi piirre tässä sankarittaressa, että hän ei ole täydellinen. Koska harva meistä on täydellinen, en mä ainakaan pysty samaistumaan semmoisen oliivi-ihoisen, en varsinkaan siihen oliivi-ihoisen tällä ihon värillä. Niin ei meistä kukaan ole niin täydellinen. Tietysti äitini rakasti kauniita ja rohkeita, ja se oli taas niin kuin hän unohti sen oman, niin, että ei hän yrittänytkään samaistua, vaan se oli aivan semmoista niin kuin unohdusta hänelle. Mutta kun mä tykkään samaista, että mun täytyy voida ymmärtää jotenkin sitä henkilöä, josta mä luen. Ja se, aina mä en ymmärrä, jos hänellä ei ole mitään heikkouksia. Mm.
0: Joo, siinä voi tuntea itsensä vähän huonoksi.
1: Kyllä, että en minä koskaan. No niin, helpohan niin. Tuon on. Totta kai se sai tuon sankarin, kun se on tuollainen, mutta en minä. Niin.
0: Minkä verran olet saanut palautetta tästä valinnastasi?
1: Olen saanut paljon palautetta ja voittopuolisesti ehdottomasti hyvää palautetta. Ja mukavinta palautetta on ollut se, kun on sanottu, että ei tarvitse olla itse liikuntavammainen, vaan että kun meissä kaikissa on joku särö, niin tähän voi samaistua, tähän ängäsiin. Että ei sen tarvitse olla just nyt tämä sama vamma, vaan niin kuin se sellainen elämässä on joku vaikeus, niin se auttaa. Mutta sitten on tullut myöskin sitä palautetta, joka mun mielestä kertoo vähän ehkä suhtautumisesta vammaisiin, että kun Agnes valittaa ja sitten hän on itse sääli, hän niin kuin murehtii sitä, että esimerkiksi puoliso joutuu häntä paljon auttamaan tai muuta, että se on itse sääliä. Eli ei niin kuin ymmärretä sitä, että se ei ole valittamista, jos toteaa, että nyt okei, taas oli portaat, enpäs pääse, vaan ehkä se kertoo siitä, että edelleen vammaisen pitäisi olla nöyrä ja ystävällinen ja aina hymyilevä ja kiitos kun saan olla olemassa ja enkä valita mistään. Ja tätä vastaan myöskin minä haluan näissä kirjoissa kyllä vähän niin kuin kapinoida, että se ei mene niin. Kyllä meillä on oikeus huonoihin päiviin niin kuin vammattomillakin.
0: Niin kuin kaikilla muillakin. Agnes myöskin saa noissa kirjoissani aika törkeää kielenkäyttöä ihan lähipiiriltäkin. Mutta mä oon jostain lukenut jostain sun haastattelusta, että ei ne niin kaukaa haettuja ole tänä päivänäkään.
1: Silloin kun mä rupesin kirjoittamaan tuota ensimmäistä osaa, josta en tiennyt, että se on ensimmäinen osa, kuvittelin, että se on vain yksi romaani, kunnes kustantaja oli eri mieltä, että nyt tarvitaan sarja. Niin mä päätin heti, että kaikki ne kommentit, mitä Agnes saa, niin mä tuon ne täältä 2000-luvulta. Ne ei ole sieltä 300 vuoden takaa suinkaan, vaan ne on 2000-luvulta, ne on sanottu mulle tai mun läheisilleni. Tuttavani kertoi tässä, että Facebookiin oli laittanut muutama viikko sitten, oli helsinkiläisessä kahvilassa, hänelle tultu sanomaan, että en olisi tullut tänne, jos olisin tiennyt, että täällä on tällaisia vammaisia. Niin näin paljon me on 1700-luvulta tultu nykypäivää kohti.
0: Eli on tultu nykypäivää kohti, mutta ei olla muututtu.
1: Ei, valitettavasti ei olla muututtu. Ja se on jotenkin, moni arvostelija on sitä kauhistellut, että kyllä ne oli silloin 300 vuotta sitten, ne ihmiset oli kauheita ja tyhmiä ja ilkeitä. Ja sitten mä oon joskus sitten ihan kommentoin siihen, että kyllä ne kommentit on edelleen. Ne on nykypäivää. Ne on ihan sellaisia, mitä nykyisin sanotaan.
0: Tuossa kun aikaisemmin kerroit jo sitä, että olet niin, käytitkö sanaa ovela vai mitä, että haluat tuoda tämmöisen, sanotaan nyt sanan genren kautta sitä tietoisuutta vammaisen elämästä eri tavalla kuin se, että jos kirjoittaisi tietokirjan, tässä nyt hukkaan jo ajatustani, mutta ymmärsin, että sulla oli myös

0: Semmoinen toinen siellä, että kun on tähän vammaisuuteen kohdistuvia ennakkoluuloja, niin lisäksi haluat ravistella vähän kristittyihin kohdistuvaa tämmöistä ennakkoluuloa, että olet sanonut, että he on usein vähän tämmöisiä pahiksia ja ilkeitä kirjoissa, mutta sinä olet tuonut sinne hahmon, joka niin haluaa rikkoa tätä ennakkoluuloa.
1: Se on ensimmäinen toimittaja, joka uskaltaa ottaa tämän esille. Näytti peukkua tuossa. Joo, kyllä. Mulla oli kun mä kirjoitan, niin mähän en kauheasti suunnittele. Ja se hetki, kun isä Malcolm puskee sieltä niin kuin poistuvaa klaanin väkeä vastaan sieltä Gillishillin linnan ovesta, posket punottaa, ja hän on siellä joulukuun pakkasessa kävellyt. Ja kun hän ilmaantuu paikalle, niin mä ensin olin vähän sillä, että mikäs tämä tyyppi on. Ja sitten mä sanoin, että ei, tämähän onkin hyvä tyyppi. Eli halusin todellakin sitten ihan tietoisesti, kun tajusin, että tämmöinen klaanin pappi tässä on, niin hän ei ole ilkeä eikä ahdasmieli, todellakaan ole ahdasmielinen, eikä hänellä ole tällaisia mitään pervouksia, eikä mitään vastaavaa, vaan hän on niin kuin oikeasti on sielunhoitaja, ja hän on katolilainen pappi, itse on ihan luterilainen, tämä ei ole omaa kirkkokuntaani, mutta ihan tähän historialliseen aikaan sijoittain tein tästä klaanista katolilaisen ja halusin kuvata sen, että ei kaikki kristityt usein ole sellaisia, kun valitettavan usein romaanissa se on ehkä vähän semmoinen niin kuin helppo juonen käänne, että nyt siellä on taas joku lahko ja ne on taas jotain ihmehihhuleita ja siellä tapahtuu jotain karmeaa, kun suurin osa meistä kristityistä on ihan täysipäisiä ihmisiä.
0: Radio 1 iltapäivän vieraana on siis kirjailija ja historiantutkija Kaisa Viitala. Puhutaan vielä tästä romanttisen kirjallisuuden genrestä, jos nyt sitä sanaa tässä halutaan käyttää. Se on vähän semmoinen, että sitä edelleen sanotaan hömpäksi. Johtuu se sitten, mistä johtuukin? Osa tutkijoista on sitä mieltä, että se johtuu siitä, että se mielletään vähän niin kuin naisten jutuiksi tai naisille tärkeät ja semmoiset, minkä parissa naiset viihtyy, niin ne on hömppää. Ootko sä törmännyt tähän ennakkoluuloon tai siihen, että ei ihmiset ei kehtaa myöntää, että lukee tällaista kirjallisuutta?
1: No, kyllä siihen valitettavasti törmää. Koomisintahan se on siinä, että esimerkiksi mun kirjasta on sanottu jossakin Suomen kirjallisuusryhmissä, että yllättävän hyvä, vaikka olikin viihdettä.
0: Okay.
1: Niin, mun mielestä se on aika mykistävä lausunta. Ja jotenkin tämä, että on jo monta vuotta, esimerkiksi kriitikot on hehkuttanut sitä, kuinka upeaa on, kun dekkareissa käsitellään yhteiskunnallisia teemoja. Ja mä itse luen paljon dekkareita, ja ehdottomasti luen dekkarien puolella, kyllä, näin on. Mutta ei ole kiinnitetty huomiota siihen, että ihan viihdekirjallisuudessa tehdään just se sama. Mm-hmm. Meillä käsitellään ihan samalla lailla viihdekirjallisuuden puolella erilaisia vakavia aiheita. Oli se sitten vammaisuus, tai oli se maaseudun tyhjeneminen, tai oli se vanhustenhuolto, tai mikä tahansa tämmöinen asia. Mutta onko se sitten se, että kun nämä on etupäässä naisten kirjoittamia ja naisten lukemia, niin eihän niissä voi olla mitään vakavaa. Ne on vaan sitä romantiikkaa ja sitä ja tätä. Kerroin tuossa ennen haastattelua, että silloin kun ensimmäisen kerran olin Ylellä, kun klaanin vieraana ilmestyi 2 vuotta sitten, niin kustantamossa oltiin erittäin iloisia, että pääsin oikein Ylelle kertomaan. Ja sitten kun klaanin vieraana oli Hesarin kuukauden äänikirjana tässä tämän vuoden tammikuussa, niin sen oikein huomasi, että kuinka se levisi, niin kuin hirveän moni oli kuunnellut. Ja todellakin tuli näitä, niin kuin, että olipas tämä
0: yllättävän hyvä.
1: Ja sitten ruvettiin puhumaan historiallisesta romaanista. Se viihdesana häivytettiin niin kuin sieltä, että ihmiset puhuivat, että luin tämmöisen tai kuuntelin tämmöisen historiallisen romaanin. Ja tavallaan, että se oli niin kuin uskallettu ottaa luettavaksi tai kuunneltavaksi, kun se oli tällaisen tietyn portinvartijan seuran läpäissyt. Että ei se, että kirja on kirjoitettu niin, että se on helppo ottaa vastaan joko kuunneltuna tai luettuna. Se ei tee siitä huonoa. Tällä en tietenkään tarkoita, että minä olisin Nobel-tasoa, mutta se ei tee huonoa kirjasta, jos se on miellyttävää luettavaa, eikä se ainakaan tee huonoa kirjasta, jos siinä jää lopussa joku toivon kipinä lukijalle. Että siinä niin kuin, ei vedetä mattoa alta pois, vaan että joku toivon kipinä. Ja mun mielestä se on viihdekirjallisuuden nimenomaan se valtti.
0: Ja siitä on paljon puhuttu nyt, kun tuntuu, että maailmasta tulee uhkaa sieltä ja täältä, ja ehkä elämä tuntuu niin kuin kuristuvan ja pelottaa ja muuta, niin sitten tämmöiselle kirjallisuudelle on siinäkin kohtaa paikkansa, että ihminen pääsee hetkeksi johonkin hyviin fiiliksiin ja pakenemaan ehkä sitä ympäröivää todellisuutta ja uutisia.
1: Kyllä.

0: Ja olen saanut omista kirjoistani palautetta. Hyvin vakavasti sairas henkilö ilmoitti, että nämä auttaa häntä jaksamaan. Mm. Että hän unohtaa vähäksi aikaa sen oman, kun hän tempautuu sinne juonenkäänteisiin mukaan.
1: Eikö toi parasta palautetta?
0: Se on parasta palautetta, mutta kyllähän se myöskin vastuuttaa aika lailla. Että.
1: Vielä tähän aihepiiriin, niin oli viime elokuussa Helsingin Sanomissa Salla-Maari Niittymäen kirjoittama pitkä kirjoitus tästä romanttisesta kirjallisuudesta, ja siinä tekstissä populaarikirjallisuuden tutkija Tero Elias Vanhanen korosti nimenomaan sitä, mistä sinäkin Kaisa puhuit tuossa äsken, että niin kuin lukukokemuksen merkityksellisyys voi tulla myös tämmöisestä, että kokee sympatiaa ja samastumista. Ja sitten hän sanoi siihen, että kuinka niin kuin hävetään kertoa, että luen tällaista kirjallisuutta, niin hän sanoi, että meihin kaikkiin on iskostettu sellainen pieni elitisti, jonka pitäisi aina olla lukemassa jotakin Shakespearea. Eli tutkijatkin on kyllä hyvin jos näitä lukee, niin näillä linjoilla, että tämä, oikeastaan no voi sanoa, kaikki kirjallisuus tekee hyvää, riippuen siitä, mitä kukakin haluaa lukea.
0: Kaikki kirjallisuus tekee hyvää, ja mulla oli tapana silloin 90-luvulla, kun kiersin kouluja kirjailijan vieraana, niin mä sanoin lapsille, että lukekaa ihan mitä vaan, lukekaa hyvää ja huonoa, niin jos on, voi sanoa huonoa, mutta huonosti kirjoitettua. Että sitten opitte sen eron siinä justi, että okei, tässä juoni, nyt joku juonis mättää tai tuli jotakin virheitä, ja tämä toinen kirja taas oli huolellisemmin kirjoitettu. Että se on surullista, jos ihminen niin kuin pelkää suorastaan jotakin sellaista, että en mä nyt tätä voi, tämä nyt on vain sellaista, ja minä haaskaan aikaa, niin kun minä luen, kun hän voisi oikeasti saada siitä kirjasta todellakin jotakin. Ja mikä minut on yllättänyt, niin kuin Nummien kutsusarjan tiimoilta, siinähän tämä miespäähenkilö, hän ei myöskään ole täydellinen, vaikka ensiksi siltä tuntuu. Minäkin luulin ensin, että hän on täydellinen, kunnes hän esittäytyi kunnolla ja tajusin, että ei olekaan, hänellä on ne omat traumansa. Monet miehet on lukenut, mä oon todella paljon palautetta miehiltä tästä sarjasta, ja että he tykkää ihan hirveästi ja odottaa jatkoa ja kiittää siitä, miten mä kuvaan mieshahmoja, niin ei tämäkään niin kuin, ei heitä hävetä se, että he lukee niin sanotusti romanttista kirjallisuutta. Ei tämä rajaa pois sitä, että ei voisi lukea myöskin mies ja myöskin siitä, että he nyt varmaan ei hae sitä romanttista juonta siinä, vaan ihan jotakin muuta.
1: Pikkuhiljaa muutumme. Ja
0: toivottavasti.
1: Niin, kyllä. No nyt kun sanoit tuosta, että jatkoa odotetaan, nyt on 3 osaa tullut ja ensi vuonna tulee 4. osa. Tuleeko sitten vielä Nummien kutsusarjaa vai jotakin muuta?
0: 4. osa ensi vuonna, Klaanin toivo, on viimeinen varsinainen osa, mutta tähän sarjaan on ilmestynyt sitten niin sanottuja bonustarinoita, tämmöisiä lyhyempiä, pieniä sivuhahmoista kertovia tarinoita, joista ensimmäinen, Klaanin tytär, tuli Eija äänekirjana viime talvena. Ja syksyllä tulee Klaanin lähetti, joka kertoo just tästä isä Malcolmista ja hänen seikkailun. Se on oikein, nyt päästään oikein papin matkaan sitten, pappia kyydistä. Ja se tulee ensin Storytel originalina, ei äänikirjana, ja sitten keväällä muissa palveluissa. Ja sitten ensi vuonna johonkin aikaan tulee vielä 3., josta en kerro sen enempää, mutta nämä kaikki 3 ilmestyy sitten ensi syksynä jonkin aikaan painettuna. Eli jos ei ole e-äänikirjan ystävä, niin voi lukea ne painettuna. Ja sitten me lähdetään ihan uusiin seikkailuihin. Eli mulla on sopimus tällä hetkellä 3-osaisesta Pohjanmeri-sarjasta, joka alkaa ilmestyä 28. Ja siinä ollaan Skotlannissa, ollaan ehkä 10 vuotta aikaisemmassa ajassa suurin piirtein, pikkusen eri puolella maata. Siinäkin on vammainen sankaritar, miespäähenkilö Lapualta.
1: Wow.
0: Ja tämä kaikki perustuu ihan historiaan. Mitenkä tämä on mahdollista? Kun pikkusen historiaa rapsuttaa ja venyttää, niin kaikki
1: sieltä
0: on mahdollista. Sieltä se löytyy, kyllä.
1: Sitä odotellessa. Kiitos Kaisa Viitala ja oikein hyvää kesää.
0: Kiitos.

0: Tässä esiintyi Alejandro Sanz kappale Corazón Partido ja aplodit tulivat live-tilanteessa. Hän nimittäin esiintyi MTV Unplugged-ohjelmassa vuonna 2001.
1: Minä en ole aikeissa mennä ollenkaan naimisiin.
2: Outoa kuulla tuolla.

0: Tästä naisen suusta.
1: Lapsi kulta, älä enää järjestä naimakauppoja.
2: Lupaan, etten järjestä itselleni, mutta muille minun on kyllä järjestettävä.
3: Se oli pahasti tehty. Se oli pahasti tehty, Emma.
0: Näin murheen murtama en ole eläissäni ollut.
1: Oi Emma.
2: Jane Austenin klassikkoteos Emma, kuunnelmasarjana lauantaisin kello 15, kanavalla Yle Radio 1.
4: Ihmeellisempiäkin asioita on tapahtunut.
0: Minä taidan olla häneen hieman rakastunut.
2: Kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

Tämän kappaleen esitti Yellow Jackets ja kappaleen nimi Jacket Town. Päivi Alasalmi, kirjailija, kertoo meille kohta oman kulttuurikokemuksensa. Kuunnellaan sitä ennen kappale Don't Dream It's Over. Se on Neil Finnin tekemä laulu yhtyeelleen Crowded House 80-luvun puolivälissä. Finn on kertonut, että tämä kappale on tämmöinen toivon laulu. Hän kannustaa, että kannattaa jatkaa ponnisteluja ja jatkaa uskomista elämään ja asioihin ja ihmissuhteisiin, vaikka välillä olisikin vaikeaa. Neil Finnin laulun esittää tällä kertaa Diana Krall.

0: Diana Krall ja Don't Dream It's Over. Kulttuurikokemussarjassamme on vuorossa kirjailija Päivi Alasalmi, jota haastattelee Sari Valto.
1: Kirjailija Päivi Alasalmi, sä oot kirjoittanut romaaneja, novelleja, satukirjoja ja näytelmiä, yli 30 teosta. Mikä on seuraava kirja, mikä on tulossa?
2: Nyt syksyllä 26 on tulossa Enkelin kihara, joka on sijoittuu sortovuosiin Tampereelle ja se aloittaa trilogian.
1: Kuulostaa kiinnostavalta. Sulla on siis mittava kirjallinen tuotanto takana ja varmasti myös edessä, mutta minkälainen kulttuuriharrastaja sä oot itse näinä päivinä?
2: Kirjoja tulee tietenkin luettua työn puolesta paljon. Sitten käyn mielellään kuvataidenäyttelyissä, teatterissa, musiikkikeikoilla, ihan rockikonserteissa ja oikeastaan niin kuin haluan olla kaikki ruokainen.
1: No minkälainen kulttuurielämys on noussut sun mielessä ylitse muiden, jos ajattelet kaikkea, mitä olet tähän mennessä kokenut?
2: No lukemisen lisäksi on musiikki ollut mulle todella tärkeää, että mulla ei itsellä ole kovin kaksinen lauluääni. Että mä olin viidennellä luokalla yritin päästä kuoroon, mutta kuoronjohtaja sanoi, että Päivi ulos. Mutta se ei hidastanut vaan mun musiikin kuuntelemista. Ja teini-ikäisenä löysin punkrockin ja punk on ollut mulle todella semmoinen silmiä avaava niin kuin yhteiskunnallisesti. Ja punkin mukana tuli sitten sellainen vapaus ja reissaaminen, että näillä punkkeikoilla liftattiin Pohjois-Suomesta kun on, niin ne oli aina jossain vähän etelämpänä. Tai ei aina, joskus oli Rovaniemelläkin mutta, ja Oulussa, mutta liftattiin sitten pitkiäkin matkoja niille keikoille ja tavattiin aina näitä samoja naamoja ja ei ollut mitään tietoa yöpaikasta. Et sitten mentiin jonkun luokse tai johonkin kellariin tai pyöräkellariin yöksi. Ja siitä tuli niin kuin sellainen elämäntapa, että me oltiin kuin joku heimo ja meillä oli sellaisia, niitä kutsuttiinkin leireiksi, että kun vaan johonkin kaupunkiin tultiin ja samaan lajaan mentiin sitten istuskeleen, niin siinähän sitä tutustui sitten ihmisiä.
1: Eli se punk on ollut sulle paljon muutakin kuin pelkkää musiikkia?
2: Joo, siis tätä itse tekemisen asennetta, että voi tehdä ja ehkä olisin voinut mennä laulamaankin johonkin bändiin, mutta en sitten mennyt. Mutta meillä on nyt on perustettu sellainen punk-museo tuossa 5 vuotta sitten ja me ollaan nyt naisten kanssa tekemässä semmoista näyttelyä kuin Kirjo ja Kudelma, tytöt, naiset ja sukupuolivähemmistöt punkissa. Ja sen avajaiset on 10. tammikuuta 26 Helsingissä Jaakonkatu 3:ssa. Et siellä on punkmuseon tilat ja siellä on paneelikeskustelu ja sitten on punkkeikka illalla.
1: No miten punk on vaikuttanut suhun taiteen tekijänä?
2: No varmaan silloin niin kuin antanut rohkeutta valita sellaisia aiheita, jotka ei ole ehkä ihan niitä tyypillisimpiä. Ja tietenkin se ronskikäsittelytapa ja kielenkäyttö on ollut semmoista vapaata, että punk on ylipäätään antanut rohkeutta mun elämään, että ei tarvitse niin välittää, mitä muut ajattelee, tai kriitikot, mitä ajattelee. On halunnut tehdä semmoista oman näköistä taidetta.
1: Näkyykö punk vielä jotenkin sun elämässä?
2: No kyllä, mä kuuntelen punkkia ja niitä aikoja on kiva muistella, että eihän mä nyt enää liftoille tulla punk-keikoille, että keikoilla käy joskus, mutta ihan omalla autolla sitten.
1: No punk tuli tosiaan 70-luvun lopussa sun elämääsi, mutta jos ajattelet nyt vähän semmoisia tuoreempia kulttuurikokemuksia, niin mitä haluaisit nostaa esille?
2: No viime kesäkuussa pääsin tuonne Ilmajoen musiikkijuhlille katsomaan tätä Anneli Kannon Isoviha. Tai Anneli Kanto on kirjoittanut libreton tähän Isoviha-oopperaan ja se oli sellainen niin kokonaisvaltainen elämys, että sitä on kyllä pakko suositella. Että se oli mulle sellainen oikein järisyttävä, kun mä en ole varmaan oopperassa käynyt elämässä niin ehkä maks 5 kertaa. Ja tämä oli ulkoilmaesitys ja istuttiin vielä aika lähellä lavaa ja kaikki tämä lavastus ja puvustus oli niin vaikuttavaa, että mä rupesin varmaan jossain aika alkuvaiheessa jo itkemään ja itkin koko ajan, enkä edes tajunnut itkeväni. Ja olihan se tuttu tarina mulle tuosta mun omasta romaanista Meren ja veren liitto, mutta se oli niin vaikuttava se

0: kokoonpano siellä, että tämä Uljas Pulkkis säveltänyt ja ohjannut Tuomas Parkkinen.
1: Mitä arvelet, Päivi Alasalmi, että miksi tuo opera kosketti sua niin syvästi?
0: No siinä seurattiin naisten julmaa kohtaloa kasakoiden kynsissä. Ja siinä oli pari semmoista repliikkiä, jotka kiteytyi oikein hienosti sen sanoman, että raiskattu Katariina itki olevansa ryssän lutka ja pilattu nainen, niin hänen äitinsä vastasi hänelle, että olet kunniallinen nainen, joka on haavoittunut sodassa. Mutta sitten toisaalta taas kuvattiin tätä heidän äidin loputonta ja periaatteellista humanismia, että pahakaan ei saa tappaa, että jonkun äidin poika se on kasakkakin. Ja ihmiset pakotettiin muuttumaan siinä kestämättömässä tilanteessa sellaiseksi, miksi he ei halunneet muuttua tai eivät olleet valinneet, että muuttuisivat. Sitten tässä oli niinku semmoisia, puhustuksessa oli nerokkaita yksityiskohtia, että kaikkien näiden pohjalaisnaisten essut oli veressä. Sitten oli tämmöinen kaksipäinen kotka siellä lavan takana, niin ne siivet oli muodostunut kalasnikoveista. Tämä toi tähän päivään niinku Ukrainaan ja kaapattuihin afrikkalaisiin lapsisotilaisiin nämä ajatukset. Ja sitten lopussa oli semmoinen puu, jossa oli niin kuin oksat oli pyssynpiippuja, niin sieltä puhkesi vihreitä lehtiä, että se edusti sitä toivoa.
2: Noin muisteli näkemäänsä Isoviha-oopperaa kulttuurikokemussarjassamme kirjailija Päivi Alasalmi. Ja Isoviha-ooppera saa uusia esityksiä parhaillaan meneillään olevilla Ilmajoen musiikkijuhlilla jo toista kesää, ja siellä on vielä 3 esitystä jäljellä. Huomenna lauantaina ja sunnuntaina, ja äsken katsoin, että kaikki niihin on vielä muutamia lippuja jäljellä, jos joku nopeasti nyt päättää lähteä vielä Isoviha-oopperan katsomaan. Hienoa työtä Ilmajoella, terveisiä sinne kaikille taiteilijoille. Ja erityisesti kökkäporukalle, ilman sitä noitakaan musiikkijuhlia ei järjestettäisi.
3: Yle Radio 1.
4: Vapaus ajatella.
2: Tämä on Radio 1 iltapäivä, kello on 14 vaille. Iltapäivä 3, minä olen Mia Lahti. Seuraavaksi meille esiintyy Josen pimeä puoli ja tämän yhtyeen kärkimies Jose Mäenpää kertoo, että aika pitkään mietittiin tämän yhtyeen nimeä. Tekstien aiheissa on aika usein aika synkkiä aiheita, niin se on yksi kulma, mutta se ei kuitenkaan tarkoita pelkästään synkkyyttä tai rumuutta, vaan ehkä myös sellaista näkymätöntä puolta. On olemassa sellainen termi kuin kuun pimeä puoli. Tämä kappale on sellainen.

jo sen pimeä puoli ja sellainen. The Song of Purple Summer on peräisin musikaalista Spring Awakening vuodelta 2006. Tuo musikaali perustuu Frank Wedekindin näytelmään Kevään herääminen vuodelta 1891. Musikaalin ensemble ja orkesteri esittävät kappaleen.

0: kunnon kesäfiilis maalla. Katsomme hiljaista kylätietä ja ruuhkaa kesätorin parkkipaikalla. Käymme saunassa vihtomassa, ihailemme poutapilviä ja kesäiltaa laiturin päässä. Ja perhoset tanssivat, kun farkut vaihtuvat verkkarihousuun. Tähän kesään ehdimme mukaan Keinuvassa talossa maanantaina 15. kesäkuuta kello 17.35.
1: Elokuvateattereiden kassakoneet ovat kilisseet viime aikoina kahden kauhuelokuvan Obsession ja Backrooms siivittäminä. Verraten matalalla tuotantobudjetilla kuvatut elokuvat ovat olleet tekijöilleen taloudellinen jymymenestys ja katsojamäärissä ne kilpailevat esimerkiksi uuden Star Wars-elokuvan rinnalla. Miksi juuri kauhu näyttää olevan se genre, jossa uudet tekijät onnistuvat murtautumaan esiin? Tätä kysytään Kulttuuri Ykkösessä, joka alkaa kello 15. Keskustelemassa ovat elokuvatutkija ja toimittaja Matti Remö, kirjallisuuden tutkija Noora Vaakanainen ja Ylen kulttuuritoimittaja Anton Vanha-Majamaa ja Ville Talolla toimittaa.

Nuevo Quintetto Otra Vez esitti kappaleen Palomita Blanca. Ja vielä ennen Kulttuuri Ykköstä Nina Simone esittää Kosinnan.

0: Tästä alkaa Kulttuuri Ykkösen suora lähetys Helsingin Pasilasta. Minä olen Ville Talola. Lämpimästi tervetuloa seuraamme, hyvät kuulijat. Obsession ja Backrooms ovat kaksi hyvin erilaista uutta kauhuelokuvaa, mutta niitä yhdistää sama kulttuurinen murros. Molemmat elokuvat ovat pienen budjetin tuotantoja ja huikeita kassamenestyksiä. Me mietimme, miksi kauhu vetää juuri nyt yleisöä. Tässä ohjelmassa arvioimme näitä elokuvia myös teoksina ja pohdimme niiden tarinoita ja kerrontaa ja minkälaisia kassamenestyksiä kutakuinkin satakertaisesti ovat tuottaneet oman tuotantobudjettinsa sitten lippuluukulla takaisin. Näiden molempien takana on myös poikkeuksellisen nuoret tekijät ja heidän yleisönsä ja ilmaisutapansa on verkosta peräisin. Gary Barker, Obsession, muuttaa romanttisen toiveen ruumilliseksi ja moraaliseksi painajaiseksi. Ja Kane Parsonsin Backrooms taas tekee kauhua tyhjistä tiloista, muistista ja todellisuuden repeämästä. Studiossa ovat elokuvatoimittaja ja tietokirjailija Matti Rämö, tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Kirjallisuuden tutkija Noora Vaakanainen, tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Ja Ylen kulttuuritoimittaja Anton Vanhamajama on täällä myös, tervetuloa.
3: Kiitos, kiitos.
0: Mistä teidän mielestä tässä nyt sitten on kyse? Miksi juuri nämä elokuvat ovat saaneet kansan liikkeelle ja pennit kilisemään elokuvalippuluukun kassakoneisiin?
1: No, tämä voi kiteyttää monella tavalla. Mä en muista mistä lukemastani jutusta tämä on peräisin tällainen lausahdus, kun että rebootien, remakeen ja jatko-osioiden maailmassa alkuperäistarina sanoi hold my popcorn, eli pidä popcorn kippoa, niin kyllä tämä pohjimmiltaan palautuu siihen, että elokuvateollisuuden huomio alkuperäistarinoihin on pitkään ollut täynnä studioiden, mitä ne nykyään enää tarkoittaakaan tuotantomielessä. Elokuvien tuottamisen mielessä niin mielenkiinto on ollut juurikin näissä jo valmiiksi olemassa olevissa ilmiöissä, eli tehdään uudestaan jotain sellaista, jolle tiedetään olevan tai ainakin olleen fanikunta, mutta ihmisethän kyllästyvät ja haluavat jotain uutta. Se on onneksi se moottori, joka populaarikulttuurin heikompiakin ajanjaksoja aina työntää eteenpäin ja alkuperäiset tarinat, mikä tahansa semmoinen, jos on omaa ja uutta, niin se vetoo. Ja kun se osuu jotonkin ajan henkeen, esittelee jonkunlaisen oman estetiikan, niin, niin kuin nämä molemmat kyllä tekevät ja osuu vielä sitten niin kuin nuoren yleisön makuun, niin sitten voi tapahtua näinkin huikeita menestyksiä. Mutta se alkuperäisyys ja originaliteetti, siihen tämä perustuu.
0: Sanoo Matti Rämö, Anton.
3: Joo, sen toki lisään, että Backroomshan ei varsinaisesti alkuperäisideaan perustu, että siinähän on taustalla tavallaan tällainen IP ja franchise, joka on verkossa ollut olemassa vuosien ajan. Ja nähdäkseni Backroomsin suosion kohdalla näkyy tosi vahvasti se, että tämä niin kuin takahuone mytologia on verkossa elänyt omaa elämänsä vuosien ajan. Siellä on kasvanut tämmöinen valtava yleisö, joka on melkein niin kuin

0: odottanut, että tämä tarina siirrettäisiin myös Valkokankaalle, että päästäisiin näkemään tämän niin kuin yhdessä isolta ruudulta. Että siinä tavallaan niin kuin se vaikuttaa siihen paljon. Ja sehän näkyy myös niissä lipputuloissa, että Backrooms avasi ihan uskomattoman isosti. Kaikki fanit ryntäsi heti katsomaan sen. Varmasti paljon myös sellaista vihakatselua. Siellä on paljon faneja, jotka on suhtautunut tosi intohimoisesti tähän takahuone-mytologiaan, joka on myös fanien luomaa hyvin paljon siellä verkossa. Että mennään vähän niin kuin vihakatselemaan, halutaan pointata, että missä asioissa tämä leffa ei onnistu. Ja sitten tokana viikonloppuna katsojaluvut on dropanneet, kun fanit on käyneet sen katsomassa. Obsessionin kohdalla musta tuntuu, että toi kaikki, mitä Matti sanoi, on täysin totta, mutta samaan aikaan box officea seuraavat analyytikot on niin kuin aivan ihmeissään, että miten tämä leffa vetää näin hyvin. Mä katsoin nyt, se oli taas niin kuin random tiistaipäivänä noussut siellä katsotuimpien listalla kakkoseksi, että se on ohittanut jo Tähtien sodan, joka tuli tämän jälkeen niin kuin ihan heittämällä mennyt sen ohi.
1: Mikä on harvinaista yleensä, että se pystyy sitä yleisöpohjaa tekemään, mutta se mitä sanoit Backroomsista on ihan totta tavallaan, koska siellä on se fanbase, se on ollut ilmiö ennen kuin siitä on tullut elokuva-ilmiö. Ne on tavallaan tehnyt ikään kuin kampanjoinut, se on ollut olemassa ja sillä on ollut sellainen niin kuin hieno viraali vanipohjainen, ihmiset saavat löytää ja ja jakaa eteenpäin tyyppinen kampanja olemassa, että sillä oli jo merkki pysty päällä.
2: Mennään siihen sisältöön ja tähän ilmiöön vielä tarkemmin. Mä luulen, että kuulijoit eivät kaikki ole välttämättä Backroomsin taustalla olevaa netti-ilmiötä, tämmöistä creepypasta-juttua. Eivät siihen ole törmänneet, mutta vielä Noora Vaakanainen. Tässä nyt on jo näissä puheenvuoroissa käynyt ilmi semmoinen, että paitsi tarinat ovat ikään kuin alkuperäisiä, niin siinä on myös sellaista, että kauhu tässä muodossaan ei tarvitse mitään vampyyriä tai sarjamurhaajaa tai demonia tai sellaista, että tyhjät käytävätkin yhtäkkiä, se tilakin jollakin lailla muuttuu kauhuksi. Mitä sä lisäsit tähän edellä kuultuihin puheenvuoroihin siitä, että miksi just nyt nämä leffat vetää?
3: No varmasti Backroomsissa tämä uudenlainen estetiikka on se, mikä houkuttaa sekä näitä, on houkuttanut näitä aiempia faneja tämän ilmiön pariin, mutta myöskin uusia katsojia. Et tuodaan kauhuun tällainen uudenlainen tila. Toki tällaista on muuallakin kuin kauhussa jo ehditty tutkia. Severansessa on näitä tyhjiä toimistotiloja tai tällainen massiivinen toimistokompleksi, josta löytyy mitä absurdimpia huoneita ja vuohia ja ties mitä, joita nämä työntekijät sitten siellä etsivät. Ja Pluribus-sarjassa myöskin, missä niin ihmiskunta joutuu tällaisen avaruusolioiden valtaan ja sitten erilaiset tuotantotilat saattavat jäädä tyhjiksi, niin niissä myöskin sitten jonkun verran seikkaillaan. Et ei pelkästään kauhusta tällainen liminaalisten tilojen tuleminen, mitä ehkä nyt Backroomsin kohdalla tai mistä voidaan puhua, mutta ehkä se niinku kauhuun tuo uudenlaisen tilan. Et kauhu periaatteessa niin monesti se mielletään aika kliseisiksikin ne tilat, missä kauhua tapahtuu jollekin perheelle kodin piirissä, mökillä jossakin, lomamatkalla, rappeutuvassa kartanossa, no avaruusaluksissakin jossakin tapauksissa. Ja sitten on tietenkin sellaisia konseptileffoja, että yhden idean ympärille jonnekin hissiin rakennetaan joku kauhukertomus. Mutta ei tällaista massiivista tilaa, jolle löytyy erilaisia vertauskuvia, joka ei vaan typisty sit myöskään niinku sellaisen psyyken vertauskuvaksi. Et paljonhan goottilaisesta kauhusta on ammennettu sitä ideaa, että niinku joku tila heijastaa jonkun henkilöhahmon psyykettä. Ja tässäkin toki on sitä, mutta se ei ole ainut, mille tämä Backrooms tai nämä massiiviset tilat ovat sitten niinku metaforia. Niin sen ajattelen, että tämä Backrooms tuo, niinku mitä uutta tämä tuo, mutta sitten jos mietin Obsessionia taas, että mitä siinä, niin ehkä se siinä se mieshenkilö ja sen näkökulma on vähän poikkeuksellinen, mitä ei aiemmin ole ollut ehkä ihan niin paljon.
2: Vässykkämäinen mies hieman, joka ei osaa ilmaista tunteitansa, on siinä pääosassa, Matti.
1: No siis tavallaan elokuvanahan tämä on paljon perinteisempi suhteessa, niin kuin jos me nyt ajatellaan, että tämä elevated horror kohotettu kauhukeskustelu ja ikään kuin ilmiö, joka on tuonut kauhun tällaisia, niin kuin sekoittanut kauhun keinoja muihin lajityyppeihin, milloin aika usein elokuvaan, jossa ihmissuhteet ovat jollain tavalla olleet framilla, että on vanhemmuuteen, parisuhteisiin omiin vanhempiin, tällaisia teemoja on noussut täällä kohotetun kauhun alla, että siinä mielessä tämä osuu siihen samaan jatkumoon ihan hyvin muodoltaan. Se on perinteisehkö elokuva sitä trooppia myöten, että ikään kuin tällainen kertakäyttöinen Aladdinin taikalamppu poimitaan, joka toteuttaa sitten miehen haaveen naisesta, jota hän on katsonut, jonka kanssa on kaveri ja toivoisi, että olisi jotain muutakin, mutta se, mikä siinä niin kuin musta tuntuu, että millä mä oon jotenkin niin kuin selittänyt ja ehkä luinkin tämän jostain, että mikä siinä on se varsinainen pelon tai kuumotuksen aihepiiri, että se problematisoi seurustelun, ihmissuhteet, seksin, kaiken niin kuin aivan tappiin asti. Ja oliko New York Times vai missä oli hyvä analyysi siitä sille, että ehkä se suurin kauhistus sille nykyajan parikymppisille on se niin kuin seurustelu ja lähestymisen ja torjutuksen tulemisen akti itsessään. Että se jotenkin saa siitä sellaiset ihmissuhde, ottaa sellaiset ihmissuhde, vaikeellusta kiinni ja tekee siitä sen varsinaisen niin kuin kuumotuksen aiheen. Toki siellä on aika perinteisiäkin kauhutruoppeja sen ympärillä, mutta se tulokulma ja yhdistelmä on omalainen. Mutta siinä, missä niin kuin Backrooms on ikään kuin mielentila ja just tila ja sellainen tavallaan niin kuin enemmän kuumottava kuin pelottava, niin Obsession on niin kuin kiinnostava sekamelska niin kuin vähän perinteisempiä kauhun tai ainakin tällaisen kohotetun kauhun
2: elementtejä. Mennään näihin elokuviin ja minkälaisia ne ovat tarinaltaan, niin mennään niihin vielä vähän tarkemmin. Jutellaan näitä puitteita pikkusen, koska tässä siis tosiaan on, oliko se tämä Cory Barker, joka tämän Obsessionin ohjasi, niin 26, kun hän oli, mutta tämä Kane Parsons sitten Backroomsissa on 20. Eli aika nuoria kavereita elokuvan tekijöinä. Onko tässä nyt jotenkin sellaista, että he pystyy tuomaan tähän jotakin sellaista, mihinkä Hollywood ei oikein irtoa nyt? Se, että he tavoittavat jotakin omalla kerronnallaan sellaista nuorissa yleisössä ja nuoremman yleisön mielessä, johonka tämmöinen Hollywood-tehtailu, jossa tehdään jatko-osia sieltä ja täältä ja tuolta, niin ei nyt vaan löydy paukkuja. Mitä te ajattelette?
3: Juuri tässä Obsessionissa kanssa itse pidän sitä torjutuksi tulemisen pelkoa aika keskeisenä, ja millä tällä hetkellä myöskin erilaiset niin kuin manosfäärin toimijat rahastaa jopa aika paljon ja tekee itselleen yleisöä, että nuoret miehet pelkää torjutuksi tulemista. Toki se on myöskin niin kuin ihan nuorille ihmisille yleensä sellainen pelko, mutta tuntuu, että just nuorten miesten tämä torjutuksi tulemisen pelko, niin siihen on osattu jollakin tavalla niin kuin iskeä erityisesti. Niin, että sitä käsitellään tässä elokuvassa, ja sitä en ole ehkä aikaisemmin kauhussa samalla tavoin nähnyt käsiteltävän, ja myöskin se, että tämä päähenkilö on sympaattinen hahmo, vaikkakin hän on vähän pelkurimainen, niin sanoisin, että hän on silti sympaattinen hahmo, mutta hän toimii ehdottoman väärin, mutta ymmärrettävästi siinä elokuvassa. Ja sitten tässä sellainen todella freesi juttu Obsessionissa, mikä ehkä joillekin niin kuin nuorille suunnatuissa kauhuelokuvissa on, että on sen verran hyvin kirjoitettu ja tuntuu tunnistettavilta, että miten nämä hahmot on vuorovaikutuksissa keskenään. Että tässä on sellainen nuorilta nuorille juttu sävyssä, että mitä ehkä joskus on, että jos on niin kuin vähän iäkkäämpää kirjoittajaa, käsikirjoittajaa tai muuta, niin nämä nuoret henkilöhahmot, niin he ei tunnu ihan aidoilta tai kokonaisilta hahmoilta.
0: Joo, mä oon samaa mieltä tosta ja mitä puhuitte tosta niin kuin Obsessionista, kuinka se nimenomaan onnistuu sitä niin kuin nuoruutta ja seurustelua ja seksiä ja kiintymiseen ja tällaiseen liittyviä kysymyksiä käsittelee aika freesillä tavalla ja just sellaisella hyvin nuorekkaalla tavalla, niin se on varmasti niin kuin iso syy siihen suosioon ja tietenkin niin kuin Cory Barker, 26-vuotias, niin hän on tavallaan ansainnut kannuksensa sketsivideoilla, joita hän on tehnyt YouTubeen, ja toki hän on niin kuin osoittanut, että hän pystyy tekemään elokuvia tai pystyy ohjaamaan kohtauksia ainakin. Ja Obsessionhan on siis todella halpa tuotanto, että se on jollain miljoonan budjetilla tehty, että sehän on niin kuin ihan silleen halpiskama, että siinä ei ole todellakaan syydetty hänellä mitenkään niin kuin kymmeniä miljoonia. Ja sitten taas Kane Parsonsin kohdalla, joka ei tee niin kuin elokuvaa nuorelta nuorille, vaan hän tässä niin kuin yrittää tehdä tällaista aikuisten elokuvaa ja ehkä just sitä elevated horroria vielä enemmän, niin siinä taas sitten näkyy se, että tämä Backrooms on tavallaan vähän niin kuin hänen franchiseinsa, koska hän on sen saman nimisen verkkosarjan tehnyt ja sitten sillä taas toki osoittanut rahoittajille, että hän pystyy ohjaamaan kauhua.
2: Mä näistä tekijöistä kysyn, siis onko tässä jotakin nyt uutta siinä mielessä, että tämmöinen uusi elokuvantekijöiden sukupolvi ei ole mikään leffakoulupohjainen, festaripohjainen tai joku studiojärjestelmän tuote, vaan YouTubesta. Sosiaalista mediasta tulee.
1: Kyllä, täällä oli Barker, oli elokuvakoulussa käynyt sen jälkeen siihen asti, kun lähti sieltä pois ja Parsons sitten tiedä. Mutta en mä näe silleen tavallaan se, että se ajatus siitä, että sitten menin ja sain mahdollisuuteni, niin tein indie ja pääsin Hollywoodin ja studio näki minun, niin sun pitää peruuttaa jonnekin silleen tyylin 70-luvulle tai 80-luvulle, että siellä on ollut tällaisia tikapuita. Että tämä on ne jollain tavalla olemassa ja kyllä se on niin kuin merkityksellinen, mutta on se tietynlaista niin kuin atomisoitumista siinä tekemisen mahdollisuuksissa. Ainahan tulee uusi sukupolvi ja netti ja YouTubehan on mielenkiintoisia testialustoja, että merkittävimpiä muutoksia elokuvan tekemisessä on se, että se tekniikka on halventunut niin paljon, että se ei ole niin kuin rahasta kiinni jotakuinkin kellekään. Ja hei, tässähän on levityskanava, että jos homma toimii, niin mä voin tavoittaa ihan valtavan määrä yleisöä. Jos mä voin osoittaa, että mä oon tavoittanut sen valtavan määrä yleisöä, niin sitten mä voin saada budjetin siihen elokuvaan. Että kyllä se niin kuin rimat on matalammalla, eli tavallaan ne parikymppiset, jotka sitten tämän hetken parikymppiset, niin vähän aikaisemmatkin ex-parikymppiset ja tulevatkin parikymppiset on näiden samojen mahdollisuuksien äärellä, niin kyllä se voi niin kuin laajentaa sitä joukkoa, mutta onhan täällä niin kuin, eikö Barkerilla kuitenkin, hänellähän on sellaisia DY-tason juttuja muuten, jotka ovat olleet festareilla ja sitten häntä on löydetty ja täällä on sitten Usual Suspectsia eli niin kuin Blumhousea tai A24, jotka on ne ihan keskeiset niin kuin tällaiset alkuperäistarinoihin mieltyneet tuotantoyhtiöt ja kaksi keskeistä kauhutaloa, A24 on Backroomsin takana ja Blumhouse on ton Obsessionin takana, että kyllähän ne ovat niin kuin studioita, joskin eivät niin kuin Universal tai Fox tai Warner Brothers, vaan ehkä lähempänä sellaisia mini-major-studioita, mitkä 80-luvulla sekoitti sitä Hollywoodin pakkaa. Et ei tämä niin uudenlainen kehityskulku sitten ehkä kuitenkaan ole.
0: Niin, ehkä mä ton niin kuin Kane Parsonsin kohdalla, kun se on tosiaan niin poikkeuksellista, että hän on noin nuori, että hän on 18-vuotiaana allekirjoittanut sopparin ton leffan tekemistä, niin ehkä mä ajattelen, että tonlaisten elokuvan tekijöiden, noin nuorten tekijöiden kohdalla näkyy se, että he on tehnyt sinne verkkoon niitä videoita teini-ikäisestä asti siinä, että tavallaan Kane Parsons ei ole käynyt leffakoulua ja hänellä ei ole minkäänlaista elokuvasivistystä. Hän on sanonut, että hän on katsonut Simpsoneita ja pelannut Portal-videopelejä, että ei hänellä ollut aikaa katsoa elokuvia. Että nyt kun on Backrooms tehty, niin nyt hän itse asiassa aikoo niin kuin tutustua tähän kauhugenreen. Että tavallaan mä ajattelen, että
4: se on yksi tapa aloittaa ja tulla alalle.
0: Niin, mutta mä ajattelen, että
4: Simpsons pohjalta.
0: Se hänen elokuvakoulu on se, että hän on tehnyt niin kuin kovalla tahdilla videoita internettiin, saanut niistä niin kuin välitöntä palautetta jengiltä. Hänellä on omat Discord-kanavat, joissa yhteisö niin kuin antaa palautetta. Että hän on tavallaan sitä kautta kehittänyt sitä omaa tekemistään, kehittynyt nimenomaan niin kuin tehokkaan kauhun tekijänä niin kuin silleen aika kovalla vauhdilla, kun ajattelee, miten nuori tyyppi. Että tavallaan, että se ehkä niin kuin, tuossa on tavallaan jotain sellaista, minkä voi ajatella, että ei se nyt niitä elokuvakouluja korvaa tietenkään, mutta tavallaan niin kuin vaihtoehtoinen polku ainakin, mitä ei ole ollut vielä silloin vaikka Tarantinon aikaa, jolloin hän on aloittanut silleen niin kuin.
1: Ei ollut siinä mielessä suurempi, mutta yleensä silleen, että elokuva on hirveän kallis media halvimmillaankin ja on vaikea luottaa johonkin, että miksi mä annettaisiin sulle nämä rahat, miten sä osaat käyttää. Yleensä sä osoitat, että minä sain tällä rahalla tällaisen tuloksen aikaa, olen valmis ottamaan lisää vastaan. Miksi joku luottaa 18-vuotiaisen kaverin? No sen takia, että se on osoittanut, että se löytää se yleisö. Se on tehnyt jotain, jolla on ihan jäätävä yleisö, niin se auttaa ylittää niitä luottamuskynnyksiä. Se, että se on tapahtunut noin aikaisin tuossa mittakaavassa, se on poikkeuksellista, mutta jälleen siellä on ollut sit takana se taho, jonka homma on se, että hei, me etsitään niitä kiinnostavia omaäänisiä tekijöitä ja annetaan niille mahdollisuus ja resurssit, että tulkaa tänne ja tehkää omaa juttua, että se on vähän uutta, vähän vanha.
2: Obsession on tosiaan kengänahobudjetti, se on 1 000 000 ja sitten se on tosiaan yli 100-kertaisesti tuottanut ja koko ajan se mylly jauhaa. Tämä Backroomsin budjetinkin mä katsoin, se oli
1: 10 000 000 ja 200 mennyt yli nyt box-officessa.
2: Eli toisin sanoen, ei se nyt millään konfettitykillä ole hänellekään rahaa ammuttu, mutta varmaan studio on ajatellut ja tuotantoyhtiö on ajatellut, että voidaan tämä riski A24 nimenomaan se studio, eikö niin?
0: Siinä on ollut useampi studio rahoittamassa sitä.
2: Mutta siis tavallaan tase kestää nyt sen, että jos tämä ei onnistuisi, mutta se on ehkä ollut aika matalan riskin juttu, koska heillä oli kuitenkin tätä yleisöä olemassa. Mä halusin vielä käännellä tätä, missä kohtaa, minkälaisissa ajoonissa elokuvan kohdalla mennään. Onko tämä jonkunlainen käännekohta? Siinä mielessä tuottaja Olli Kangassalon kanssa, kun tätä pohdittiin, niin Blair Witch Project aikoinaan oli tämmöinen uudenlaisen kerronnan, että siinä mentiin videokameran kanssa semmoista suttusta kuvaa ja etsittiin kadonneita nuoria.
1: Mä voin pitää tämän Found Footage historia luennon milloin vaan, mutta Noora saattaa olla jotain sanottavaa tähän väliin.
3: Niin, en tiedä, että loppujen lopuksi, että onko nämä kerronnallisesti ihan hirveän kekseliäitä sitten kuitenkaan. Tai kekseliäitä, mutta uudistavia. Niin, että minä ajattelen, että ne on jossakin muualla ne uudistavat piirteet näissä, että ei niinkään niissä tarinankerronnan elementeissä. Että Obsessionissa on aika paljon perinteistä kauhukerrontaa ja sitten myöskin niin kuin ajattelen, että sitä ihan samaa on sitten kyllä, tai ei nyt ihan samaa, mutta siis myöskin niin kuin perinteistä ja tuttua on myöskin tässä Backroomsista.
0: Todellakin joo, ja ehkä ne niin kuin oivallukset vaikka Obsessionin kohdalla tulee, kun siinä on mun mielestä aika tehokkaita sellaisia hirviöefektejä, mitä on tehty, ja niitä on tehty ihan sellaisilla tosi simppeleillä efekteillä niin kuin kuvaa nopeuttamalla esimerkiksi, tällaisia niin kuin ihan perus iMovie-kikkoja, niin se ei ole välttämättä mitään uuden ajan internettekemistä, vaan se on vaan sitä, että on tosi rajalliset resurssit, pitää tehdä
2: halvalla. Se on sitä, mitä miljoonalla saa nimenomaan. Niin, ja niin. Siellä kuitenkin muutamia ihmisiä näistä making of kuvista päätellen on tekemässä, ja heille pitää kahvia keittää ja catering hoitaa kaikkinensa. Tämä on Yle Radio Ykkösen, Kulttuuri Ykkösen suora lähetys Helsingin Pasilasta. Me keskustelemme kahdesta tuoreesta kauhuelokuva-ilmiöstä, Obsessionista ja Backroomsista. Mitä nämä elokuvat kertovat kauhugenren muutoksista, verkkokulttuurin vaikutuksista, tämän ajan peloista. Keskustelemassa ovat elokuvatoimittaja Matti Rämö.

0: Mennään nyt sitten näihin elokuviin ja niiden tarinoihin hieman tarkemmin vielä. Ja tässä vaiheessa lausun disclaimerin, eli tämmöisen huomiolauselman kaikille. Kun me puhumme näistä teoksista, niin siinä yhteydessä me joudumme puhumaan myös niiden sisällöstä ja juonesta. Eli jos suunnittelet elokuvareissua tänään tai viikonlopulle tai kuinka vaan, niin kannattaa ehkä kuunnella tämä lähetys sitten Areenasta jälkikäteen, jos jännityksen kaikilta osin haluaa siis säilyttää. Tosin nyt on todettava, että emme me aio tyhjentää tätä pajatsoa sillä lailla, että elokuvat ei kannattaisi enää mennä katsomaan tämän keskustelun jäljiltä. Mutta tämä nyt tähän lausun. Otetaan se Obsession nyt tähän ensiksi. Se on perinteisemmän ilmaisun elokuva. Siinä on tämmöinen Bear-niminen nuori mies, joka on tosiaan ihastunut tähän työtoverinsa Nickiin. Mutta ei saa ilmaistua tunteita ja hän nostaa tämmöisen mystisen taikavarvun, jonka kautta hän sitten esittää toiveen, että voi kun tuo Nicki nyt rakastaisi minua enemmän kuin mitään muuta. Ja näinhän siinä sitten tapahtuu ja tämä tarina jollakin lailla sitten kertoo siitä, että se on aika vaarallista kysyä täydellistä ja ehdotonta sitoutumista ja rakkautta. Siitä tulee aika hirveä jälkeä. Mitä te tähän tarinaan nyt enemmän luette? Tässä on nyt tiputeltu jo kaikenlaisia, että mistä tämä sitten loppujen lopuksi kertoo. Onko tämä semmoinen, no totta kai tämä nuorten ihmisten monimutkainen ihmissuhdepeli, mutta onko tässä sitten kuitenkin semmoinen iso viesti se, että älä toivo älyttömyyksiä, koska jos ne toteutuvat ja saat kaiken mitä haluat, niin silloin maailmasta tulee aika ikävä paikka sinulle, jos absoluuttisesti sen saat päättää kaiken, mitä haluat ja saat sen. Niin
1: tämähän on niin kuin siis variaatio klassisesta Faust-tarinasta, joka on kauhulle ollut aina keskeistä, että sä haluat jotain, teet jonkunlaisen niin kuin sopimuksen, uhrauksen, jossa sä sitoudut johonkin saadaksesi sen, mitä haluat. Tämä on niin kuin se asetelma, näinhän tässä niin kuin pohjimmiltaankaan, että sait vähän enemmän kuin halusitkaan tai sellaisen hintaan, mitä en ollut ehkä valmis maksamaan. Ja tämä sisältää myös, tässähän on niin kuin paljon komedian aineksia, näkyy ehkä näiden keskeisten herrojen, eli ohjaajan ja mikä olikaan Tomlinsonin etunimi, eli yksi näistä sivuosa esittäjistä tässä elokuvassa, joka on ollut sitä verkkosarjaa tekemässä, niin näkee, näillä on hyvä semmoinen niin kuin koominen rytmintaju, ja just ne silleen, että nämä ihmiset on luontavia, ne on sellaisella hauskalla tavalla luontavia, ne jauhaa tavallaan sellaisia ihmissuuden nyansseja ja muita silleen niin kuin nokkelasti ja kekseliästi, mutta kuitenkin niin kuin selkeillä havainnoilla. Että tämä on se moottori, joka pitää sitä pyörimässä. Sitten jos purkaa niitä kauhuelementtejä siellä, niin ihan helposti sä voit nähdä jotain silleen nuoren Sam Raimin Evil Deadia tai muuta siinä niin kuin demonisessa niin kuin tyttöystävässä, kun hän sellaiseksi muuttuu ja asia eskaloituu aina pidemmälle. Deadissä se asetelmaan tulee niin kuin jonkunlaisen noituuden kautta, ja tässä se tulee nyt tämän itse aiheutetun noituuden kautta, mutta yleensä genre- ja kauhuviide on sellaisia, että sä et varsinaisesti keksi kaikkea kovin paljon uudestaan, mutta sä voit tuoda siihen niin kuin uusia sävyjä ja jotenkin niin kuin haistella ajan henkeä sillä tavalla, että se osuu sit just tämän kunkin oman aikansa nuoriin, että selvästi tässä on löydetty se oma mikstuura, mutta niin kuin, täytyy sanoa, että olen siis iloisesti ihan kiinnostuneesti yllättynyt, että miten tämä ja myös sen Backroomsin niin kuin menestyksen mä ymmärrän ehkä vähän paremmin, että nämä iskee näin hyvin ja se lisää niiden kiinnostavuutta. Mulla on kiinnostavia hyviä kauhuelokuvia, mutta ei ne ihan niin originaaleja ole, että mä niin kuin itse olisin aivan niin kuin tavallaan wow-efektin äärellä.
0: Noora.
2: Joo, ehkä se perustaso tässä on tällainen moraliteettitarina, että varo mitä toivot, mutta ajattelisin, että tässä on myöskin toinen kauhukertomustyyppi risteytetty tähän, joka on siis toisen valtaan joutuminen, jos ajattelee tohtori Kalikarin kabinettia ja sitä, että unissa kävelijä voidaan varjastaa tekemään murhia jonkun puolesta. 1920-luvulla on ollut tällainen elokuva, niin hauskalla tavalla tämäkin toistuu tässä niin kuin Nickin hahmossa, joka rupeaa käyttäytymään kuin tällainen liiaksi kiintynyt tyttöystävä.
0: Lievästi sanottuna niin, liiaksi kiintynyt.
2: Mm. Niin, ja toki ymmärrän, että se korostuu, koska näkökulmassahan tässä on koko ajan elokuvassa niin kuin tiukasti loppua lukuun ottamatta, niin oikeastaan tämän päähenkilön, tämän Bearin näkökulmassa, että varmasti sen takia se toivomuskertomus siinä korostuu, mutta tosiaan tämä toisen valtaan joutuminen, mikä on omalla tavallaan myöskin hirveä, on siinä aina niin kuin mukana tässä kerronnassa ja välillä siinä kuullaankin Nickin ääntä, kun tämä Nicki huutaa itselleen apua, kun hän saa

0: välillä niin kuin oman äänensä kuuluviin, ikään kuin hänet olisi riivannut tai vallannut joku tällainen täydellisen tyttöystävän hahmo. Ja mietin sitä itse sen kautta, että toisaalta tämä heijastelee nerokkaasti tällaista nuorten miesten torjutuksi tulemisen pelkoa tai ylipäänsä nuorten torjutuksi tulemisen pelkoa, mutta tulee myöskin muistumia Trad Vibes-skeneestä ja tällaisesta niin kuin uudesta niin kuin parisuhdekulttuurista tai siinä olevista ihanteissa, jossa toiselle täytyy omistautua ihan täysin ja niin kuin luovutetaan omasta niin kuin oma niin kuin päätösvalta jotenkin toiselle ihan täysin. Niin tästä tulee myöskin muistumia, mutta totta kai niin kuin tässä elokuvassa ei käsitellä siitä näkökulmasta niitä. Että tulee toinen ehkä sellainen sisarleffa tälle mieleen kuin Companion, joka on aivan erilainen sävyltään, jossa on siis tällainen nuori nainen, joka havahtuu lomamatkalla siihen, että hän onkin tällainen rakkausbotti, että hän ei ole oikea ihminen, vaan hän on ohjelmoitu rakkausbotti ja hänen poikaystävänsä sitten alkaa tai ehkä lopettaa suhteen hänen kanssaan.
1: Tämä on mielenkiintoinen havainto kyllä siis tämmöinen, että jos ajatellaan, että konservatiiviset perinteiset sukupuoliroolit on tosiaan sillä, että mies määrää ja nainen tottelee, niin tässähän nyt voisi kyllä ajatella, että onhan siitä kaiku siitä, että kun olet täysin alistettu jollekin, niin siinä on tämmöinen aika dystooppinen kuva siitä, että tätä se on olla niin kuin trad wife oikein niin kuin loppuun asti, kun sä sen roolisi omaksut orjana ja sitä tulee ikävää jälkeä. Anton.
2: Joo, ja sehän on tavallaan niin kuin elokuvan onnistuminen, että siihen voi lukea tällaisia teemoja ilman, että elokuva tavallaan tunkee niitä katsojen kurkusta alas, ja toi trad wife nosto on tosi hyvä Nooralta, ja sitten yhtä lailla tietenkin tavallaan leffa voi nähdä niin kuin kommenttina tätä niin kuin manosfäärissä rehottavaa ajatusta kohtaan, että naisen voi ikään kuin manipuloida niin kuin omaksi trad wifeikseen, omaksi kumppanikseen niin kuin tekemällä tiettyjä asioita. Ja siis toi komediallisuus, niin haluan itse senkin mainita, että siis Obsessionhan on siis mun mielestä tosi hauska elokuva, ja toki niin kuin tällaisissa, no Evil Deaditkin menee niin kuin puhtaasti komediaksen ekan osan jälkeen, mutta tietenkin niin kuin komediallisuus usein liittyy tällaiseen ällökauhuun, keholliseen kauhuun, mitä tässäkin on paljon, mutta se on myös leikattu paikoin niin kuin ihan silleen tosi komedialliseksi, ja tulee siis, mulla tuli tota kattoessa mieleen, tämä on nyt vähän silleen random refe, mutta sanon sen tässä, kun en ole muualla päässyt sanoa siitä, että Buffy vampyyrin tappajassahan on ihan loistava jakso, jossa Xander tekee tällaisen love spellin Cordelialle, johon hän on ihastunut, ja sitten siitä tavallaan seuraa täysi kaos, koska tämä Cordelia rakastuu häneen, mutta itse asiassa vahingossa hän saa koko kylän kaikki naiset rakastumaan häneen, ja sitten se päättyy samanlaiseen meihemiin, mihin tässäkin mennään.
3: Mutta sanon vielä tuosta päähenkilöstä silleen se, että ehkä tämä torjunnan pelko ja muu ja manosfääri, insel, joo, voi olla jotain tällaista, mutta se hahmohan on kuitenkin niinku, tavallaan niinku, sellainen niinku variaatio tällaisesta niinku, ehkä vähän nörtähtävästä äijästä, että se ei ole kovin äijä, mutta se on kuitenkin ihan sympaattinen ja sitä alun perin niinku miettii, että no, että ottais nyt itseäsi niskasta kiinni ja sano mitä ajattelette, niinku, että pakit ne vaan on, mutta hän ei myöskään niinku vaikuta miltään sellaisen niinku tosi looserilta tai reppanalta, vaan että kuitenkin niin kuin kantaa itsensä ja sitä vähän ihmetteleekin jotenkin, että mihin se itsevarmuus kuitenkin noinkin hallitulla kaverilla menee, mutta se on jännästi viritetty, että se on niin kuin tekee väärin kyllä, saa kärsiä siitä kyllä, mutta niin kuin, siinä on kuitenkin sellaisia niin kuin sympaattisuuden asteita, mä en myöskään, niin kuin, hän ei niin kuin resonoi mulle sellaisena tyyppinä, joka sitten paukuttelisi menee jotain niin kuin inselläppää tai silleen ja kattelisi niin kuin Andrew Tatein videoita, vaan enemmän on just semmoinen niin kuin musakauppanörtti habitus, mikä se hänen roolihahmonsa onkin siellä, joka on sitten vaan vähän niin kuin pykälän liian ujo omaksi hyväkseen.
1: Jos tässä kun todettiin, että ei ole enää vampyyrilinnoja eikä vampyyrejä ja tämmöisiä pelottavuuksia tässä kerronnassa tai ehkä aika on ajanut jollakin lailla kaiken sellaisen ohi, niin mikä tässä sitä kauhua mielestäni sitten vahvimmin tuottaa? Onko se nimenomaan juuri tämä jonkun valtaan joutuminen? Yksi, no en mä sano mitään, kun annan teidän, mä sanon sitten teidän päälle yhden oman havaintoni, mutta mikä on se varsinainen kauhuelementti tässä Obsessionissa teidän mielestänne? Mikä se on se juttu, mikä...
3: Kai se on se vääjäämättömyys yleensä, että olen luonut sellaisen ahdistavan tilanteen, josta en pääse eroon, että sehän on niin kuin toisen valtaan joutuminen on hyvin Nooralta purettu, mutta yleensä, että kauhuelokuvat on aika täynnä sellaisia asetelmia sille eri tavalla sun päälle tulevia, niin kuin että ahdistaa, pelottaa, henki menee, jotain pahaa tapahtuu, miten mä pääsen tästä pois, että se on se sellainen niin kuin moottori. Ja niin se on tässä.
1: Koska tässä Obsessionissa on siis myös tämmöisiä yliluonnollisia elementtejä, se liikkuu oudosti se haamo ja yliluonnollisella tavalla.
3: Niin ja se taikavarpu toimii.
1: Kyllä sekin vielä semmoisena pienenä yliluonnollisena detaljina tässä.

0: Näin, mutta mitä mennään tämän kauhun ytimeen, mitä sanot,
1: no jos
0: Noora?
1: Lähden purkamaan tätä sellaisena nykyajan pariutumiskauhuna ja siihen liittyvien ongelmien käsittelynä, niin menisin ehkä Bell Hooksin yhdysvaltalaisen filosofin äärelle ja tukeutuisin hänen ajatuksiin rakkaudesta. Ja hän on rakkaudesta tosiaan kirjoittanut näin, että rakkautta ei voi olla, jos on tällaisia pyrkimyksiä hallita, kontrolloida toista, ja manipulointihan on sellaista. Ja rakkaus edellyttää myöskin sitä, että kahden ihmisen välillä, jos on rakkautta, niin että molemmat ovat todella vapaita. Ja minun mielestäni tämä on myöskin niinku tragediakertomus, että tässä tämä päähenkilö riistää itseltään mahdollisuuden rakkauteen, koska silloin kun hän alkaa sitten löytää yhteyttä tyystin toiseen henkilöhahmoon, niin sitten hän on kiinni tässä omassa luomuksessaan eikä pääse enää irtautumaan tästä täydellisestä tyttöystävästä.
0: Antto.
2: Joo, no enpä mä tiedä, mitä mä tuohon Matin ja Nooran sanomisiin enää lisäisin muuta kuin sen, että siis ihan niin kuin puhtaimmillaan elokuvassa on tietenkin aika tehokasta säikyttelyä. Jos niin kuin kehokauhu tai ällökauhu ei ole sun juttu, niin en välttämättä suohittele. Siinä on niin kuin sitä jonkin verran, on yllättävää purskahtelevaa väkivaltaa ja tällaisia asioita. Siis Obsession ei ole mitenkään niin kuin erityisen pelottava elokuva mun mielestä, että se on niin kuin silleen aika kesy leffa kauhuksi. En tiedä, Noora ei ole samaa mieltä.
1: Niin, ehkä se ihmissuhde, se riippuu, että miten se ihmissuhdekuvio iskee siinä. Mm. Että on joitakin ystäviä, jotka on kertonut, että tämä ihmissuhdekuvio siinä on ollut jotenkin todella rankkaa katsottavaa. Ja varsinkin, jos on itsellä mahdollisesti jotain sellaisia kokemuksia jostakin parisuhteesta, missä ei ole välttämättä ollut kauhean tervettä sellaista toisen niin kuin oman tilan kunnioittamista ja muuta, niin sitten voi olla aika rankkakin kokemus.
0: Se, mitä mä siinä nyt näin, myös on jonkunlainen, siis se kauhu on myös se hajova psyyke, sen päähenkilön, se, että me nähdään, että hän on, rupeaa käyttäytymään niin kuin henkilö, jolla on siis vakavia mielenterveyden häiriöitä. Niin joku tämmöinen ehkä siinä voisi olla myös tavallaan nuoret paine, mitä kaikki tämä elämä tuottaa, niin kyllä näin tällaista tarinaa siinä myös.
3: Mä sanoisin, että niin kuin ottaa huomioon nämä elokuvan olosuhteet, niin siihen nähdään, että sen päähenkilön pää pysyy silleen, niin kuin kaikki asiat huomioiden ihan suht hyvin kasassa, että se sellainen niin kuin mielen hajoaminen ja sen mukanaan tuoma todellisuuden tajojen sekoittuminen, kaikki tällainen, jotka on ihan perinteistä niin kuin kauhukerrontaa kyllä, niin mä en tästä oikein sellaisia kyllä varsinaisesti niin kuin tunnistaa, vaan muuttuana epätoivoisemmaksi.
0: Enemmän sen hahmoa, kun me nähdään edessämme, että se muuttuu, ja siinä on ne kohtaukset, missä se ravintolassa esimerkiksi saa semmoisen kilahduksen siinä, ja kuinka noloa se on, ja jotenkin nämä oli mitä minä siihen.
3: Joo, ei, kyllä se käytös muuttuu, siinä on, siinä on tavallaan.
1: Joo, ja siinä voisi sanoa siinä käytöksen muuttamisessa myöskin, että siinä on sellaisia kiinnostavia komediallisia aineksia, kun siinä on sellaista inkongruenssia, että miten hän toimii eri tilanteista. Hän on niin rakastunut, ja hänen todellisuutensa on niin ristiriidassa muiden ihmisten todellisuuden kanssa. Että tässä on ihan loistava bilekohtaus, jossa Niki sitten osoittaa rakkautensa itse kirjoittamalla runolla, joka menee kyllä niin synkkiin syövereihin. Niin
0: elokuvahistoria menee kyllä se luomus.
2: Joo, ja siis mainitsen vielä sen, että toki niin kuin myös se, että Nikihän on itse tavallaan tällaisessa jonkinlaisessa välitilassa, tai että hän tavallaan välillä pääsee sieltä, se niin kuin vanha Niki pääsee pintaan, niin siinä on tavallaan se kauhu tässä hahmossa, että hän itse on koko ajan tietoinen siitä, että hän ikään kuin, hänet pakotetaan tämän loitsun voimalla performoimaan tietynlaista naista tässä, ja sitten hän välillä pääsee huutaa sieltä alta sille, että mä oon yhä täällä jossain ja mä oon tavallaan pelastuttavissa.
0: Niin, no se on jotenkin, ehkä mä tapailen jotenkin semmoista skitsofrenista mieltä tai jotain sellaista, mikä voisi.
3: No hänet on noiduttu, mutta ei niin tehokkaasti, että siellä ei vielä se niin kuin alkuperäisversio saisi yhtään ääntään kuuluvia. Tämä on mun mielestä sen elokuvan kerronnallisesti ja ylipäätään niin kuin parhaimpia juttuja, ja nämä mainitut silleen niin kuin se, että sä vedät niin överiksi sen niin kuin loitsun, jonka vallassa olet, takia sen käytöksessä niin kuin erinäisessä sosiaalisessa tilanteessa, että sitten vaan luo sellaisia niin kuin päättymättömiä kiusallisia hetkiä, niin se on aika hyvin rakennettua mustaa komediaa, että ei niinkään kauhua, mutta niin kuin jotenkin niin kuin eri tavalla piinaavia hetkiä.
0: Mennään ihan kohta tuon backroomsiin, että ehditään siihenkin, mutta siis vielä tästä mä katselin, YouTube on täynnä näiden tekijöiden haastatteluja ja he on esiintynyt monissa talkshowissa ja tuntuu jonkunlaista suorasta supertähtiyttä nauttivan nimenomaan tämä Nikiä-näytely

0: Indy Navarette, joka on, tekee hyvin, tämä saattoi olla hänen läpimurtoroolinsa ikään kuin suuriin parrasvaloihin, mitä olette mieltä?
1: No, kyllä tämän jälkeen varmasti työmahdollisuudet ovat paljon suuremmat kuin ennen Obsessionia ja ihan syystäkin.
0: Tämä tekijäthän sanoi, itse asiassa on sanonut, että tämä oli ensi ilta oli siis viime vuonna jo Torontossa elokuvajuhlilla ja itse ajattelin, että tämä voisi päätyä johonkin suoratoistopalveluissa, käy hyvin, mutta sieltä kävi poimimassa Focus Film levitysoikeudet ja maksoi niistä 15 miljoonaa, eli kuittasi jo 15-kertaisesti siinä kohdassa.
1: Tähän täytyy sanoa, että Toronton festivaalin Midnight-sarja niin on koko kauhu ja niin kuin ns. Tällaisen genre-elokuvavuoden se silleen kovimpia lainappeja. Että se, mikä sinne menee, niin sinne menee ihmiset kyllä niin kuin lompakon kanssa katsoa, että mitä se on nyt löydetty. Ja ne niin kuin vuosi toisensa jälkeen nostaa erikokoisia näköisiä ilmiöitä. Että yleensä se niistä keskiyön elokuvista, joka saa niin kuin saa parhaimpia kritiikkejä tai päätyy eniten puheenaiheeksi, niin kyllä se usein sitten näkyy myös ostajien mielenkiinnosta.
0: Mä soitan tähän Jinkun ja se on merkkinä siinä, että vaihdamme elokuvaa. Matti Rämö, Noora Vaakanainen ja Anton Vanhamajamaa täällä ovat keskustelijoina. Puhutaan kahdesta kauhuelokuvasta. Obsession tuli tuossa nyt taputeltua ja siirrytään tähän toiseen. Backrooms, creepypasta, tausta. Suomen takaa säkkiä kuulijoillemme sana, mitä on creepypasta.
2: Joo, mä en tiedä termin etymologiaa itse asiassa pitäisi tietää, mutta siis käytännössä sillä tarkoitetaan tällaisia niin kuin verkossa syntyneitä kauhutarinoita. Se voi olla yksi kuva. Backroomsin kohdalla se oli 4chan-alustalle julkaistu kuva tällaisesta tyhjästä toimistohuoneesta. Ja sitten siinä oli lyhyt saateteksti, jossa tavallaan etabloitiin se maailma, että kuvittelee, että voit niinku koska vaan tipahtaa tällaiseen toiseen todellisuuteen, jossa on tällainen niinku melkein loputtomiin jatkuva huoneiden verkosto. Ja sitten siellä on joku entiteetti, joka liikkuu ja kuulee sun askeleesi siellä. Että ne on tällaisia niin kuin verkon kauhutarinoita, usein anonyymejä, että siinähän on tavallaan tällaista niin kuin folk-tarinan henkeä tai kansantarinan henkeä siinä mielessä, että usein ei tiedä, kuka sen on pistänyt liikkeelle. Mä en tiedä, onko niin kuin Backrooms Loren keksijä tai se, joka postasi alkuperäisen kuvan, en tiedä, onko hän koskaan tullut julkisuuteen tai tiedetäänkö, kuka se on, mutta sillä ei ole tavallaan väliä, koska sitten niin kuin ton yhden postauksen pohjalta verkon käyttäjät on alkaneet kehittää tarinoita tämän niin kuin alkuperäisen postauksen ympärillä.
0: Joku sanoi, että tuo pasta tuossa ei viittaisi italialaiseen perinneruokaan, vaan nimimme paste, eli liittämiseen.
1: Niin kuin copy-paste, että se kasvaa kerroksia ja tavallaan muuttaa muotoa niin kuin sillä tavalla. Ja se on se ajatus, että se on niin kuin muovailuvaha, joka muovautuu aina eri tavalla. Ja vaikka sillä on joku lore ja joku alkupiste, niin että se ajatus on just se muovautuminen. Sen kuuluukin muovautua yhteisön muovatessa sitä.
0: No tämä on elokuva, jossa on siis semmoisia kellertäviä toimistohuoneita, mihinkä sitten siirrytään kätketyn oven kautta. Mitä te oikein näitte, kun te katselitte tätä elokuvaa? Koska minä mietin edelleen, että hetkinen, mistä tässä niin kuin isossa kuvassa mahtoi olla kyse? Noora, mitä sinä katselit?
3: No ei varmaan ole sattumaa, että siellä on keltaista seinäpaperia. Tulee mieleen siis Charlotte Perkins Gilmanin novelli Keltainen seinäpaperi vuodelta 1892, jossa siis kerrotaan tällainen tarina tällaisen synnytyksen jälkeisestä masennuksesta mahdollisesti kärsivästä naisesta, jonka aviomies on lähettänyt hänet sitten tällaiselle loma-asunnolle toipumaan ja hän on lukittuna tällaiseen huoneeseen, jossa on keltaista seinäpaperia. Ja lopulta tämä nainen siellä eristyksissä menettää järkensä ja alkaa nähdä tällaisia pieniä ihmisiä siellä seinäpaperissa ja rupeaa repimään sitä keltaista tapettia pois seiniltä. Niin siinä näen yhteyksiä, että on tällaista keltaista seinäpaperia siellä, että se värinä on toki keltainen myöskin varoitusväri ja herättää meissä niin kuin hermostuneisuutta ja sitten ehkä tunnistettava just tällaisista epätiloista, jotka ei ole tarkoitettu asumiseen tai elämiseen, mutta joissa ihmiset kuitenkin viettää paljon aikaa. Toimistot, virastot ynnä muut, mutta että siinä on ihan tällainen niin kuin aika pitkäkin kauhuperinne tällaisella keltaisella seinäpaperilla.
0: Mitäs te muut näette? Mikä siinä oikein oli se juttu?
1: No mä näen sen variaationa found footageista kuitenkin. Sitä ne on ollut ne videot, jotka näin tämän niin kuin ensimmäisen alkusiemenen ympärille on kasvanut, ja vaikka tämä elokuva ei ole kokonaisvaltaisesti sitä, niin kuitenkin se teho ja tietty semmoinen niin kuin autenttisuus kumpuaa siitä. Mitä on found footage? Se on
0: hyvä, kun kerrot.
1: Genre ja ajatus, joka nimensä mukaisesti on ikään kuin elokuva, joka myydään katsojalle sillä tavalla, että nyt sinä näet kadonnutta materiaalia jostain autenttisesta, mikä on kuvattu ja löydetty, kun jotain kauhean tapaa. Ensimmäinen elokuva, joka on tämän kikan tehnyt, välillä se on ikään kuin koko elokuva on pelkkää sitä found footagea, vähän niin kuin tuossa Blair Witch Projectissa vaan kehystetään, että 4 nuorta meni metsään ja sitten ne katosi ja myöhemmin löydettiin tämä nauhat, katsokaa nää, niin tämä paljastaa sen mysteerin. Tai sitten se voi olla elementti elokuvan sisällä. Elokuva, joka me kehitti, niin on edesmenneen italialaisen kannibaalielokuvin erikoistuneen Ruggero Deodaton pääteoksesta, eli Cannibal Holocaustista vuonna 1980, jos asetelma on se, että dokumentaristit menee Amazonin viidakkoon etsimään kannibaaleja ja sitten ilmenee, että ne ei tule koskaan takaisin ja joku menee etsimään, että mitä se oikein tapahtui, löytää kasa filmikelo, jota sitten katsotaan newyorkkilaisessa TV-studiossa, että ja ne ovat tietenkin täynnä kaikkia groteskeja asioita ja se kehystys siinä toimii sillä tavalla, että se on vähän helpompi ottaa vastaan se groteski, joskus siinä on ne selittäjät ja muut ympärillä. Elokuva oli aikanaan suuri menestys, mutta tämä kerronnallinen kikka, siitä ei tullut mitään niin kuin muotia, vaan oikeastaan vasta toi Blair Witch Project vuonna 1999 teki siitä niin kuin oman aikansa
0: niin ilmiä. Aika, hyvänen aika
1: siitä tässä. Siitä on aika pitkä aika. Ja sitten se on vähän niin kuin vakiintunut semmoiseksi genreksi välillä. Niitä tulee enemmän välillä, vähemmän, mutta pitkään aikaan ei ole ollut mitään niin kuin kauhuelokuvaa tai ilmiötä, joka olisi näinkin voimakkaasti hyödyntänyt tätä kerrontakeinoa. Siinä on myös se käytännöllinen puoli, että sellainen tietynlainen rupusuus ja niin kuin sellainen vähän niin kuin karhea estetiikka, vaan lisää uskottuvuutta. Eli suomeksi sanottuna sä voit tehdä aika halvallakin elokuvan, joka näyttää ihan hyvältä found footagelta. Se, mistä mä tykkäsin tässä, että kun olen tämmöinen 80- ja 90-luvun lapsi, että tässä se materiaali, millä se niin kuin NS found footage on kuvattu, niin on niin kuin video, että siinä pyörii ne kellot siellä ylhäällä. Se on sellaista niin kuin rakeista huonoa TV-kuvaa siinä, kun nämä aikaisemmat found footageit oli sellaista 8 tai 16 millistä niin kuin vähän halvempaa filmiä, mutta tämä video tuo siihen oman estetiikan ja jos tämän elokuvan yksi teema mun mielestä on ihan selvästi se, että missä se sellaisen, se ei suoraan sano, mutta suhteessa siihen taustaan mä luen sitä näin, että missä semmoisen jonkunlaisen niin kuin digitaalisen internettodellisuuden ja oikean todellisuuden raja menee, että se koko elokuva on semmoista niin kuin yhtä välitilaa, joka menee sinne, niin se videomateriaali, joka on sen muuten elokuvatun materiaalin keskellä, sitä ei ole määrällisesti paljon, niin se on niin kuin hieno elementti sekoittaa niitä todellisuuden tasoja ennastaan. Ja sit sä hukut sinne labyrinttiin, jossa on paljon huoneita, jotain pahaa ja vähän sekavaa, siellä on monta tyylilajia, siellä on monta mielenkerrosta tavallaan, että kuinka paljon tämä heijastaa niin kuin kunkin psyykettä ja minkälainen tila tämä on, vaikuttaako se ihmisten käytökseen, kaikki tällainen. Se on niin kuin ihana niin kuin Rubikin kuutiomainen sekametellisoppa, jossa niin monta todellisuutta yhdistyy, että sä vaan viihdyt siinä paikassa, koska se on niin kummallinen ja omaperäinen.
0: Minä en viihtynyt, mutta sain kiinni kyllä, Anton.
2: Joo, mä lisään tuohon found footageen vielä just se niin kuin tavallaan, että niin kuin halpa tapa tehdä, niin tässä on vielä kiinnostavaa se, että Kane Parsonsilla on ollut niin kuin parikymppisenä tyyppinä niin kuin ihan uusia työkaluja, millä pystyy entistä halvemmin ja helpommin tekemään tällaista found footage-kamaa, että nämä backrooms, lyhyt videot, joita hän on tehnyt, niin ne on tehty tällaisella 3D-mallinnossoftalla, Blender-nimisellä softalla, että niissä ei tarvitse edes mennä kuvaamaan mihinkään huoneisiin tai lavastaa mitään huoneita, vaan sen pystyy tekemään niin kuin tietokoneella mallintamaan sen periaatteessa koko leffan.
0: No tuotantoyhtiö A24, nehän on niin kuin tuossa Matti aikaisemmin sanoi, että se profiloituu tällaiseen hyvin omaperäisten tarinoiden kertojiksi, muun muassa Midsommar-elokuva, joka kertoi juhannuksen vietosta Ruotsissa ja kuvattiin muistaakseni Unkarissa, niin oli aikoinaan hitti tässä näin. Ja sitten ihan muutama vuoden takaa oli tämä siis tämä Everything, Everywhere, All at Once, Oscar voittaja, voitti monta pönttöä sieltä.
1: Se on keskeinen tuotantolo muutenkin, mutta jos sen merkityksen tässä kontekstissa tiivistää, niin kaikki tämä, kun puhumme Elevated Horrorista tai tästä kohotetusta kauhusta, niin A24 on sen niin kuin koko ilmiö niin kuin aivan keskeinen moottori.
0: Se on jonkunlainen brändi jo siis itsessään, siis aika vahvasti.
1: On.
0: Kyllä.
1: Isosti.
0: Joo. Niin niin mitäkään mä olin tästä kysymässä siis tähän liittyen. Siis niin, tämä 24, he eivät ollenkaan ryhtyneet tällaiseen tietokonemallinnokseen tehdessään tätä lavastusta tähän elokuvaan, näitä tiloja, vaan he ilmeisesti oikeasti rakensi fyysisesti todella ison labyrentin, että se ei ole mikään tietokonetuotos. Sekin jollakin lailla ehkä sitten näkyy, tai sitten efektit ovat nykyisin niin hyviä, ettei niitä erota. Mutta David Lynch on henkilö, joka on mainittu verkossa monta kertaa tämän Backroomsin yhteydessä. Tavallaan tämmöinen surrealistinen Twin Peaks-henkinen kerronta tai sitten Mulholland Drive, mitä kaikkea Lynch nyt sitten ehtikään tehdä. Onko tämä semmoinen elokuva, joka jollakin lailla nyökkää Lynchin maailmaa? Mitä te olette mieltä?
2: No ei ainakaan tietoisesti, koska Kane Parsons on niin kuin omien sanojensa
0: niin,
2: mukaan.
0: Niin, hän on se Simpsons-mies, joo.
2: Niin. Hän on Simpsons-mies, että ei hän niin kuin omien sanojensa mukaan ole Lynchiin perehtynyt. En minä tiedä, mikä siitä on totta ja mikä ei, mutta ei ainakaan tietoisia viittauksia. Mutta toki siinä on niin kuin visuaalisia yhtymäkohtia, ihan selkeästi temaattisia yhtymäkohtia. Niin kuin kaikki nämä välitilat, liminaalitilat, joista Noora puhui aikaisemmin. Että onhan, kyllä siinä on niin kuin Lynchia siinä DNAssa tietenkin tosi paljon.
3: Niin, mutta ajattelisin ehkä, että kerronnalliselta tyyliltään nämä on aika erilaisia kuin mitä Lynchillä. Lynchillähän voi olla sellaisia hyvin pitkiä kieputuksia, jotka ei välttämättä juonta tai tarinaa kuljeta eteenpäin. Niin tämä kuitenkin aika hyvin rullaa tämä Backrooms koko ajan eteenpäin.
1: Että. Mä näen sen Lynch-yhteyden aika ohuena, että kyllä siellä on tavallaan sellaisia niin kuin erilaisia tiloja, jossa silleen niin kuin ihmiset eri tilassa niin kuin osoittavat eri puolia psyykkeestään ja siitä, että mihin he ovat kykeneviä. Et siinä nyt voi halutessaan, jos katsoo vain Twin Peaksia, niin nähdä jonkunlaisen vertaan. Mun mielestä Lynchillä on enemmän se sellaisen niin kuin unen ja painajaisen, niin kuin hyvän unen ja painajaisen niin kuin välillen asetelma tai se, että niin kuin, et jotenkin sellainen niin kuin dualismi, jossa silleen maailmaa katsotaan joko ihmisen hyvän tai pahan kautta. Mä en nähnyt, että se olisi tässä vedetty niin kuin, tämä jotenkin niin kuin hämmentää niitä todellisuuksia vähän niin kuin pehmeämmällä tavalla, mutta kyllä siellä voi nähdä niitä teemoja, mutta mä olisin yllättynyt, jos ohjaaja, joka on tosiaan itsekin sanonut, että ei tullut paljon leffoa katsottua, niin olisi jotenkin tietoisesti rakentanut, ja jos on, niin mä en ainakaan tunnista mitään semmoista pastisiomaisuutta, että tämä on vaan hyvä siis tämän elokuvan kannalta, että se näyttää omalta.
3: Joo, ja ehkä just tuohon palautin vielä tuohon Lynchiin, ja Lynchillä se niin kuin surrealistisuus ammentaa sellaisesta unen logiikasta monesti,
1: kyllä.
3: Mutta sitten niin kuin Parsonsilla niin ei ole tätä unen logiikkaa ollenkaan tässä, vaan se surrealismi näkyy enemmänkin näissä tiloissa.
0: Joo, ja jotta täytyy nyt nostaa tämmöinen tavataan torilla juttu tämän elokuvan ympäriltä, niin Krista Kososellahan on tässä elokuvassa pieni sivurooli, ei varsinainen luonnonrooli kyllä kuitenkaan. Ja. Mutta mä kysyin tuossa jo Obsessionin kohdalla, että mikä tässä on se kauhu, mikä siinä on se kauhuelementti, mikä teidän mielestänne tekee tässä Backroomissa sen kauhun tunteen, sen pelon tunteen, sen ahdistavan tunteen, mikä siinä on se juttu?
1: Kyllä se siitä tilasta sitten kuitenkin kumpuu tavallaan oikeastaan kaikki tässä, että se, että sä niin kun eksyt sellaiseen tavallaan niin kun painostavaan, loputtomaan, ehkä vähän vaikeasti hallittavaan paikkaan, sä et ole ihan varma, mitä seuraavaksi tapahtuu. Joka hetki se tapahtuma ei ole välttämättä edes paha ja se tekee siitä, niin kun, että se on tavattoman taitavasti tehty siinä mielessä, että jos kauhun sellaisia asetelmia on just se, että sä joudut johonkin ja kaikki hyökkää vähän semmoinen zombiasetelma, että sellaista pelkkää elojäämistaistelua tai sit se on semmoinen hiippailu siellä just siinä pimeässä kummitustalossa, että minkä nurkan takana se murhaaja veit sinne. Tämä on siinä niin välimaastossa. Tämä on jollain tavalla, tämän voisi niin nähdä sellaisena, niin kuin, kun mä sanon kummitustalokauhu, niin se tuntuu vähän kornilta, mutta kummitustalokauhukin on hyvin tilallinen asia. Että se tilan merkitys on suuri, niin se on tässäkin, mutta kun se tila on semmoinen välitila, se on kuumottava, paha mahdollisuus on aina olemassa, mutta se ei jatkuvasti aktiivisesti vaanissua. Ne sellaiset niin jumpscareit, eli tällaiset helpot mekanismit, tämmöiset pelottelukikat otettu pois, niin sitten siitä tilasta tulee semmoinen outo mielentila silleen, johon on niinku kiva vaan silleen niinku vajota, ja jossa on niinku enemmän kuumottavuutta kuin pelkoa, mikä on just tällaisen elevated horrorin pelusasetelma, mutta niinku, sinne mä uppoon, ja koska mä en ole ihan varma, mitä tapahtuu, niin tavallaan, että siitä se niinku pelon tuntemukset tulee niinku aika omaperäisellä tavalla.
2: Joo, ja sitten ne tilat on tavallaan, ne on niinku jäänteitä sellaisesta ajasta ja sellaisesta maailmasta, jossa esimerkiksi elokuvan tekijä ei ole itse elänyt. Leffa taitaa sijoittua ysärin alkuun, ja ne on tavallaan tällaisia niin kuin 80-90-luvun tavallaan ajatuksia siitä, että miten jotenkin yhteiskuntaa kuuluu rakentaa, tai millainen jotenkin tällainen niin kuin yhdysvaltalainen niin kuin kapitalistinen utopia on, tai että on tällaisia niin kuin konttorihuoneita, jotka tavallaan oman silmään näyttää ihan tavalliselta tietenkin, kun on ysärillä elänyt ja se on niin kuin tuttu ympäristö, mutta hän saa aika hienosti ne näyttämään tosi kauhistuttavilta, niin kuin ihan tosi pienillä asioilla, ja tavallaan niin kuin saa näytettyä sen, että tämähän on niin kuin faktisesti ihan hirveä paikka, tämä tällainen konttori, että eihän tässä ole niin kuin mitään järkeä, että ihmeet on tällaisissa tiloissa tehneet työtään ja tehneet niin kuin, tavallaan eläneet elämiään. Et siinä on musta aika magea se, miten saadaan tavallaan sillä, että tehdään tuollaista niin kuin lähiaikaan sijoittuvaa epookkia, niin sitten tavallaan pystytään näyttämään niiden tilojen ja ehkä jonkun niin kuin, aikakauden kauhistuttavuus myös. Et kun tuossa nimenomaan se kauhu ei tule siitä, että siellä olisi koko ajan se joku sua jahtaamassa tai edes vaanimassa nurkan takana, vaan siinä mennään tosi pitkiä aikoja tiloissa, joista tavallaan mä katsojana, mä voin luottaa, että siellä ei ole ketään muuta, että se kauhu tulee puhtaasti just siitä tyhjyydestä ja siitä tilasta itsessään.
0: Mitäs Noora? Mullakin on teoria, mutta Noora, sinun teoriasi ensiksi.
3: No ajattelen myös niitä tiloja. Tämä ei varmastikaan ole mitenkään omaperäinen tulkinta, mutta ajattelen sitä massiivista tilakompleksia tietyllä tavalla myöskin internetin vertauskuvana. Että se on sellainen kollektiivinen alitajunta, joka muistaa asioita väärin ja luo kammottavia ihmisen kaltaisia entiteettejä sinne, mutta myöskin, että siellä on tällaisia ihmisen kaltaisia toimijoita, joista me ei oikein tiedetä, että mitkä heidän tarkoitusperänsä ovat tai miten he ylipäänsä toimivat. Niin siinä jotenkin siinä tilan haltuunotossa on ehkä samaa, mitä me nyt kollektiivisesti yritämme tehdä internetin kanssa. Me ajattelemme, että me olemme sen tilan arkkitehtejä ja voimme sitä muokata ja hallita, mutta oikeasti sen arkkitehtuurinen logiikka on meille täysin tuntematon ja kätketty, ja me voimme vain arvailla, että mitä sillä on haluttu tavoittaa.
0: Minä ajattelin sellaista, että kauhuelementti tässä voisi olla semmoinen loputon, sama, päättymätön, ilmeetön arki. Sellainen, jota me kaikki eletään, mutta me pystytään elämään sitä siksi, että me otetaan vain huone päivä kerrallaan, mutta jos se levittäytyy meidän eteemme semmoisena ikään kuin vaakatasossa sillä lailla, että kaikki on läsnä koko ajan, niin meidän arkemme voi olla pelottava siinä muuttumattomuudessaan, ilmeettömyydessään, kaikessa sellaisessa, mitä me kuljemme sen läpi, mutta jossakin yhtäkkiä koko aika tässä näin, niin tämmöinen arjen todellisuus voi olla yhtäkkiä hirveätä. Tämä hirveä oivalta, että tätä tämä sitten on, eikä tämä mihinkään mene.
2: Tuossa on jotain, toki niin kuin toi teoria tai toi tulkinta ei sitten ehkä ihan kanna, koska tässä sitten kuitenkin mennään koko ajan kauhistuttavimpiin paikkoihin, ja siellä on myös sellaisia aika niin kuin kliseisiä kauhutiloja, että se ei ole vain niitä niin kuin tylsän monotonisia arkisia tiloja.
0: Meillä on vielä hetki aikaa. Puhutaan yleisemmin, no Kane Parsons, joka tämän ohjasi, hän on 20, hän on, jos mä sanon tuosta Indy Navaretista, että hän on tuosta Obsessionista varmasti menossa tähteytyä, niin Kane Parsonsille on varmaan yhtä helppo luvata melkoista uraa tämän lajityypin ja taiteen muodon parissa. Nämä voi vähän helppoja ja joskus niin tylsämielisiäkin jotenkin nähdä isompia kuvia, mutta paljon verkossa analysoidaan sitä, että näkyykö näissä elokuvissa nyt sitten jollakin lailla tämmöinen todellisesti, tai siis viime vuosien esimerkiksi suuret kriisit on pandemia ja on sota ja ilmastoahdistusta.
1: Mä en näkisi sotaa tai pandemiaa, mutta just sitä semmoista niin kuin arkisempaa hiipumista, että vähän niin kuin Anton tuosta ysärin maisemasta, joka itsellenikin nuoruudessa tuttu sanoi, että vähän niin kuin, että asia, joka vielä hetki sitten oli ikään kuin sellainen keskiluokkainen utopia, niin tässä se niin kuin hivutetaan, painosanalla hivutetaan jonkunlaiseksi painajaiseksi. Et tavallaan tämähän ei ole sillä tavalla niin kuin repäisevää kuin, kuin joku niin kuin virus tai pandemia tai äärimmäinen poikkeustila tai sota olisi, vaan se on semmoista silleen niin kuin sulamista. Ja tähän on silleen niin kuin väistämät jää niin kuin ajattelemaan, en tiedä onko nuori herra Parsons sitä ajatellut, mutta niin kuin, että tällainen niin kuin jollain tavalla elintasoa ja vakautta niin kuin niissä tiloissa povaava arki, että tämä on se toimisto, missä mä oon ja täällä mä pärjään, kun mä oon tänne asti päässyt, niin mulla on jonkunlainen elämästä, kun mä saan rahaa, niin mä menen tonne ja ostan noita huonekaluja ja näin, ja voin tehdä kotiinikin sellaisen miellyttävän tilan. Että näyttäytyykö tässä vähän sellaisena, että tämä on sellaista mennyttä maailmaa, mistä nykyään kriisien päähän potkima parikymppinen ei osaisi niin kuin haaveilla. Että siinä on joku semmoinen haikeus sillä, että sä katsot lähimenneisyyttä, joka ei ole niin kaukana, että se tuntuu tavoittamattomalta.
0: Anton.
2: Joo, ei siis, mä olisin vaan niin kuin tohon lisännyt niin kuin pandemiasta yksi ajatus, mikä on tietenkin se, että ajattelen, että Parsonsin sukupolveen se pandemia on vaikuttanut. Että he on olleet nuoria, heidät on niinku kahlittu himoihin, niin se on tavallaan niinku ruokkinut sitä, että he on nimenomaan menneet niinku koneen äärelle ja mennyt nettiin ja tavallaan tehnyt asioita. Niinku siinä tavalla, siinä mielessä toi niinku pandemia varmasti näkyy tässä niinku tekijäsukupolvessa.
0: Ja näkyy tässä elokuvassa.

0: jatkuvassakin itse asiassa, nyt kun tuon sanot, niin jotenkin voi ajatella semmoisen suljetun tilan, klaustrofobisen tilan tähän elokuvaankin, joka heijastelee. Ei tämä ehkä ollutkaan niin höhlä kysymys. Ajattelin kysyä ihan typeryksiä, että niin kuin, että haetaan tähän isoa. Nyt vielä nopeasti Noora tähän.
1: No haluaisin lopuksi heittää sellaisen haasteen, että tätä voisi katsoa myös kodin menettämisen pelkona. Miten siinä käsitellään kodin menettämisen pelkoa?
0: Meillä on vielä pari minuuttia aikaa, vaikka tuossa vähän tuolla lopputunnari jo soi. Tässä oli tämä kysymys, mikä mä nyt ajattelin, että kysyn loppuun, mutta se hukkui tästä käsikirjasta. Eikö se on tuossa? Mä kävin, siis tämä on statistiikka ja tilastotiede nyt näyttäytyy nurjana tämän kysymyksen ääressä, mutta kun mä kävin katsomassa sen Obsession, niin mulla on yhden näytöksen mittainen otos siis. Siellä oli paljon nuoria naisia, naisporukoita, siis oli pariskuntiakin kyllä. Onko tämä tilastoharha vai voidaanko jotenkin ajatella, että tämän lajityypin kuluttajajoukko olisi jollakin lailla tällainen jaettavissa? Sanokaa nopeasti tähän joku ajatus.
2: Jos mikä tahansa elokuva, niin kuin, mitä elokuvan tekijät ja teatterit eniten haluaisivat tavoittaa, niin on varmaan niin kuin 20-vuotiaat pariskunnat. Tänne olette tulleet pois kotiin
0: katsomusta. Obsession ainakin onnistui siinä jäännöksessä.
2: Sama havainto siinä näännöksessä, missä mä olin.
0: Tämä on kaksi kertaa havaittu.
3: Sukupuolijakaumasta en osaa sanoa mitään, mutta kyllä nämä leffat on osoittaneet sen, että Gen Alphaa kiinnostaa edelleen elokuvissa käynti silloin, kun siellä on riittävän kiinnostavia elokuvia ja riittävän yhteisöllisiä kokemuksia, ja kauhuhan tuottaa yhteisöllisyyttä paremmin kuin melkein mikään muu genre.
2: Amen.
0: True crime on yksi lajityyppi, joka on erittäin suosittu ollut nuorten naisten keskuudessa. Niin jotenkin tässä saatoin vetää asioita yhteen liian helposti, mutta niin mä huomasin kyllä nämä naisporukat siellä. Niin mitä Noora, sä sanot,
1: niin,
0: nuori nainen?
1: Kauhussa ja tällaisessa tosirikosgenressä niin saatetaan legitimoida semmoisia pelkoja, mitä naisilla on, mitkä on ihan aiheellisia, mitä yhteiskunta ei välttämättä kuitenkaan ota todesta. Sanoisin näin, että minkä takia kauhu voi vedota myös naisiin.
0: Tuolla lopputunnari jo soi. Se varmaan kertoo siitä, että pikkuhiljaa meidän täytyy luovuttaa ilmatila muille ohjelmille. Kiitoksia tästä keskustelusta elokuvatoimittaja ja tietokirjailija Matti Rämö.
2: Kiitos.
0: Kirjallisuuden tutkija Noora Vaakanainen ja Ylen kulttuuritoimittaja Anton Vanha-Majamaa. Minä olen Ville Talola. Ja tämän ohjelman äänitarkkailijana on ollut Susan Grönholm. Käsikirjoitusapua ohjelmaan tarjosi Kulttuuriykkösen tuottaja Olli Kangassalo. Kohta lähetyksen päättymisen jälkeen tämä ohjelma on kuulentavissa Yle Areenassa ja missä tahansa ja milloin tahansa sen voi tehdä. Sieltä löytyvät myös kaikki muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomenna on perjantai ja perjantai merkitsee tämän ohjelman puitteissa perjantai-studiota vakioraatilaisista keskustelemassa Laura Kolbe, Heikki Pursiainen sekä Sami Kuusela. Tältä päivältä nyt, rakkaat kuulijat, kiitoksia seurasta. Hyvää päivänjatkoa Yle Radio 1 parissa. Kuulemiin.

0: Yle Radio 1.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
2: Ja tänään Faunin iltapäivän ja kello 17 uutisten jälkeen kuullaan uutispodcast, jossa puhutaan Elon Muskista ja hänen avaruusyhtiö SpaceXstään. Se listautuu tällä viikolla pörssiin ja tehnee Muskista maailman ensimmäisen biljonäärin. Millaista tulevaisuutta Musk ihmiskunnalle visioi ja voiko sellaisen saada rahalla? Reetta Röngän haastattelussa on Ylen ulkomaantoimittaja Mika Mäkelä. Sitten paljon musiikkia vielä illan mittaan. Kello 17.35 Tuuli Saksalan Keitaalla. Kysytään, että millaisia loitsuja tämä maailma tarvitsee? Lempeitä vai voimakkaita? Tuuli Saksalan vieraana on muusikko Vilma Jää, joka viime aikoina on tehnyt töitä muun muassa Metropolitan Operassa ja Venetsian Biennaalissa. Kansainvälisen kiireen keskellä hän istahtaa hetkeksi Keitaalle kertomaan uudesta albumistaan. Jää on kaivanut esiin suomalaisia loitsuja ja muokannut niistä voimakasta nykymusiikkia. Ja sitten

Kello 19.02 Jazzklubin keikalla saa kuunnella daksofonin soittoa. Japanilais-ranskalaisen Ukioto-yhtyeen soitinvalikoimaan kuuluva daksofoni on saksalaisen Hans Reichelin kehittämä instrumentti. Daksofonissa soitetaan 30-senttistä kontaktimikrofonien avulla vahvistettua puupalaa kontrabasson jousella. Ukioton keikka on äänitetty Tampere Jazz Happeningissä viime marraskuussa ja konsertin toimittaa Markus Partanen. Siis Radio Yhdessä kello 19.02. Nyt kello tulee 16. Vuorossa ovat Yle Uutiset ja uutisten jälkeen tosiaan Faunin iltapäivä. Studiossa on Tuija Kurvinen.

0: Yle Uutiset kello 16. Kultaranta-keskustelut ovat alkaneet Naantalissa. Euroopan keskuspankki nostaa ohjauskorkoja. Sää on huomenna enimmäkseen poutainen. Lähetyksen toimittaa Markku Lehtimäki. Hyvää iltapäivää. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevät kultarantakeskustelut ovat meneillään Naantalissa. Keskusteluita on hallinnut kysymys siitä, miten toimia kilpailevien suurvaltojen ja etenkin Yhdysvaltojen kanssa. Paikalla on toimittajamme Marja Stenroos. Millaisissa tunnelmissa siellä on keskusteltu?
1: No, keskustelu on oikeastaan kahtelaisissa tunnelmissa. Toisaalta täällä on leppoisaa ja täällä myös nauretaan, mutta toisaalta tilanne on selvästi todella haastava ja yhdistää nyt kaikkia oikeastaan maailman maita, että se Yhdysvaltojen politiikka on jotenkin otettava huomioon, tai ainakin Yhdysvallat, se, että sieltä voi tulla mitä tahansa, mutta Yhdysvaltoja ei voi sivuuttaa, näin sanoi esimerkiksi tuossa eräs intialainen asiantuntija. Presidentti Stubb kuvasi täällä, että Yhdysvaltojen yksi perustavanlaatuinen muutos on se, että se ei kysele keneltäkään lupia. Jos se aikaisemmin tarvitsi YK:ta tai liittolaisia, niin nyt se toimii omin päin, mikä on nähty esimerkiksi Venezuelassa ja Iranissa. Ja se on sitten johtanut tähän tilanteeseen, mikä esimerkiksi Lähi-idässä nyt on. Ja täällä on sitten tuotu esiin näitä selviytymistrategioita, että monet maat yrittävät tehdä itseään tarpeelliseksi, niin kuin Suomikin on tehnyt vaikka jäänmurtajilla. Ja kiinnostavaa on, että täällä tämmöisenä korkea-arvoisempana vieraana on Kenian presidentti. Siellä on parhaillaan isot protestit, kun Kenia on antanut Yhdysvaltojen rakentaa tämmöisen Ebola-eristyskeskuksen, ja kansa ei sitä hyväksy, mutta presidentti puolusti täällä sitä, että näin on hyvä toimia.
0: Millaisia keinoja Euroopalla on pärjätä tässä tilanteessa?
1: No, presidentti Stubb visioi täällä, että Eurooppa olisi tällainen noin 40 maan ryhmä, joka tekee tiivistä yhteistyötä esimerkiksi Kanadan ja Turkin kanssa, ja näin sitten löytäisi jonkun oman asemansa täällä. Mutta samaan aikaan tänäänkin on tullut uutisia, että Euroopan sisäisesti aika hajanainen ja valtionjohtajilla on paljon haasteita. Esimerkiksi Britanniassa Keir Starmer horjuu aiempaa pahemmin, sillä sieltä lähti juuri tänään. Puolustusministeri ilmoitti erostaan ja sen takia, että ei saanut tarpeeksi puolustusbudjettia, ja tämä kuvaa näitä Euroopan hyvin monentasoisia haasteita.
0: Kiitos, Marja Stenroos. Geotalouden asiantuntijan mukaan Ukrainan sodan kova hinta saattaa käynnistää aidot rauhanneuvottelut lähiaikoina. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on kestänyt jo kauemmin kuin ensimmäinen maailmansota. Economic Security Forumin toimitusjohtaja Mikael Vigel arvioi, että Venäjän hiipuva talous houkuttelee nyt Venäjänkin neuvottelupöytään.
2: Tässä on pieniä merkkejä siitä, että ruvetaan pikkuhiljaa olemaan tilanteessa, jossa konfliktin tutkimuksessa puhutaan mutually hurting stalemate, eli ollaan kaikkia osapuolia vahingoittavassa pattitilanteessa. Kun kustannukset nousee tämän sodan takia, ei saada niinku tavoitteita aikaisemmin, se on niinku pattitilanne, ja niissä tilanteissa yleensä niin lähdetään sitten konfliktin ratkaisutilanteen, lähdetään itse asiassa neuvottelemaan oikeasti siitä. Ja tässä on pikkasen ehkä sellaisia tilanteita tällä hetkellä niin siinä Ukrainan kohdalla, että tämä vahingoittaa molempia niin paljon, että jopa Venäjällä voisi olla nyt vähän oikeita aikeita lähteä neuvottelemaan.
0: Euroopan keskuspankki nostaa ohjauskorkoja 0,25%. Sen seurauksena talletuskorko nousee 2,25%. Markkinoilla koronnosto oli odotettu Lähi-idän sodan vuoksi lisääntyneen epävarmuuden ja nousseen inflaation seurauksena. Euroalueen inflaatio nousi toukokuussa 3,2%, kun se vielä alkuvuonna oli alle 2%. EKP:n neuvoston tehtävänä on varmistaa, että inflaatio vakautuu keskipitkällä aikavälillä 2% tavoitetasoon. Suomen hypoteekkiyhdistyksen pääekonomisti Juho Keskinen.
3: Kyllä se käytännössä on tämä pelko tästä inflaatiosta. Eli nyt me ollaan nähty euroalueen inflaatiossa jo semmoista pientä nousua, jos näin voisi sanoa. Eli ei nyt olla missään niin kuin historiallisen korkeilla tasoilla, että se EKP siinä mielessä vielä niin vaikeassa tilanteessa ole kuin mitä esimerkiksi Venäjän hyökätessä Ukrainaan oli. Mutta kyllä näillä koronnostoilla sitten pyritään hillitsemään tätä inflaatiota. että se ei tästä lähtisi laajemmin laukalle ja niin muodoin EKP joutuu tähän reagoimaan.
0: Uudeksi sosiaaliturvaministeriksi nousee kokoomuksen kansanedustaja ja tuore varapuheenjohtaja Karoliina Partanen. Partanen sijaistaa vanhempainvapaalle ensi tiistaina siirtyvää Sanni Grahn-Laasosta. Partanen valittiin eduskuntaan viime eduskuntavaaleissa. Hän on muun muassa perustuslakivaliokunnan jäsen. Grahn-Laasonen on kertonut palaavansa ministeriksi vuoden vaihteessa. STT:n tietojen mukaan työnantajajärjestöt eivät ole suoraan sitoutumassa siihen, että drooniuhkan takia kotiin jääneille työntekijöille maksettaisiin palkkaa. Työnantajapuolen ehdotuksena on ollut, että sairausvakuutusjärjestelmän kylkeen rakennettaisiin järjestelmä, jonka kautta työnantaja voisi hakea takaisin drooniuhkan ajalta maksamaansa palkkaa. Se ei ole kuitenkaan valmis siihen, että palkka maksettaisiin automaattisesti. Työmarkkinaosapuolten on tarkoitus löytää sopu pelisäännöistä huomiseen mennessä, mutta neuvottelut ovat STT:n tietojen mukaan jumissa. Pilvisyys lisääntyy ja alkuillasta etelään saapuu uusi matalapaine sateineen. Yön ja aamun aikana sadealue liikkuu maan poikkipohjoiseen. Aamulla etelästä alkaen on poutaantuvaa. Yölämpötila vaihtelee 6 ja 15 asteen välillä. Päivälämpötila on huomenna 12 ja 20 asteen välillä. Suomenlahdella tuulee yöllä kovaa. Myös maa-alueilla on huomenna voimassa tuulivaroituksia.
4: Uutisten päätyttyä kello on 7:17. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää torstaipäivää. Faunin iltapäivän aluksi puhaltelee myrsky merellä Antonio Vivaldin konsertossa F-duuri La Tempesta di Mare.

Marion Verbruggen, Altto Nukkahuilu ja Nicholas McKeaganin johtama Filharmonia barokkiorkesteri esittivät Antonio Vivaldin konserton F-duuri Myrsky merellä, La tempesta di mare. Myrsky hälvenee konsertissamme saman tien, sillä nyt nautimme auringon kilosta kesäisessä saaristossa.

Hugo Alvénin pianosarjasta Saaristokuvia osan Auringon kiloa soitti Armen Shaumian. Syntyjään puolalainen säveltäjä Alexandre Tansman vaikutti Pariisissa. Tansman sävelsi Cavatina-sarjansa espanjalaiselle kitaristille Andres Segovialle ja käytti teoksessaan amerikkalaisen jatsin vaikutteita. Sarjan viimeinen osa Barcarolle vie Venetsiaan gondolin kyytiin.

John Williams soitti Alexandre Tansmanin kavatiinasta kitaralle osan Venelaulu. Tunnelmallinen veneily Tansmanin tapaan on varmasti nautittavaa, mutta sillä ei kilpailuja voiteta. Gioacchino Rossinin kolmiosainen sarja La Regata Veneziana kertoo kuuluisasta Venetsian regatasta ja nuorista naisesta nimeltä Anzoleta, joka innokkaasti kannustaa rakastettuaan Momoloa. Tämä voittaa kuin voittaakin kisan, ja sarjan päätösosassa Anzoleta hykertelee tyytyväisyydestä. Sanat ovat Venetsian murretta.

Mezzosoprano Cecilia Bartoli ja pianisti Charles Spencer esittivät osan Anzoletan lauluregatan jälkeen Gioachino Rossinin sarjasta Venetsialainen regatta. Kiihkeän purjehduskilpailun jälkeen on aika rauhoittua. Claude Debussyn En bateau, veneessä, on saanut nimensä Paul Verlainen runosta, joka kertoo romanttisesta kohtaamisesta illanhämyisellä järvellä. Runon loppu paljastaa, että kohtaaminen jää kuitenkin haaveeksi. Debussy sävelsi kappaleensa alun perin pianolle nelikätisesti. Faunin iltapäivässä se soi huilulla ja harpulla.

Claude Debussyn sävellyksen Veneessä esittivät Emmanuel Paud huilu ja Mariko Andraku harppu. Romanttinen veneretki Debussyn tapaan ranskalaisia runoja lukien ei ole hullumpi tapa matkustaa vesillä. Aivan toista on kellua avuttomana avomerellä. Nikolai Rimski-Korsakovin operassa Tsaari Saltanin tarina. Kiivasluonteinen tsaari uskoo pahoja juoruja puolisostaan ja lähettää tämän pienen poikansa kanssa tynnyrissä merelle. Tarina päättyy kuitenkin onnellisesti. Äiti ja lapsi selviävät hurjasta merimatkastaan ja väärinkäsitykset selvitetään.

Paul Kletskin johtama Lontoon filharmoniaorkesteri soitti osan Tsaaritar ajelehtii tynnyrissä merellä Nikolai Rimski-Korsakovin oopperasta Tsaari Tsaltanin tarina. Merihätään joutuneella tsaarittarella olisi ollut käyttöä taitavalle lautturille. Lautturia huudellaan apuun myös renessanssisäveltäjä Pedro de Escobarin villan fiikossa Passame per Dios, Barquero. Kyse ei ole merihädästä, vaan halusta päästä virran yli rakastetun luo.

Soprano Siobhan Stagg ja Danny Lysinin johtama vanha musiikin yhtye La Compagnia esittivät Pedro de Escobarin sävellyksen Passame per Dios Barquero. Majakka tuo merellä kulkijalle turvaa. Timo Forsström on kapellimestari ja monipuolinen säveltäjä. Hän on menestynyt esimerkiksi Seinäjoen tangomarkkinoiden sävellyskilpailussa. Forströmin Majakkasaari on kuultu muun muassa itsenäisyyspäivän vastaanoton musiikkinumerona. Se sopii myös kesään.

Markus Rahko, baritonitorvi ja Sami Ruusuvuoren johtama Helsingin poliisisoittokunta esittivät Timo Forsströmin sävellyksen Majakkasaari. L. Onervan runossa Merituuli, jään alta murtuva meri, edustaa mielen vapautta.

Jään alta murtautuva meri edustaa mielenvapautta L. Ornevan runossa Merituuli, jonka yksin lauluksi sävelsi Leevi Madetoja. Soprano Helena Juntunen lauloi ja pianisti oli Gustav Dybschöbakka. Venezuelalaisen Teresa Carreñon mielikuva merestä näyttää olleen varsin synkkä, ainakin päätellen hänen pianoteoksestaan Unelma merellä. Toisaalta Carreño oli teoksen säveltäessään vasta 15-vuotias. Kukapa ei teini-ikäisenä olisi melodramatiikkaan taipuvainen.

Clara Rodriguez soitti Teresa Carreñon pianokappaleen Unelman merellä. Fauni on tänään iltapäivällä seilannut niin kondolilla, lautalla kuin tynnyrilläkin, ja lopuksi ryhdymme veneenveistopuuhiin kalevalaiseen tapaan. Jaakko Mäntyjärven kuorolaulun sanat ovat Kalevalan viimeisestä runosta, jossa Väinämöinen purjehtii taivaallisille ulapoille jättäen kansalle ilon ikuisen.

Väinämöinen uneksii lentävästä veneestään on Jaakko Mäntyjärven sävellys Kalevalan viimeiseen 50. runoon. Kampin laulua johti Faunin iltapäivän päätteeksi Kari Turunen ja ohjelman oli toimittanut Lotta Emanuelsson.

0: Harmonikan hurmion vie Naantalin musiikkijuhlien konsertti Rymättylän kirkossa. Harmonikkataiteilija Janne Valkeajoki soittaa Magnus Lindbergin, Claude Debussyin ja Jean-Philippe Rameaun musiikkia. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 19.02.
1: Lotta Emanuelson toimittaa huomenna illalla 19 uutisten jälkeen viime lauantaina Rymättylän kirkossa äänitetyn Naantalin musiikkijuhlien Harmonikan hurmio-konsertin. Tänään 19 uutisten jälkeen Jazzklubin viikon keikka on Ukioton keikka Tampere Jazz Happening -tapahtumassa viime vuoden marraskuun ensimmäisenä päivänä. Ja tunnin mittaisen keikan jälkeen kello 20 klassinen kattaus soi tunnin ajan.

0: Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Hyvää torstain alkuiltaa. Euroopan keskuspankki nostaa ohjauskorkoja 0,25%. Sen seurauksena talletuskorko nousee 2,25%. Markkinoilla koronnosto oli odotettu Lähi-idän sodan vuoksi lisääntyneen epävarmuuden ja nousseen inflaation seurauksena. Euroalueen inflaatio nousi toukokuussa 3,2%, kun se vielä alkuvuonna oli alle 2%. EKP-neuvoston tehtävänä on varmistaa, että inflaatio vakautuu keskipitkällä aikavälillä 2% tavoitetasoon. Suomen hypoteekkiyhdistyksen pääekonomisti Juho Keskinen.
1: Kyllä se käytännössä on tämä pelko tästä inflaatiosta. Eli nyt me ollaan nähty euroalueen inflaatiossa jo semmoista pientä nousua, jos näin voisi sanoa. Eli ei nyt olla missään niin kuin historiallisen korkeilla tasoilla, että se EKP siinä mielessä vielä niin vaikeassa tilanteessa ole kuin mitä esimerkiksi Venäjän hyökätessä Ukrainaan oli. Mutta kyllä näillä koronnostoilla sitten pyritään hillitsemään tätä inflaatiota, että se ei tästä lähtisi laajemmin laukalle ja niin muodoin EKP joutuu tähän reagoimaan.
0: Uudeksi sosiaaliturvaministeriksi nousee kokoomuksen kansanedustaja ja tuore varapuheenjohtaja Karoliina Partanen. Partanen sijaistaa vanhempainvapaalle ensi tiistaina siirtyvää Sanni Grahn-Laasosta. Partanen valittiin eduskuntaan viime eduskuntavaaleissa. Hän on muun muassa perustuslakivaliokunnan jäsen. Grahn-Laasonen on kertonut palaavansa ministeriksi vuoden vaihteessa. Näin Karoliina Partanen iltapäivän tiedotustilaisuudessa.
2: Sosiaaliturvaministerin salkkuun kuuluu myös tasa-arvoon liittyvät asiat ja tällä viikolla on keskusteltu myös taas naisiin kohdistuvasta väkivallasta, lähi- ja perhesuhdeväkivallasta. Se on häpeä pilkku suomalaisessa yhteiskunnassa, se on suuri ihmisoikeus- ja tasa-arvo-ongelma ja haaste meillä ja haluan myös ministerinä tarttua tähän asiaan ja selvittää vielä mitä voimme tällä hallituskaudella tehdä näiden haasteiden ratkaisemiseksi.
0: Kokoomus on erottanut kansanedustaja Pihla Keto-Huovisen 4 viikon määräajaksi eduskuntaryhmästään äänestyskäyttäytymisen takia. Keto-Huovinen äänesti eduskunnan täysistunnossa 2 kertaa porsaiden kirurgisen kastraatiokiellon perumista vastaan, eli vastoin kokoomuksen eduskuntaryhmälle annettua äänestysohjetta. Ensimmäisestä kerrasta hän sai varoituksen. STT:n tietojen mukaan työnantajajärjestöt eivät ole suoraan sitoutumassa siihen, että drooniuhkan takia kotiin jääneille työntekijöille maksettaisiin palkkaa. Työnantajapuolen ehdotuksena on ollut, että sairausvakuutusjärjestelmän kylkeen rakennettaisiin järjestelmä, jonka kautta työnantaja voisi hakea takaisin drooniuhkan ajalta maksamaansa palkkaa. Se ei ole kuitenkaan valmis siihen, että palkka maksettaisiin automaattisesti. Vantaan Kivistöön suunnitteilla oleva Suomen suurin sisätapahtuma-areena on julkistanut uutta tietoa hankkeen rahoituksesta. Hankkeeseen tulee vähemmistöosakkaaksi kansainvälinen sijoittaja ePower Capital. Yhtiöllä on toimintaa ainakin Pohjois-Amerikassa, Britanniassa ja Arabiemiraateissa. Areenan pääomistus säilyy Suomessa. Areenasta on tarkoitus tehdä noin 20 000 katsojaa vetävä kansainvälisten huipputapahtumien vaatimukset täyttävä kokonaisuus. Hankejohtaja Pepe Perkiö.
3: Meidän päätoteuttaja on sitoutunut siihen toteutusaikaan hieman yli 2 vuotta. Jos me nyt syksyllä aloitetaan, niin silloin se on 28 vuoden loppupuolella. Pitäisi rakennustyöt olla hyvinkin valmiita. Turvallisinta on sanoa, että 29 vuoden puolella meillä sitten ensimmäiset tapahtumat järjestetään.
0: Vantaan kaupunginjohtaja Pekka Timonen.
4: Jo rakennusajalle syntyy paljon työtä ja toivon tietenkin, että vantaalaisia työllistyy paljon. Puhutaan tuollaista 1600 henkilötyövuodesta. Ja ei synti ihan vähäistä ole, että tästä kuittaa kaupunki myös huomattavat kiinteistöverotulot vuosittain tästä hankkeesta ihan 1 000 000 luokkaa, niin kyllä sekin lämmittää kaupunginjohtajan mieltä. Eli monenlaisia hyviä asioita tapahtuu.
0: Etelään saapuu uusi matalapainesateineen. Yön ja aamun aikana sadealue liikkuu maan poikki pohjoiseen, aamu

0: aamulla etelästä alkaen on poutaantuvaa. Päivälämpötila vaihtelee 12 ja 20 asteen välillä. Suomenlahdella tuulee yöllä kovaa ja maa-alueella on huomenna voimassa tuulivaroituksia.
1: Kello on 17:05. Elon Muskin avaruusyhtiö SpaceX listautuu tällä viikolla pörssiin, mikä tehnee Muskista maailman ensimmäisen biljonäärin. Millaista tulevaisuutta Musk ihmiskunnalle visioi ja voiko sellaisen saada rahalla? Nyt alkavassa uutispodcastissa Reetta Röngän haastateltavana on Ylen ulkomaan toimittaja Mika Mäkeläinen.
2: Hei uutispodcastin armas kuulija, seuraa tärkeä tiedotus. Ensi viikolla alkaa uutispodcastissa nimittäin kesäarki. Ei hätää, emme ole täysin lomalla, vaan jaksoja tulee kahdesti viikossa, aina tiistaisin ja torstaisin. Normirytmiin palataan elokuun puolivälissä. Mutta nyt päivän jaksoon.
3: West 10, 9, 8, 7, 6.
2: Vain muutama viikko sitten jättimäinen Starship-raketti lähti jylisten puskemaan kohti avaruutta Texasin alkuillassa. Avaruudessa Starship laukaisi testimielessä parikymmentä satelliittia ja palasi sitten ilmakehään. Ja vain noin tunti laukaisun jälkeen raketti putosi Intian valtamereen ja räjähti, kuten oli suunniteltukin.
4: Useimmat suomalaiset varmaan muistaa, miltä näyttää näkötorni Tampereella Näsin neula.
2: Tässä puhuu Ylen ulkomaantoimittaja Mika Mäkeläinen.
4: Kun pannaan tämä Starship-raketti laukaisualustalle, siinä on kaksi osaa. Siinä on semmoinen ensimmäinen vaihe boosteri, Super Heavy, ja sitten on tämä varsinainen Starship-avaruusalus. Niin sen korkeus on täsmälleen sama.
2: Eli 124 metriä. Ihan kuten Tampereen maamerkin tai tarkemmin ottaen sen huipulla pyörivän ravintolan korkeus.
4: Tämä raketti on myös suunnilleen yhtä paksu kuin Näsinneula. Et kun ajattelisi, että semmoinen hirvitys pitää saada niin kuin painovoimaa uhmaten avaruuteen, niin se vaatii kyllä aika hurjasti tehoa.
2: Mä oon pyytänyt Mikan uutispodcastiin, koska hän vieraili taannoin Texasissa juurikin seuraamassa Starship-raketin lähtövalmisteluja. Raketin takana on maailman rikkaimman miehen, Elon Muskin firma, SpaceX. Ja Mikan missiona juttukeikalla oli selvittää, millaista tulevaisuutta Musk esimerkiksi SpaceXn kautta ihmiskunnalle oikein kaavailee. SpaceX ja Musk ovat nimittäin tämänkin viikon uutisten päätähtiä.
5: Elon Muskin perustama avaruusyhtiö SpaceX tähtää historian suurimpaan pörssilistautumiseen. SpaceX pyrkii keräämään listautumisessa 75 miljardia dollaria. Yhtiön markkina-arvo olisi...
2: Listautumisen on määrä tapahtua huomenna perjantaina. Ja se tehnee satumaisen rikkaasta Muskista entistäkin rikkaamman. Nimittäin maailman ensimmäisen biljonäärin. Voi olla, että joissain muissa yhtiöissä ei tulisi mieleen toteuttaa riskialtista koelentoa, siis lähettää Näsineulan kokoista rakettia avaruuteen just muutama viikko ennen pörssilistautumista. Mutta nyt kyseessä onkin Elon Muskin yhtiö.
6: SpaceX ilmoittaa missiokseen elämän tekemisen moniplanetaariseksi, maailmankaikkeuden todellisen luonteen ymmärtämisen ja tietoisuuden valon ulottamisen tähtiin. Pääsit sä tällä juttukeikalla jotenkin lähemmäs noita ajatuksia, tuota visiota?
4: Joo, musta on aika olennaista niin kuin Elon Muskin yritystoimintaa, kun katsoo, niin ymmärtää, että mistä se lähtee, mikä on se perusmotivaatio ja se pohjimmainen ajatus siellä. Ja SpaceXn suhteen tavoitteen on tosi kaukana, kuulostaa vähän skifiltä, mutta toisaalta Elon Musk on onnistunut tekemään skifistä, ei pelkästään fiktiota, vaan todellisuutta monessa muussa yrityksessä jo, että se pakottaa katsoa vähän pidemmälle. Et kun yleensä ajattelee pörssiyritysten tähtäin on ehkä seuraavassa vuosineljänneksessä tai tämmöistä, niin Elon Muskin tähtäin on ihan jossain muualla vuosien ja ehkä vuosikymmenien päässä, mutta täysin semmoisessa vallankumouksellisessa uudessa tulevaisuudessa ja keksinnöissä, jotka ehkä on ollut vaan niin kuin tämmöistä tieteiskuvitelmaa tähän asti.
2: Mitä SpaceXn pörssilistautuminen muuttaa?

miten se auttaa Muskia toteuttamaan suuria suunnitelmiaan ihmiskunnan tulevaisuudesta? Tänään on torstai, 11. kesäkuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä.

0: Huominen perjantai on siis pörssihaille ja osakehaukoille jännä päivä. Elon Muskin SpaceX-yhtiö tekee nimittäin debyyttinsä teknologiapörssi Nasdaqissa, ja yhtiön osakkeet tulevat ensi kertaa julkisesti kaupan, hintaan $135 per osake. Listautumisen ennakoidaan olevan maailman suurin. Sen myötä SpaceXn arvostuksen on spekuloitu asettuvan jonnekin 1,75 ja 2 biljoonan dollarin välimaastoon. Biljoona on siis 1 000 miljardia. Siinä on 12 nollaa. No niin, nyt kun tuo suunnaton numero on ehkä uponnut tajuntaan, niin puhutaan siitä, että mikäs ihmeen firma se noin arvokas SpaceX oikeastaan on.
1: SpaceXn perustettiin siis 2002, eli se on toiminut melkein 25 vuotta ja laajentunut aivan valtavasti siitä, mitä se oli. Ja silloin avaruusteknologia kaiken kaikkiaan oli aika kehnoissa kantimissa, että Elon Musk halusi selvittää, että koska se NASA oikein suunnittelee sitä Marsin valloitusta ja yritti katsoa NASAn verkkosivuilta, että mitäs täällä kerrotaan aikataulusta. Ei kerrottu mitään. Musk oli ihan kauhistunut siitä, että näinkö niin kuin älyllisesti laiskaa ja kunnianhimotonta tämä avaruusteknologia nykyään on. Ja hän halusi mullistaa sen ja sen on onnistunut sen nyt jo toistaiseksi tekemään.
0: SpaceX on siis uranuurtaja avaruustoimialalla. Se esimerkiksi vastaa yli 80% kaikesta maan kiertoradalle viedystä hyötykuormasta ja on ihan ylivoimainen ykkönen rakettien laukaisuissa.
1: No kyllä se on, jos ajattelee ihan jo tätä avaruusteknologiaa, että miten avaruuteen päästään, niin SpaceX on jo mullistanut sen. Ja siinä on ollut ihan keskeisessä osassa niin Elon Muskin kaksi ideaa, josta toinen on toteutunut ja toinen vielä ei. Ja se ensimmäinen, mikä on toteutunut, on se, että nämä Elon Muskin ideomat raketit, Falcon 9, jolla lennetään ihan rutiininomaisesti nykyään harva se päivä jo Floridasta ensisijaisesti, niin ne on tehnyt avaruusmatkailu, avaruusrahdin kuljettamisesta avaruuteen tosi paljon halvempaa kuin mitä se on koskaan ollut. Ja se johtuu siitä, että näitä raketin osia voidaan käyttää uudelleen. Ja sitten tässä uudessa tulevaisuuden raketissa Starshipissa sen kaikkia osia pitäisi pystyä käyttämään uudelleen. Eli se on kyllä niin kuin jättänyt kilpailijat kauas taakseen sen suhteen, että kuinka kallista tavaran vienti maata kiertävälle radalle tai pidemmälle avaruuteen sitten on.
0: Mutta SpaceXn nimi hämää, koska firmassa on muutakin.
1: Kun Elon Musk innostui myös tekoälystä, XAI-yhtiö, se kuuluu tähän samaan. Ja sittenhän siellä on esimerkiksi kaikille tuttu somealusta X, entinen Twitter. Ne kuuluu tähän samaan firmaan. Ja avaruusteknologia on se, missä SpaceX on oikeasti niin kuin teknologinen johtaja ja se tuottaa yhtiölle rahaa. Erityisesti näiden Starlink-satelliittien avulla, jotka tuo internetin ympäri maailmaa sellaisiin paikkoihin, jossa nettiyhteyttä ei muuten voisi olla. Siis SpaceX on ihan hurja määrä Starlink-satelliitteja, melkein 10 000, ja sillä saa käytännössä nettiyhteyden missä päin maailmaa vaan. Se on hirveän tuottosaa liiketoimintaa SpaceXlle, ja kun se on näin pitkällä, niin siihen on kilpailijoiden hirveän vaikea lähteä mukaan. Mutta sitten se osa SpaceXn toimintaa, missä Elon Musk on ehkä vähän altavastaajana SpaceX, on takamatkalta ottamassa niitä kiinni, on sitten tekoäly. Ja suunnitelmat on tosi hurjat, mutta tekoäly ei oikeastaan tuota vielä voittoa, vaan vaatii vaan ihan järjettömiä investointeja. Et se on ehkä, sitten kun nämä on leivottu samaan yritykseen, niin on ehkä vähän vaikea sitten kokonaisuutena hahmottaa sitä, että mihin suuntaan se on menossa ja kuinka kannattava se on.
0: Kun SpaceX muutama viikko sitten julkaisi listautumisesitteen, kävi myös ilmi yhtiön roimat tappiot. Ainoastaan satelliittiverkosto Starlink tekee voittoa. Sen sijaan avaruusbisnes ja vasta alkuvuodesta yritykseen sulautettu tekoälypulju XAI kääntävät tuloksen pahasti pakkasen puolelle. Ja syy SpaceXn pörssiin listautumiseen onkin selvä. Raha. Sitä tarvitaan, koska yhtiön ja Elon Muskin tulevaisuuden suunnitelmat ja visiot eivät ole mitään halpoja hommia.
1: Jännä nähdä, miten markkinat arvottaa tämän yhtiön, mutta tosiaan siis suurin tämmöinen listautumisanti, ja vaikka siinä ei itse asiassa myydä kuin ihan hyvin pieni osa yhtiön osakkeista, ja varsinkin Elon Musk on sitten järjestellyt tämän rakenteen sillä tavalla, että hänellä säilyy ehdoton päätösvalta yhtiössä, niin kyllähän tähän hypeen on tietysti jo nykyisillä näytöillä tavallaan helppo lähteä mukaan.
0: Just tämä markkinahype kiinnostaa mua. Joo, näyttöjä Maskilla on, mutta niin on myös mokia tai saavuttamattomia tavoitteita. Esimerkiksi New York Times selvitti taannoin Maskin lupausten onnistumisprosenttia ja laski, että vain 19% yli 600 selvitykseen mukaan otetusta lupauksesta on toteutunut määräajassa. Koska mä haluan ymmärtää tätä uskoa Maskiin paremmin, mä teen sen, mitä mä aika usein teen, kun jokin asia mua askarruttaa. Eli nousen mun työpisteeltä ja kävelen noin 15 metriä uutispodcastin naapuritoimitukseen, eli Ylen taloustoimitukseen. Ja tällä kertaa mä jään kainosti norkoilemaan teknologiatoimittaja Teemu Hallamaan työpisteen viereen. Kun se osakekauppa, mitä luultavimmin huomenna siis starttaa, niin mitä sä odotat, että tapahtuu?
2: Sen kun tietäis. Olisi jossain muualla varmaan kuin Pasilassa silloin, jos mä tietäisin, mitä siellä tapahtuu. Mutta jos pitäisi veikata, niin mä oletan, että se lähtee nousuun, koska tässä on niin paljon kiinnostusta. Niin kuin kukaan ei tavallaan halua missata tätä näin. Ja Musk on pelannut sen niin, että niitä osakkeita esimerkiksi lasketaan markkinoille vaan 5%, eli niitä ei ole edes älyttömästi siellä niinku kaupan käynnissä, joten on niinku pulaa siitä tai niinku niukkuutta. Ja sitten on isot institutionaaliset sijoittajat esimerkiksi joutuu nyt miettimään sitä, että niinku voiko niinku tavallaan jäädä ulkopuolelle. Et on vähän niinku pakko mennä siihen, niin koska sitten se näyttää aika ikävältä, jos et sä olekaan siinä mukana ja se yhtäkkiä nousee parikymmentä pinnaa vaikka. Sitten samaan aikaan se, että se nousisi parikymmentä pinnaa, tarkoittaisi sitä, että sen niin kuin arvostus olisi ihan älytön, koska se arvostus on jo nyt. Eli se, millä paljon tavallaan se yhtiö tekee liikevaihtoa ja paljon tekee liikevoittoa ja siitä, minkä arvoinen markkina-arvolta se on, niin se ei niin kuin täsmää. Että siellä on se tulisi olemaan niin kuin tavallaan niin kuin kallein osake. Niin kuin yksi kalleimmista osakkeista. Sanoisin, niin kuin Tesla-arvostusta. Ehkä Teslakin jää siinä kakkoseksi.
0: Eli huomenna on sellainen, vähän sellainen niin kuin pörssisopuli lauma-liikkeellä.
2: Joo, kyllä.
0: Tämän kesän iso FOMO onkin siis SpaceX. Yhtiön listautumisessa on monia kiinnostavia kulmia, Teemu sanoo. Toki Musk ja hänen suuret visionsa ja se, miten isosta listautumisesta on kyse. Mutta myös se, miten SpaceX nyt johtaa joukkoja pörssiin. Perässä aikovat nimittäin seurata tekoälyyhtiöt OpenAI ja Anthropic myöhemmin tänä vuonna. Ja just tekoäly on itse asiassa se, millä SpaceXkin sijoittajilleen tuottoja lupaa.
2: Siellä niin kuin osake listautumispapereissa, sieltä kun luki sitä, niin se firma uskoo, että siis se tekoälypuoli on se, mikä on sitten se pääasiallinen liikevaihdon lähde. Se on sitten tämä tekoäly, mikä on sitten tämän kaiken älyttömän arvostuksen niin kuin perusta.
0: Miten tämä näkyy suomalaisten sijoittajien salkussa, tämä listautuminen?
2: No tämä ja nämä monet muutkin, nämä tulevat listautumiset, niin nämä näkyy sillä tavalla, että nämä päätyy nämä osakkeet aika nopeasti joihinkin indekseihin. Ja indeksisijoittaminenhan on aika suosittua, että sijoitetaan tavallaan niin kuin koko markkinaan. Ja esimerkiksi Nasdaq 100, mikä se seuraa näitä 100 suurinta amerikkalaista teknologiayhtiötä, niin se indeksi on esimerkiksi luopunut säännöistään tai löysentänyt sääntöjä siinä, että ne ottaa ne nopeammin nämä isot yhtiöt sinne indeksiin mukaan, mikä tarkoittaa sitä, että jos sä oot sijoittanut sinne indeksiin, niin silloin sä rupeat omistaa aika nopealla, niin kuin parin viikon päästä jo, niin näitä osakkeita. Että sit sä oot silleen mukana. Plus sitten kaikki eläkeyhtiöt ja muut isot sijoittajat, niin ne joutuu miettimään siis sitä, että onko niinku myös, että heidän on niinku pakko ottaa. Että en mä nyt niinku tuolla varmassa ilmarisessa, kyllä ne siellä joutuu miettimään sitä, että mitä me niinku tehdään. Että tavallaan, jos tämä tulee indekseihin, niin indekseihin verrataan.

0: viittaan nyt Mikaan ja siihen Texasin reissuun.
1: Mutta täältä ne Starship-raketit joka tapauksessa laukastaan ja tänne niiden on tulevaisuudessa tarkoitus myös laskeutua. Sitä varten noissa torneissa on isot pihdit, joilla laskeutuva raketti otetaan kiinni.
0: Mika nimittäin sanoi lähteneensä selvittämään sitä, mitä maailman rikkain mies Elon Musk oikein puuhaa ja millaista imperiumia hän just Texasissa rakentaa. Ja sen takia Mika päätyi SpaceXn avaruuskeskukseen Starbaseen.
2: Se on aika syrjäinen paikka. Se on ihan Meksikon rajalla, siinä on Rio Grande-rajajoki yhdellä sivulla ja sitten on Meksikon lahti toisella. Sitten siinä on ympärillä lähinnä luonnonsuojelualuetta, semmoisia kosteikkoja. Et siellä ei oikeastaan ollut mitään. Mutta sitten aina kun siellä tapahtuu, niin sinnehän tulee hirveästi sitten avaruusharrastajia, Elon Musk-faneja katsomaan, että mitäs tälle tuoreimmalle raketille taas käy.
3: I actually love Elon. I've actually met him. He's really cool. So it's a long story. I'm in LA and I'm in...
2: Se on aika jännä paikka sen takia, että kun voisi ajatella, että tämmöinen avaruuskeskus olisi ensinnäkin, se olisi suljettu yleisöltä, sä voisit kiikaroida jostain kilometrien tai 10 kilsan päästä, että mitä siellä tapahtuu. Esimerkiksi Floridan Cape Canaveraliin ei pääse ihan lähelle, mutta tuolla sattuu meneen ihan yleinen tie sen avaruuskeskuksen läpi. Se on rakennettu semmoiseen paikkaan.
0: Siis läpi?
2: Läpi.
0: Okay.
2: Brownsvillen asukkaiden pitää päästä sinne beachille, sinne Meksikolahden rantaan. Ja toki nämä sitten sulkee sen tien silloin, kun ne kuljettaa esimerkiksi raketteja tietä pitkin, kun siellä on yksi paikka, missä näitä raketteja tehdään, Star Factory ja Giga Bay, missä ne kootaan. Sitten muutama kilsa siitä eteenpäin on se laukaisualusta. Mutta ne kuljetetaan sitten yleistä julkista tietä pitkin. No, tie pannaan kiinni. Mutta se tarjoaa sitten ihmisille mahdollisuuden päästä ihan vierestä katsomaan, että millaisia monstereita nämä tuoremmat raketit on ja miten niitä liikutellaan ja mitä kaikkea muuta siellä tapahtuu. Että musta oli tosi erikoista esimerkiksi se, että kun siellä laukaisualustalla sitten tuotiin siis polttoainetta säiliöautoilla, kymmenillä säiliöautoilla, niin pystyin seisomaan ihan siinä vieressä ja katsoin, että miten tämä tapahtuu.
0: SpaceX on siis jo mullistanut avaruustoimialan, mutta erityisen kiinnostavaa on se, mitä yhtiö haluaa olla ja tehdä tulevaisuudessa.
2: SpaceXn tavoite on tietysti viime kädessä toteuttaa tämä Elon Muskin missio, että ihmiskunta laajenee avaruuteen, perustetaan Marsiin pysyvä siirtokunta, kaupunki, yhteiskunta, jossa on vähintään 1 000 000 ihmistä, ja joka tulee toimeen omillaan, omavarainen, riippumaton maasta. Sen takia, koska Elon Musk pelkää, että jos maapalloa kohtaa joku iso katastrofi, meteoriitti tai ydinsota tai mitä hyvänsä, niin ihmiskunta ei ehkä selviä siitä. Sillä tavalla ihminen lajina säilys muualla. Mutta toki sitten on niin kuin paljon tämmöisiä väliajan tavoitteita, ja tämä Mars tuntuu jotenkin niin kaukaiselta nyt vielä tässä vaiheessa, että ihan julkisesti niin SpaceX on vähän kääntänyt kurssia tässä alkuvuodesta ja alkanut puhumaan siitä, että nyt tavoitteena onkin ensi ihmisasutus kuussa, pysyvä tukikohta kuussa ja teollinen toiminta siellä.
0: Lähitulevaisuuden tavoitteita SpaceXlle taas on esimerkiksi datakeskusten lykkääminen maata kiertävälle radalle. Mika puhuu siitä, miten Muskin yritystoimintaa näyttää ohjaavan maailmankatsomus ja ihmiskunnan olemassaoloa uhkaavien skenaarioiden torjuminen.
2: Ehkä hän on nuorena tullut harrastaneeksi aika paljon doomscrollausta ja sitten on näkee, että on tämmöisiä oikeasti eksistentiaalisia uhkia ihmiskunnalle ja hän on halunnut sitten yrityksillään luoda ratkaisuja. Torjunne. Ja yksi oli tosiaan siis tämä Marsin valloitus, mutta sitten on muitakin. Hän pelkää, että esimerkiksi tekoäly päihittää ihmisen, alistaa ihmisen, jos ei sille asialle tehdä mitään. Ja sen takia hän on perustanut sitten XAI-yhtiön, jonka hän toivoo sitten, että se olisi sellainen niin kuin eettisesti kunniallinen tekoäly, joka pysyisi niin kuin ihmiselle hanskassa ja palvelisi oikeita päämääriä.
0: Okei, tähän väliin on pakko sanoa, että tässä kyllä riittää vielä puuhaa. Esimerkiksi X:n tekoälybotti Grok on ollut esillä lähinnä siksi, että sillä on tehtailtu seksuaalissävytteisiä kuvia myös lapsista, ja se on myös kutsunut itseään vaikka robotti Hitleriksi. Mutta katsotaan eteenpäin.
2: Sen takia hän on perustanut myös Neuralink-yhtiön, jonka tavoitteena on viime kädessä yhdistää ihminen ja tekoäly aivosirujen avulla. Että ihminen pystyisi jotenkin hyötymään siitä tekoälystä ilman, että ihminen ja tekoäly olisi jotenkin täysin erillisiä, ehkä niin kuin olemassa.

0: olemassa kilpailevia lajeja ja ilmiöitä.
1: Kun muuan Wrightin veljekset aikoinaan viettivät tuntikausia pohjois-carolinalaisen pikkukaupungin rannalla seuraamassa merilintujen liitoa ja matkimassa niiden siipien liikettä, pitivät muut kaupungin asukkaat heitä höpsöinä ja sekopäinä. Ja kun veljekset vuonna 1903 tekivät historiallisen maailman ensimmäisen moottoroidun lentokoneen ohjatun lennon, paikalla oli vain 5 ihmistä katsomassa. Okei, tähän väliin on todettava, että tästä maailman ensimmäisestä lennosta ja sen tekijästä on vähän kiistaa ja myös toisenlaisia tarinoita. Mutta se ei nyt ole se mun pointti, vaan se, että mistä sitä aikalainen voi uuden ja hurjan keksinnön tai vision äärellä tietää, että onko kyseessä uusi lentokone, siis asia, joka tulee mullistamaan ihmisten elämää. Vai sittenkin vain joku propellipään haihattelu, siis osastoa hajutelevisio, joka päätyy lähinnä netin epäonnistuneet keksinnöt top 10 listauksiin. Kyllähän nämä niin kuin maskin visiot jossain määrin kuulostaa myös, en mä tiedä onko utopistinen väärä sana, mutta aika niin kuin korkealentoisilta. Miten sä ajattelet, että onko hänellä oikeasti mahdollisuuksia toteuttaa näitä visioita?
0: No siis sanotaan niin, että Musk on ollut riittävän monta kertaa oikeassa tähän mennessä, että esimerkiksi rakettiteknologia on mullistunut hänen ansiostaan jo nyt, vaikka ei vielä olla missään Marsissa eikä muualla. Mutta hän on niin kuin osoittanut näillä Falcon 9-raketilla ja nykyisellä Starshipin versiolla, että on mahdollista uudelleen käyttää ja tehdä siis tämä toiminta järjettömän paljon tehokkaammaksi, kannattavammaksi ja halvemmaksi. Et sitä voisi ajatella, jos verrataan vaikka johonkin niin lentomatkailuun, että kuinka paljon maksaisi lentolippu Helsingistä Nykkiin, jos se kone olisi kertakäyttöinen, se Airbus A350. Olisiko ne 1 000 000 euroa tai jotain ne lentoliput, jos silleen voisi lentää uudelleen. Mutta sillähän lennetään sitten 1000 kertoja. Ja sen takia se on niin halpaa. Ihan samassa suhteessa halpenee sitten avaruusmatkailu, jos kaikki se, mitä valmistetaan, niin pystytään käyttämään moneen kertaan uudelleen. Että hän on tässä jo onnistunut, näyttänyt, että se on mahdollista. Niin se tietysti niin kuin antaa luottamusta ehkä sijoittajille, se nähdään tällä viikolla, sille, että ehkä nämä kaikki muutkan unelmat ei ole ihan vaan tämmöisiä korkealentoisia ideaaleja, vaan joku niistä voi oikeasti myös toteutua ja mullistaa sillä lailla meidän elämää.
1: Siinä oli tämän viikon Vika Uutispodcast. Kiitos kun kuuntelit. Äänessä olivat Ylen toimittajat Mika Mäkeläinen ja Teemu Hallamaa. Jakson tuotti Helmiina Suhonen ja äänisuunnitteli Sami Lindfors. Yhteen jaksoon ei tietenkään mahdu kaikki kiinnostava Muskista tai SpaceXstä, joten mä linkkasin Areenaan pari vähän vanhempaa uutispodcastia aiheesta ja myös Mikan laajemman reportaasin Texasista. Ja Areenan puolella voidaan myös jatkaa keskustelua. Mitä ajatuksia tämä jakso ja Muskin visiot herätti? Mä oon Reetta Rönkä. Moi moi!
2: Reetta Röngän haastateltavana oli Ylen ulkomaan toimittaja Mika Mäkeläinen. Huomenna uutispodcastin lähetysaikaan jatkuu 3-osainen Tinder-lääkärisarja. Pauanne-yhtye esittää seuraavaksi sävelmän Karjalan suistamolta Maailman mielet villitsee. Arkistonauhalla laulaa Martta Kähmi.

0: Etukonsertissa sunnuntaina 14. kesäkuuta kello 17 kuullaan tanssimusiikkia Transsilvaniasta. Budapest Mesosäk-tanssiyhtiö konsertoi Dankoradion studiolla Budapestissa ja luvassa on romanimuusikkojen tanssimusiikkia Majar Palatkan kylästä Transsilvaniasta. Etukonsertti sunnuntaina kello 17.
1: Kello on 17.36. Tuuli Saksalan keitaalla on nyt vieraana muusikko Vilma Jää. Vilma Jää on kaivanut suomalaisia loitsuja arkistoista ja muokannut niistä nykymusiikkia. Ohjelman keskustelussa kuullaan karjalaisesta laulusta, karjankutsuista, ADHD:n vaikutuksesta luovuuteen ja siitä, miten musiikki voi kommunikoida paremmin kuin sanat. Ohjelmassa kuunnellaan Vilma Jään uutta albumia Loitsuja taikoi.
2: Millaisia loitsuja tämä maailma tarvitsee? Lempeitä vai voimakkaita? Kuuntelet Tuuli Saksalan keidosta ja tänään vieraana on Vilma Jää.

0: Sinne häipyi kuohuva, ehkä jylisevä meri. Vilma Jää, tervetuloa Keitaalle.
1: Kiitos.
0: Tässä kun kuunneltiin toi Oliko meressä vettä sun uudelta levyltä Loitsuun ja taikoin, niin todettiin, että tämä oli meidän molempien lempibiisi siltä levyltä.
1: Joo.
0: Se on aivan upea, mistä sä lähdit tätä kappaletta kehittämään.
1: No mä halusin levylle ilmastokriisibiisejä ja sit mä etin tosi paljon SKVR:stä, eli Suomen kansan vanhat runot. Se on niinku kirjasarja ja tietokanta netissä, niin yleensä sieltä netistä kaivelen kaikkea inspiraatioa ja mietin, että millaisia teemoja mä voisin löytää, mitkä on sille ikivanhoja, mutta mitkä resonoi nykypäivässä. Ja koitin etsiä jotain luontoon ja ilmastoon liittyviä asioita. Ja sitten mulla tuli vastaan tämmöisiä inkeriläisiä runolauluja, missä mentiin just yhdelle merelle ja ei ollut vettä, ja toiselle merelle ja ei ollut vettä, ja kolmannelle ei ollut vettä. Ja sitten siellä oli toi Oi Luliluulia kanssa siellä välissä. Ja se jotenkin puhteli tosi paljon, ja sitten mä aloin työstää tavallaan siitä semmoista omaa versiota ja tekee sitten silleen mahdollisimman dystoppista.
0: Tuo on todella jylhä ja se on dystoppinen, mutta samalla hirvittävän kaunis ja siitä kuultaa semmoinen rakkaus luontoa kohtaan. Niin mutta miten kun sä oot siellä arkistossa, niin kuinka paljon sä vietät siellä aikaa? Kuinka paljon sä...
1: Paljon. Tosi paljon.
0: Kerro vähän siitä.
1: Toi on siis netissä toi tietokanta, eli suurin osa niinku tekstiasioista, niin mä siis vaan naputan tietokoneella ja etin sieltä eri hakusanoilla ja muuta. Ja mulla on mun omat tavat, että miten mä löydän sieltä mahdollisimman paljon. Et esimerkiksi jos sä kirjoitat jonkun sanan osittain ja laitat asteriksin, eli tähtimerkin sinne loppuun, niin sä saat enemmän hakutuloksia, koska suomen kielessä on eri taivutusmuotoja sanojen lopuille. Niin sit jos sä jätät sen sanan kesken ja laitat sinne näin. Että mulla on tämmöisiä kaikki niinku shortcutteja. Mä oon niinku monta vuotta, siis 10 vuotta viettänyt hyvin paljon aikaa täällä. Että jos mä kirjoitan mun nettisilaan, mä niinku vaan S-kirjain, niin et sit sieltä tulee skover.fi ensimmäisen, että mä käyn siellä niin usein, että tietää heti ohjata mut sinne.
0: No miten noi vanhat runot ja loitsut ja taijat, miten ne vaikuttaa suhun? Korjaako ne sussa jotain?
1: En mä ikinä ajatellut sitä noin. Kai ne korjaa. Jotain semmoista niinku mahtipontista niissä on, mikä antaa jotain semmoista merkityksellisyyden kokemusta.
0: Mitä sun mielestä loitsuilla ja taijoilla olisi annettavaa nykyihmiselle?
1: Paljon. Siis ne antaa mulle tosi paljon ja jotenkin semmoista lohdullisuutta ja jotain semmoista. Jotenkin tässä maailman ajassa on niin paljon kaikkea hirveetä koko ajan kaikkialla. Me ollaan hirveässä informaatiotulvassa ja jotenkin meitä ei ole luotu semmoiseen, että me tiedetään mitä koko maailmassa tapahtuu joka hetki. Et meidät on luotu semmoiseen, että me tiedetään mitä meidän yhteisössä tapahtuu ja ihan lähialueella tapahtuu. Että me pystytään handlaa sen verran informaatiota, että mitä ihan siinä sun lähipiirissä tapahtuu, sun kyläyhteisössä tapahtuu. Niin me ollaan niinku koko ajan vähän semmoisessa hätätilassa, kun me ei pystytä niinku käsittelemään sitä ja kaikki ahdistaa ihan hirveästi koko ajan. Niin jotenkin mua ainakin lohduttaa se ajatus, että tämmöiset supervanhat teemat ja asiat, mutta sitten kuitenkin tuotu nykypäivän kontekstiin, että ne jotenkin maadottaa. Ja ne niinku, tuo, ja sitten tommoset loitsuasiat, niin tommosessa yliluonnollisessa on vaan jotain tosi mielenkiintoista. Ja musta tuntuu, että monilla on niinku semmoinen, silleen monet kantaa just jotain kiviä mukana ja
0: tykkää. Antti Paalainen oli viimeksi tällä, hänellä oli oma kivi mukana.
1: Joo. No. Horoskoopi, tarotit, kaikki. Että ihmisillä on tollaisiin yliluonnollisiin asioihin niin kuin joku mielenkiinto ja yhteys. Niin sit musta on kiva tarjota silleen meidän omaa vanhaa niin kuin yliluonnollista perinnettä, tuoda sitä niin kuin jotenkin näkyväksi kanssa.
0: Mä kysyin tuossa ohjelman aluksi, että millaisia loitsuja tämä maailman aika tarvitsee

0: tarpeita vai voimakkaita, niin mitä sä ajattelet siitä, Vilma Jää?
1: Molempia, ehdottomasti molempia. Mun ekan levyn aika on ehkä voimakkaita, koska siellä oli kostoloitsuja, mutta ehkä tällä levyllä on myös niitä lempeitä, rakkaus, lapsettomuus, masennusloitsuja.
0: Siellä on myös juuri nimenomaan yksi mielenterveysloitsu, eli mielimusta. Niin mitä sä loitsuat siinä? Loitsuatko sä jotenkin itsessäsi jotain vai sitä maailmaa?
1: No siinä se tavallaan ne loitsusanat, siinä on niin kuin siellä se osassa on nämä tuo onnea onnettomalle, mielimusta avaa ja autuutta tuo mukana. Että siinä tavallaan itselle niin kuin siinä se tarinan henkilö niin kuin pyytää sitä apua, mutta mä oon ehkä tehnyt sen biisin itse silleen, no ajatellen jotain niin kuin omia vanhoja juttuja, mutta sitten myös niin kuin omien läheisten mielenterveysasioita ja tavallaan toiveena, että se biisi voisi auttaa ja että mä voisin jotenkin auttaa mun rakkaita ihmisiä. Ja sitten kun sen biisin julkaisee, niin toivon, että voi auttaa ihan kaikkia, ketkä sen kuulee, ketkä kamppailevatkin asioiden kanssa. Että joo, kyllä jotenkin noi kaikki loitsut on jotenkin silleen tavallaan niin kuin sisäänpäin kääntyneitä siinä, että yleensä siinä on joku kertoja, hahmo, joka tekee sitä ja pyytää apua johonkin, mutta sitten se, että mä niinku jaan nämä loitsut ihmisille, niin mä jotenkin toivoisin, että niistä ihmiset sais edes lohtua, jos jotakin.

0: Tuuli Saksalan keittäällä soi Vilma Jään Mieli musta. Mä tykkään todella paljon tuosta lainista, että milloin hupi hengestä hävisi. Se on hienosti sanottu.
1: Kiitos. Ihan täysin alkusointu edellä. Kyllä tuli se säe sieltä.
0: Miten Vilma Jääskeläisestä tuli Vilma Jää? Miten susta tuli muusikko? Teikö sä joskus sellaisen päätöksen, että tämä se on se tie?
1: Ei se ollut mikään semmoinen selkeä päätös. Se oli vaan asia, missä mä olin hyvä. Ainoa asia, missä mä olin hyvä. Niin se oli aika selkeä, että miksi mä tekisin mitään muuta, jos mä oon hyvä tässä. Mm. Mä vaan aina tiesin, että niin se tulee menee. Ja lukios, vaikka oli paljon, mä olin Sibelius lukios, niin se oli paljon kavereita, jotka oli ihan superhyviä musas. Mutta sitten ne oli vähän silleen, että niin, että pitäisikö kuitenkin niinku opiskella joku silleen ns. Oikea ammatti. Joku sellainen niinku turva, duuni. Ja sitten voi tehdä musaa siinä ohessa. Ja sitten mä olin aina silleen, miksi tekisit noin? Miksi sä et vaan tee musaa? Mä jotenkin ikinä niinku nähnyt niitä riskejä siinä, koska mä vaan ajattelin, että jos tää on ainoa asia, missä mä oon hyvä, niin eikö mun kannata tehdä sitä? Ja jos mä oon hyvä jossain, niin eikö sit oo silleen todennäköistä, että sillä pärjää elämässä? En mä tiedä, mä jotenkin jaksanut silleen huolia ikinä, että siinä voisi olla mitään negatiivista, että mä vaan niinku teen musaa.
0: Hmm. Sä oot myös sanonut, että silloin nuorena, varsinkin ehkä se on ollut, olisiko sulla ollut koulussa sitten jotain keskittymishäiriöä, sä oot puhunut avoimesti, että sulla on ADHD, niin voisiko se olla, että se on ADHDn ansiota, että susta tuli muusikko?
1: Ehkä. Mulla oli siis jo tosi pahoja keskittymisvaikeuksia, mulla oli tosi ylivilkas, sitten mulla oli myös oppimisvaikeuksia paljon, niin se kombo oli aikamoinen siellä koulussa, että kauheasti ei pystynyt opiskeluun keskittyä. Ennen kuin sitten lukios vihdoin, mulla tutkittiin se ADHD ja sitten sai diagnoosi. Ja sitten kun opettajille kertoo, että no nyt on tämmöinen tilanne, että mulla itse asiassa sai ADHD. Sitten on silleen, ahaa, joo, hyvä, keksitään sulle nyt tapoja, miten sä oppisit. Sitten jotenkin ne opettajatkin tajusivat, että mistä on kyse. Ja sit pääsin tägäl ylioppilaaksi, kyllä. Et varmaan ilman sitä diagnoosia en olisi ylioppilas.
0: No mitä ne keinot oli, mitä opettajat keksi sulle?
1: En mä muista enää. En mä muista. Mä vaan muistan sen, että ne reagoi kaikki silleen tosi, tosi positiivisesti siihen, kun mä sanoin. Ja sit mä myös sain lääkityksen, että voi olla, että sillä oli osuutta asiaa. Mutta joku muuttui siinä, että sitten opettajat ei ajatellut enää, että mä oon vaan tyhmä ja saamaton ja en halua opiskella, vaan ne ymmärsivät, että toi ei pysty, että ehkä meidän kannattaa vähän auttaa sitä. Mutta en mä muista mitään konkreettisia keinoja.
0: No mitä hyvää ADHD on tuonut sun elämään?
1: No luovuus ja hyperfokus ja kaikki tommonen niinku. Joo, siis joskus opiskeluaikoin sit Sibelius Akatemiassa mä oon siis tehnyt jotain nuotinnoksia 4 asti aamulla. Että mä oon vaan niinku nuotinkirjoitusohjelma auki ruokapöydän ääressä, niin kuin katon kelloa, että pitäisiköhän mennä nukkumaan, huomenna on koulupäivä. Et kyllä siitä on niin kuin paljon ollut tavallaan sen oman kansanmusiikki-innon ja musiikki-innon niin kuin ruokkimisessa hyötyä, että on niin kuin saanut kyllä kaiken irti sitten.
0: No miten se kansanmusiikki? Se ei ollut ekaksi, se ei ollut se ilmeinen tie. Ehkä kansanmusiikki, sitten kuitenkaan sä oot tehnyt muutakin.
1: Niin, no mä aloitin niinku klasaviulul pienen, että mä olin 4-vuotiaan ilmoittanut mun vanhemmille, että mä haluan alkaa soittaa viulua, ja sitten ne laittoi mut viulutunneille. Ja sitten mä olin musiikkiopistossa, kävin niinku sitä polkua, klasamusaopistopolkua. Että musta on hauska muistella, että mä oon ollut jo lapsen silleen teoriassa jotenkin hyvä. Koska mä en ole hyvä matikas, niin siinä ei ole niinku mitään järkeä, että mä oon ollut sit musiikin teoriassa jotenkin edistynyt.
0: Mutta se on kiinnostanut sua.
1: Se on kiinnostanut mua. Joo, niin sit mä oon tehnyt sitä ja tehnyt niitä nuotteja sit 4 asti yöllä parikymppisenä.
0: Mennään sun yhteen ensimmäisistä kokoonpanoista, eli Mamman tyttöihin. Mm. Niin kuunnellaanko eka? Tää oli musta niin hauska biisi, tää Erojaisryyppy, niin mennään Suistamolle ekaksi.
1: Kuunnellaan.
2: Lumisade peitti mun hevon.

0: Mamman tytöt ja erojaisryyppy. Vilma jää, sulla tuli heti koreografiatkin täällä studiossa mieleen.
1: Joo, meillä oli semmoista olkapään heilutusta. Me siis soitettiin ja laulettiin samaa aikaa keikoilla. Mä soitin harmonia ja sitten Laura Bassoa niin tässä biisissä. Ja sitten joo, meillä oli semmoiset tietyt kesällä lämmin maito, niin olkapään heilutukset ja muut.
0: Joo, se oli coolia. Mä sanoin jotenkin coolina, mutta keikistellen oli noita ihan koreografiat. Eli mamman tytöt oli sinä, Vilma Jää ja sitten Laura-Maria Rinta.
1: Joo.
0: Kuinka tärkeä Laura on ollut sulle niin kuin ylipäätään musiikkiuralla?
1: Maailman tärkein. Laura on mun parhaita ystäviä ja me siis aloitettiin opiskelut 2015 Sibelius Akatemias kansanmusiikin aineryhmässä samaan aikaan. Laura soitti silloin selloa pääaineena ja mulla oli viulu ja laulutuplari, mutta sitten Laura soitti myös basso ja myös laulo ja tota, meillä jotenkin heti klikkas. Että me oltiin meidän niin kuin vuosikurssibändissä perinteinen biisi jostain, joku instrumentaali tai sitten laulu ja sitten sovittaa se. Ja sitten me oltiin löydetty yksi biisi, missä oli vähän hauskat sanat ja sitten me kikatettiin hirveästi, kun me sovitettiin sitä ja molemmat oli tosi hyvin viheltää, mikä oli käynyt ilmi ja sitten me vihellettiin siinä ja tota, sitten kun me esitettiin se meidän bändille, niin meitä kikatuttiin hirveästi, koska meillä oli vaan niin hauskaa. Sitten me oltiin esitetty se kerran jossain kouluun liittyvässä jutussa ja sitten me oltiin silleen vitsi, että me ollaan duo, että kausti sille keikalle. Sitten me laitettiin kasaan ohjelmisto ja tota, useampi vuosi niin kuin, meillä oli ihan sikan keikkaa. Jotenkin meitä vaan kysyttiin kaikkialle ja se oli tosi outoa, koska me ollaan Lauran kanssa nyt oltu silleen, että outoa, kun niitä keikkapyyntöjä ei vaan tuu enää silleen koko ajan kaikkialta. Mutta me oltiin siis koko ajan rampattiin keikoilla ja tehtiin sitä ja jotenkin kansanmusiikkipiirien ulkopuolellakin oli niinku kiinnostusta ja tosi paljon oli niinku keikkoja, missä ei ollut yhtään kansanmusiikki-ihmistä yleisössä. Ja se oli jotenkin outoa, koska kaikkien niinku muiden bändien keikoilla oli silleen aina niinku kaikki Siban Kamun opiskelijat oli siellä. Sitten me oltiin, miksi ne oli meidän keikoilla? Mutta sitten me tajuttiin, että se on itse asiassa ihan hyvä juttu. Että me päästään levittämään niin kuin muille ihmisille tätä kansanmusiikin ilosanomaa. Ja sitten monet tuli keikkojen jälkeen kysyä, että meillä oli yksi sellainen instrumentaali biisi, missä mä soitin viulua Laura Selloa. Ja siinä oli niin kuin kolme suomalaista polskaa. Ja sitten jengi tuli usein kysyä sen jälkeen, että oliko tämä irkkumusaa? Mä olin silleen, ei, tämä on sinun perinnettä. Että tosiaan niin kuin tehtiin sitä tavallaan perinnekasvatustyötä jo silloin. Ja yhdistettiin glitteriä tradiin, miten nimettiin lopulta myös meidän levy, että haluttiin niinku tuoda niitä kansanperinne-elementtejä myös meidän pukeutumiseen, mutta sitten glitteröitiin se. Ja sieltä se niinku lähti myös se, mitä mä teen nyt itse mun soolouralla, että mä yhdistän sitä semmoista nykyelämän ja nykyajan, nykymuodin asioita, nykypopmusiikin asioita. Ja sit siellä on kuitenkin tosi vahva se perinne. Pohja. Joo. Ja Laura on siis edelleen, se on yhden mun levyn biisin laulamassa matalimmat stemmat, koska se on tosi matala altto ja mä en. Mä demolla laulan tällä lailla ne ite ja sitten Laura laulaa sitten studiossa. Ja sitten se on mun livebändissä taustalaulaja myös. Että paljon.
0: Eli yhteistyö jatkuu.
1: Yhteistyö jatkuu ehdottomasti.
0: Sä puhuit äsken tuosta, että teen keikoilla kävi myös ei-kamu-ihmisiä.
1: Joo.
0: Niin onks suomalainen kansanmusiikki sun mielestä liian varjeltu pienen piirin salaisuus? Mitä sä ajattelet siitä?
1: En mä usko, että kukaan haluaa pitää sitä salaisuutena. Ihmisillä vaan, ne on mukavuuden halusia, niille jo keinoja tuoda sitä muille. En mä tiedä, oliko sitä ilkeästi sanottu. Mutta siis, että ihmiset ei ehkä niinku, tai että siellä on mukavaa siellä omassa kuplassa. Että musta tuntuu, että niin monelle ei ole tarvetta myöskään silleen olla kaikille silleen, hei, tulkaa tänne. Että se on turvallista olla siellä oman pienen piirin paikassa, mutta mä jotenkin näen sen niitä eri tavalla. Musta olisi kivaa toivottaa tervetulleeksi lisää ihmisiä sinne.
0: Pyysin sua tuomaan musiikillisia tuliaisia, niin yllättäen tuotkin ystäväsi Lauran kappaleen.
1: Kyllä. Eli,
0: nyt mennään siis espanjankieliseen maailmaan.
1: Joo, Laura vaihtoi sitten kansanmusiikin aineryhmästä Global Music niin kuin koulutusohjelmaan ja alkoi keskittyä flamenco-musiikkiin ja muuhun espanjankieliseen musiikkiin, lattarimusaan ja muuhun. Ja ne vaikutteet kuuluu nyt sen, tämä on siis eka sinkku sen tulevalta levyltä. Se on tehnyt Edith Södergranin runoihin biisejä, mutta sitten espanjankielisiin käännöksiin, mikä on musta ihan sairaan siistiä.

0: Siinä soi Laura-Maria Rinta, Vii un arvol, eli näin puun, jos jonkun verran espanjaa osaan. Vilma jää, miltä susta tuntui kuunnella toi Lauran laulu?
1: Tulee vaan aina kylmikset, varsinkin toi loppu, kun siellä on se iso kööri, niin rakastan.
0: Hieno trumpetti.
1: Upea trumpetti.
0: New York Times kuvaili sun äänenkäyttöä tällaiseksi aavettyöksi ja aavemaiseksi, kun se on sitä karjalaista laulutyyliä ja kaikkea sitä. Niin, miten sä oot löytänyt sen sun äänen, mihin sekoittuu tää karjalainen kansanperinne ja sit tää sun... Miten?
1: Mä vaihoin sit teini-ikäisenä kansanmusiikkiin, että se klasari oli alkanut vähän tympiä. Tai siis musta ei ollut istumaan orkesteriharjoituksissa, mulla ei ollut siihen kärsivällisyyttä. Ja sitten, koska mun äiti tuotti kansanmusa-festareita, niin sitten mä niinku siellä sit havahduin siihen, että hei, tätä voisi soittaa itsekin. Ja sitten mä aivan niinku menin sit pää edellä suoraan syvään päähän. Sen kevään aikana kuuntelin kaikki mun äidin omistamat kansanmusiikkilevyt, mitä oli ihan sikana, ja sillä oli iso iPod, sellainen niin oikein paksu, mihin mahtui tosi paljon musaa, niin mä sain sen siltä. Ja sitten äidin iPodilla oli myös Värttinän levyjä. Sitten sitä kautta se kansanlaulu löytyi sieltä. Et se oli tullut eka sen viulun ja sen instrumentaalimusiikin kautta, mutta sitten pikkuhiljaa se niin kuin just itäinen lauluperinne alko sitten sieltä niin kuin nousta, kansi kiinnostaa, ja testailin sitä itse. Ja sitten Sibelius lukiossa jo oli jotain omiprogiksi, ja sitten kuoros, mä laulan kamarikuorossa, niin jotain sooloja sai, mihin sai testailla sitten näitä kamulaulujuttui. Ja sitten se kyllä jännitti välillä, koska se oli niin erilaista, ei kukaan muu laulanut silleen, mutta sitten se jotenkin tuntui musta tosi hyvältä. Ja jotenkin se silleen kovaa ja korkealta ja suoraan laulaminen oli just jotenkin ihanaa. Ja karjan kutsut, mitkä ei välttämättä liity siis karjalaiseen lauluperinteeseen, koska enemmän se on ehkä tämmöinen niin kuin keskisuomalainen ja sitten myös Ruotsista. Et ensin opiskelin ruotsalaista karjan kutsua, eli kylningiä. Ja sitten kuulin, että Suomessakin on karjan kutsua ja aloin tutkia niitä. Mutta jotenkin sitten sekin äänenkäyttö vielä korkeampaa ja vielä kovempaa ja vielä suorempaa. Ja jotenkin, ei nyt nasaalisti, mutta kuitenkin se on tosi, niin soi tuolla tosi edessä se ääni. Niin alkoi vaan kiinnostaa tosi paljon. On jotenkin upeaa päästään niin kovia ääniä.
0: Mm. Mitä kaikkea se on tuonut lisää sun ilmaisuun, että sä oot löytänyt karjan kutsut?
1: Tosi paljon. En mä tiedä. Siis en mä osaa jotenkin kuvitella mun omaa äänenkäyttöä ilman sitä enää. Se on niin silleen luontainen osa. Joo, se vaan tekee musta mut laulajana ehkä.
0: Mm. Sun uudella levyllä Loitsu ja taikojen hieno kaunikki kotia, niin kerro vähän tästä laulusta ennen kuin kuunnellaan sen.
1: No siinä on just karjalaisia karjankutsu itse asiassa. Kaikissa karjalaisissa ja itäsuomalaisissa on toi päristely ääni. Kaikki, mitä mä oon arkistoista löytänyt, niin aina siellä on jossain muodossa se prui, että joissain on tämmönen trukosee, mitä sitten kovaa huudetaan, mutta se ääne on siellä kuitenkin. Tai sitten on prui korkealta tai prui vähän matalemmalta tai sitten puhuttuna tai jotenkin, mutta se prui on siellä ja se on musta niin söpöä. Se on niin söpöä. Ja sitten me oltiin äänitetty siis nämä karjankutsut, mitä tässä kaunikki kotiassa on. 4 vuotta sitten yhtä ihan toista proggista varten Järven jäällä, koska me haluttiin Kallen kanssa, Kalle Vainion kanssa, joka on siis tämän koko levyn taiteellinen tuottaja.

0: mukaan, niin haluttiin tavallaan, että siinä kuuluu se, se ulkoilma ja se, että sä oot isossa tilassa ja jotenkin se, se kuulostaa tosi järjitystä, että sen pienen studiokypissä lisäät siihen sen tilan tunnun synteettisesti jälkikäteen.
1: Koska karjan kutsut on myös noin luotu ulkotilaan.
0: Just niin, just niin. Niin mä oon tosi tarkka siitä, että millaisissa tiloissa mä suostun edes tekemään niitä. Että jos joskus vaikka TV-studios mut on yllätetty ja oltu silleen, voitko tehdä karjan kutsun, niin mä yleensä sanon en, koska se kuulostaa hirveältä, jos mä teen sen jossain hyvin niin kuin dempatussa studiotilassa. Niin joko ulkona tai sitten, että siinä on niin kuin iso kaiku. Mutta se jotenkin niinku välittyy mun mielestä tässä biisissä sit tosi paljon, että me ollaan oikeasti jossain ulkona ja jossain luonnossa ja jossain ikiaikaisessa maailmassa.

0: Tuuli Saksalan keitaalla soi Kaunikki kotia. Se on Vilma Jään uudelta Loitsu ja taikoja -levyltä. Ja täällähän on Vilma Jää edelleen studiossa kanssani.
1: Moi.
0: Toi on ihan aivan huikea. Tuossa kuuluu se tila ja kaikkea. Se on mielettömän hienoa toi prui, mitä mä en osaa sanoa oikein, niin kuin sinä sen sanot. Niin se on asia, mikä on seurannut sua, että se kuuluu jo ensimmäisellä levyllä.
1: Joo, saatana saalista, jos kutsutaan käärmettä, eli joka symboloi sitä pahuutta, niin tällä prui äänteellä myös.
0: Sä oot sanonut jossain haastattelussa, koska luin sinusta massiivisesti niitä ennen kuin kohdattiin tietenkin, niin sä oot sanonut, että sulla ei ole ajantajua eikä ajanhallintakykyä, niin miten sellainen ihminen selviää Metropolitan Operan aikatauluista, Venetsian biennaalista ja kansainvälisistä kiertueista? Kerro.
1: No, Metropolitan Operassa työskentely on siitä helppoa, että sä saat tosi selkeästi ne vaan, että missä sun pitää olla ja milloin. Ja sitten siihenkin liittyvät oli jotain semmoisia niinku ulkoisia tapahtumia, vaikka että mä olin puhumassa jossain tai laulamassa jossain, mikä liittyi siihen niinku operan tavallaan pressiin vähän niinku. Niin sitten mulle vaan lähetettiin auto niinku kotioven eteen, että et jos muut hoitaa, niin sitten pystyy silleen tekemään. Ja myös mun omassa musiikissa ja live toiminnassa, niin en itse kyllä laadi aikatauluja, vaan mun aivan ihana miksaaja ja vähän niin kuin kiertueen manageri Julius Johansson kertoo, että monelta lähdetään ja mistä, ja se hoitaa kaiken, se on yhteydessä keikkapaikkaan, ja sitten mä vaan silleen ilmestyn paikalle ja istun autoon, ja sitten yhtäkkiä ollaan perillä jossain, ja sitten mä kättelen ihmisiä, että mun ei tarvii kauheasti tehdä. Mä oon niinku pystynyt sille ulkoistaa asioita, mikä on tarpeellista kyllä mulle.
0: Varmasti helpottavaa.
1: Joo.
0: Tässä albumilla kuullaan yksi duetto räppäri Asan kanssa. Niin miten tämmönen yhteistyö?
1: No, mä olin siis löytänyt tämän alkuperäisen Loitsun. Tai Loitsuja, kaksi eri Loitsua, eli Loitsu ja Vastaloitsu arkistosta. Ja mä olin pyöritellyt ihan sikan sitä, että miten mä lähestyn tätä, koska se oli musta niin outo, että joku tulee, tai niinku jotkut tulee kosimaan ja sitten ne saa pakit ja sitten ne tekee loitsuja, jotta tämä mimmi ei enää löydä ketään muutakaan. Mutta sitten oli näitä vastaloitsuja, että kun tiedettiin, että se on vissiin ollut joku konsepti, että jos sä annat pakit jollekin, niin se saattaa loitsuta sut. Niin sitten on ollut nämä vastaloitsut olemassa jo valmiiksi, että mitä pitää sitten tehdä, että ne ei pure. Ja sitten yksi näistä oli sellainen, että se mimmi sytytti sen hiukset tuleen ja sanoo, näin minun lempeni liehukoon. Ja mä olin vaan silleen, wow, että tästä on pakko tehdä biisi, aivan pakko. Ja sitten levyn tuottaja Kalle ehdotti, että mitä jos sulla olisi siinä kaksi näkökulmaa siinä biisissä, että sulla olisi joku miesräppäri fiitti. Ja mä olin silleen, oh my god, totta kai näin se pitää tehdä. Niin se rakentuu se biisi, että muuten jotenkin tosi vaikea kertoa se koko tarina ja ne kaksi puolta. Sitten Asan nimi tuli niin kuin siinä ilmaimalla, mä olin silleen, että jos se lähtee niin upeata, että se olisi niin kuin paras mahdollinen tähän. Ja sit se laittoi mulle jo joku demo ja mä olin vaan silleen, wow, sold.
0: Kuunnellaan hyvästi Lemmensorteja.

0: Siinä soi Vilma Jää yhdessä Asan kanssa Hyvästi lemmen sorta ja Vilma Jää, toi oli kyllä ihan täysverinen pop-kappale mun mielestä.
1: Kansan laulu vivahteilla ehkä kuitenkin.
0: Kyllä, mutta se kertoo myös siitä, että kuinka paljon ammennettavaa musiikitekijällä olisi kansanmusiikista perinnearkuista. Että sehän on semmoinen niin kuin ehtymätön juttu, aina voi ottaa uusia instrumentteja tai sämplejä tai runoja tai mitä vaan.
1: Todellakin. Ja musta on kivaa, että tässä ohjelmassa ollaan kuunneltu Kaunikin kotia ja Hyvästi lemmen sortaja, jotka on silleen molemmat kansanmusiikkilähtöisiä, mutta silleen hyvin eri päissä sitä spektriä.
0: Niin, ja sitten siinä on tavallaan se, että sun ei tarvitse lokeroida ehkä ittees mihinkään.
1: Niin, ja sitten just Hyvästi lemmen sortaja oli sinkkubiisi, millä haviteltiin ihmisiä kuuntelemaan sitten koko levyä, että ne voi kuunnella sen myös sen Kaunikin kotia ja olla silleen, wow, mitä tämä on. Niin. Että kyllä mulla on tässä myös tämmöinen niinku evil plan houkutella ihmiset

0: viimeistä haastattelua ennen kuin mä hyppään haastatteluttomalle laitumelle. Mulla on silloin 2,5 kuukauden sisällä 25 haastattelua. Niin musta tuntuu, että on kiva, että kohta ei tarvii enää puhua itsestään koko ajan. Että saa myös vaan silleen olla. On ollut ihan super ihanat pari kuukautta. Siis aivan käsittämätön tämä niinku myllytys. Ja jotenkin mä oon ollut niin onnellinen tästä kaikesta. Mutta musta on myös tosi kivaa nyt keskittyä sit noihin kesän tuleviin keikkoihin. Me ollaan juhannuksena Riippumaton Jussi-festareilla. Ja sit mulla on vähän lomaa. Mulla on ensimmäistä kertaa elämässä yli viikon mittainen kesäloma. Mulla on 2,5 viikkoa. Ennenkuulumatonta muusikolle. Se on näin pitkä kesäloma. Mutta mä oon tosi onnellinen siitä. Ja sitten sen jälkeen me jatketaan. Sitten meillä on Ilosaares-keikka, meillä on Kaustisel-keikka. Ja sitten siinä heinäkuussa ja elokuussa. Ja syksyllä muutenkin sitten on aika mukavasti kaikenlaista. Niin on kyllä tosi kivaa niihin sitten panostaa. Ja jotenkin saada silleen täysfokus myös niihin sitten.
1: Toivotan sulle hyvää kesää.
0: Kiitos.
1: Kuunnellaan tähän loppuun sun vielä uudelta levyltä Lemmennostaja Ämmä, niin lyhyet saatesanat kuulijalle, mitä nyt kuullaan?
0: No kesähellettä kuullaan siinä biisissä. Hieman epätoivoa, mutta toivottavasti myös ratkaisuja Lemmennostaja Ämmän vastaanotolta.

0: Kappale Lemmennostaja ämmä. Nyt kuulemme poiminnan Radio 1 iltapäivästä. Oopperalaulaja Essi Luttinen kertoo viimeisimmästä vahvasta kulttuurikokemuksestaan. Toimittajana on Maija Salminen.
1: Oopperalaulaja Essi Luttinen, sinä olet vaikuttunut teatterista.
2: Minun on tehnyt nyt viime aikoina suuren vaikutuksen teatteriesitys, jonka näin Suomen Kansallisteatterissa. Se on näytelmä nimeltä Jotuni, joka kertoo siis Maria Jotunin ja hänen perheensä elämästä. Se on uusi näytelmä Anneli Kannon ja Heini Tolan käsikirjoittama, ja Heini Tola oli myöskin ohjannut tämän. Sari Puumalainen, erittäin upea ansioitunut päärooli, nimiroolitulkinta siinä, mutta myös koko työryhmä. Se on niin kuin, oli nykyteatteriesityksenä vaikuttava. Siitä oli riisuttu kaikki ylimääräinen pompöösyys, näyttävyys. Siinä oli niin kuin, se oli näyttämökuvaltaan hyvin riisuttu, pienellä näyttämöllä toteutettu. Siinä oli niin kuin pääosassa näyttelijän työ ja teksti. Ja se oli niin kuin, se oli vaan vahduttava, mutta tietysti myöskin se aihepiiri, koska tavallaan puhutaan tämmöisestä kulttuuripersonasta, kulttuuriperheestä, kulttuuripariskunnasta, jolla oli merkittävä asema sen ajan Suomessa. He olivat niin kuin tunnettuja, näkyviä henkilöitä omissa ammateissaan, ja sitten heidän kulissien takana oli niin kuin perhehelvetti, niin kuin väkivaltaa ja alistamista ja kaikkea mahdollista, mikä tietysti, minkä me tiedämme sitten niin kuin Maria Jotunin myöhäisemmästä kirjallisesta tuotannosta. Ja itselle tietysti oli tuttu Huojuva talo vähintäänkin siitä upeasta televisiotulkinnasta, joka 80-luvulla on tehty. Mutta ihan kaiken kaikkiaan siinä oli jotenkin, mä ajattelin, että myös oopperaa voisi tehdä tuollaisena muotona. Itsekin kun oopperaskaalaa olen tässä jo yli 10 vuoden ajan Helsingissä vetänyt taiteellisena johtajana ja miettinyt erilaisia niin kuin näyttämötoteutuksia ja konsepteja, minkälaista nykyoopperaa haluaisin tehdä, jotain, joka puhuttelee, joka on ajassa kiinni, mutta silti tavallaan nojaa johonkin perinteeseen ja traditioon. Että tässäkin tässä Jotuni-näytelmässä hienosti kohtasi nykyaika ja mennyt aika ja tavallaan tämmöinen universaali, siis perhe ja luomistyö, naisen asema, että minkälaiset mahdollisuudet Maria Jotunilla oli toteuttaa omaa, niin kuin, omaa kirjallista taiteilijuuttaan omana aikanaan ja kaikki tämmöisiä merkittäviä yhteiskunnallisiakin kysymyksiä, mutta silti tosi väkevää teatteria, upea. Roolisuoritus Sari Puumalaiselta.
1: Mitä ajattelet siitä, että näytelmistä tai oopperasta tehdään ikään kuin nykyaikaisempia versioita, että La Bohemissa ollaankin sadettakin päällä, eikä niissä perinteisissä? Onko se aina mahdollisuus vai voiko se olla myös uhka?
2: No sehän riippuu ihan hirveästi teoksesta. Et ehkä mä en näe mitään syytä, miksi La Bohème pitäisi tuoda nykyaikaan. Se voi tuoda johonkin lähimenneisyyteen tai lähihistoriaan, mutta ihan nyt välttämättä tähän meidän aikaan. Et tietyt asiat ei niin kuin toimi, toteudu, tai jos halutaan nyt ottaa joku yhteiskunnallinen kantaaottavuus, että niin kuin Mimi on nykyisen sote-uudistelman uudistuksen uhri eikä saa hoitua keuhkotautinsa, mutta en mä tiedä, onko se niin kuin tarkoituksenmukaista, että monet teokset on aikansa kuvia. Mutta tämähän on tietysti nykynäytelmäkirjallisuutta, mutta silti niin kuin, että epookkiahan siinäkin tehtiin, että se oli tavallaan niin kuin epookissa, että se kertoi heidän niin kuin perheensä tarinan tietyltä ajanjaksolta, ja siellä oli kotiapulaiset ja kaikki oli tavallaan, että ei ole mitään syytä niin kuin uudelleen tulkita jotain, vaan niin kuin nimenomaan tuoda niin kuin nykynäytelmäkirjallisuuden keinoin se Maria Jotunin tavallaan hänen merkityksensä ja sen hänen perhe-elämänsä, sen yksityisen elämän niin kuin jotenkin se koko kirjo tällä käsiteltäväksi teatterin keinoin. Kun sitä ei ole aikaisemmin tehty, me vaan tiedetään, että Huojuva talo kertoi tavallaan hänen omasta elämästään.
1: Kuinka paljon ehdit käydä teatterissa?
2: No valitettavan vähän.

0: että mä olen nyt tämän oman laulajan työn lisäksi niin saanut elämään tämmöistä ravintolan pyörittämisen arkea.
1: Iltahommia.
0: Niin, ne on kaikki iltahommia, se on totta. Ja tietysti tuommoinen ravintola vie paljon, paljon aikaa, siinä on niin monenlaista. Me ollaan mieheni Petri Haaposalon kanssa avattu Varaisille tämmöinen Jatskafe Akso tässä koronan aikana. Ja niin kuin sanottu, niin se syö paljon aikaa. Mutta kyllä mä sitten, jos osuu varsinkin joku tosi kiinnostava juttu, minkä mä haluan jostain omista lähtökohdista niin kuin nähdä ja se kiinnostaa mua lähtökohtaisesti, niin kyllä mä sitten yritän löytää sille aikaa. Ja mulle teatteri- tai oopperakokemus on hyvin yksityinen kokemus. Mä en niin kuin kaipaa sinne seuraa ollenkaan. Et mä voin hyvin mennä yksin, koska mä haluan niin kuin kokea sen yksin. Mä haluan niin kuin... Ei mun tarvitse keskustella kenenkään kanssa siitä, että miten sinä koet tämän ja noin poispäin. Että mä haluan tavallaan vaikuttua, ymmärtää, niin kuin imeytyä sisään siihen esitykseen. Ja se on hyvin yksityinen kokemus.
2: Oopperalaulaja Essi Luuttista puhutti radioiden iltapäivässä Maija Salminen. Carl Nielsenin humoreskin soittavat Steinar Hannevold ja Leif Uwe Andsnes.

0: Carl Nielsenin fantasiakappaleista osan Humoreski soittivat oboisti Steinar Hannevold ja pianisti Leif-Uwe Andsnes. Iltahartauden pitää tänään kansainvälisen työn koordinaattori Johanna Makkonen Tuusulasta. Sitä ennen soivat Yle Radio Yhdessä hartaat sävelet. Hartaiden sävelten aluksi esiintyy Katajainen kansayhtye. Yhtye esittää Tommi Ahosen säveltämän ja Tommi Ahosen ja Miika Pesson sanoittaman laulun Puhallamme yhteen hiileen.
1: Yes!

Katajainen kansa esitti kappaleen Puhallamme yhteen hiileen. Seuraavaksi virsi 551, Axel von Kuutenin sävellys Sinua Kristus kiitämme. Baritoni Joose Vähäsöyrinki laulaa ja Haapajärven kirkon urkuja soittaa Vesa Kajava.

Baritoni Joose Vähäsoirenkin lauloi viren 551 Sinua Kristus kiitämme. Urkuja soitti Vesa Kajava. Päätteeksi Kaarle Mannila laulaa Pekka Simojoen ja Anna-Mari Kaskisen laulun Ylitse merten.

0: Kaarle Mannila yhtyeineen esitti Mannilan sovittaman, Pekka Simojoen säveltämän ja Anna-Mari Kaskisen sanoittaman laulun Ylitse merten. Nyt alkavassa iltahartaudessa kansainvälisen työn koordinaattori Johanna Makkonen Tuusulasta pohtii Kristuksen seuraamisen tähden paljon menettäneitä. Hartauden päätteeksi lauletaan virrestä 924, 924, edessä reitti tuntematon, säkeistöt ensimmäisestä kolmanteen.
1: Katsoin kännykästä uuden, komean ja vastarakennetun omakotitalon kuvaa. Kuva näytti perheenäiti, joka perheineen oli joutunut lähtemään kodistaan ja omasta maastaan, koska uskoi Jeesukseen Kristukseen. Perhe joutui jättämään tutut seudut, oman kodin, oman uuden talon. Tunnelma oli hauras, täynnä tunteita. Kaukana oli sellainen mieliala, että sainpa kunnian kärsiä Kristuksen tähden. Ei tapahtumat olleet yhdentekeviä. Kohtalo oli koskettanut,

osunut syvälle sisuksiin. Paikan päällä oli muitakin, joilla oli samantyyppisiä kokemuksia. Tilassa vaelsi surua, kaipuuta, pettymystä, ehkä katkeruuttakin, en tiedä mitä kaikkea ihmisten mielissä liikkui. Ja sellaisessa tilanteessa voi itse joko puhua typeriä tai olla hiljaa, ja mä kokeilin molempia. Jeesuksen seuraaminen maksaa heille paljon. Elämä muuttuu, elinolosuhteet muuttuu, yhteisö hylkää. Se on kärsimystä, ja kärsimys tuntuu. Joutuu käymään läpi tunteensa, etsimään uudet asetukset elämälle, uuden arjen, kaiken kipeyden keskellä. Meidän yhteinen hetki jäi mieleen, tunnelma jäi mieleen. Nämä ihmiset olivat mieluummin lähteneet, eivät olleet hylänneet Jeesusta ja kutsua seurata häntä. Olivat mieluummin jättäneet talon ja kaiken tutun. Näin myöhemmin mietin, näkyykö tässä Jumalan voima. Mutta ei niin kuin me voima yleensä käsitetään, vahvemman oikeutena. Vaan näkyykö Jumalan voima siellä sellaisena, millaisena Jeesus sen maanpäällisen elämänsä aikana toi esille, syntymästään kuolemaansa asti. Jumalan voima hauraassa, hatarassa, haavoilla olevissa, heikoissa, syrjityissä, yhteisön ulkopuolelle jätetyissä. Sellaisessahan me ei yleensä nähdä voimaa. Mikä se oli, joka elossa ja pystyssä näitä ihmisiä kaiken järkyttävän keskellä piteli? Oliko se kuitenkin Jumalan vahva käsi, joka ohuena, näkymättömänä lankanakin on vahva vaikuttamaan? Tässä katkelma ensimmäisen Pietarin kirjeen 4. luvusta UT2020 käännöksen mukaan. Rakkaat ystävät, teidät testataan tulessa. Älkää ihmetelkö sitä ikään kuin teille tapahtuisi jotain outoa. Mitä enemmän pääsette osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä, sitä enemmän iloitkaa. Voiko tätä Raamatun kohtaa yhdistää tämän päivän elämään? Nämä tapaamani ihmiset surivat sitä, mitä olivat menettäneet. Ja äsken lukemani Raamatun kohta taas puhuu ilosta menettää, ilosta kärsiä Kristuksen puolesta. Ehkä meidän aarre, kristittyjen aarre, Jumalan Jeesuksen tunteminen, ei ole ylhäältä alaspäin tuleva voimannäyttö vastaan tuleville. Ehkä se ei ole oikeassa olemista, totuuksien täräyttelyä, salaman iskuja tai huipulla heilumista. Ehkä meidän aarteemme, Jeesus, on läsnä nimenomaan meidän rikkonaisessa ja hauraassa elämässä, ja siten myös meidän kauttamme kohtaa lähellämme olevia. Ehkä suurin juttu ei ole se, että kristityn elämä olisi nousukiitoa, vaan se, että Kristus Jeesus etsiytyy hauraan ihmisen luo, haavoilla olevien elämään. Hänen läsnäolonsa tuo toivoa. Jeesus Kristus, ilmestyksien mies, ilmestyit tapaamieni ihmisten elämään. Sytytit sisimpään liekin, joka johtaa eteenpäin pimeässäkin. Sinä rakkauden lämpö, joka kuljet keskellä kopisevien korkojen käytävää, kulmien takana puhuvia päitä, keskellä korppikotkien valtakuntaa, sytytä meihin rakkautesi liekki. Lämmitä huolenpidollasi kesäillassa palelevaa. Anna rakkautesi lämmittää niin, ettei meidänkään lähellämme tarvitsisi kenenkään palella. Jeesus Kristus, täytä meidät pyhällä hengelläsi ja rakkaudellasi, ettemme olisi esteenä muille, nähdä sinut tämän arjen keskellä. Aamen.

Iltahartauden piti kansainvälisen työn koordinaattori Johanna Makkonen Tuusulasta. Virttä 924, edessä reitti tuntematon, esittivät Markus Beckman ja lauluyhtye Viisveisaa ja soitinyhtye. Kesän perjantai-illoissa kysytään, mikä on pyhää. Huomenna iltahartaudessa eettisen johtamisen asiantuntija Anna Savonen Helsingistä puhuu jonkin itseämme suuremman äärelle vievästä yhteisestä äänestä ja laulusta. Ja huomenna aamuhartaudessa seurakuntapastori Miikka Huuskonen Kiuruvedeltä pohtii leikin merkitystä myös aikuisten hengellisyydelle. Kello on kohta 19. Uutisten jälkeen jatsia ja tunnin kuluttua klassista musiikkia klassisessa kattauksessa tunnin ajan. Jatsklubin viikon keikka on Ukioton keikka Tampere Jazz Happening -tapahtumassa, äänitetty Pajan kongressisalissa viime vuoden marraskuun ensimmäinen päivä. Jatsklubin viikon keikan toimittaa Markus Partanen, ensin 19 uutiset.

Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Yhdysvaltain puolustusministeriön päämaja Pentagon on suljettu ja rakennusta tutkitaan vaarallisen aineen epäilyn vuoksi. CNN:n lähteiden mukaan useita rakennuksen kerroksia on evakuoitu. Pentagonin tiedottaja vahvisti CNN:lle, että Pentagonin järjestelmät olivat havainneet ilmanlaadussa ongelman, jota parhaillaan selvitetään. Yhdysvalloissa alkaa huomenna pörssikauppa teknologiayhtiö SpaceXn osakkeilla. SpaceX hallitsee lähes täysin avaruuteen liittyvän teknologian markkinoita. Sen kantoraketit hoitavat valtaosan kuljetuksista avaruuteen ja sen tuhannet

Starlink-satelliitit tarjoavat nettiyhteyden ympäri maailmaa. Täällä meillä työnantajajärjestöt eivät ole suoraan sitoutumassa siihen, että droniuhkan takia kotiin jääneille työntekijöille maksettaisiin palkkaa, selviää STT:n tiedoista. Työnantajapuolen ehdotuksena on ollut, että sairausvakuutusjärjestelmän kylkeen rakennettaisiin järjestelmä, jonka kautta työnantaja voisi hakea takaisin droniuhkan ajalta maksamansa palkkaa. Se ei ole kuitenkaan valmis siihen, että palkka maksettaisiin automaattisesti. Maan etelä- ja keskiosassa monin paikoin vesisadetta, alueen itäosassa myös ukkosta. Aamupäivällä etelästä alkaen vähitellen poutaa. Maan pohjoisosassa, Länsi- ja Pohjois-Lapissa paikoin sadekuuroja, aamuyöllä etelästä alkaen sadetta, alueen eteläosassa myös ukkosta. Ja yön alin lämpötila on 6-15 astetta, käsivarressa 2-7 astetta ja paikoin hallaa. Huomispäivän ylin lämpötila 13-20 astetta.

Nyt lähti liikkeelle Jatsklubin viikon keikka ennen kuulemattomilla äänillä ja instrumentilla. Tänään kuunnellaan japanilais-ranskalaisen Ukioto-trion konsertti Tampereen Jazz Happeningissä viime syksynä 2025. Vedon äänitti Pajan kongressissalissa Hannu Perälä, äänitystuottajana Speedy Saarinen. Niin, maassamme ennen kuulematon soitin on tuo taustalla ääntelevä daksofoni, saksalaisen Hans Reichelin kehittämä instrumentti, jossa 30-senttistä kontaktimikrofonien avulla vahvistettua puupalaa soitetaan kontrabasson jousella. Nimi daksofoni tulee saksan kielen sanasta dax, eli mäyrä, mikä viittaa värkistä lähteviin eläimellisiin ääniin. Nyt kuultavassa ukiotossa daksofonia soittaa sähkökitaran ohella Katsuhisa Ukihashi. Rummuissa on Yoko Oshima, joka myös laulaa, ja bassolla heidän kanssaan temmeltää ranskalainen Olivier Letee. Heistä Oshima on esiintynyt aiemmin Tampereella Donkey Monkey-duossa pianisti Everisserin kanssa vuonna 2010. Viime marraskuussa Happeningin yleisö ei voinut tietää, millaista improvisointia on luvassa, sillä Ukioto oli tuolloin vasta vuotta aiemmin ensikonsertin soittanut ja vielä levyttämätön trio. Mutta ihan mainiosti kolmikon vapaasti pulppuileva ja sähäkästi sykkivä musiikki Happeningin linjaan sopi. Tarjolla oli kaksi pitkää ja niiden välissä yksi lyhyempi kappale, joista Yoko Oshima yleisöään spiikeissään valisti. Päästetään siis Ukioto kunnolla ääneen ensimmäisellä vedollaan. Se on nimeltään Suiteki.

溺れる、やけにまぶしい、あふれ出る、染み込む、八つ、九つ。

0: ಒಳ್ಳೇದು.
1: ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿ.
2: ಶಿಮಿಕೊಮ್ಮ
0: ಯಾತ್ಸು ಯಾತ್ಸು ಕೊಕೊಂಡ

0: now a long song, which called Esebito. Esebito means someone who is not real.
1: Jatsklubin viikon keikalla kuunnellaan japanilais-ranskalaista ukiotoa Tampereen Jazz Happeningissä viime marraskuussa. Kokoonpanossa rumpali, vokalisti Yoko Oshima, bassisti Olivier Letee ja sähkökitaraa sekä erikoista daksofonia soittava Katsuhisa Ukihashi. Hän sai tuohon mäyräfoniin oppia instrumentin edesmenneeltä kehittäjältä saksalaiselta Hans Reichelilta. Jäljellä on vielä yksi pitkä kappale, nimeltään siis Esebito. Yllättävää illanjatkoa Jazzklubilla.

0: Thank you very much. Thank you for being here.
1: Jazzklubin illan keikka oli ukioton Tampere Jazz Happening -keikka, joka äänitettiin Pajan kongressisalissa marraskuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2025. Toimittaja oli Markus Partanen. Klassisen kattauksen aluksi menemme nyt historiassa pitkälle taaksepäin, nimittäin 400-luvulle ennen ajanlaskumme alkua. Tuolloin kreikkalainen Aristofanes kirjoitti näytelmänsä Ampiaiset, joka on komedia antiikin ajan päivän politiikasta. Brittiläinen säveltäjä Ray Vaughan Williams tarttui aiheeseen 1900-luvun alussa ja sävelsi musiikin Ampiaiset-näytelmään. Musiikista soi klassisen kattauksen aluksi alkusoitto, jonka esittää Bournemouthin sinfoniaorkesteri kapellimestarina Konstantin Silvestri.

Konstantin Silvestrin johtama Bournemouthin sinfoniaorkesteri esitti alkusoiton Ray Vaughan Williamsin musiikista näytelmään Ampiaiset. Levytys oli vuodelta 1967. Pysymme vielä hetken Britanniassa, tällä kertaa renessanssin ajan Lontoossa. Vuorossa on viisiääninen madrigaali Rise Awake You Silly Shepherd Sleeping, vokaalimusiikistaan tunnetun Thomas Morleyn kokoelmasta 1500-luvun lopusta.

Anthony Rulin johtama The Consort of Music esitti Thomas Morlin viisiäänisen madrigaalin Arise Awake You Silly Shepherd Sleeping. Saksalainen pianisti ja säveltäjä Ludwig Schunke on jäänyt historiassa melko tuntemattomaksi. Hän kuoli vain 23-vuotiaana tuberkuloosiin. Schunke oli Robert Schumannin läheinen ystävä. Meille soi Schunken melko pienestä tuotannosta kapriisi pianolle numero 2. Säveltäjä omisti teoksensa Frédéric Chopinille, jonka nyt soittaa Gregor Weichert.

Nyt laulaa yksi 1900-luvun rakastetuimmista koloratuurisopraanoista Rita Streich, ja sitä ennen Gregor Weichert soitti Ludwig Schunken pianokapritson numero 2. Rita Streichin ohjelmassa on Wolfgang Amadeus Mozartin konserttiaaria Mia Speranza Adorata. Sen toivosta, kaipauksesta ja kärsimyksestä kertovat sanat ovat alun perin italialaisen Pasquale Anfossin oopperasta Zemira Gaetano Sertorin librettoon.

Soprano Rita Streich ja Charles McCarrasin johtama Bayerin radion sinfoniaorkesteri esittivät Wolfgang Amadeus Mozartin konserttiaarian Mia Speranza Adorata. Seuraava klassisen kattauksen sävelteos tulee Norjasta. Johan Halvorsenin sarja on hänen säveltämästään musiikista William Shakespearen näytelmään Venetsian kauppias. Latvian kansallista sinfoniaorkesteria johtaa Terje Mikkelsen ja Halvorsenin sarjan osat ovat Antonio ja Bassanio, Intermezzo, Iltamusiikkia Porsian puutarhassa, Porsia sekä Lancelot ja vanha Gobbo.

Johan Halvorsenin sarjan orkesterille näytelmämusiikista Venetsian kauppias soitti Latvian kansallinen sinfoniaorkesteri, jota johti Terje Mikkelsen. Kolmannen osan viulusoolo solisti oli Valdis Žarins. Klassinen kattaus päättyy tänään Joseph Haydnin pikkuveljen Mihail Haydnin trumpettikonserttoon. Sen on sovittanut Raymond Lepard, joka johtaa englantilaista kamariorkesteria. Trumpettisolisti on Winton Marsalis. Mihail Haydnin konserton osat ovat Adagio, Allegro.

0: Mikhail Haydnin konserton trumpetille, jousille ja kontinuolle D-duuri soittivat Wynton Marsalis trumpetti ja englantilainen kamariorkesteri tai johti Raymond Lepard. Klassisen kattauksen toimitti Jari Rantsukov.
1: Kesäinen lauantai-ilta ja juhannukseen vielä viikko. Millainen klassinen musiikki sopisi tuollaiseen hetkeen? Sen päätät sinä, sillä sävel on jälleen vapaa lauantaina 13. päivänä kesäkuuta kello 19 alkaen. Voit lähettää musiikkitoiveesi jo etukäteen osoitteeseen savel.vapaa@yle.fi tai käyttää Yle Radio 1 verkkosivuilta löytyvää lomaketta. Sävel on vapaa -puhelinkonsertin suora lähetys alkaa lauantaina kello 19 uutisten jälkeen. Toivekonsertin juontavat musiikkitoimittajat Aino-Maija Pennanen ja Ahti Paunu. Tervetuloa klassisten toivekappaleiden pariin.
0: Klassisen musiikin sävel on vapaa ylihuomenna lauantaina 19 uutisten jälkeen. Etukäteen saatte toiveen perille lomakkeella, joka löytyy Yle Radio 1 internetsivulta yleradio1.fi kohdassa osallistu tai sähköpostitse osoitteella savel.vapaa@yle.fi. Sähköpostiin mukaan tarkat tiedot toivemusiikista ja oma puhelinnumero, jotta teidät saadaan kiinni, jos toiveenne päätyy lähetykseen, ja tietysti saa perustella, miksi juuri kyseinen kappale. Etukäteistoiveita otetaan vastaan lauantaihin kello 17 asti, ja lauantaina avautuvat myös puhelinlinjat ja WhatsApp-linja toiveita varten, kun sävel on vapaa. Nyt toivotan hyvää illan ja aikanaan yön jatkoa. Politiikka-radiossa puhuttiin tänään ydinaseista. Keskustelemassa olivat kansanedustajat ja lähetyksen toimittajana Linda Pelkonen.
2: Politiikka-radio.
3: Voimassa olevassa lainsäädännössä ydinräjähteen tuominen Suomeen tai sen kuljettaminen, toimittaminen tai hallussapito Suomessa on täysin kiellettyä. Nyt Petteri Orpon kokoomusvetoinen hallitus haluaa muuttaa tänään. Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Linda Pelkonen.
2: Politiikka-radio.
3: Tervetuloa Politiikka-radioon kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra.
4: Hyvää päivää kaikille.
3: Ja tervetuloa eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen SDP:stä.
5: Kiitoksia.
3: Tervetuloa keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen.
6: Terve, terve.
3: Puolustusvaliokunnan tällä viikolla julkaiseman mietinnön mukaan Suomeen voidaan sallia ydinräjähteiden tuominen kriisitilanteissa. Mietintö ei ollut yksimielinen. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto jättivät vastalauseen. Jukka Kopra, miksi hallitus haluaa sallia ydinaseiden tuomisen Suomeen?
4: Tällä maksimoidaan Suomen ja suomalaisten turvallisuus. Maksimoidaan se, että me olemme täysimääräisesti mukana Naton ydinasepelotteessa sekä vahvistetaan sitä ydinasepelotteeseen keskeisesti kuuluvaa käsitettä eli strategista epämääräisyyttä, mikä tarkoittaa sitä, että Nato-liittouman tulee olla mahdollisimman yhtenäinen ja harmoninen tämän ydinasepelotteen rakentamisen suhteen.
3: No niin, Johannes Koskinen, miltä kuulostaa?
5: No se kuulostaa siltä, että ei kaikkia asioita ole selvitetty, kun hallitus on tuon esityksensä tuonut. Ydinaseiden tuominen maaperälle tai kauttakulkukin, niin se myös samalla altistaa Suomen sekä konventionaalisilla tai jopa ydinaseilla käytettävän iskun kohteeksi. Eli tämä ikään kuin kokonaisturvallisuus pitäisi arvioida tässä, jos tällaiseen mennään. Ja kun Suomi liittyy, niin siinä nimenomaan todettiin, että Suomi on täysmääräisesti mukana myös ydinasepelotteessa ja ydinasepuolustuksen suunnittelussa. Ja se on ihan ok, mutta tänne rajamaahan ei kannata ydinaseita liikutella.
3: No niin, nyt tuli kyllä niin kovaa kritiikkiä hallituksen esitystä kohtaan, että ihan reilua ehkä, että annetaan lyhyt puheenvuoro kokoomuksen Jukka Kopralle.
4: Suomi on altistunut näille aseille joka tapauksessa ja se, että me olemme mukana ydinasepelotteessa, nimenomaan lisää sitä meidän pelotettamme ja kynnystä Venäjälle hyökätä Suomeen millään aseella. Edelleen emme ole täysimääräisesti mukana ydinasepelotteessa tämän lakirajoitteen takia. NATO liittyessä SDP-johdolla todettiin, että Suomi liittyy rajoituksetta. Nyt kun sellainen rajoitus on havaittu, niin se on poistettava, jotta saavutetaan se tilanne, jota myös SDP tavoitteli silloin, kun NATO liityttiin. Eli ydinenergialaki muodostaa ydinasepelotteelle rajoitteen ja se on poistettava, niin kuin me olemme todenneet, että se on yksi NATO-jäsenyytemme ehto.
3: No niin, ja keskustahan ei sitten ollut mukana tässä SDP Vihreiden Vasemmistoliiton jättämässä vastalauseessa, Antti Kurvinen. Kannatatteko siis tätä vai mikä on se keskustan linja tässä?
6: Kannatamme, että tämä muutos tehdään lainsäädäntöön, ydinenergialakiin ja rikoslakiin, sillä Suomi liittyy NATOon ilman mitään reunaehtoja. Olemme kaikilla oikeuksilla ja velvollisuuksilla sotilasliiton jäseniä. Lisäksi on sanottava se ikävä asia ääneen, mutta joka realiteetti, että NATOn voima perustuu siihen, että se on ydinaseliitto. Näin tämä tilanne on. Ja on myös todettava se, että millään muulla Pohjoismaalla ei ole lainsäädännössä, esimerkiksi Norja, joka on ollut NATOssa alusta lähtien, niin ei ole lainsäädännössä mitään tällaisia esteitä. Poliittisesti on siellä todettu, että rauhan aikana ei ydinaseita maaperälle tule, ja niinhän myös Suomessakin todetaan, mutta tässä meidän juridiikkaamme menee pohjoismaiselle linjalle. Sinänsä kyllä olen tosi pahoillani ja me keskustassa ollaan pahoillaan tästä asetelmasta, mikä on syntynyt. On äärimmäisen huolestuttavaa, että kokoomus ja SDP täällä nokittelevat täysin tällaisella asialla. Minusta hallitus epäonnistui aika totaalisesti tämän prosessin osalta. Tässä olisi pitänyt pohjustaa asiaa paljon huolellisemmin, taitavammin puolueiden kesken, eikä saattaa oppositioita tapahtuneiden tosiasioiden eteen, niin kuin hallitus valitettavasti teki. Ja ihmettelen tätä tilannetta. Lisäksi se on sanottava kyllä Jukka Kopralle kritiikkinä, että kyllä me olemme ydinasepelotteen piirissä, koska NATO lähtee siitä, että kun viitosartikla tulee ja me kaikki puolustamme toinen toisiamme, niin silloin puolustaa myös Suomea jo nyt tarvittaessa ydinaseillakin, mutta olen siitä samaa mieltä, että on syytä, että Suomi ei rajaa mitenkään omaa turvallisuuttaan, mutta en kyllä lähtisi Jukka Koprana myöskään sanomaan tällä lähetyksessä, että Suomi ei ole ydinasepelotteen piirissä täysin. Me olemme nyt jo, mutta on hyvä, että voimme olla siinä suunnittelussa ja puolustuksen rakentamisessa täysimääräisesti mukana. On vain realiteetit, missä maailmassa me elämme, kun meillä on tämmöinen varallinen, aggressiivinen maailmantilanne.
3: Jukka Kopralla käsi pystyssä täällä.
4: No niin, näinhän minä en sanonut, että me olisi täysin sen piirissä, mutta Suomi ei ole täysin sen piirissä. Ja näin ovat asiantuntijat valiokuntakuulemisissa todenneet. Ja tämä käy ilmi ihan aineistosta. Eli tämä Suomen lainsäädäntö muodostaa pienen rajoitteen. Ja siksi se on poistettava, jotta se täydellinen harmonia NATOn ydinasepelotteen rakentamiseksi saavutetaan. Se niin sanottu strateginen epämääräisyys on tässä olennaista. Ja sillä käsitteellä tarkoitetaan siis sitä, että vastustaja, eli tässä tapauksessa Venäjä, ei voi muodostaa lainsäädännöstä, valmisteluista tai muista minkäänlaisia johtopäätöksiä siitä, että mitä kautta, milloin ja millaisilla mekanismeilla mahdollinen isku tulee. Samaan he pyrkivät itsekin. Eli tämä on ydinaseteorian yksi keskeinen käsite, tämä strateginen epämääräisyys. Ja siinä meidän on oltava saumattomasti mukana, jotta tämä liittouman ydinasepelote on täydellinen.
3: Niin tosiaan tässä nyt sitten on pohdittu ja keskusteltu myös siitä, että millaisissa tilanteissa Suomeen saa ydinaseen tuoda, että kun puhutaan, että kriisitilanteissa sodan aikana. Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm kritisoi tätä hallituksen esityksen jättävän paljon epäselvyyttä siitä, millä perusteella ydinaseita voi tuoda Suomeen ja kuinka päätöksenteko tällaisessa tilanteessa toteutuisi. Niin mikä on se tilanne ja miten se määritellään, Jukka Kopra, milloin Suomen saa tuoda ydinaseen?
4: No, tässä laissa se on määritetty osana Suomen puolustusta

0: Naton kanssa. Eli tässä edelleen on tarkoitus säilyttää tämä, jankutan nyt tätä strategista epämääräisyyttä, eli sitä, että lainsäädännöstä tai muista määräyksistä ei tule voida vihollisen vetää johtopäätöksiä siitä, että miten, missä, milloin tätä pelotetta rakennetaan ja toteutetaan. Mutta Suomi ei tavoittele alueelleen ydinaseiden sijoittamista. Kuka niitä tänne haluaisi, eikä siinä olisi järkeäkään niitä tänne tuoda. Mutta joissain tilanteissa liittouman puolustukseen liittyen niitä voisi alueemme kautta kulkea.
1: No niin, täällä on molemmat kädet pystyssä, Johannes Koski.
2: No tässä tuli aika monta asiaa, joka olisi pitänyt oikaista jo aikaisemmin. Eli ydinasepuolustus, yhteinen Naton ydinasepuolustus ei suinkaan tarkoita sitä, että ydinaseita pitää olla jokaisessa jäsenmaassa tai niitä kuljetella siellä. Että sehän on tämä sateenvarjo, yhdessä rakennetaan ja yhdessä suunnitellaan. Mutta sitten tämä, että mitkä maat osallistuvat sitten tähän niin sanottuun jakojärjestelyyn, että osallistuvat liikutteluun tai tukitoimiin, niin siinä on sitten tällaisia variaatioita, että missä ollaan mukana. Ja Suomelle ihan luontevaa on vaikkapa näisiin harjoituksiin ja niin kuin tavallisesti ilmavoimien käyttö tällaisiin tehtäviin. Se, mikä tässä ehkä tarvittaisiin, on sodan aikainen kauttakulku ja selvästi sallittava kauttakulku tai ilmatilan käyttö. Ja siihen sellaisen mallin neuvotteluun meillä olisi ollut valmiutta, mutta kun sellaista ei haluttu tehdä, vaan haluttiin täysin avata tämä ydinräjähteiden tuontimahdollisuus maahan. Ja nyt sitten siellä on jopa sijoittamista myöten ja se on se pulma. Nyt tässä tilanteessa, kun ei tällaista koko parlamentaarista kenttää koskevaa valmistelua ja neuvottelua ole oltu, niin olemme sitten tätä täysin rajat avoimeksi jättävää mallia vastaan äänestämässä.
1: No niin, Jukka Kopra lyhyesti ja sitten Antti Kurvinen.
0: No nyt tuli kyllä niin rääkeätä disinformaatiota tässä edellisessä puheenvuorossa, että on pakko oikaista. Ei olla täysin aukaisemassa, ei olla täysin poistamassa rajoituksia. Hyvin rajoitetussa tilanteessa, käytännössä sotatilanteessa tai siihen verrattavissa olosuhteissa ydinaseiden kauttakulku sallittaisiin Suomen puolustamiseksi osana ja yhteistyössä Naton kanssa. Ei suinkaan sijoiteta Suomeen, kukaan ei sitä tavoittele, kuten jo äsken todettiin, ja myöskään sodan aikana ei niitä tänne ole tarkoitus sijoittaa.
1: Mahdollisen.
3: Niin, mitä olen tästä asiasta ymmärtänyt, niin ei ole myöskään mitenkään puolustusstrategisesti tai sotilastrategisesti viisasta tuoda ydinaseita ihan sinne sotilasliiton ulkorajalle. Eli ei ole niin kuin ihan kansankielellä sanottuna oikein mitään järkeä normaalitilanteessa tuoda Suomeen ydinaseita, mutta tietysti meidän pitää varautua kaikkeen. Siis sekin on sanottava, vaikka se ketä saisi pelotella, mutta meidän täytyy varautua kaikkeen. Ja jos tilanne kriisiytyy, jos aidosti syntyy sodan uhka Suomelle ja Euroopalle, niin ei meidän siinä vaiheessa ruveta sitten istumaan valiokunnan kokoukseen eduskunnassa tekemään päätöksiä. Meillä täytyy olla valmius siihen, että jos jotain todella poikkeuksellista kamalaa tapahtuisi, mutta normaalitilanteessa ei ole mitään järkeä saamani tiedon mukaan siinä, että Suomeen tuotaisiin edes ydinaseita, koska nehän ovat juuri niin kuin sanoin, niin se suurin voima kuitenkin, mikä Natolla on, niin jos suurin voima, se sun paras S-korttisi on siinä, jonka kimppuun voi käydä hyvinkin konventionaalisella aseella vaikka siinä rajalla, niin ei siinä niin kuin paljon järkeä siinä tilanteessa ole, mutta sanon niin suoraan, että meidän näkökulmasta kyse on siitä, että kaikki keinot Suomen puolustamiseksi tilanteessa, jossa meidän naapuri laittomasti hyökkää pienempien valtioiden kimppuun, pitää olla. Ja siitä me lähdetään liikkeelle ja meillä on tämä hyvin selkeä ajattelutapa. Lisäksi huomautan sen asian, että tämä olisi tullut eteen tässä nyt, kun kritisoin Kopraa ja kokoomusta, niin sanon kyllä sosiaalidemokraateille, että kyllä sosiaalidemokraateilla on tiedossa, että tämä asia joudutaan ratkaisemaan. Ja tämä ei voi avoimena mennä eteenpäin. Ja muistaakseni muun muassa Sanna Marin on todennut, että tämä asia täytyy hoitaa, joka oli demari pääministeri viime kaudella tätä hoitamassa. Oma tulkintani tästä keskustelusta ja tästä aika voimakkaasta Koskisen ja Kopran puheesta on se, että tapa, jolla tämä asia tuotiin eduskuntapuolueille vaikea herkkä asia, niin tämä on nyt synnyttänyt tämmöisen arvovaltatilanteen. Oma eduskuntaryhmäni oli hyvin närkästynyt, jopa pöyristynyt sitä tavasta, miten tämä tuotiin esille. Mutta sitten kun asia ruvettiin keskustelemaan eduskunnassa, niin kyllä keskustalaiset hyvin nopeasti tuli siihen tulokseen, että tavallaan tällaiset muotoseikat ja se, että hallitus on toiminut tökerösti, ei voi estää sitä, että tämä lainsäädäntö laitetaan kuntoon. Ja palaan ihan siihen, mitä sanoin ensimmäisessä puheenvuorossa, että NATO on ydinaseliitto. Ja kyllä kaikki ovat tienneet eduskunnassa, kun NATOon on menty, että kun NATOssa ollaan, ydinaseet ovat kuviossa mukana tavalla tai toisella, ja tämä lainsäädäntöhaaste täytyy ratkaista, ja nyt sitä ratkaistaan.
1: No niin, Johannes Koskinen täällä aiemmin pyysi puheenvuoron.
2: No täällä nimenomaan, kun NATOon liityttiin, niin todettiin, että se ei vaadi muutoksia tähän lainsäädäntöön. Ja siellä oli tämä juuri Suomen maantieteelliseen asemaan liittyvä täyskielto tuoda ydinräjähteitä maahan. Nyt sinne jää rangaistavaksi vain räjäyttäminen ja valmistaminen. Ja sitten tämä on vaan tämmöisen poliittisen julkilausuman varassa, että rauhan aikana sitten ei sijoitettaisi, mutta siis voidaan muutoin operoida ydinaseiden kanssa. Ja tässä on se suuri ongelma, että nyt annetaan kuva, että se olisi ollut ikään kuin NATO-jäsenyyden osa. Siellähän sanotaan, että ollaan täysimääräisesti mukana kaikessa, mutta sehän siellä on mukana Natossa lukuisia maita, joilla on vastaava lainsäädäntö tai juuri esimerkiksi maantieteellisestä sijainnista johtuen, että ei tätä ydinräjähteiden tuontia maan alueelle sallita. Ja sitten tämä, että kriisitilanteiden varalta olisi löytynyt lukuisia eri lainsäädännöllisiä vaihtoehtoja, joilla se sitten sallitaan, mutta ei muutettaisi tätä perustilannetta, että Suomi ei olisi potentiaalinen ydinaseiden sijainti tai liikuttelumaa.
1: No niin, tässä jo molemmat kädet pystyssä, mutta Jukka Kopra.
0: No niin, kiitos. Kriisi voi syntyä niin nopeasti, että siinä ei aleta sitten hirveän pitkiä lainsäädäntökierroksia enää käydä. Sen takia on pakko tehdä mielestämme toimia siten, että näitä rajoitteita ei ole. Silloin kun NATO liityttiin, mielestäni kaikkiin asiaan perehtyneille oli täysi selvyys siitä, että tämä ydinenergialaki tulee muodostamaan tähän asiaan esteen ja siihen on puututtava. Koskinen totesi tuossa aiemmin, että näitä aseita ei pidä olla jokaisessa liittouman jäsenmaassa. Se on ihan totta, ei pidäkään olla, mutta ei myöskään pidä etukäteen kertoa sitä, että mitä kautta ne eivät kulje, koska se helpottaa Venäjän arviointia siitä, että kuinka tehokkaasti ja millä tavoin NATO ydinpelotetta rakentaa, ja sellaista etua ei tule heille suoda. Jos jossain muussa NATO-jäsenmaassa asia on huonosti, niin se ei tarkoita sitä, että meidänkin tulee toimia huonosti. Väitän, että ne NATO-maat, joilla on rajoitteita lainsäädännössä tämän pelotteen suhteen, tulevat niitä muuttamaan lähivuosina, koska kaikki nämä rajoitteet on rakennettu ennen tätä suurvaltapoliittista kriisiytymistä Euroopassa, ennen Ukrainan sotaa ja ennen Venäjän aggression täysimääräistä ilmituloa.
1: Politiikka Radio. Tänään Politiikka-radiossa kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen ja eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen SDP:stä, ja minä olen Linda Pelkonen. Voisiko ydinaseen tuoda Suomeen ilman Suomen myötävaikutusta? Rauhanliittohan nostaa esiin, että Yhdysvalloille on annettu DCA-sopimuksen kautta myös oikeus tuoda ennalta sijoitettavaa materiaalia Suomeen ja varastoida sitä täällä. Ja tästä sen tulee ilmoittaa puolustusvoimille ennakolta. Ydinaseen salliminen rajaisi Suomen turvallisuuspolitiikan ennustettavuuden muutamaan tuntiin. Voisiko tosiaan olla näin, että Yhdysvallat voisi tuoda Suomeen ydinaseen muutaman tunnin varoitusajalla? Ja voisiko ydinaset tosiaan, voisiko sitä tuoda Suomeen ilman Suomen myötävaikutusta? Johannes Koskinen.
2: No, DCA-sopimuksessa on tällainen konsultaatiovelvoite sitten, vaikka Suomi ei anna varsinaisesti lupaa, että minkälaisia aseita Yhdysvallat näihin varastoihin sijoittaisi. Muissa Pohjoismaissa, kun siellä ei ollut tätä lakisääteistä rajoitusta, niin he kirjoittivat sitten DCA-sopimuksiinsa erityisehtoja koskien ydinaseita. Ja meillä nyt tämäkin takia, että kun oletettiin kaiken aikaa, että tämä lainsäädännöllinen järjestely säilyy, kunnes tulee välttämättömiä tarpeita sitä muuttaa, niin tällaista erillistä määräystä ei ole. Mut palaisin tuohon peruskuvioon, että milloin ylipäänsä tarvitaan näitä Naton Yhdysvaltojen ydinaseiden liikutteluja. Näissä ballistisissa ohjuksissahan Yhdysvallat ja Venäjä pystyivät sopimaan tuossa parempina aikoina.

0: aikoina niiden olennaista vähentämistä ja niiden lukumäärä on suunnilleen tasapainossa. Ja se siis tarkoittaa mannerten välisiä ohjuksia ja sitten näitä sukellusveneistä laukaistavia ohjuksia. Ja niiden varassa on tietysti se pääasiallinen ydinasepelote molempiin suuntiin. Mutta sitten Venäjään olennaisesti enemmän ilmeisesti, meillähän ei tarkkaa tietoa ole, mutta satsannut erilaisten taktisten ydinaseiden valmistamiseen ja suunnitteluun, ja heillä on erilaisia risteilyohjustyyppisiä tai sitten monimuotoisia kantolaitteita, joilla niitä sitten levitettäisiin. Ja Yhdysvallat tässä suhteessa on ilmeisesti aika lailla takamatkalla, ja sitten siellä mietitään nyt, että millä tavalla modernisoitaisiin tai tehtäisiin tasapainoa enemmän tänne taktisten ydinaseiden puolelle. Ja sitten, että silloinhan tulee myös tarvetta ehkä enemmän käyttää tätä vaikkapa Suomen näiden rajamaiden ilmatilaa sitten. Ja se olisi varmaan sellainen asia, joka tulisi tässä lähivuosina ehkä tarvetta, että minkälaisia järjestelyjä se tarkoittaisi.
1: No Jukka Kopra.
0: Mutta sen verran vielä, niin. että sitten nämä, mitkä on Eurooppaan sijoitettu, nämä Yhdysvaltojen ydinaseet, ne on vain muutama prosentti siitä koko kapasiteetista. Ja ne ovat olleet vanhentuneita, niitä on modernisoitu ja niiden näitä niin sanottuja jakojärjestelyjä, että miten niitä kuljetetaan mahdollisiin kohteisiin, niin niitä paraikaa uusitaan. Mutta sielläkään nyt ei näy kovin rationaalista sellaista tilannetta, että Suomen aluetta jouduttaisiin käyttämään.
1: No niin, joo. Jukka Kopra, millaisessa tilanteessa, millaisella prosessilla ydinaseen siis voisi jatkossa tuoda Suomeen? Voisiko se olla ihan muutaman tunnin varoitusajalla?
2: Niin, Koskinen mainitsi tämän konsultaatiovelvoitteen. Se on tärkeä ja se velvoittaa sopimuskumppanin eli USA:n keskustelemaan näistä asioista, jolloin Suomi tietysti luonnollisesti kieltäisi. Oletan, että kieltäisi, jos he ehdottaisivat jostain kummallisesta syystä, että sijoittaisivat Suomeen ydinaseita. En näe sellaista skenaariota todennäköisenä. Muistutan, että me kuulutaan edelleen muun muassa ydinsulkusopimukseen, joka on meitä kansainvälisesti sitova sopimus, ja jo se on regulaatiokehys, joka estää ydinaseiden tuomisen ja sijoittamisen Suomeen. Ja nyt tämä, mistä me puhumme, eli milloin se olisi mahdollista, se olisi tiukkaan rajatusti mahdollista vain silloin, kun puolustetaan liittouman toiminnan osana. Eli USA oma-aloitteisesti ei voi omaa puolustusta rakentaakseen tai toteuttaakseen kuljettaa missään olosuhteessa ydinaseita Suomessa, ellei se ole Naton toimintaa. Ja jos se on Naton toimintaa, niin silloin se on kyllä sitten Suomellekin tärkeä, kyse on Suomen puolustamisesta. Eli tässä on kyllä tosi tarkka oltava, kun mietitään näitä tapahtumakulkuja. Eli lainsäädännössä edelleen tullaan kieltämään kaikenlainen ydinaseisiin liittyvä toiminta ainoastaan siinä tilanteessa, kun kyse on puolustuksesta osana liittokunnan toimintaa yhteistyössä, niin silloin se olisi sallittua. Eli silloin, kun niin sanotusti on tosi kyseessä.
1: Mutta periaatteessa Nato voisi siis muutaman tunnin varoitusajalla ilmoittaa Suomelle, että tuomme ydinase.
3: Saanko tähän kommentoida?
1: Antti Kurvi.
3: Niin, on hyvä hoksata se Naton olemus. Se on poliittinen liitto ennen kaikkea. Natolla ei ole omaa armeijaa, ei ole olemassa mitään Naton omia joukkoja, vaan kun Nato toimii, niin faktisesti toimivat jäsenvaltioiden puolustusvoimat ja jäsenvaltiot. Eli toisin sanoen, täällä voi oppineemmat veljet tarkentaa, jos tässä on virhe, mutta vielä on ymmärtänyt, että jos Nato lähtisi tuomaan jotain, niin silloin Natossa on tehty päätöksiä. Suomi päättää Natossa mukana, kun olemme siellä jäsenenä täysimääräisesti. Eli tavallaan tämä on hyvä hoksata, että kyllähän aina kun Nato toimii, niin silloin on tehty poliittisia päätöksiä, jossa Suomi on mukana Naton jäsenenä.
2: Juuri näin.
3: Ja tämä on niin kuin tavallaan se, että meillä ei ole mitään, toistan sen, että ei ole olemassa Naton omaa armeijaa, joka tänne tulee. Tai menee jonnekin, vaan silloin jäsenvaltiot toimii ja siihen perustuu tämä erittäin voimakas lojaliteetti Natossa, että meidän pitää puolustaa jokaista Naton jäsentä, jotta he puolustavat meitä.
1: Johannes.
0: No sen verran täytyy täydentää, että sitten jos on tällainen todellinen sota- tai kriisitilanne, jossa eri jäsenmaat alistavat joukkojaan Naton johdettavaksi, niin silloinhan siinä pelaa tämä operatiivinen järjestys, että sitten se kenraali, joka johtaa, niin voi myös liikutella näitä aseistuksia ja muita, että kyllä se potentiaalinen tilanne olisi, että sitä ei kysyttäisi. Mutta sitten tässä on tämä kysymys
3: silloin
0: siitä.
3: Ollaan sodan oloissa.
0: Joo, kyllä, kyllä. Tämä, että tuo muotoiluhan on sellainen tässä esityksessä, että siellä

0: tämän pohjoisen Euroopan puolustuksen kannalta on tärkeää, että meillä saataisiin vahvistettua niitä kykyjä, joista meillä on aukkoa suhteessa uhkaan Venäjältä, ilmapuolustusta, ohjuspuolustusta, ja siihen tarvittaisiin niitä pelimerkkejä, eikä siinä tämä ydinaseiden liikuttelu ole mikään, se on niin kuin hyvin harvinaisen tai epätodennäköisen tilanteen varalta, jos sitä tarvitaan. Sen sijaan me joka tapauksessa tarvittaisiin näitä konventionaalisia aseita vastaan vahvempaa puolustuskykyä.
1: Jukka Kopralla oli täällä myös käsi pystyssä.
2: Joo, palataan tuohon teknologiaan, eli kun Koskinen tässä kuvasi näitä ballistisia ohjuksia ja tällaisia, niin asiahan on juuri näin, että tämä perinteinen ydinase pelote, se tekniikka perustuu siis näin kuten hän kuvasi, mutta nythän lännen puolella kovasti kehitetään tätä ja modernisoidaan. Ja ihan julkisten lähteiden perusteella niin tarkoitus on niin kuin saattaa tilanne, jossa eri suuruusluokan ydinaseita, räjähteitä käytetään ja niitä käytännössä kuljetetaan ilmateitse lentokoneilla, hävittäjillä esimerkiksi. Ja tällöin kun on tällainen tilanne, jossa niin kuin ydinsodan uhka alkaa eskaloitua, niin todellakin puhutaan tunneista, mutta tunnitkin ovat pitkä aika siinä tilanteessa, että jos me perinteisesti ajatellaan, miten olemme joskus olleet menneessä ajassa Neuvostoliiton aikana ydinsodan kynnyksillä, niin silloinhan ollaan puhuttu minuuteista, kun ohjukset laukaistaan ja saattaa jotain katastrofia syntyä. Ja onneksi sellaista tilannetta ei tapahtunut. Tästähän on anekdootta ja tietoa, historiallista tietoa. Eli toisin sanoen, niin ei ole aikaa hirveästi lakimuutoksia tehdä, ei ole aikaa ruveta pohtimaan ja keskustelemaan siitä, että miten tämä nyt asia hoidetaan niin kuin lainsäädäntötasolla, siis eduskunnassa, jos tällainen ydinpelotteen aktualisointi realisoituu, vaan silloin tosiaankin pitää toimia todella nopeasti. Meillä pitää olla viranomaisilla nopea päätöksenteko ylimmällä turvallisuusjohdolla hommahanskassa, ja päätöksenteko tapahtuu siellä, ja todellakin tunneista on silloin kysymys.
1: No otetaan tähän loppuun vielä aivan todella lyhyt kierros siitä, että nythän tosiaan Yle on paljastanut, että Petroskoissa Venäjä on rakentanut uutta varuskuntaa, laajentanut sinne, hakannut metsää ja tuonut sinne lisää. Eli puhutaan siis alueesta, joka on hyvin lähellä Suomen rajaa, niin miten te nyt tässä tilanteessa arvioitte Venäjän toimintaa? Aloitetaan täältä lyhyet kommentit, Antti Kurvinen.
3: Venäjän toiminta on ollut aggressiivista tässä jo pitkään, tietysti iso pettymys ja järkytys varmaan meille kaikille suomalaisille, ja kyllä kai arviot ovat siinä, että valitettavasti Ukrainassa, kun tilanne rauhoittuu, niin on olemassa riski, että paine lisääntyy meidän rajallamme, että Venäjällä on sitten energiaa ja resursseja tuoda omaa kyvykkyyttä meidän lähellemme, ja tietysti tämä on todella valitettava tämä tilanne, mihin on ajauduttu, että sääntöpohjaisesta monenvälisestä yhteistyöstä on menty tämmöisen saalistamis- ja voimapolitiikkaan, mikä maailmassa on, ja tietysti samaan aikaan, kun vahvistamme omaa puolustusta, niin mielestäni meidän pitäisi hakea keinoja maailmassa vähentää näitä jännitteitä ja päästä takaisin lähemmäksi rauhaa. Jos tahdot rauhaa, valmistaudu sotaan, niin kai sitä sanotaan. Se sopii varmaan kiteytettynä tähän.
1: Johannes Koskinen.
0: No silloin kun Suomi liittyi NATOon, niin silloinhan sieltä korkeimmalta taholta Putinista lähtien puhuttiin näistä sotilasteknologisista vastatoimista, jota se sitten aiheuttaa. Ja viitattiin juuri tähän pitkään uuteen heidän kannaltaan NATO-rajaan, joka Suomen kohdalla tuli. Ja silloinhan juuri arveltiin, että se tarkoittaa noin siihen Suomen keskivaiheelle tulevaa lisävaruskuntaa tai tämmöistä isoa sotilaskompleksia, jota nyt sitten ilmeisesti sinne Petroskoin kylkeen ollaan rakentamassa. Et sinänsä se on odotettua, mutta niin kuin Antti Kurvinen viittasi, niin kyllähän tämä on perin valitettavaa, että tällaista isoa varustelua sen itärajan taakse tehdään.
1: Jukka Kopra.
2: Emme ole tästä alkuunkaan yllättyneitä. Venäjä noin nelinkertaistaa pysyvien joukkojensa määrän Suomen rajan tuntumassa siellä toisella puolella, ja se tarkoittaa sitä, että uhkatilanne Suomen osalta kasvaa, vaikkei välitöntä uhkaa ole, niin toimintaympäristömme uhkapotentiaali kasvaa olennaisesti. Riippumatta siitä, mikä on Ukrainan sodan lopputulos, voimme olettaa, että Venäjä tämän aikeensa toteuttaa, ja siihen on

0: Suomen puolella pakkovarautua.
1: Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra, eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen SDP:stä ja keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen.
2: Kiitoksia.
3: Kiitos.
1: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
4: Politiikka Radio.
5: Kuuntelet Yle Radio 1.
6: Minä en ole niitä naisia, jotka tällä tavalla sänkyy viedään.
7: 100 toive-elokuvaa tuo katsottavaksi sinun toivomiasi kotimaisia elokuvia.
8: Mikä on Huldan hinta?
6: Minullakin on hinta.
8: Mikä se on?
6: Minua ei ole milloinkaan pidetty täällä elävänä ihmisenä. Ainoastaan yhteiskunnallisena ilmiönä.
7: Yle täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Juhlan kunniaksi Teema kysyi, mitä kotimaisia elokuvia 100 vuoden ajalta haluatte nähdä. Saimme 1000 toiveita. Elokuvista, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa Yle Areenassa ja Yle Teemalla.
9: Nyt alkaa tosi tarina.
10: Kun mähän tänne tulin, niin se oli 2 tunnin varoaika, kun me lähdettiin mutsinkaan tänne. Ja tosiaan oli siinä ruokapöydässä, että nyt niin kuin mennään, että on pakko niin kuin tehdä tälle asialle jotain. Niin autossa mä kysyin, että no mikäs paikka tää on? Sano, varmaan kun viikon joudut ole. No ei ollut ihan viikko, tässä on kohta kuukausi oltu.
11: Mä oon Lauri ja mä oon addikti, eli uhkapeli riippuvainen.
12: Tienviitassa keskellä päijäthämäläistä peltomaisemaa lukee vain yksi sana. Kantamo. Koivukuja johtaa valkoiseksi rapatun 3-kerroksisen kivitalon pihaan.
13: Mä en tiennyt, mitä minnesotahoito on. Mun faija heitti mut tänne. Mä oon Leksi, toivottavasti toipuva alkoholisti. Mä oon 34-vuotias, että kyllä tässä niinku olisi voinut kunnon rappioalkoholistiksi vielä tulla ennen kuin on siellä niinku oikeasti loppumetreillä.
14: Ja Helsingistähän pääsee junalla hyvin Riihimäkiin ja Riihimäellä vaihtaa sitten siihen junaan, joka menee Lahteen. Ostaa lipun Helsinki.
12: Paikka on kuntoutuskeskus, jossa hoidetaan riippuvaisia. Mutta mitä joo, siellä oikeasti tehdään? Ja joo, mitä siellä tapahtuu? Sitä ei ulospäin näy, eivätkä siitä tiedä kuin siellä työskentelevät ja hoidossa olevat.
15: Silloin haetaan herra tänne.
16: Ja mä muistan vielä, kun mun myöhästykin tänne tuli, niin mä soitin tänne. Se tää sanoi se yksi terapeutti. Nyt nainen, nosta se perseesi ylös sieltä ja lähde mene sinne. Ja mä olin ihan sillä, mikä paikka toi tämmönen. Mä olin ihan paniikissa.
17: Mä oon Nana ja mä oon tällä hetkellä Kärkylän kantamossa Minnesota-hoidossa. Mulla on tosi vakava päihdeongelma. Mä en tässä Minnesotassa, mä olin kuullut vaan vähän semmoista huonoa. Että sua niinku haukutaan ja mollataan siellä ja miten surkea sä oot. Mut eihän se ollenkaan se pointti.
12: Tämä on tosi tarina. Päivi Leinon dokumentti Minnesota hoidossa. Lasiovista sisälle auringossa kylpevään aulaan. Kengät jätetään eteiseen ja takkinaulakkoon.
10: Sitten mä tulin tuohon petotti silloin vastaan, halattiin. Mä olin sieltä, okei, tämmönen mesta.
12: Ihmisiä parvelee kuin missä tahansa leirikeskuksessa. Tunnelma on rento ja hyvän tuulinen, keskustelut kuplivat. Suoraan edessä on pöytä, jonka äärellä istuu ihmisiä juttusilla kahvikupin äärellä. Ai, tältäkö näyttävät riippuvuutensa takia hoidossa olevat ihmiset? Ihan tavallisilta.
10: Ja sitten, eihän mä ollut kellekään kaverille ja tyttöystävälle kerrannut kertoa mitään, kun 2 tuntia mä ajattelin, että mä saan pitää puhelinta täällä. Ja
18: 2 kertaa viikossa saa käyttää tunnin puhelinta. Kihlatun ystävä oli googlannut tämän paikan. Ja sitten sitä tarjoutui maksamaan tämän, niin olen Mikko, toipuva alkoholista. Vaikka aluksi kauhistutti ihan hirveästi, että puhelin ja läppäri pitää jättää pois, niin muutaman päivän jälkeen sen onkin kokenut hyväksi asiaksi.
19: Kenet näet täällä? Mitä kuulet täällä? Anna sen jäädä tänne, kun lähdet täältä.

0: vanha semmoinen
1: viisaus. Erittäin hyvä.
2: Alkamassa on joka perjantainen kaikille avoin infotilaisuus riippuvuuksista.
3: Mä laitan tuon oven kiinni, näette paremmin. Hyvää iltaa kaikille. Olen Muukkosen Mika. Olen Kantamon johtava päihdeterapeutti ja pidän tänä iltana teille niin tämän luennon riippuvuudesta. Mä pahoittelen kielenkäyttöäni tänä iltana.
2: Pohjakerroksessa oleva huone on pehmeästi valaistu vain muutamalla kohdevalolla.
3: Juovan aikani käänteisiin, niin siellä tulee välillä käytettyä karkeata kieltä. Se ei ole itse tarkoitus, mutta mä pahoittelen sitä.
2: Kuuntelijoita peräkkäisiin riveihin järjestetyissä sinisissä nojatuoleissa istuu parisenkymmentä. 14 vuotta
3: aikaa. Ja ettei tultu unohtuisi, niin mun nimi on Mika ja olen alkoholisti. 35-vuotiaana päädyin asunnottomana, pitkäaikaistyöttömänä äitini sohvalle asumaan, vailla minkäänlaista toivoa työllistyä tai muutenkaan muuttaa elämäni suuntaan. Ja mä tuun torstaina hoitoon, perjantaina on info ja lamppu syttyy. Tästäkö tämä on johtunut?
2: Ai mistä johtunut?
3: Se helpotuksen tunne siitä, että tästäkö tämä on johtunut, että mä en ole huono ihminen.
2: Siis mistä?
3: Niin se oli ihan valtava.
2: Puhujan vieressä Kankaalla diat vaihtuvat esityksen edetessä.
3: Mitä riippuvuus tuo mukanaan. Ja tämä on jo vanha tutkimus. Ei kukaan tätä hulluutta valitse itselleen. Niin kuin ei mitään muutakaan sairautta. Se on samalla tavalla krooninen kuin astma tai verenpainetauti tai diabetes. Ihan samalla lailla. Ei kukaan halua.
2: Infossa opin, että aivojen solumuutokset ovat pysyviä. Ja niistä johtuen riippuvuuteen sairastuneen on mahdotonta hallita päihteiden käyttöään tai pelaamistaan. Miltei kuulen, kuinka kanssakuuntelijan hartiat laskevat ja olo huojentuu.
4: Ehkä mä en olekaan niin paska ihminen, vaan mä oon sairas. Sairaus, jota pystyy hoitamaan.
5: Moni luulee, että addikti vetää vaan sen takia, että kun se on hauskaa. Tämä on etenevä ja kuolevaa johtava sairaus. Et mun mielestä se on ihan naurettava sanonta, tuo viihdekäyttökin. Koska jos sulla on yhtään taipumusta addiktioon, niin se on menoa sitten.
2: Mika kertoo, että Maailman terveysjärjestön WHO:n tautiluokituksesta löytyvät viralliset diagnoosit niin päihderiippuvuudelle kuin peliriippuvuudelle.
3: Päihderiippuvuus, sitten diabetes ja verenpainetauti ja astma. Niissä perinnöllisyyden osuus on hyvin pitkälle sama. Ja se, miten päihderiippuvuus eroaa, on se, että vain harva päihderiippuvainen saa apua. Ja tiedetään sekin, että lyhyet interventiot päihderiippuvuudessa, niin kuin missään tahansa näissä kroonisissa sairauksissa, ei auta. Ei se auta, että jos diabeetikko syö tänään terveellisesti. No, sit puhutaan.
2: Suomessa lasketaan olevan noin 225 000 alkoholistia ja 55 000 narkomaania. Siis heitä, jotka ovat hakeneet apua. Todellinen määrä on paljon suurempi. Mika muistuttaa, että jokaisen riippuvaisen taustalla on läheisiä, eikä se siksi voi olla kenenkään yksityisasia. Rahapelejä kohtalaisen riskin tai ongelmapelaamisen tasolla pelaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan yli 150 000 suomalaista. Digipelaamisen haittoja ja nettiriippuvuutta näkyy jo lapsissa.
4: Meidän perhe on silleen niin kuin aika normaali perhe ollut, silleen, että on ollut perus omakotitalo, kuultelinoita ja farkkuja, että porukat terossiin. Jossain mä olin 8-9 luokalla ja sit mä aloin huomaa, että faija on tosi jämerä ja tiukka faija, niin jos mä tarviin vaikka uuden lätkämaana, niin mä pyrän aina mut siltä, koska faija ei siihen suostu. Se alkoi mennä siihen, että mut sit alkoi saamaan helpommin rahaa ja sit se oli niinku ekstra kiltti vielä, niin sit se niinku.
6: Ihmiseksi, joka tarvii hoitoa, niin me helposti mielletään, että se on niin kuin siellä rappiopuolen. Että se pitää näkyä jollain lailla päälle päin. Kun se voi olla se erittäin hyvin pukeutunut, jumpassa viikoittain käyvä äiti tai kuntosalilla käyvä isä tai missä tahansa. Mutta se kontrolli pettää silti joka kerta. Ja jotenkin se, että mehän käydään niin kuin juova ihminenhän tai päihteitä käyttävä ihminenhän käy loppuun asti töissä. ja kulissit pysyy melko pitkään kasassa.
2: Lauri tunnistaa itsensä Sonjan kuvauksesta, vaikka hänen ongelmansa eivät ole päihteet, vaan rahapeliriippuvuus. Edes tyttöystävällä ei ollut aavistustakaan.
0: Siis hän ei tiennyt tästä sun
4: ei todellakaan.
0: Tilanteesta ennen kuin sun äiti sittenkin.
4: Joo, ei kukaan tiennyt. Kaikki mun kaverit oli samassa, niille tuli yllätyksenä sanonut tosi tarkkaan se, miten mä oon tuolla ulkomaailmassa ollut. Se kulissit on pitänyt olla ylhäällä, ainut ketkä niin on tiennyt, että lähipiiri mutsi, sisko, faija jotain. Ei faijakaan tiennyt, että se on näin pitkällä. Että se on ollut, niin kuin, se kulissien pitää olla ollut niin tarkkaa.
7: Tämän tästä näkee täällä semmoisia valtavia niin kuin kontrasteja, että ihan elinkeinoelämän korkeimmilta huipulta sitten toisen polven huono-osaisuuteen asti. Että
8: on täällä ollut päivittäisissä tekemissä ihmisten kanssa, joissa niin kuin ne on sanotusti siviilissä, ei ikinä niin kuin olisi. Se on myös silleen niin kuin jännä koe, että laitetaan tiedätkö, mitä 30 alkoholisti huumeiden ongelmakäyttäjää peliriippuvaista vaikka mitä niin kuin samaan taloon ja sitten jotenkin ne tulee keskenään toimeen jollain kummalla tavalla.
0: Kuulostaa ihmiskokeilta.
8: Niin kai se vähän onkin semmoinen, mutta se toimii.
5: Että on justi ihan vaan sanotaan ne luomujuoppoja. Ja sitten on taas ihan ääripää niin kuin minäkin, että on vetänyt ihan kaikkea. Ja sitten on
9: peliriippuvaisia. Sekä että kaikkea löytyy.
5: Niin. No se on päihdeminä, joka on aggressiivinen, että muutenhan mä olisin tämmönen nallukka.
9: Kirtejä ihmisiä, fiksoja ihmisiä, mutta sitten kun ollaan päihteessä tai niinku putkessa, niin aggressiivisia, valehtelevia ja kusipäitä.
10: Me ei nyt puhuta tiskikorista.
2: Pyykkipoikia. Puisia pyykkipoikia roikkuu joka puolella aulaa, keittiötä, eteistä. Niitä varten viritetyillä naruilla, sähköjohdoissa, lampussa, jopa katossa, mihin tahansa pyykkipojan saa kiinni. Jokaisessa lukee eri käsialalla, eri värisellä kynillä jonkun nimi. Jonna, Pia, Toni, Joonas, Kimmo, Jaana, Hannu, Saku, Kirsi, Maria, Matias, Hanna, Jenna. Turha edes yrittää luetella puoliakaan. Pyykkipoikia on yli 1700. Kaikki täällä hoidossa olleet ovat merkinneet nimikoiduilla pyykkipojilla omat mukinsa kuntoutusjaksonsa ajan. Lukematon määrä erilaisia ihmisiä, erilaisia elämäntilanteita, joita yhdistää ainakin yksi piirre.
4: Se oli niin kuin eka kerta, kun mä istuin tonne sohville ja Roope kertoi, että okei, että mäkin olen uhkapeliriippuvainen ja näin, niin mä niinku ekaa kertaa niinku myönsin vasta siinä, niinku, että olin mä niinku itselle niinku myöntänyt, niinku sanoin ääneen niinku jollekin toiselle. Ja sitten me päästiin niinku kertomaan samanlaisia juttuja, niin se lähti niinku se juttelu ihan siitä. Et siinä niinku ekaa kertaa mä pääsin niinku juttelemaan siitä, ei ihan aikana päivänä, kun mä menin vaan tuonne sohvalle.
8: Halaaminen, joo. About kaikki, jotka niin kuin puhuu ensikokemuksistaan, kun astuu noista ovista sisään, niin ihmettelee sitä, että nyt tuolta tulee joku tyyppi halaa mua, että mitä ihmettä tässä tapahtuu, onko toi työntekijä. Ja kaikki halaa hänet, tervehtii, sanoo, että Leksi, alkoholisti, esittelee itsensä tällä. Tietysti halataan aina joka ikinen aamu, kun näkee toisen toipuvan, kuuluu asiaan halata tervehdykseksi ja se vaan on osa tätä kulttuuria.
0: Miltä se tuntuu susta?
8: Tuntuu hyvältä. Tämä on tämmöinen hassu rituaali, nämä on kivoja.
7: Niin, minusta tavalliseen hoitoon on vähän aina liittynytkin semmoinen tietynlainen, että me ollaan joku salaseura. Ei täällä mitään ihmeellistä. Täällä on niin kuin koulutetut ammattilaiset töissä ja täällä tapahtuu semmoisia prosesseja, mitkä on niin kuin tietään vaikuttaviksi ja niin poispäin. Että kunnioitetaan toisiamme ja puhutaan asioista rehellisesti ja sitten sillä lailla kunnioittamaan suoraan.
2: Suoraan ja rehellisesti puhumisesta saatiin esimakua jo perjantain riippuvuusinfotilaisuudessa. Mika, Kantamon johtava päihdeterapeutti, näytti omalla esimerkillään, kuinka se tapahtuu.
3: Häpeä ja syyllisyys mulla liittyy hyvin pitkälle siihen, että mitä on tapahtunut mun lasten kanssa. Ja jos ajattelee yksi yksittäinen tapahtuma, mikä sieltä nousee esille, on se mun vanhemman tytön Juliannin 6-vuotissynttärit. Me oltiin pari vuotta aikaisemmin

0: lapsen äitin kanssa erottu ja 5-vuotissynttärit oli äidin luona ja nyt oli 6-vuotissynttäreiden aika ja Julian synttärit on lauantaina. Ja mun tehtäväksi jäi laittaa juhlapaikka kuntoon, eli leipoa kakut ja serpentiinit, ilmapallot, kaikki ne. Ja Julian homma oli sitten lähettää kutsut. Ja perjantaina mulla oli kakku valmiina ja et kun lauantaina alkaa 12 juhlat, niin mä nostan kakun pöytään ja sytytän 6 kynttilää. Kaikki oli valmista. Ja mä lähdin iltavuoroon töihin ja jossakin vaiheessa sitten työvuoron aikana kävi mielessä, että hetkinen, että voisi tänään käydä muutamalla kaljalla. Ja kun kello tuli 9:30, kävin suihkussa ja Rovaniemen yö. Seuraavan kerran kun havahdun, niin mulla on heti semmoinen jopelo ollut. Et nyt ei ole kaikki kunnossa. Ja mä etin, että missä niin tuota puhelimen, sit on virta loppunut ja mä löydän kaukosäätimen ja laitan sitten telkkarin päälle ja tekstiteven päälle. Niin siellä lukee, että sunnuntai. Mitä helvettiä, missä lauantai on? Mä mietin siinä, että ei herra jumala, että niin kyllä, jos mie tästä jotenkin selviää, niin mie en ikinä enää juo. Mä oon vannonut, että tämä on niin häpeällinen asia. Jumalauta, minkälainen isä sä oot, että mä en ikinä kerro tästä asiasta kenellekään. Sen jälkeen tapahtui niin, että kun mä kuulin sanan syntymäpäivät, Julian synttärit, ja yleensä siinä vaiheessa niin se tarkoitti sitä, että juomaan. Koska se oli se ahdistuksen tunne ja se syyllisyys oli niin älytön.
1: Terve. Terve. Piku, alkoholisti.
2: Teemu, addikti.
1: Mennään tuosta hissillä tuonne pohjakerrokseen.
3: Uusia tulee minä päivänä tahansa aloittamaan noin kuukauden tiiviin oleskelun Minnesota-hoidossa.
2: Joo.
3: Iso osa päivästä kuluu pohjakerroksessa sinisillä korkeaselkäisillä nojatuoleilla. Nyt on menossa päihdeterapeutin vetämä ryhmäterapia. Tällä kertaa vetovuorossa on Piku. Myös uusi tulija liittyy mukaan ryhmään ja saa heti esimakua, mitä tuleman pitää.
1: Tervetuloa kaltaistesi joukkoon.
2: Kiitos, kiitos.
1: Täällä on hyvä olla. Kaikki on samanlaisia. Ja
3: 2 päivää on varattu riippuvuuden aiheuttamien seurausten käsittelyyn. Niitä on paljon.
1: Niin.
3: Yksi kerrallaan käydään läpi jokainen pallura jokaisesta diasta. Paraikaa käsittelyssä on väkivalta, kaikki ne olomuotoineen.
1: Väkivalta. Useinhan kuvitellaan, niin kuin, että väkivalta sitä, että lyödään jotakin tai saadaan turpaa. Mutta eihän se paljon siitä.
3: Välillä tulee asioita, jotka saavat terapiaan osallistuvat säpsähtämään. Kuten tämä Pikun muisto, kuinka hän on juovana aikanaan läheisiään säikytellyt.
1: Perkele! Mitä seuraavaksi tapahtuu? Rystyset valkoisena. Naama kireenä. Saatana, mä kannan tähän taloon kaikki rahat. Sä levität siinä persettä. Te ette saa edes tiskejä vittu koneeseen. Tällä tavalla mä loin väkivallan uhkaa.
3: Eturivi on varattu viimeisellä eli 4. kuntoutusviikolla oleville toipujille. Heidän pitää osallistua aktiivisesti joka kohdan käsittelyyn ja kertoa rehellisesti ja avoimesti omista teoistaan ja havainnoistaan, miten riippuvuus on näkynyt heidän omassa elämässään. Kuinka he ovat valehdelleet, selitelleet, salailleet, satuttaneet niin läheisiään, itseään ja muita. Muilla riveillä kuin etummaisessa olevat kuntoutujat istuvat kuin naulittuina sinisissä nojatuoleissaan. Kukaan ei heilu eikä touhua, huokaile tai puhise, nyperät tai puuhastele. Karkuun ei pääse edes puhelimelle. Nyt ollaan läsnä tässä hetkessä ja kukin miettii vakavasti omaa riippuvuuttaan ja sen seurauksia. Mielissä risteilee kokemuksia, tilanteita, tunteita ja tietoisuus siitä, että oma vuoro eturivissä tentattavana on tulossa.
1: Eikö se ole olo? Mitä sinne läheiset ajattelee ihan oikeasti? Ei ole häävi ollut varmaan elää sille, kun kääntää asian toisinpäin. Henkinen ja sanallinen väkivalta. Mä olin henkisessä väkivallassa ihan ykkönen. Mä pystyin pitämään vaikka 2 viikkoa turpani kiikkotona. Hiljaisuus on ihan äärettömän kova väkivalta henkistä.
3: Kuukauden perusjakson loppusuoralla olevat toipujat ovat piinapenkissä ryhmäterapiassa, mutta ei ryhmän ohjaaja Pikukaan päästä itseään

0: Fyysinen väkivalta. Mä olen käyttänyt fyysistä väkivaltaa muun muassa lapsiini. He on saanut selkään, ne on siirtynyt tukasta pisteestä A pisteeseen B, korvasta, perinteiset luunapit. Poika rupesi nukkumaan vasta esikoulujäs vai ekaluokalla. Mä olen lyönyt sisään sänkyyn niin, vittu turpakii! Tämmönen isä mä olen ollut. Mä haluan kertoa nää esimerkkinä, millainen vitun kusipää mä olen ollut. Silloin kun mä oon käyttänyt päihteitä.
1: Jokaisella kantamossa, niin työntekijällä kuin kuntoutujalla, on omakohtainen menneisyys riippuvuuden kanssa elämisestä ja rimpuilusta seurausten kanssa. Mika selittää, miten niistä on mahdollista pystyä kertomaan.
2: On tärkeää muistaa se, että me luodaan turvallinen ilmapiiri, missä ihmiset saa sitten kohdata sitä omaa elämää ja minkälaiseksi on päihteiden käytön seurauksena muuttunut. Ja meillä on kauhean tärkeää se, että me tehdään yhteistyössä. Että katsotaan sinne entiseen elämään ja sitä ennen on psykoedukaation keinon kerrottu sitä, että riippuvuus tuo mukana tämmöisiä ilmiöitä, että onko näitä ollut sullakin. Ja jos ihminen samaistuu, niin se on aika turvallista, kun ymmärtää, että tämä ei ole mun vika. Että se on semmoinen teema, mikä täällä toistuu, että me hälvennetään sitä häpeää.
3: Mä olin se nuori nainen, joka tykkäsi riisua aina baarissa vaatteensa. Ja mä en muista niistä mitään niitä. Mulle on aina sitten kerrottu, mitä mä oon toilaillut ja kenen kanssa ja missäkin. Niin sen jälkeen se häpeän tunne on ollut siis niin valtava, että mä en ole kehdannut liikkua mihinkään. Taikka sitten yhtenä esimerkkinä mä voin nostaa semmoisen, kun puhutaan sit kivireestä. Niin yksi mun suurin häpeän aihe silloin nuorena tyttönä oli se, että mä join itteni aina semmoiseen kuntoon, että mä laskin alleni. Ja mä en voinut ikinä hyväksyä enkä ymmärtää sitä, että se olisi oikeasti totta. Se häpeä oli, se oli aivan pohjaton, kun sä heräät vieraan ihmisen vierestä ja märästä lammikosta. Ja ne oli semmoisia, että mä en ikinä puhu tämmöisiä kellekään. Mutta esimerkiksi sitten, kun mä ringissä sain sanottua, että mulle on käynyt monta kertaa näin. Ja ne kaikki nauroi siinä ringissä. Ja mä olin eka, että mä olin tosi niin kuin hämmentynyt ja loukkaantunut, että miksi ne nauraa. Kun se sen hetkinen rinki loppui, niin kun ne kaikki ihmiset tuli taputtaa mua ja halaan. Että voi Sonia, että kun meille on tapahtunut toi ihan sama. Niin se helpotuksen tunne, että oli mulle mitä tahansa tapahtunut, niin se oli tapahtunut myös muille. Ja mä en ollut kirjaimellisesti minkään asian kanssa yksin. Vaan se vertaistuki oli välitöntä ja se tapahtui heti. Plus se, että vaikka mulle on tapahtunut näin, niin nämä ihmiset hyväksyy. Ja tykkää musta siitä huolimatta, kun sitä hyväksyntää mä oon hakenut silloin koko aikaisemman elämäni hinnalla millä hyvänsä. Ja ne asiat kuuluu menneisyyteen. Ja mikä helpotuksen tunne myös se, että yhtenäkään päivänä raitistumiseni jälkeen en ole herännyt märästä lammikosta missään, niin onhan se aika hienoa. Eli silloin kun mä oon raitistunut, niin mä oon ollut 23-vuotias, opiskellut parturikampaajaksi. Mä teen 17 vuotta kampaajan töitä ja sitten olkapäät petti ja jossain mielenhäiriössä menin opiskelemaan sairaanhoitajaksi. Ja sitten mä oon ollut siellä nuorisopsykiatrialla töissä ja tänne kantamoon mä oon tehnyt keikkaa nyt 3 kesää. Ja sitten tarpeen vaatiessa tuu sitten aina apukäsiksi.
1: Kaikki Minnesota-hoidossa kulloinkin olevat kokoontuvat joka päivä aamurinkiin. Ja iltarinkiin muina iltoina paitsi viikonloppuisin. Terapeutit eivät osallistu näihin hetkiin, vaan kuntoutukseen osallistuvat vertaiset, vertsit keskenään. Mukana on usein myös oman perusjaksonsa jo aiemmin suorittaneita, raittiina pysyneitä toipujia, jotka ovat palanneet vierailemaan. Nojatuolit järjestetään ringiksi. Vetäjänä toimiva neljännen viikon konkari sytyttää kynttilän.
4: Mun nimi on Leksi ja mä olen alkoholisti. Hyvää iltaa.
5: Iltaa, Leksi.
4: Kuunnellaan meidän biisi ja mietitään, miksi on täällä.
1: Ilta on hämärtänyt huoneen. On rauhoittavaa ja tunnelmallista. Ihmiset sulkevat silmänsä ja kaikki häsellys rauhoittuu ja vaihtuu keskittymiseen.
6: Tässä on paljon kaikennäköistä niin kuin jännää, koska se perustuu siihen AA-ohjelmaan ja niihin 12 askeleen, jossa on niin kuin välillä semmoinen vähän, tiedäks, esoteerinen meininki, vähän semmoista niin kuin kulttivibaa noissa ringeissä. Mitä voi niinku usein niinku vierostaa, mä enkin vierostaa, mutta mun mielestä se oli vaan mielenkiintoista, että tämä on niinku tämmöinen juttu, okei.
7: Miten sitä hoitoa ja yleensäkin 12 askeleen ohjelmaan liitetään uskonnollisuus? Ja on totta, että meidän kirjallisuudesta, joka tulee tuolta AA:sta, että siellä mainitaan sana Jumala, mutta tämä ei ole millään lailla uskonnollinen lahko ja ei päinvastoin. Että jokainen saa mielestään löytää sitten se korkeamman voiman, mihin uskoo, ja kelle se on ryhmä, kelle se on mitäkin. Mut itse en kuulu kirkkoon, mutta kunnioitan kaikkia, kellä on vakaumus, ja se heille suotakoon, ei siinä ole mitään. Mutta.
6: No siis voisin sanoa, että tämä on niinku tietyllä tavalla hyvin tehokasta aivopesua, mutta silleen niinku positiivisella kannalla. Noi tekstit on täysin niinku toissijaisia, että se on niinku vaan semmoista tulkinnanvaraista juttua, ja sitten voi niinku vähän niinku mietiskellä, että niinku miten nämä niinku sisäistäisi omaan elämäänsä. En tiedä petyynkö oli, että ei ollut niin kulttimainen meininki kuin miltä se aluksi vaikutti. Meillä oli tosi pieni rinki ja sitten siinä sytytetään kynttelejä, oli hyvin semmoinen esiintyjäluoteinen ryhmän vanin siinä. Hyvin karismaattinen tyyppi, joka veti sen ekan ringin mulle, niin mä olin siinä, wow.
1: Jokainen lukee vuorollaan mietelauseen ringin kiertävästä paperista.
4: Tämä päivä.
1: Sitten vetäjä lukee päivän tekstin, kysyy ajatuksia siitä ja mikä tärkeintä, tai muita tuntemuksia, ja laittaa kirjan ja sen mukana puheenvuoron kiertämään.
6: Se rinki on niin kuin tärkeä paikka, mistä ryhmäterapia niin kuin tapahtuu intiimeillään, jossa niin kuin kaikki puhuu vuorollaan, kukaan ei keskeytä. Missä kaikki tietää, että voi puhua ihan mistä vaan, ilman niin kuin, että kukaan niin kuin tuomitsee sua.
8: Ja sitten mä oon niin hyvin päässyt aina noissa ilta-aamuringeissä niin noista purkaakin, että jos on jäänyt jotain mieleen päälle, niin mä oon aina purkanut ne ilta-aamuringeissa. Sitten mä huomaan varsinkin niitä semmoisia juttuja, että niin kuin, se valehtelu on niin kova osa niin kuin mun elämää, että sitä tulee niin kuin täälläkin jatkuvasti, että esimerkiksi silleen, että mä joku kysyi, että monesko jäätelö, niin mä sanoin, että eka, vaikka mä oon vetänyt vaikka 5 jäätelöä tuossa jo sitä ennen. Niin kuin tommosia niin kuin lipsahduksia, että mä sitten niin kuin tajuin, että mä oon niin kuin valehdellut. Ja sitten mä niin kuin huomaan 10 minuutin jälkeen, että ei vittu, että miksi mä niin kuin tein tolleen, mutta en mä niin kuin tajun niitä.
9: Niin kuin ne sanoo, puhu. Tiedätkö, mitä mä oon huomannut? Ne, ketkä meistä avautuu, ja jos me avaudutaan kipeistä asioista, niin kuin mäkin avauduin väkivallasta, ja sitten mä oon painottanut sitä, että vaikka mulla on niin ollut näitä väkivaltaisia suhteita, missä mä oon oikeasti hakattu ja yritetty pari kertaa tappaakin, niin mä oon kaikki kertonut tosi avoimesti. Mutta siinä on myös toinenkin, mikä on noussut mulle nyt tämän loppuaikana. Siitä mun avautumisesta. Mä näen, kun ihmiset alkaa uskaltaa itsekin avautua. Ja mun mielestä se on, sen takia mä yritän avata tuolla aina niitä asioita, kun siinä on tullut uusia. Että se kannustaisi myös heitä puhumaan, koska mä oon saanut sillä puheella paljon. Tääkin oli tosi raskas tää, että millainen äiti minä olen ollut silloin. Täällä tuodaan esille sitä, että sä oot päihteiden käytön vaikutuksen alaisena, sä teet asioita, joita sä et todellakaan tekisi selvinpäin. Ja näinhän se on, koska enhän mä tekisi. Enhän mä olisi tommonen äiti.
10: Miltä susta tuntuu puhua täällä ryhmissä? Kertoo niistä omista tilanteista.
11: No nyt viikon jälkeen se on alkanut tuntua aika luontevalta. Aluksihan se oli hakemista. Mun ei hirveästi tarvii jännittää ja voin olla aika oma itseni. Ja joskus kun on ollut tosi pahoja tuntemuksia niin

0: kun sen on päässyt purkamaan siinä ringissä, niin olo on kohentunut. Olen parisuhteessa, piilottelin juomista, kunnes jäin kiinni. No siinä tajus sitten voimattomuuden alkoholismin edessä, että pitää saada apua. Tänään tulee viikko täytä.
1: Minkälainen viikko se on ollut?
0: Ensimmäisen 5 vuorokauden aikana on itkenyt varmasti enemmän kuin edellisen 5 kuukauden aikana. Häpeä, syyllisyys, kaikki se, että miten on vahingoittanut lähimmäisiä, niin se on tuonut pahimmat kyyneleet. Ihan välillä ollut ihan musertavaa. Ihan tiennyt,

0: tietoisesti kyllä pyrin keskittymään hetkeen ja kuten siinä tyynäysrukouksessa sanotaan, että keskity niihin asioihin, joihin voi vaikuttaa.
1: Tyynäysmiete päättää jokaisen ringin, kun noustaan ylös ja kierretään käsivarret vieruskaverien harteille tai vyötärölle isoksi ihmisympyräksi.
2: Suotakoon minulle tyyneyttä hyväksyä asiat, joita en voi muuttaa, rohkeutta muuttaa mitä voin ja viisautta erottaa nämä toisistaan. Kiitos!
3: Täällä oli yllättävän paljon nuoria, 20-30 välissä. Niin just siellä ringissä, niin mua alkoi ihan itkettää. Mua alkaa nytkin itkettää. Kun sillä lailla, että se on niin kuin niin suuri etuoikeus saada olla siellä ringissä. Ja sitten kun mä vertaan sen jotenkin siihen, että kun mä oon silloin pentuna ollut siellä ja nyt mä oon tässä tänään, niin se vaan, niin kun, se on niin upeeta. Niillä on koko elämä edessä, kun ne vaan tarttuu siihen.
1: Että elämä voi mullistua ja syöksykierre kääntyä kohti parempaa. Juha-Matti on suorittamassa lähihoitajaopintojen harjoittelua Kantamossa. Tapaan hänet henkilökunnan olohuoneessa.
4: Mä oon itse käynyt tämän hoidon 2-4 keväällä ja mulla oli erittäin vahvokas elämä siihen kohtaan, että 10 vuotta tuli vettyä kovia huumeita ja yläasteelta asti tuli ryyvettyä ammattilaiset ja meni napit ja savut siitä. Ja mulla petti pää siinä sitten 14.4.24 vei viimeisen kerran ja 15.4. pääsin soitin ambulanssiin, kun ei pää enää kestänyt. Ja 5 päivää makasin katkolla ja katkolla kysyivät, että haluatko sä lopettaa tämän, mä että haluan. Ja mun muutsi sai justiinsa samaan aikaan, kun mä makasin siellä katkolla, niin luottotiedot takaisin. Ja se otti pankilla enemmän, pääsin tänne. Ja pääsin sitten opiskelemaan tuohon lähihoitajapuolelle ja nyt ollaan täällä. Nelyykäisyydessä.
5: Mistä sä sait kipinän tuohon opiskeluun ja alanvaihtoon?
4: No siis suoraan sanottuna siitä, että kun mä olin täällä. Nämä oli ensimmäiset selvät ihmiset, nämä terapeutit, ketä mä oon nähnyt, jotka on selviytyneet samasta, mistä mä olin. Se teki mun vaikutuksen, että mä haluan tehdä.
6: Oliko sinun pyykit tuossa pitkäjonneessa?
7: Joo, se saatiin auki tuota.
6: Se oli tunkenut liian täyteen, me otettiin osa pois.
1: Juha-Matti lähtee Jounin kanssa jatkamaan töitä. Myös kuntoutujien arki pyörii. Pyykit, keittiövuorot, oma huone siivotaan, saunataan kun huvittaa, ruokaa laitetaan ja jätskipakastimella käydään ahkeraan.
5: Siinä on pointti siinä jätskissä, että mieluummin imetään niitä jäätelöitä kuin yksikin se 15 jätskiä.
1: Jo infotilaisuudessa olen oppinut, että alttius sairastua riippuvuuteen on perinnöllistä. Jokainen kuntoutuja miettii sitä jakson toisella viikolla.
8: No niin, sukupuu. Ei mun suvussa mitään, ensinnäkään ei mitään uhkapelaamista ollut. Se on niin kuin lähtenyt noista kaveripiireistä ja tommosista se mun uhkapelaaminen, että se on pikkuhiljaa sitten kehkeytynyt. Mutsin faija oli alkoholisti, mutta se jäi siihen sitten.
1: Sukupuuhun merkitään.

0: kaikki tärkeät ihmiset, sillä samalla mietitään jo lähes viikonloppuun kutsuttavia. Mutta sitä ennen jokaiselta kuntoutujalta vaaditaan rehellisyyttä elämäkerran kertomiseen.
1: Ja mullahan oli heti maanantaina, mä sain sen heti alta pois ja se helpotti niinku, se, kun mä kerroin sen ja niitä juttuja, mitä mä en ole ikinä kertonut kellekään. Kun mä olin kuullut muiden storeja sitä ennen montakin, niin sit kyllä mäkin voin kertoa niinku kaiken. Jos joku muukin pystyy siihen, niin kyllä mäkin pystyn siihen. Ja sitten kun mä sain sen kerrottua, niin sitten tippui niinku siihen mennessä niin kuin valtavin kivi, mitä on niin kuin tipahtunut niin kuin sydämeltä. Ihan uusi olo, mikä mulla ei ikinä ollut, koska se paska, mikä on ollut, niin se on ollut niin monta vuotta tuolla niin kuin mun sisällä.
2: Sänky, pöytä, ikkunasta näkyy maalaismaisemaa, Kärkölän kirkon torni.
3: Joo, tämähän on siis aivan ihana huone.
2: Tämä on tosi valoisa.
0: Ilmapiirin sähköistymisen aistii käytävillä ja nojatuoleilla jo perjantaina. Päihdeterapeutti Harri Nymanin pitämässä briefissä viikonlopun läheiskohtaamisista.
4: Joo, mutta hei, oikein hyvää perjantaina teille kaikille. Minun on Harri, on alkoholisti ja jos jollekin vielä epäselvä on, niin on tässä talossa töissä.
5: Moi Harri.
4: Nyt me mennään kohti viikonloppua, läheisviikonloppua. Meillä on porukkaa täällä kystä kyllin ja meillä tulee myös läheisiä olemaan. Kahdessa ryhmässä mukava määrä ja
1: no lähes kohtaamista, ne ekat kommentit, kun tuli joltain läheistä, niin että ne oli briefattu niin hyvin siihen läheiskohtaamiseen, että ne tuli niin suoraan sydämestä sieltä päästä, että ne niin kuin sanoi niin kuin tosi rumasti, niin kuin muistan, että mulla niin kuin suu loksahti oikein, että ei hitto, että sitten mulla niin kuin aloin miettiä heti, niin kuin, että miten mun porukat miettii, ja niin kuin seuraava vyöki meni silleen, että ei hitto, että mullakin on toi edessä, että sitten mulla on niin kuin kelaa sitä heti. Laita niinku aivot töihin.
0: Myös läheiset valmistellaan huolella kohtaamiseen. Heillä on omat kokoontumisensa läheisterapeutin johdolla. Lisäksi heille on jaettu luettavaa, katsottavaa, mietittävää. Tilaisuus alkaa ja se kestää niin kauan, kunnes jokainen läheinen on saanut sanottua kaiken haluamansa.
6: Niin, läheiskohtaaminen, mikä on iso osa tätä hoitoa ja mitä tapahtuu niin kuin näin viikonloppuisin, lauantai ja sunnuntai. Ei ne läheiset tule haukkumaan tänne, ei ne tule puhumaan tänne potaskaa, vaan ne tulee kertomaan omista tuntemuksistaan.
0: Läheiset ovat mukana videoyhteydellä. Edessä on läppäri ja tuoli, johon vuorossa oleva kuntoutuja menee istumaan. Läppärin ruutu on heijastettu etuseinälle, josta muut näkevät vuorossa olevan läheisen. Harri istuu etuvasemmalla johtamassa tilaisuutta. Kaksi omaa vuoroaan odottavaa kuntoutujaa istuu vuorossa olevan vertaisen takana. Sinisissä nojatuoleissa, puolikaaressa heidän takanaan, tilaisuutta seuraavat kaikki, joiden oma läheiskohtaaminen ei ole tänä viikonloppuna.
1: Siinähän oli se vielä, että mun niinku tyttöystävä näkee mun porukat siinä ekaa kertaa. Siinä niinku Zoomissa. Et sekin siinä kuumotti aika paljon. Että se nyt niinku tuli tuota kautta, että oltiin niinku kantaman Zoomissa.
2: Voitko sä kertoa jotain siitä, millainen se oli se tilaisuus?
1: Ahisti ihan sikana. Mähän pyörin tuolla ympäri käytäviä tuossa ennen kuin päästiin sisään. Ja onni oli mun puolella, että mä oon niinku ihan ekana pääsen hoitaa sen pois alta. Menen siihen penkkiin, tuijotan vaan siihen kameraan. Pitää pokkaa ja kyynelet valuu varsinkin siinä kohtaa, kun mutsi tuli siihen. Ja mä vaan niinku olin ja tärisin siinä. Ja
2: sä et saa sanoa mitään. Sun pitää istua hiljaa. Ja sun pitää katsoa siihen kameraan, jotta se läheinen tuntee. Mun tulee taas kylmät väreet. Mahakin mörisee. Niin, kylmät väreet. Sä oot niinku läsnä siinä. Ja sehän oikeesti, mä voin sanoa, sä kuulet kaiken. Mulla oli kaksi siskoa ja voi että. Hän sanoi sitä, että Nana, hän pelkää, että sä kuolet. Nana, sä kuolet. Hän itki ja huusi siinä. Mähän romahdin ihan siinä, mutta mä kuitenkin koko ajan kuuntelin ja katoin häntä. Ja hän sanoi, että hän ei jaksa. Ja sitten hän vielä puolusteli sitä, että miksi hän on laittanut välit muuhun poikkiin. Kyllähän mä niin kuin tiesin sen, mutta en kuitenkaan tiennyt. Ja hän sattui todella paljon. Mutta hän sai puhua. Ja mä ymmärrän, miksi toi tehdään. Siis toihan toi toi mulle paljon tässä hoidossa toi.
6: Kun tämä perushoitojakso kestää sen 4-5 viikkoa, mitä tämä kestää täällä. Se on vasta kolmannen viikon lopussa se viikonloppu. Et se ihminen on 3 viikkoa ollut täällä jo ja käynyt läpi niitä omia juttuja ja saanut ymmärrystä ja pystynyt samaistumaan ja käsitellyt niitä asioita ja pikkuhiljaa alkanut se semmoinen syyllisyys ja se häpeen tunne helpottaa. Niin, ja nähnyt jo muiden läheisviikonloppuja, niin se, siinä vaan niin kun tapahtuu se ymmärryksen kasvu ja se ajatusmaailma alkaa muuttumaan pikkuhiljaa.
0: Nenälinoja tarvitaan myös takarivissä, tilaisuutta seuraamassa olevien vertaisten rivissä. Läheisten, vaikkei edes omien, surun ja tuskan näkeminen, heidän kertomansa pettymykset, huoli, häpeä, pelko, voimien ehtyminen osuvat. Kaikki huoneessa ovat hiiren hiljaa, istuvat liikkumatta, kuuntelevat joka sanan, huomaa oman hoitojaksonsa aluksi Jarkko.
5: Kyllä tämä liitko on herkäs. Mä tulin lauantaina niin suoraan siihen läheiskohtaamiseen, niin katsoin vaan, että mitä täällä tapahtuu, niin kuin, että what the fuck, niin kuin jännitti. Sitten huomasin itse sen, niin kuin, että on niin kuin tosi hyvä, että kun meillä addikteilla on tapana se, että me aina niin kuin keskeytetään oma versio, me vähätellään, me osataan niin, kuin niin kaikki keinot, että kukaan meidän läheinen ei ole oikeasti saanut sitä sanottuksi, miten heidänkin elämä on meidän addiktion takia mennyt pilalle. Tuolla pidetään sitten turpa kiinni ja kuunnellaan, että sitten sieltä tulee kaikki. Ja voit vaan kuvitella 30 vuotta amfetamiinia suonen sisäisesti. Läheiset periaatteessa kärsii siihen enemmän, vaikka itseemme tuhotaan. Täällä joku vissi sanoikin, että noin 7-10 ihmistä, jotka siitä kärsii addiktin lisäksi. Että täällä sen tajuu, että se konkretisoituu. Että mä niinku odotan innolla omaa sitä läheiskohtaamista. Siinä on itketään, kun sit sulle läväytetään, että miten pilaavaa niinku kaiken ja kaikilta ja omilta lapsilta jopa. Että eikö se ole aika julmaa, hä?
0: Kaikki mukana olleet purkavat tuntojaan läheiskohtaamisten jälkeen ensin ryhmässä terapeutin johdolla ja sitten vertaisten kesken saunassa, tupakkapaikalla, sohvaryhmissä käytävillä.
7: Sun olisi pitänyt olla mun läheiskohtamista.
6: Se oli aika musertava.
8: Voitko sä kertoa siitä?
7: Ai mun läheiskohtaamisesta.
8: Niin.
9: Joo, kerro.
5: Mitähän mä kerron?
8: Miksi se oli musertavaa, Kersi?
7: Se kestänyt 2 tuntia.
5: Kerrotaan. Niin, siinä meni 2 tuntia. Kaikki muut, paitsi mun appiukko, itki. Kaikki oli salailu sitten jotain toisiltaan mun toilailuja, että sit oli kortit niinkö pöydällä kaikkien nähtävillä siinä. Ja viimeisenä vuorossa oli mun äiti. Ja no, hän kuuli kaiken, eikä se ole tiennyt niinkö mun huumeiden käytöstä mitään. Tai muustakaan toilailusta, että mä oon puukkojen kanssa heilunut tuolla. Niin, sieltä tuli ensimmäistä sanaa, että sä et ole mun poika, että sä olet hirviö. Ja sitten alkoi se ripitys siitä vielä. Että kun hälle on valeheltu ja salattu ja se kiroili ja kaikkea. Mutta se oli ihan hyvä, koska hän ei ole puhunut tunteista ikinä ennen. Että nyt ne on sitten jutellut mun puolison kanssa. Ja että se oli niin kuin sillä hyvä kokemus hänellekin ja myös muille, että mun sisko ja vaimo sopii riidan, mikä niillä on ollut nyt 1,5 vuotta. Niin he puhuivat 3,5 tuntia puhelimessa sitten edellispäivänä. Puhdisti ilmaa paljon minun ja muiden välillä, mutta myös toisten välillä. Mä oon Jukka-Pekka ja mä oon addikti. Mä oon 23 vuotta käyttänyt päihteitä, mä oon nyt 35. Mulla on vaimo ja 2 tytöt, jotka on nyt 1 vuoden ja 7 kuukautta. Mutta no, sekään ei auttanut sitten selviämään tästä, että nyt ollaan täällä sitten. Kyllä siinä oli vaikea istua ja koittaa olla paikalla. Mä menisin saa paniikkikohtauksenkin siinä, kun mä menin siihen penkkiin.
0: Ja läheisviikonloppu on vasta puolivälissä.
6: Ja aika paljon puhutaan vain sitä lauantaista. Kumminkin jätetään niin kuin aina mainitsematta se että se päättyy aina siihen sunnuntaihin, jolloin taas ne katseet käännetään sinne tulevaan, mitä toivotaan toiselta puolin ja toisin tulevaisuudessa ja sitten mitä hyvää siinä ihmisessä, mitä on sen riippuvuus sen päihdepersoonan takana, minkälainen se ihminen on ilman päihdettä, niin se päättyy aina siihen.
5: No kakkospäivä tietenkin sunnuntai, niin sehän oli positiivisempi. Mä yllätys muistin aika hyvin, mitä mulle on sanottu, kun se pitäisi kertoa siinä ihmisille ja sitten totta kai vähän kehutaan puolin ja toisin. Ja vaikka äitikin sanoi mulle aamulla, kun meillä oli soittoaika, mä soitin sillekin, niin se sanoi vielä silloin, että hänellä ei ole mitään sanottavaa. Niin kuitenkin se sitten helty siinä, kun mä kerroin hänelle, että mitä mä oon kuullut ja näin. Niin kyllä se äitikin sitten, sieltä tuli se toivon kipinä, että kyllä tästä vielä niin kuin saadaan rakennettua sitten niin kuin äiti-poikasuhde kuitenkin vielä.
1: Sitten ehkä kaikkein vaikeinta oli niin kuin kehu ekaa kertaa niin kuin omaa faijaa siinä. Että se niin kuin mua pelotti, kun sekään ei ole niin kuin ikinä oikein semmoinen tunteistaan puhuja, että se on semmoinen juro suomalainen mies ollut, että pidetään niin kuin keskustelut tosi pinnallisina. Sekin oli semmoinen paikka se sunnuntai, että mä niin kuin tärisin siinä ja en kauheasti muista siitä mitään, kun mä olin niin jännittynyt siinä.
2: Mä saan sanoa, että millainen ihminen se mun sisko on. Mut sit tulee heidän vuoro, että millainen ihminen Nana on, kun se ei käytä päihteitä. Se oli mulle aivan jotain uutta. Empaattinen, lämmin, lapsirakas, rakastaa elämää, rakastaa luontoa, muita ihmisiä, herkkä. Siis mä olin aivan hämmästynyt, millainen ihminen mä olin silloin, kun mä en käytä. Joo. Mä sanoinkin, että olisi pitänyt saada nauhoitettua ne, että mä sais tehtyä niistä. Sitten niistä sanoista taulun katossa. Sä voisit joka päivä katsoa niitä.
0: Läheisten toiveet eivät yleensä vaadi kuuta taivaalta. Tavallista arkea, yhteistä aikaa, että heille tärkeä ihminen voisi paremmin, olisi iloinen ja tekisi asioita, joista nauttii. Että hän palaisi taas omaksi itsekseen, joka on läheisille rakas. Kantamossa kaikkia toipujia päiväkausia näpeissään pitänyt jännitys vaihtuu huojennukseen.
1: Helpottunut, tosi helpottunut. Ne pelkotilat, mitä niinku aikaisemmin ollut tuolla, että jos joku tietää, niin ne alkaa katsoa niinku niin vinoa mua siinä, mutta sitten kaikki ottanut niinku niin hyvin vastaan ja tyttöistäkin ollut niinku tosi isona tukena tuossa niinku koko matkalla ja ymmärtänyt ja en mä siis ole voinut edes kuvitella, että ne on saattunut näin hyvin vastaan.
0: Viikonloppuna talo on täynnä ihmisiä, täynnä luottamusta, avoimuutta ja välittämistä. Kuin kesäleiri. Irti arjesta ja koko ajan ympärillä ihmisiä, joiden kanssa puhua, nauraa ja itkeäkin tarpeen tullen. Jakaa asioita, saada tukea ja ymmärrystä. Sunnuntai-illan pinssitystilaisuuden jälkeen kuukauden perusjakson suorittaneille koittaa kotiinlähdön aika.
2: Oi, mä näen kyllä väärin. Meidät pinssitetään sitten, mä lähden junalle.
9: Jättää semmoisen aika haikean fiiliksen, kun kaverit lähtee tuolta.
0: Miten täältä uskaltaa lähteä keskelle omaa elämäänsä?
1: Pelottaa, niin varmaan kuuluukin, mutta päivä kerrallaan.
6: Niin, kyllä sinne uskaltaa lähteä, koska sitä tukea ja turvaa on sitten siellä, niin siellä on jatkohoidot. Ja sitten niin kuin äskenkin, kun kävin yhden kuntoutujan, joka on nyt kotiutumassa hänen kanssaan läpi sitä, hänen suunnitelmaa jatkosta, niin sitten ennen kuin hän lähtee, niin sovitaan jo päivämäärä, koska hän tulee tänne lisäpäiville käymään, niin mikä tärkeää on alussa, että semmoinen niin kuin yhteys tänne, niin kauan kuin ihminen nää raittina, niin sehän ei katoa koskaan, ne ei katkee koskaan, eli tänne voi tulla, jos tulee siellä siviilissä kotona jotain asioita, niin kuin mulle aikanaan silloin, kun mä oon itse käynyt hoidon, niin se oli mulle niin kuin äärettömän tärkeä se tieto, että mä voin mennä sinne. Ja sitten toinen, mikä oli äärettömän tärkeä, mihin mä haluaisin siis sitoutua, niin oli se jatkohoitoryhmä. Plus sitten vertaistukiryhmät. Enhän mä yksin jää, vaan mullahan on hirveän paljon niin kuin ihmisiä ympärillä, kun mä vaan menen.
9: Siis kyllähän tämä nyt on vuoden prosessi, tämä hoito itsessään, mutta senkin jälkeen niin siinä laitoksessa on tietyllä tavalla koko elämässä sitten.
10: Sä oot ollut täällä 4 viikkoa, onko se pitkä vai lyhyt aika?
9: pitkä aika sen siltä kannilta, että kuinka paljon tässä on niin kuin jotenkin oma,

0: ajatusmaailma onnistunut muuttumaan.
1: Nyt tässä on niin kuin 5 viikkoa ollut ilman niin kuin täysin päihtymättä ilman mitään. Mutta olen oppinut vähän, että niin kuin millainen mä oon tälleen selvemmin päin.
2: 4 viikon konkarit lähtevät. Toiset vielä jäävät eri vaiheissa omaa kuntoutusjaksoaan.
3: Sulla on 3 viikkoa edessä täällä vielä. Mitä sä toivot?
4: Toivon ennen kaikkea, että lähes viikonloppuna mulla olisi ihmisiä videopuhelun päässä.
2: Ja uusia avuntarvitsijoita tulee.
5: Ei muuta kuin kuulla tervetuloa. Moi!
2: Terapeutit ovat paikalla yötä päivää. Viikkotöitä, viikkovapaat rytmillä. Ja muutkin työntekijät majoittuvat kantamossa rupeamiensa ajan. He näkevät työnsä merkityksen.
5: Et kun siinä konkreettisesti pääsee näkeen aina, kun rikkinäinen ihminen tulee hoitoon ja sitten kun hän lähtee eheytyneempänä täältä kotiin.
6: Mä sanoin aamuringissä, niin mä oon saanut täältä elämään.
7: Sä sanoit, että sä oot ihan eri ihminen nyt, kun silloin kun sä tulit tänne, niin mitä se tarkoittaa?
6: Siis tarkoitan sitä, että mä oon läsnä. Koska se todistettiin nyt, että jos mä puhuin pojan kanssa, niin ei se halunnut lopettaa puhelua, kun se vaan jatkuu sitä. Ja hän puhui omista arjen asioista. Hän oli vielä silleen, että äiti, nyt mä tiedän, mikä se sun salainen, niin huom. Hän sanoi, äiti. Näin. Oi. Kun hän sanoi mua ennen mutsiksi. Nythän sulla, mä tajusin nyt tässä sunkaan puheessa, hän sanoi äiti.
8: Paljonhan täällä on tarinoita, että itse on kans esimerkki siitä, että mä oon niin 2004 juonut itteni työmarkkinoiden ulkopuolelle ja 2012 raitistunut ja sitten 2015 palannut työelämään. Että siinä on toistakymmentä vuotta sitten tuolla yhteiskunnan avustuksia ja tukien rattaissa, että sillä lailla on saanut jo sitten toistakymmentä vuotta olla työelämässä ja maksaa veroja, eli olla yhteiskunnan tuottava jäsen, mutta ilman sitä niin päihdekuntoutusta niin päinvastoin.
2: 2/3 täällä olleesta raitistuu. Kati valmistuu pian lähihoitajaksi. Menossa on harjoittelukantamossa. Eikä ole kovin kauan siitä, kun hän tuli tänne Minnesota hoitoon.
3: Näitä on vielä sitä sovellusta.
7: Sano, mitä siinä lukee.
5: 1290 päivää, joka on 3 vuotta, 6 kuukautta ja 10 päivää. Silloin alkoi mun raitiselämä. Jos mä yhdenkin huikan otan, niin mulla ei ole enää mitään. Siinä menee mulla niin kuin ihan kaikki. Ja mä en todellakaan ole valmis luopumaan kaikesta.
8: Ja niin kuin kantamullakin, meillä on loppuun 2000 potilasta ollut nyt meidän historian aikana. Että paljon on ihmisiä nähnyt ja siihen koittaa heidän läheiset vielä nyt varmaan lähempänä 10 000 ihmistä, joka täältä on ymmärryksen saanut siitä, että mistä on kyse. Ja ei tietenkään kaikki raitistu, en sitä tarkoita, mutta että iso joukko kuitenkin.
5: Mun tavoite oli kuolla. Viikon mä jaksoin yrittää. Sitten mä enää jaksan. Mä ajattelen, että mä oon niin säälittävä tapaus, että mä saan itteeni edes hengiltä. Ja siinä mä ajattelin silloin illalla, että aamulla, jos ja kun mä herään, niin mä soitan sinne A-klinikalle. Ja siitä se lähti.
9: Mä oon Lauri ja mä oon addikti, eli uhkapeliriippuvainen.
6: Mä oon Nana. Mulla on tosi vakava päihdeongelma.
0: Mä oon Lexi, toivottavasti toipuva alkoholisti.
10: Mä oon Jukka-Pekka ja mä oon addikti.
11: Olen Mikko, toipuva alkoholisti.
12: Mä oon Jarkka, addikti.
13: Mun etunimi on Sonja. Mä oon raitis nainen.
14: Mä olen Piku ja alkoholisti.
15: Mä oon Kati, toipuva päihde ja läheisriippuvainen.
16: Juha-Matti, addikti.
17: Ja Harri on alkoholisti.
8: Ettei totuus unohtuisi, niin mun nimi on Mika, ei ole alkoholisti.
2: Mä oon Päivi Leino, tämän dokkarin käsikirjoittaja ja ohjaaja.

0: Tänä kesänä maisteri Lindgren tarjoaa 10 uutta musiikkiesitelmää perjantaisin kello 11 ja sunnuntaisin kello 8 ja kaikkina vuorokauden aikana Yle Areenassa.
1: Seuraavaksi Yle Draaman tuottama kuunnelma.
2: Jane Austenin Emma, dramatisoinut April de Angelis, suomentanut Kersti Juva. Osa 1. Aamorin asialla.
3: Näkemiin.

0: Isä, miten olisi eräpäkkammonia?
1: Ei oikein huvita tänä iltana, emmakulta. Voi neiti, teillä on rukkaa.
0: Isä kultaa, välimatka on vain puoli mailia. Me menemme usein heitä tapaamaan ja he tulevat tänne usein. Me näemme toisiamme yhtä mittaa.
2: Hyvää iltaa.
1: Herra Knightley. Kovin ystävällistä tulla luoksemme näin myöhään. Kävelymatka oli varmasti kauhea koettelemus.
2: Ei ollenkaan. Kaunis kuutamo valaisee iltaa ja ilma on niin leuto, että täytyy ihan vetäytyä kauemmaksi takkatulen roihusta.
1: Kas kumma. Täällä on kyllä satanut kaatamalla. Vettä tuli solkenaan aamiaisen aikaan. Minä ehdotin, että häitä lykättäisiin.
2: Asiasta toiseen. En ole vielä onnitellut teitä. Teillähän nämä häät eivät tuota pelkkää onnea, enkä siksi ole kiirehtinyt onnittelemaan. Kaikki meni kai kuitenkin hyvin. Miten siellä kukin käyttäytyi? Kuka itki eniten?
1: Neiti, teillä on rukka. On sääli, että herra Weston tuli kiinnittäneeksi huomionsa häneen.
0: En voi olla samaa mieltä kanssasi, isä. Herra Weston on kelpo mies ja hän jos kuka ansaitsee hyvän vaimon. Nyt kun olen täyttänyt 21, en voi pitää neiti Tayloria kotiopettajattarenani ikuisesti kaikkien oikkujeni armoilla, kun hänellä voisi olla aviomies ja oma talo.
1: Mitä etua on omasta talosta, kun meidän Hatfieldimme on 3 kertaa suurempi, eikä sinulla ole mitään oikkuja? Neiti Taylor rukka on tämä surkeata.
2: En mitenkään voi sanoa rouva Weston rukka. Olet mitä parhain seuralainen, Emma, mutta on toki helpompi miellyttää 1 2 sijaan.
0: Etenkin, kun niistä toinen on omapäinen ja muutenkin hankala.
1: Niin, minä olen ikävä kyllä joskus kovin omapäinen ja hankala.
0: Isä kulta, et kai kuvittele, että tarkoitan sinua. Itseäni minä tarkoitin. Herra Knightley löytää minusta mielellään vikoja, pilanpäiten toki.
1: Emma kulta kestää kaiken niin urheasti. Neiti Taylor oli hänelle ystävänä korvaamaton, kun avioliitto riisti meiltä oman siskomme Isabella rukan.
2: Emma ei mitenkään voi olla kaipaamatta sellaista seuralaista, mutta hän tietää, kuinka edullinen avioliitto tämä on rouva Westonille.
0: Ja sinä unohdat yhden seikan, joka tuottaa minulle iloa, sen, että minä saatoin heidät yhteen.
1: Lapsi
0: tein sen 4 vuotta sitten ja se, että näin tapahtui,
1: älä
0: todistaa minun ollen oikeassa.
1: Naimakauppoja. Ne ovat hömpötystä ja hajottavat perhepiiriä.

0: Lupaan, etten järjestä itselleni, mutta muille minun on kyllä järjestettävä. Et kai kuvittele, että luovuttaisin näin huomattavan menestyksen jälkeen.
1: En ymmärrä, mitä tarkoitat menestyksellä? Mistä sinä olet ylpeä? Satuit arvaamaan oikein ja siinä kaikki.
0: Usko pois, oikein arvaaminen ei ole koskaan pelkkää sattumaa, siinä tarvitaan hieman lahjojakin.
1: Sellainen mutkaton ja sydämellinen mies kuin herra Weston ja järkevä, välitön nainen kuin rouva Weston voidaan huoletta jättää hoitamaan omat asiat.
0: Voi sinua, herra Knightley, luulin sinua viisaammaksi. Jos en olisi kannustanut herra Westonin vierailuja ja rohkaissut ja tasoitellut vähän siellä ja täällä, koko asiasta ei kenties olisi tullut mitään.
2: En mä ei koskaan ajattele itseään, kun voi tehdä hyvää muille.
0: Yhden ainoan naimakaupan minä vielä järjestän, isä. Nimittäin herra Eltonille. Highburyssä ei ole ketään hänelle sopivaa, kylä on liian pieni tarjoamaan monipuolista seuraa. Tänään, kun hän liitti hääparin kädet yhteen, minusta näytti kovasti siltä, että hän olisi toivonut jonkun tekevän hänelle itselleen saman palveluksen.
2: Jos haluat suoda hänelle huomiota, pyydä hänet tänne meille viettämään iltaa.
1: Aivan! Kutsu mies Hartfieldin, Emma, mutta anna hänen itse valita oma vaimonsa.
0: Minä lähetän kutsut saman tien, keitä pyydämme tulemaan. No, herra ja rouva Westonin tietysti ja sinut, herra Knightley, jos suostut. Mm. Ja herra.

0: rouva ja neiti Bates. Teille olisi paikka korttipelissä herra Knightleyn ja isäni kanssa. Sopiiko se?
1: Kiitos. Miten ystävällistä. On niin suuri ilo olla täällä, neiti Woodhouse. Miten kaunista kaikki on. Olin juuri sanomassa äidille, enkö niin äiti? Äiti näkee yhä hämmästyttävän hyvin, Jumala kiitos. Olette varmaan kuullut siitä hienosta kirjeestä, jonka herra Frank Churchill on kirjoittanut rouva Westonille. Olen ymmärtänyt, että se oli todella hieno kirja. Herra Woodhouse on nähnyt sen ja sanoi, että ei ollut eläessään nähnyt hienompaa kirjettä. Ei, ei. Tule tänne, äiti, korttipöytään. Kiitos, herra Woodhouse. Miten ihastuttavaa tämä kaikki on. Jaatteko te vai jaanko minä?
2: Kyllä minä voin jakaa.
1: Miten ystävällistä.
3: Emma. Oh,
0: rouva Weston.
4: Huomaan, että kuulit jo uutiseni neiti Batesilta.
0: Tuntuu varmasti hyvältä, kun Frank Churchill viimein onnittelee teitä. Onnittelut ovat hiukkasen myöhässä.
4: Ei sanaakaan poikapuoltani vastaan. Hän toivoo kirjeessään voivansa tulla tapaamaan meitä pian. Mutta Enscombe Housessa määrää hänen tätinsä ja hyväntekijänsä rouva Churchill. Täti on temperamentiltaan hiukan erikoinen. Ja Frankin tulo riippuu siitä, voiko täti luopua hänestä. Rouva ei mielellään laske häntä silmistään.
0: Et siis pidä lainkaan varmana, että hän tulee.
4: Mm-mm.
0: Olen pahoillani. Oh, rouva Cuddard on täällä.
4: Oh.
0: Ja hänellä on neiti Smith mukanaan.
4: Kuka on neiti Smith?
0: Neiti Harriet Smith. Hänet on sijoitettu rouva Cuddardin koulun joitakin vuosia sitten. Ja nyttemmin hän on muuttanut sinne alivuokralaiseksi. Rouva Cuddard kirjoitti kysyäkseen, voisiko hän tuoda tytön mukanaan.
4: Mikä on tytön tausta?
0: Hän on lehtolapsi, mutta kukaan ei tiedä kenen.
4: Ai niin. Mutta sievä hän on.
0: Juuri sellaisella tavalla, josta minä pidän. Hänessä on jotakin hyvin herttaista. Rouva Cuddard, miten hauskaa, että pääsitte tulemaan.
5: Hyvää iltaa, neiti Woodhouse.
0: Ja tämä lienee Harriet.
6: Hyvää iltaa, neiti Woodhouse.
0: Teidän täytyy tulla viereeni istumaan ja kertoa itsestänne.
6: Kiitos, neiti Woodhouse.
2: Rouva Cuddard, miten olisi puoli lasia viiniä? Siitä tuskin on haittaa.
0: Rouva Cuddard kertoi, että olette oleskellut ystävien luona.
6: Asuin 2 kuukautta Martinin perheen luona Addymill Farmilla.
0: Martinin perheen luona?
6: Tunnetteko te heidät?
0: He vuokraavat herran Knightleyn maita.
6: Aivan. Rouva Martinilla on 2 oikein edustavaa olohuonetta. Toinen niistä on melko lailla yhtä iso kuin rouva Cuddardin sali. Ja heillä on 8 lehmää. 2 Alderneyta ja 1 pieni walesiläinen, valtavan suloinen, ja rouva Martin sanoi, että sitä voitaisiin sanoa minun lehmäkseni, kun olin siihen niin kiintynyt. Nuori herra Martin on hurjan hyväntahtoinen ja kiltti. Hän käveli yhtenä päivänä 3 mailia tuodakseen minulle Saksan pähkinöitä, koska olin kertonut, kuinka paljon niistä pidän.
0: Onko nuorella herra Martinilla ja hänen vaimollaan lapsia?
6: Oi ei, hän ole naimisissa.
0: Ei ole naimisissa.
6: Oletteko te menossa pian naimisiin, neiti Woodhouse?
0: Minä en ole aikeissa mennä ollenkaan naimisiin.
6: Hyvänen aika. On outoa kuulla tuollaista naisen suusta.
0: Minun ei voida soveltaa tavanomaisia syitä, joiden takia naiset solmivat avioliiton. Tilanne olisi toisin, jos rakastuisin, mutta en ole koskaan rakastunut ja tuskin koskaan rakastunkaan. Nykyinen elämäntilanteeni on sellainen, että ilman rakkautta sitä olisi tyhmää vaihtaa toiseen. Minulla on omaisuutta, tekemistä ja hyvä asema. Saan määrätä Hartfieldissä vapaammin kuin monikaan vaimomiehensä talossa.
6: Oi ei, te tiesitte. Te kiusaatte.
0: Mutta jäädä ikäneidoksi, niin kuin neiti Bates.
6: Oh, mikä kauhea ajatus, Harriet. Jos kuvittelisin, että minusta voisi tulla neiti Batesin kaltainen, että olisin yhtä höpsy ja hymyilisin yhtä mittaa ja pälpättäisin kaikki asiat joka suuntaan, menisin naimisiin heti huomenna. Mutta en usko, että voimme mitenkään muistuttaa toisiamme, vaikka naimattomuus yhdistäisikin. Minä en ole köyhä vanha piika ja se, mikä tekee vapaaehtoisesta naimattomuudesta vastenmielistä, on nimenomaan köyhyys. Naimaton nainen, jolla on niukat tulot, on väistämättä naurettava luontaan työtävä olento, jota lapset kiusaavat, mutta naimaton nainen, jolla on kelpo-omaisuus, herättää aina kunnioitusta. Nyt minun on esiteltävä teidät meidän uudelle kirkkoherrallemme, herra Eltonille. Siinä on mainio herrasmies, eikö totta, Harriet?
1: On tosiaan.
6: Herra Elton, saanko esitellä teidät neiti Harriet Smithille?
3: Oh, on ilo tutustua keneen tahansa neiti Woodhousen ystävään.
6: Kas, illallinen odottaa jo. Herra Elton, tehän huolehditte neiti Smithistä, eikö vain?
3: Mutta...
6: Anteeksi. Neiti Bates, voinko tuoda teille pikku tortun?
1: Kiitos. Olet se Nicolin ystävällinen.

0: Rakas Harriet, oletan, että herra Martin ei ole perillä juuri muusta kuin omista työasioistaan. Hän ei kai lue mitään.
1: Kyllä vain. Tai siis ei.
0: En tiedä.
1: Mutta minun käsittääkseni hän on lukenut paljon. Hmm. Hän lukee kaikenlaista maatalouteen liittyvää. Tiedän, että hän on lukenut kirjan Wakefieldin kirkkoherra. Romaaneja metsässä tai luostarin lapsia hän ei ole lukenut. Niistä hän ei ollut kuullutkaan, mutta hän on vakaasti päättänyt hankkia ne mahdollisimman pian.
0: Kerro, millainen herra Martin on ulkonäöltään?
1: Aluksi hän oli minusta aika tavallisen näköinen, mutta nyt en ajattele enää niin. Mutta etkö ole nähnyt häntä? Hän on kulkenut ohitsesi monta kertaa.
0: Voi olla, mutta nuori maanviljelijä oli sitten jalan tai ratsailla on vihoviimeinen henkilö herättämään minun uteliaisuuteni. Minkä ikäiseksi arvelet hänet?
1: Hän täytti 24 viime kesäkuun 8. päivä ja minun syntymäpäiväni on 23. vain 2 viikon ero. Aika omalaatuista.
0: Vasta 24, liian nuori solmimaan avioliiton. Jos hän 6 vuoden päästä tapaisi vertaisensa nuoren naisen, jolla on hiukan rahoja, liitto saattaisi olla hyvinkin kohdallaan.
1: Mutta 6 vuoden päästä, mutta neiti Woodhouse, hän on silloin 30-vuotias.
0: Niin, useimmilla miehillä, jotka eivät ole syntyneet taloudellisesti riippumattomiksi, on varaa avioliiton aikaisintaan siinä iässä.
1: Mutta Martinit elävät oikein mukavasti.
0: Toivon kovasti, ette tee itsellesi vahinkoa, Harriet. Epäonnisen syntyperäsi pitäisi tehdä sinut erityisen varovaiseksi, mitä tuttavuuksiin tulee. Ei ole epäilystäkään siitä, että olet herrasmiehen ja tilanomistajan lapsia. Siitä sinun tulee pitää kiinni kaikin tavoin.
1: Niin, todella. Niin, niin kai.
2: Nyt Woodhouse, sinähän on herra Martin! Herra Martin! Herra Martin!
3: I'm all you.

0: it's okay. And there she met her Trolla, and he on to her did say.
1: Rowan Weston, en tiedä, mitä mieltä olet tästä läheisestä suhteesta Emman ja Harriet Smithin välillä, mutta minä pidän sitä pahana.
2: Pahana? Mutta minkä tähden, herra Knightley?
1: En usko, että kumpikaan on toiselle oikein hyväksi.
2: Jopas jotakin.

0: Minä olen seurannut heidän ystävyyttään mieli hyvällä.
1: Harriet Smithin kaltainen tyttö on Emmalle huonointa mahdollista seuraa. Mm. Tyttö on täysin oppimaton ja ihailee Emmaa, joka näyttää tietävän kaiken. Kuinka Emma voi kuvitella oppivansa itse mitään, kun Harriet on mielestään kaikin tavoin vähäpätöisempi? En usko, että tuttavuus on Harrietillekaan hyväksi. Hartfield saa hänet halveksimaan olosuhteita, joihin hän on tottunut.
0: Harriet ei ole kaikkea sitä, mitä Emman ystävältä edellyttäisi. Mutta Emma haluaa lisätä tytön tietämystä ja se kannustaa häntä itseään lukemaan enemmän. He aikovat lukea yhdessä. Tiedän, että Emma on tosissaan.
1: Emma on aikonut lukea enemmän siitä lähtien, kun täytti 12. Hän ei ikinä suostu mihinkään, mikä vaatii vaivaa ja kärsivällisyyttä ja harkinnan asettamista huvin edelle.
0: Joko minä luotan Emman terveeseen järkeen enemmän kuin sinä? Tai olen enemmän huolissani hänen hyvinvoinnistaan, sillä minä en osaa surra tätä tuttavuutta. Mm. Kuinka kukoistavalta hän näyttikään eilen?
1: Puhut nyt hänen ulkoisesta olemuksesta. No olkoon, en yritä kieltää, etteikö Emma olisi sievä.
0: Sievä? Hän on kaunis. Mitkä silmät? Aidon pähkinän ruskeat ja kuinka kirkkaat. Osaatko kuvitella mitään, mikä lähentelee täydellistä kauneutta enemmän kuin Emma?
2: Kans.

0: sweetheart of my own, and him my heart has won. He lives in yonder cottage, a wealthy farmer's son.
1: Ajatella, että tapasimme hänet. Miten ihmeellistä. No, neiti Woodhouse, onko hän sellainen kuin odotit? Mitä mieltä olet hänestä? Onko hän sinusta mahdottoman tavallisen näköinen?
2: On. Hän on huomattavan tavallisen näköinen, mutta se ei ole mitään verrattuna siihen, että hänestä puuttuu kaikki hienostuneisuus.
3: Niin. Ei hän todellakaan ole yhtä hienostunut kuin oikea herrasmies. Olemus ja kävelytapa eivät ole yhtä hienot kuin herra Knightleylla.
2: Herra Knightleyn olemus on niin ylivoimainen, että ei ole reilua verrata herra Martinia häneen. Mutta hän ei ole ainoa herrasmies, jonka olet Hartfieldissä tavannut viime aikoina. Mitä sanot herra Eltonista? Yhdessä suhteessa herra Elton lyö laudalta herra Knightleyn. Hän on sävyisämpi. Herra Eltonissa on minusta viime aikoina ollut jotakin erityisen suopeaa. En tiedä, pyrkiikö hän meistä jommankumman suosioon, Harriet, mutta minusta hänen käytöksensä on pehmeämpää kuin ennen. Jos siinä on jotakin takana, niin luulen, että hän yrittää olla mieliksi sinulle.
1: Olen aina pitänyt herra Eltonia oikein miellyttävänä.
2: Herra Martin sen sijaan on rahvaanomainen maanviljelijä, joka ei piittää ulkoisesta olemuksesta tuon taivaallista, ja jolla on mielessä vain voitot ja tappiot. Se, missä määrin työt täyttävät hänen mielensä, paljastui, kun hän ei muistanut kysellä kirjasta, jota olit hänelle suositellut. Markkina-asiat täyttivät hänen ajatuksensa niin, ettei millekään muulle jäänyt tilaa. En epäile, etteikö hän menesty ja rikastu aikanaan. Meidän ei tarvitse kantaa huolta siitä, että hän on oppimaton ja karkea.
1: Minkäköhän takia hän ei tosiaan muistanut sitä kirjaa?
4: Osaatko kuvitella mitään, mikä lähentelee täydellistä kauneutta enemmän kuin Emma?
5: Kuvitelmista en osaa sanoa, mutta myönnän, että en ole koskaan nähnyt samanveroisia kasvoja tai vartaloa. Mutta minä olen vanha ystävä ja puolueellinen. On vain niin, että huoli ja uteliaisuus täyttää mielen Emmaa ajatellessa. Mihin hän vielä päätyy?

0: Kesäinen lauantai-ilta ja juhannukseen vielä viikko. Millainen klassinen musiikki sopisi tuollaiseen hetkeen? Sen päätät sinä, sillä sävel on jälleen vapaa lauantaina 13. päivänä kesäkuuta kello 19 alkaen. Voit lähettää musiikkitoiveesi jo etukäteen osoitteeseen savel.vapaa@yle.fi tai käyttää Yle Radio 1 verkkosivuilta löytyvää lomaketta. Sävel on vapaa -puhelinkonsertin suora lähetys alkaa lauantaina kello 19 uutisten jälkeen. Toivekonsertin juontavat musiikkitoimittajat Aino-Maija Pennanen ja Ahti Paunu. Tervetuloa klassisten toivekappaleiden pariin.
1: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
2: Toimittaja ja kirjailija Ani Kellonmäki, sä löysit 50-vuotiaana K-popin kuuntelun ja fanitat erityisesti Stray Kids-nimistä bändiä, niin kertoisitko, että miksi juuri K-pop ja Stray Kids-yhtye on sulle semmoista merkityksellistä kulttuuria?
3: No tässä oli mun tyttäreni, 23-vuotiaan tyttäreni määrätietoisen suostuttelun ja indoktrinoinnin vahva maku. Hän siis löysi ensin K-popin ja sitten alkoi systemaattisesti kuunteluttaa sitä mulla. Ja mulle se oli ihan liian nopeatemposta ja hysteeristä ja levotonta. Ja Stray Kids, jos on 8 ihanaa nuorta miestä, niin en tunnistanut heitä toisistaan. Ja ihmettelin, että miksi hän haluaa tämmöistä katsoa. Mutta sitten hän kuukausi toisensa perään näytti niitä videoita mulle, kunnes mä huomasin, että mä laulan niitä. Ja hän huomasi, että mä laulan niitä ja hyräilen niitä ja osaan vähän sanoja. Ja sitten mä olinkin jo ihan koukussa.
2: Aika mahtavaa. Mimmasta on löytää joku uusi tämmöinen innostuksen ja fanituksen kohde aikuisena? Tässähän nyt oli sillä, että sä et täysin yksin tätä nyt siis löytänyt, mutta lopputulos oli se, että sit hurahdit.
3: No se on ollut tosi ihanaa. Mä ajattelen, että se on tuonut mulle semmosia nuoruudesta tuttui fanittamisen fiiliksiä, jotka oli jotenkin unohtunut jonnekin. Ja sehän tuo ihan järjettömästi iloa. Ja sitten se, että sitä voi tehdä oman tyttärensä kanssa ja me vaihdellaan videoita ja lähetetään IG:ssä kuvia ja vähän lähetetään niitä ihania poikia. Ja kaikki se on vaan riemukasta. Se on siis ilosta, kevyttä, hauskaa, yhteistä. Se on ollut, mun mielestä se on ollut ihan ihana juttu.
2: Mm. Millaisissa tilanteissa sä kuuntelet tätä Stray Kids-yhtyeen musaa?
3: No ihan erityisesti autoillessa, tosi kovaa.
2: Vaikuttaako se sun kaasujalkaa?
3: Ihan varmasti vaikuttaa. Ja sehän on ja yhdessä kappaleessa on esimerkiksi semmoiset hälytysajoneuvoäänet, joka kerta jännittää siinä kohdassa, että nytkö mentiin liiankin kovaa. Mutta joo, ja sitten siihen K-poppiinhan kuuluu se, että sitä lauletaan koreaksi ja sitten siellä on tietyt fraasit ja sanat sit englanniksi, niin sit se on semmoista yes man, ice cream, niin sitten mä osaan vaan ne englanninkieliset ja ihan muutamia koreankielisiä sanoja sieltä seasta, mutta sekin käy mulle.
2: Mm. Sä oot myös aloittanut hiljattain K-pop-tanssitunnit, niin millaisia ne on?
3: No se on tosi hauskaa. Siis mua vähän jännitti, mä täytän 50 tänä vuonna ja sitten kaikki muut siellä olikin 19 tai 20 tai 23. Ja mä ensin ajattelin, että vois mä tulla sinne tai onko ne kaikki ihan silleen, että mitäs muori tuli tänne meidän joukkoon. Ja sitten mä ajattelin, että no mä itse asiassa mieluummin haluan näyttää itselleni ja myöskin heille semmoista esimerkkiä, että kaiken ikäisenä voi tehdä kaikenlaisia ihania asioita. Ja hän on ollut mua kohtaan siis ihan fantastisen upeita. Ja meillä on tosi hauska pieni ryhmä. Ja itse asiassa 2 viikon päästä meillä on nyt jo toinen tanssiesitys, siis Hämeenlinnan verkatehtaalla, siis suurimmalla kulttuuriareenallamme Hämeenlinnassa. Ja mä oon niinku puskenut itseäni tekemään semmoisia tosi jännittävältä tuntuvia asioita tämän harrastuksen tiimoilta ja siinä pääsee kans jotenkin semmoisiin nuoruuden hauskoihin sopivasti jännittäviin, ei liian pelottaviin fiiliksiin.
2: Kuulostaa tosi mahtavalta. Voisin sen vielä kysyä, että mitä se tuo, kun on tavallaan tekemisissä eri ikäisten, eri sukupolven kuuluvien ihmisten kanssa? Koska mehän ollaan tässä ajassa hirveän jotenkin myös iällisesti niin kuin erillään.
3: No mä ajattelen, että se on tosi tärkeää. Ja sen takia mä rakastan käydä siellä tanssitunneilla ja rakastan käydä vaikka uimahallissa, jossa myöskin näkyy kaiken näköisiä, kaiken ikäisiä ihmisiä. Että kyllä me aika nopeasti kuplaudutaan siihen oman työympäristön tai oman somekuplan porukkaan ja asenteisiin ja mielipiteisiin. Niin täytyy välillä käydä vähän työntää päätä ulos ja nähdä, että mitä muutakin on.
0: Kuuntelet Yle Radio 1.
4: Radiota, joka tarjoaa Suomen oma äänisimmän musiikkikattauksen.
0: Tällä kanavalla voit keinua maailman musiikin tahdissa,
4: nauttia Bachin, Mozartin tai Pärtin harmonioista,
0: yhtyä Virteen tai jammailla jatsin tahdissa.
4: Joka aamu kanavalla soi Muistojen Boulevardi,
0: häpeilemätön nostalgiamatka viihteen klassikkojen maailmaan.
4: Monipuolista laatumusiikkia
0: Yle Radio 1 seurannasi
4: viikon jokaisena päivänä.

0: Harmonikan hurmioon vie Naantalin musiikkijuhlien konsertti Rymättylän kirkossa. Harmonikkataiteilija Janne Valkeajoki soittaa Magnus Lindbergin, Claude Debussyin ja Jean-Philippe Rameaun musiikkia. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 19.02.
1: Nyt alkaa epäilyttävän uutta.

Aina ei tarvitse sanoa mitään, että jokin voisi alkaa. Joskus pelkkä läsnäolo riittää. Tässä jaksossa liikumme sävelistöissä, joissa ilmavuus, toistuvuus ja hitaus voivat olla lähtökohtia. Kohtaamamme soivuudet eivät pyri näyttävyyteen, vaan viipyvyyteen. Samalla kysytään, kuinka vähästä voi syntyä jotakin, joka tuntuu. Ja tuo alussa soinut David Darling katkelma kuullaan hetken kuluttua kokonaisuudessaan. Kohtapuoliin vastaanotettavaksi lähetetty ääniä ei voi koskettaa, niitä ei voi maistaa, ei nähdä. Näin ollen lienee paikallaan alkaa kuunnella epäilyttävän uutta.

Tuohon tapaan tarttuvan oloista kaihomelodiaa tarjoili Maxim Verdoni raidalla In These Changing Times. Ranskalainen pianistisäveltäjä Maxim Verdoni henkii pehmeän uutta kiireettömästi haikaa. Tyylillisesti musiikki asettuu viime vuosina vahvasti esiin nousseeseen neoclassical tyyliin, joka toimii sillan rakentajana muun muassa klassisen perinteen, ambient musiikin ja intiimin tunnelmoinnin välillä. Tässä Maxim Verdonin tapauksessa taustalla lymyilevät myös romantiikan ajan soivuudet. Otetaan muutaman raidan verran todistusaineistoa kuunteluun.

Siinä haavekuvia loi Maxim Verdoni. Seuraavaksi suunnataan aavojen, laakeiden ja ilmavien akustisten äänien kohottavuuksiin. Vega Drails on englantilaisen kontrabasisti ja säveltäjä Milo Fitzpatrickin projekti. Kohta kuultavissa raidoissa on kontrabasson lisäksi myös mukana saksofoni, piano, vibrafoni ja jouset, jotka kutovat vaikuttavan äänikudoksen. Jokainen raita rakentaa omanlaistaan kerrontaa, viitaten vuoristomaisemien avaruuteen ja hiljaiseen suuruuteen.

Seuraavaksi kuullaan musiikkia, jossa eri maailmat kohtaavat. Vuonna 2021 kuollut yhdysvaltalainen sellistisäveltäjä David Darling ammensi muun muassa länsimaisesta taidemusiikista, jatsista, eri maanosien musiikkikulttuureista,

Sama raita hänen kuolemansa jälkeen julkaistulta Taltionilta. Cellon seurana lumoääniä luovat piano, syntetisaattorit ja jousisoittimet.

Siinä käyskenteli David Darling äänistä. Ja uskokaa tai älkää, myös seuraava tekijä on laatinut musiikkia. Helen Jane Long on englantilainen säveltäjä ja pianisti. Hänet tunnetaan soolotuotantonsa lisäksi etenkin elokuvamusiikista. Nyt kuultava musiikki rakentuu luotettavasti etenkin toistuvien elementtien varaan. Kuunnellaan kolme raitaa. Niissä piano ja jouset matkaavat yksituumaisesti. Keskimmäisessä raidassa sekaan

sukeltaa myös kitara. Perusasettelu pysyy vakaana, mutta soivien palasten muuntuminen ja vängät aihelmat pitävät kuulijan mielenkiintoa yllä.

Tuollaisia toistoelementtien jatkumoita oli sommitellut Helen Jane Long. Otetaan tähän jakson viimeisenä kooste ranskalaisen piensisäveltäjä Emily Le Vienès-Farouchin tuotannosta. Emily Le Vienès-Farouche on valmistanut musiikkia muun muassa elokuviin ja konserttisaleihin. Tämän koosteen avaa ensimmäinen osa soolosellolle kirjoitetusta teoksesta Opened. Sen jälkeen kuullaan musiikkia kahdesta elokuvasta. Ensimmäisenä äänistöä draama-elokuvasta Living, jossa 1950-luvun Lontoossa jäyhä virkamies päättää elää viimeiset päivänsä toisin, saatuaan synkän diagnoosin. Lopuksi kuullaan Otos-elokuvasta The Assessment. Se on kuvitteellinen tarina lähitulevaisuudesta, jossa vanhemmaksi ryhtyminen on tarkasti säädeltyä. Hyvä. Päättäkäämme näihin ajatuksiin tällä kertaa. Palataan ensi viikolla ääniin niihin samanlaisiin, erilaisiin. Olkaa rauhassa. Moi!

Izumi Tateno soittaa pianoa. Ohjelmassa on äänitteeltä vuodelta 2001 Deodato Sevrakin Cerdagna viiden maalauksellisen etydin kokoelma. Aluksi Antartan Tartanilla.

Le retour de muletier, muulin ajajien paluu, oli viimeinen osa Diodado Sevrakin sävellyksestä Cerdania, maalauksellisia etydejä pianolle. Vuoden 2001 levytyksessä soitti pianisti Izumi Tateno. Nathan Milstein soittaa nyt viulua Lontoon Filharmonia-orkesterin solistina. Kapellimestari on Erich Leinsdorf. Esitys on vuodelta 1961. Ohjelmassa on Ludwig van Beethovenin viulukonsertto D-duuri opus 61. Kadenssit ovat solistin Nathan Milsteinin.

Tämä esitys Ludwig van Beethovenin viulukonsertosta D-duuri opus 61 oli vuodelta 1961 Englannista. Nathan Milstein soitti viulua Lontoon Filharmonia-orkesterin solistina, esityksen johti Eri Leinsdorf. Kamariyhtye Ensemble Arabesque soittaa levytyksessä vuodelta 2016 Gustav Holstin kvintetin puhaltimille As-duuri opus 14.

Pady Nöf nach Saverio Mercadante on Joosef Lannerin sävellys Saverio Mercadanten balettimusiikista. Wienin Concentus Musicus Kammeriorkesteri soittaa nyt johtajanaan Nikolaus Arnon Kuur.

Nicolaus Arnoncourt johti Wienin Concentus Musicus-kamariorkesteria, joka soitti Josef Lannerin sävellyksen Pas de neuf nach Saverio Mercadante sovituksen orkesterille Saverio Mercadanten balettimusiikista. Tanskan radion sinfoniaorkesteri, jota johtaa Leif Segerstam, soittaa äänitteessä vuodelta 1993 Ruud Langgaardin sinfonia numero 1 lisänimeltään Klippe Pastoraler.

Kuulimme kokonaisuudessaan Rudlangårdin sinfonian numero 1, Klippe Pastoraler. Sen soitti Leif Segerstamin johtama Tanskan radion sinfoniaorkesteri levytyksessä vuodelta 1993. Nyt soi kokonaisuudessaan Luigi Cherubinin messu A-duuri, messa dell'Incoronazione, kruunajaismessu kuorolle ja orkesterille. Tämä messu on sävelletty Ranskan kuninkaan Karle X:n kruunajaisiin vuonna 1825. Lontoon filharmoniakuoroa ja Lontoon filharmoniaorkesteria tässä vuoden 1985 levytyksessä johtaa Riccardo Muti.